0: تعطیلی طبق طبق روزنامه های توقیف شده و روزنامه نگاران زندانی حرف میزنیم. از چه حرف میزنیم؟ ای بسا از واقعیت روزمره شغلی که در اون مرز میان نوشتن یک گزارش تحقیقی و بازداشت و روانه زندان شدن گاهی فقط به باریکی چند کلم است. با این حال و با وجود سرکوب گسترده روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در ایران، به محصول و رهاورد روزنامه نگاران ایرانی که نگاه میکنیم یک تناقض بزرگ رخ مینماید. هرچه کانالهای رسمی و ساختارهای نظارتی منقبض‌تر شدند، تلاش نسل به نسل روزنامه نگاران ایرانی برای ثبت حقیقت شجاعانه تر و حرفه‌ای تر شده. با وجود همه موانع ساختاری که میشناسیم، با وجود حکومتی چون جمهوری اسلامی که لقب دشمن روزنامه نگاران را برای خود دست و پا کرده و از دل آن هزار توی پیچیده سرکوب و سانسور، روزنامه نگاران ایرانی در این سالها گزارش های میدانی، پیگیری های زنجیره ای، خبررسانی های به موقع، پرده برداری ها از حقیقت و مستندسازی در زمینه دردهای اجتماعی را هرگز متوقف نکردند. این سالها روزنامه نگاری ایرانی شاهد درخشش نامهایی بوده که اعتبار حرفه‌ای خود رو از کف خیابانها و تحریری‌های تهران و سایر شهرهای ایران به دست آوردند. آیا شاهد ادای احترام جهان به کیفیت، شجاعت و استانداردهای روزنامه نگاری مستقل در داخل ایران هستیم؟ دیوار بلند سانسور آیا توانسته در برابر روایتگری روزنامه نگاران ایرانی بایستد؟ روزنامه نگاران ایرانی چگونه در سرکوب آزادی بیان روایت‌های استاندارد و ماندگار خلق می‌کنند؟ بهای این آگاهی بخشی چیست و دستاوردهای جهانی اخیر چه افق تازه‌ای را پیش روی روزنامه نگاران مستقل ایرانی باز می‌کند؟ امشب در میدان فاطمه جمالپور روزنامه نگار، آیدا قجر روزنامه نگار و مریم مقدم روزنامه نگار. مهمانان من فهیمه خضری‌دری روزنامه نگار هستند و خیلی خوشحالم که امشب میدان رو در اختیار روزنامه نگاران داریم و درباره روزنامه نگاری در ایران صحبت میکنیم. اجازه بدید که قبل از اینکه بحث و گفتگومون رو شروع بکنیم، دعوت کنم از همه که دادنمایی که همکار من آماده کردن و در اون نگاهی کردن به وضعیت روزنامه‌نگاری و مطبوعات در ایران رو با هم ببینیم. برگردیم این بحث رو با هم آغاز کنیم.
1: ایران در تازه‌ترین شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در میان بدترین کشورهای جهان قرار گرفته. رتبه 177 از 180 کشور، یعنی فقط 3 کشور پایین تر از ایرانند: چین، کره شمالی و اریتره. این از سال قبل هم وضعیتی بدتر است. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان برای آزادی مطبوعات است. رسانه ها تا حد زیادی زیر کنترل حکومتند و روزنامه نگاران مستقل با بازداشت خودسرانه، احکام سنگین و دادگاه‌های ناعادلانه روبرو میشوند. ایران یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اسفند 1404 از دست کم 15 روزنامه‌نگار زندانی در ایران خبر داد. گزارشگران بدون مرز هم در صفحه زنده خود عدد 18 روزنامه‌نگار بازداشتی را ثبت کرده است. مسئله فقط محدودیت‌های سخت اما آشنا بر کار روزنامه‌نگاری در ایران نیست. به گفته نتولاکس، خاموشی اینترنت ایران تا 16 مه از 1848 ساعت گذشته بود. برای مردم این یعنی محرومیت از یک حق عمومی، برای روزنامه نگاران یعنی قطع ارتباط با منبع، مخاطب و جهان بیرون. بسیاری میگویند خاموشی اینترنت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را از اشتراک گذاری شواهد و مستندسازی نقص‌های احتمالی باز می‌دارد. درست در لحظه‌ای که گزارشگری مستقل و راستی آزمایی از همیشه ضروری تر است. با این حال به نظر نمی رسد صنف روزنامه نگاران بخواهد این محدودیت را با پذیرش امتیاز ویژه عادی کند. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران گفته اینترنت آزاد ابزار کار رسانه هاست و باید عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران، رسانه ها و مردم باشد، نه فقط افراد خاص.

0: تلخ و کنایه آمیز به نظر میرسه در خاموشی اینترنت در ایران درباره روزنامه نگاری صحبت کردن. فاطمه جمالپور مهمان امشب ما در میدان، تو از بدنه روزنامه نگاری در ایران حرکت کردی، مثل خیلی های دیگه از ما روزنامه نگاران ایرانی سالها در روزنامه شرق نوشتی، در خبرگزاری ها کار کردی، و بنابراین برای من جالبه که بحث رو با هم از اینجا شروع بکنیم که وقتی از روزنامه نگاری در داخل ایران حرف میزنیم، در این لابیرنت، این هزار توی پیچیده‌ای که در داخل کشور حکم فرماست علیه مطبوعات، علیه آزادی بیان، علیه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، به عنوان یک روزنامه نگار به ما بگو که واقعا روزنامه نگاری در چه شرایطی اتفاق میفته؟ حالا این بحث خاموشی اینترنت هم که بهش اضافه شده.
1: اول از همه ممنون از برنامه خوبت و دعوتت. میخوام جایزه الهه و نیلو بهشون تبریک بگم، الهه و النازا، و بگم که واقعا مستحقش هستن و ارزش کاری که میکنن خیلی خیلی خیلی خیلی بیشتر از این جایزه هاست. واقعا بخوام توصیف کنم، خبرنگاری تو ایران مثل یه ماموریت غیر ممکن شده. یعنی هر کدوم از این بچه‌هایی که الان حتی دارن توی رسانه‌های اصلاح طلب کار میکنن میدونن که برای هر کدوم از این گزارش ها ممکنه ماها زندان برن، قطعا بازجویی میشن، قطعا احضار میشن، قطعا خانواده‌شون تحت فشار قرار میگیره، و با وجود همه این تهدیدها دارن ادامه میدن.
0: گفتی که ماموریت غیر ممکن، من حالا میخوام در آغاز برنامه کمی راجع به همین تجربه ماموریت غیر ممکن با همه مهمانان صحبت بکنم، بعد بریم روی جزئیات. کلمه روزنامه‌های اصلاح طلب رو به کار بردی، خیلی کلمه کلیدی است در برنامه امشب ما، حتما بهش میپردازیم. آیدا تو به ما بگو، ما در این برنامه خیلی صمیمانه حرف میزنیم، من شما ها رو با اسم کوچکتون نام میبرم برای اینکه سالها با هم همکار بودیم، و خیلی امشب یه برنامه روزنامه نگارانه داریم که امیدوارم که همکاران روزنامه نگار ما در داخل ایران رو هم در واقع یه جوری انگار احساس کنیم کنار خودمون داریم و اونها هم صدای ما رو بشنون و بدونن که ما میخوایم که صدای اونها باشیم. آیدا تو برامون بگو، تو هم در ایران به حال فعالیت کردی، من یادم هست که به عنوان نیروی حق و تحریر در مطبوعات ایران مطالبی می نوشتی. در این فضا با خاموشی اینترنت که حالا اضافه شده به همه آنچه میشناسیم، کاری که بچهای روزنامه نگار در داخل ایران دارن میکنن آیا ارزشش صد برابر نیست از هر روزنامه نگار دیگری که در شرایط امن و امان و فراهم بودن آزادی مطبوعات و بیان کار میکنه؟
2: اول سلام کنم فهیمه جان، سلام به خودت، به مهمونای از خانوادگی کنار همدیگه انگار هستیم، و به بینندگان عزیز و همه همکاران نازنین روزنامه نگارمون در داخل ایران. خیلی خوشحالم از این شبی که اینجا گذاشتیم. فاطمه از ماموریت غیر ممکن گفت، من ادامهش بدم، میگم ماموریت غیر ممکنی که بچه های روزنامه نگار داخل ایران ممکنش کردن با همه سختی هایی که داره. وقتی که نگاه میکنی به گزارش ها، خبرها، حتی اونهایی که ممنوع کار شدن، اونهایی که حق دسترسی به تلفن و حساب شخصشون هم حتی بسته شده، بدون اسم کار میکنن، و این در واقع وظیفه خبرنگاری، اطلاع رسانی بر مبنای حق دانستنی که باید برای همه شهروندان داشته باشه رو میبینی که همچنان دارن پیش میبرن. من اصلا جدا از این که این جایزه برای الناز و الهه نازنین بسیار جای خوشحالی، تبریک داره، همینطور سازمان گزارش کردن بدون مرز هم هفته پیش الناز رو جزو کاندیدای های جایزه شجاعت در خبرنگاری اعلام کردش، اینم بگم بچه های دیگه ای که اسمشون نمیاد واقعا به این معنا نیستش که اونها نیستن، دیده نمیشن، ارج نهاده نمیشه به کارهایی که اونها کردن در سختترین شرایط، یعنی از سختترین شرایطی که فکر کنم در تاریخ روزنامه نگاری کلن بی سابقه است، همچین مدل سرکوب و تهدید و فشار و جرمنگاری و همه اینا، اما همچنان دارن به این فعالیتشون ادامه میدن. به عنوان یه روزنامه نگاری که حالا 20 سال ناس دارم کار میکنم و خیلی در خارج از ایران خب فعالیت روزنامه نگاری کردم تا اینکه الان در واقع جز نیروهای ثابت رسانه ایران وای محسوب میشم، باید بگم که نه فقط ما صدای اونها هستیم، بلکه اونها مرجعیت رسانه‌ای و مرجعیت همه چی کارشون اطلاع رسانی در داخل ایرانه و اونهایی که خارج از ایران دارن اونها هم با سختی هایی که اصلا قابل مقایسه نیست جاشون به قول خودت امنه دارن کار روزنامه نگاری رو میکنن، ادامه بچه‌هایی هستن که داخل ایران هستن، سرشون رو بالا بگیرن، دمشون گرم، ادامه بدن.
0: تصویر الهه و الناز محمدی برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری رو هم اینجا میبینیم و چقدر شاید بتونیم این رو هم بگیم که خوشحال کننده است که ما میبینیم که زنان روزنامه نگار چقدر در ایران صداشون

0: ویژگی های کار زنان روزنامه‌نگار در ایران باشه. حالا به روزنامه‌نگاری زنان امیدوارم بتونیم بپردازیم در این برنامه بیشتر. ممنونم ازت آیدا. مریم، تو به ما بگو در ایران تجربه کار به طور مشخص روی کودکان و جوانان رو داشتی، توی این حوزه اجتماعی کار میکردی. به حال همه ما که در ایران کار کردیم و همه آنها که امروز در ایران دارن روزنامه نگاری میکنن با دو پدیده به شدت درگیر هستن: سانسور و خودسانسوری. یعنی بخشی از ماجرا هم خودسانسوری است، برای اینکه تو بتونی مطلبت رو به حال به چاپ برسونی. خوبه که تو هم از تجربه خودت بگی و از اینکه چطور میبینی تصویر روزنامه نگاری امروز در ایران رو.
1: میخوام سلام بکنم به تو، متشکرم از دعوت و همینطور به آیدا و فاطمی عزیز، دوستان خوب سالهای دور. سالان اول از همه میخوام صحبتم رو با دو تا تجربه خیلی خیلی نزدیک شروع بکنم. شبی که رهبر جمهوری اسلامی خبرش تایید شد که در حملات کشته شده، یکی از دوستان خبرنگار من در داخل ایران به من پیغام داد در یکی از رسانه‌های اجتماعی و گفتش که مریم، به جای ما هم خوشحالی بکنید، ما نمیتونیم بنویسیم. ساعت 5 صبح به ما زنگ زنن از در واقع وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و هشدار میدن که مبادا چیزی در مورد شرایطی که الان در ایران حکم فرماست بنویسید. یعنی میخوام بگم که خیلی از این بچه ها اینقدر دستشون بسته است برای اینکه بتونن حقیقت رو گزارش بدن، برای اینکه بتونن احساسات واقعی خودشون رو بنویسن، که همین گزارش هایی که تهیه میکنن میرن به میدان، از نزدیک میبینند. به عنوان مثال من خاطرم هست که الهه و الناز محمد هر دو در مورد بیمارستان ایلام که حمله شد بهش، نیروهای جمهوری اسلامی حمله کردن، نوشتن. در مورد انفجار در بندرعباس نوشتن و آسیب دیدگان چشمی، موضوعاتی که خب واقعا به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمیاد نوشتن در موردشون، ولی و هر کدوم از اینها به قول آیدا میتونه باعث بسته شدن یک رسانه و زندان رفتن این خبرنگاران، این بچه های داخل ایران بشه. ولی واقعا رسالتی که برای خبرنگاری و برای کاری که میکنن در اون فضای بسته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تمام مطبوعات رو خاموش بکنه، اعتماد به خبرنگاران رو از بین ببره، این کاری که دارن میکنن بسیار بسیار شایسته تقدیره. و همین نفسهای آخر و سختی که مطبوعات داره در ایران میکشه به زحمت و تلاش همین بچه ها بابت است. برخورد دیگری که داشتم، من برای تهیه گزارشی برای یک شبکه غیر فارسی با چند نفر از همکاران خبرنگارم در داخل ایران که صحبت کردم، دو نفر از زنان خبرنگار اینقدر تحت فشار و شرایط امنیتی بودند که حتی با وجود اینکه من تلاش کردم که بگم به هیچ شکلی اسم شما در جایی منتشر نمیشه، باز هم حتی میترسیدند که حرف بزنند، مبادا جمهوری اسلامی کوچکترین شکی بکنه که این بچه ها صحبت کردن. ولی ساکت ننشستن، حرفشون رو زدن و صداشون رو رسوندن. یکی از خبرنگاران خیلی مفصل با من صحبت کرد، در طول دوره جنگ بود و گفتش که ما حتی در رسانه‌های در شبکه‌های اجتماعی که پیام رسانه‌های داخلی البته که جمهوری اسلامی در اختیارمون گذاشته، اگر گروهی تولید درست بکنیم برای گزارش خبر، بلافاصله ما رو احضار می‌کنن و میگن که گروه‌ها رو ببندین، به هیچ شکلی خبررسانی نکنید. یه جمله‌ای گفت که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. گفتش که خانم مقدم، من واقعا حتی اگر که یک دو تا تیر تو سر من خالی کنن دارم تو خیابون، ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه این فشاری رو که بر من وارد کردن، نمیتونم کار بکنم، کارتای بانکیم رو بستن، خط موبایلم رو از من گرفتن، همسرم رو تحت فشار قرار دادن، چنان من تحت تاثیر قرار گرفتم که حتی الان که دارم در مورد شرف میزنم واقعا مو بر تنم سیخ میشه که چطور میشه در این شرایط همچنان کار کرد.
0: بله، به موارد متعددی از روش‌های سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران مریم اشاره کرد در صحبت‌هاش. فاطمه، تو به ما بگو مریم در واقع از تجربیات شخصی خودش در رویارویی با این روش‌های سرکوب حرف زد، در ارتباط با همکاران روزنامه‌نگار در داخل ایران. به ما بگو در سال‌هایی که در ایران کار می‌کردی، این روش‌ها شامل چه شیوه‌هایی است؟
2: خب خیلی متفاوته.

0: مثلا من یه بار رفته بودم که تجمع زنها مقابل ورزشگاه آزادی رو پوشش بدم، اونجا بازداشت شدم، اولین بازداشتم بود و خیلی کتک بدی هم خوردم. یعنی اینجوری بود که تو صورت من سیلی میزدن، لگد میزدن، من رو زمین میکشیدن. خب من واقعا خیلی جوون بودم، 27-28 سالم بود. یا مثلا ادامه داشت، یه بار من یادمه که من مصاحبه کرده بودم با آقای طلایی که اون موقع نایب رئیس شورای شهر بود، فرداش عکسای خصوصی من از فیسبوک هم برداشته بودن، همه رسانه‌های اصولگرا منتشر کرده بودن که با خبرنگار جنجالی روزنامه شهر آشنا بشی. و خب من یه خانواده سنتی و مذهبی دارم و تمام مدت استرس این که خانواده‌ام اینا رو ببینن من داشتم. و یا ادامه داشت، یعنی که کاش یه بار بود یا دو مورد بود یا سه مورد بود، احضارهای پشت سر هم، دادگاه. یا آخرین باری که من از بی بی سی به خاطر سرطان پدرم برگشتم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم من تو فرودگاه بازداشتم. چندین مامور از وزارت اطلاعات فرودگاه منتظر من بودن و بعد من رو بردن هتل. یا بازجویی‌های پشت سر هم، در حالی که خب من پدرم سرطان داشت، توی بیمارستان بود، یه فشار عجیب و غریبی بود. برای همین من خیلی همدلی دارم با بچه‌های داخل. مثلا مریم اشاره کرد راجع به گزارش‌هایی که الناز و الهه کار کردن، چند تا از تیتراشون اگه من فقط بخوام بگم راجع به اینکه الناز و الهه این سالا چیکار کردن، یکی گزارش الناز از نفس حاجی شریفه، دختر 14 ساله‌ای که گشت ارشاد به شدت کتک زد و همه اون ویدیو رو دیدیم. گزارشش راجع به مسمومیت بچه‌های دانش آموز بعد جنبش از زندگی آزادیه. راجع به مادرایی که مجبورن بچه‌هاشون تو زندان‌های ایران نگه دارن، حبس کودکی. راجع به همونجوری که مریم اشاره کرد، قربانیان انفجار بندرعباس. اگه بخوام وجوه گزارش‌های الهه اشاره کنم، اونم پرونده پژمان جمشیدی آزار جنسیشو تنها کسی که تو ایران داره پوشش میده الهه محمدیه. و قطعاً همه اونا میدونن که بعد از هر کدوم از اینا قرار بازجویی بشن، قرار زندان برن. یه چیزی که جدیدن یک دو ساله که جمهوری اسلامی شروع کرده است، بستن سیم کارت آدم هست. و من میدونم که سیم کارت الهه بسته شده و این در حالی که همزمان دارن بهش حمله میکنن که سیم کارت سفید داره. یعنی نه تنها که سیم کارت سفید نداره این خبرنگار مستقل داخل ایران، بلکه رژیم سیم کارتش رو بسته و تو عنوان خبرنگار تمام روابط از طریق سیم کارت داده. غیر از اون، از نظر حرفه، از نظر شخصی، نمیتونی تاکسی بگیری، نمیتونی خرید آنلاین کنی. یعنی تمام فشار از جوانب مختلف روی خبرنگارهای داخل هست، ولی همزمان دارن کار میکنن. این برای من الهام بخشه. این هر وقت که من کم میارم، من خسته میشم، میدونی؟ این چرا من باید تو تبعید باشم؟ چرا نه بدونم که قرار خانواده‌ام ببینم؟ باز نگاه بچه‌های داخل میکنم و این به من انگیزه میده که ادامه بدم.
1: فاطمه، حالا که راجع به سیم کارت سفید صحبت کردیم، ما شاهد حملات سنگینی هستیم به بعضی خبرنگاران از جمله الهه محمدی که نام بردی. چرا؟ من قبل از اینکه با آیدا مریم بحث را ادامه بدم، میخوام ازت بپرسم چرا چنین حملاتی وجود داره، چه معنایی داره علیه یک روزنامه نگاری در داخل ایران که همین الان فقط به چند گزارش مهم او اشاره کردی، سالهاست که داره تلاش میکنه که خبررسانی بکنه، گزارشدهی بکنه، از این هزار توی پیچیده بالاخره رای پیدا بکنه که این نور رو بتابونه. چرا باید، چه گروهی، چه کسانی باید به او حمله بکنن؟
0: یه چیزی که برداشت منه و اون چیزی که ما داریم میبینیم، یه بخشش قطعا مرتبط با رژیمه، ولی یه بخش دیگه‌ش هم همون جریان موسوم به سلطنت طلبه که من واقعا نمیدونم. یک سرچ ساده است که شما بدونی که قبل از اینکه شروع کنه به کسی توهین کردن و بولیش کردن که ببینی این آدم ها یا واقعا سیم کارت سفید داره یا نداره. کما اینکه از وقتی این جایزه دوباره منتشر شده خبرش، دوباره حمله ها شروع شده. یعنی نه تنها که جمهوری اسلامی و بازجوهاش فشار میذارن، بلکه دیاسپورا هم فشار مضاعفی میذاره.
1: خب فاطمه، اگر که مطلع هستی بگو لطفاً به بینندگان ما که ممکنه بپرسن چقدر این آنچه که در سطح شبکه‌های اجتماعی میشنون، شایعاتی که وجود داره، چقدر حقیقت داره، چقدر نداره. خوبه که این رو اینجا بتونیم روشن بکنیم.
0: یه بخش زیادش واقعا دروغه. یعنی خیلی ساده است که تو بتونی متوجه بشی با توجه به آپشن‌های انتخاب‌های جدید توییتر که کسی سیم کارت سفید داره یا نداره. ولی آدم ها حتی یه سرش ساده نمی کنن. راجب خود من وقتی که از بی‌بی‌سی برگشته بودم ایران، به من حمله می شد برای اینکه می گفتن راجب قاسم سلیمانی گزارش نمیشه. گزارش من حالا گزارش انتقادی بود راجب بودجه که رژیم صرف پروپاگاندای قاسم سلیمانی کرد و برای اون گزارش ساعت‌ها بازجویی شده من توسط وزارت اطلاعات. یعنی خیلی جالبه، تو برای یه گزارش ساعت‌ها بازجویی میشی، و همزمان دیاسپورای خارج از ایران هم به تو حمله میکنه بدون اینکه گزارش رو بخونن. من فهمیدم آدم ها این کار برای که خیلی از این کار برای حمله میکنن حتی گزارش ها رو نمیخونن، حتی نمیدونن که الهه سیم کارت سفید داره یا نداره، چی نوشته چی ننوشته، صرفا یک سری حملات کورکورانه است و این دردناکه. اگر که شما 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه وقت بذارین گزارش رو بخونین و ببینین، متوجه میشی که اون چیزی که داره میگه با اون چیزی که تو داری باش حمله میکنی متفاوته و تو این خیلی فشار روانی زیادی به همه ما میاره. یعنی یه بخشی سرکوب رژیمه، یه بخشیش هم همه این بولی های آنلاینه.
1: بله، در مورد اینم حالا امیدوارم که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. آیداد در ادامه بحث، خب توی این شرایط اگر بخوایم یکم یه گزاره کلی تری رو مطرح بکنیم، بعضی از کلمات رو هم جمهوری اسلامی از معنای خودش تهی کرده، از جمله کلمه رسالت رو. اگر بخوایم به جای رسالت با فاصله گرفتن از ادبیات جمهوری اسلامی بگوییم که مسئولیت مدنی روزنامه نگار در این شرایط چیست، چه به ما خواهی گفت؟
2: ببین اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، حالا از این کلماتی که به قول خودت جمهوری اسلامی این حالا در واقع تغییرش داده نمیشه استفاده کرد، ولی فکر میکنم من برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن یا ادعاشو میکنن یا تبلیغشو میکنن، میگن که رسانه یعنی صدای مردم، روزنامه نگار صدای مردمه، من اینجا میخوام بگم به نظر من اینجوریه که اصلا روزنامه نگار صدای حقیقته، یعنی حقیقته که در واقع اصل قضیه است. حالا ممکنه این حقیقت بخشش باعث ناراحتی یه عده از مردم بشه، این حقیقت با نظرات سیاسی یه سری جریان‌های مغایرت داشته باشه، ولی روزنامه نگار اتفاقا سختی کارش و اتفاقا اهمیت کار بچه‌های داخل اینجاست که بخوای در مقابل این حجمه‌هایی که حالا به عنوان تخریب و اینا یه بخشش رو اشاره کردیم، امیدوارم واقعا بشه اینو بازش کرد، توی یه همچین فضای پرفشار پرتهدیدی که روانت هم این وسط جدا از جسمت که اونجاست که میتونن بگیرن ببرنت زندان یا همه این صحبت ها و محدودیت هایی که اینجا اشاره شد، تو روانت هم 24 ساعته تحت یک سری خشونت هایی قرار میگیره یا ترس ها و نگرانی هایی داری که تو رو میخواد مدام ساکتت کنه. یعنی میخواد چی رو ساکت کنه؟ میخواد صدای حقیقت رو ساکت کنه. چرا حقیقت انقدر اهمیت داره؟ من به اون کلمه‌ای که موقع استفاده کردم اول بحث میگم، اون حق دانستنه. یعنی روزنامه نگار وظیفه‌اش اینه که به مردم، به جامعه اون دانستنی ها رو بده که وقتی اون آگاه تر میشه دیگه مسیرش رو پیدا میکنه. روزنامه نگار نه فعال سیاسیه، نه اینکه رهبر سیاسیه، نه روزنامه نگار نور بر تاریکی، از جمله خودت استفاده کنم، نور بر تاریکی میافکنه و از چند زاویه به موضوع نگاه میکنه. روزنامه نگار نه میکروفونه، نه میرزا بنویس کسیه، نه اون چیزی که خیلی از سیاستمدارا حتی در این خارج از کشور بعد از سالها زندگی و نگاه کردن به رسانه های غربی همچنان فکر میکنن روزنامه نگار یعنی اینکه او بگوید و ما همان را منتشر کنیم یا میکروفون باشیم پخش بکنیم. نه اتفاقا روزنامه نگار باید بتونه مثل یه زمینه فوتباله که داره وقتی فوتبال رو دارن گزارش میکنه نور افکنه، برای اینکه اون تصویر حقیقت بتونه کامل در واقع به دید اون مخاطب برسه، داره از چندین زاویه به این موضوع نگاه میکنه و برای اینکه بتونه اون پازل کامل رو نشون بده که بتونه اون دانسته رو بده داره مطرح میکنه. من یاد یه مصاحبه افتادم، خودت فهیم جان چند وقت پیش کرده بودی مصاحبه شونده، اگر شما نظرم داریم ساعت که من اصلا خندم گرفت. معلومه روزنامه نگاه انسانیه که این وسط نظر داره و اون نظرش رو در پرسشش مطرح میکنه و در نهایت شما داریم پاسخ میدین یا اینکه داره رویکردش تو گزارشی که مینویس هست. برای همینه که اون جریان های سیاسی که حالا اینجا اسم برده شد، مثل گروه های حامی سطح طلبات، جمهوری اسلامی از اون طرف و یک سری به نظر من انسان هایی که خشمگینن، به حق خشمگینن، در کشور ما عدالت هیچ وقت جایی نداشته، بر همین فرجام خواهی نبوده، ایداد خواهی نبوده و این خشم های فروخورده هی روی هم انباشت شده، به یک سری جایی ندارن که بخوان این رو خالی کنن و متاسفانه معمولا حداقل میتونم بگم توی این 15 سال اخیر هر جایی که بحث تخریب بولیگری در شبکه‌های اجتماعی بوده با روزنامه نگارا شروع شده، اول روزنامه نگارای داخل ایران، بعد روزنامه نگار خارج از ایران، بعد گسترده تر شده و به یک جریان بی اعتبار کننده در واقع تبدیل شده. هدفش بی اعتبار کردنه چه روزنامه نگار چه رسانه است، ولی اینجا همدستی پیدا میکنه با اون حکومتی که میخواد که روزنامه نگار و رسانه رو خاموش کنه تا حقیقت رو خاموش کنه، تا حق دانستن رو از یک جامعه بگیره.
1: اشاره کردی به جریانی که برای بی اعتبار سازی روزنامه نگاران به هر حال جمهوری اسلامی سال هاست از آغاز استقرارش در ایران آغاز کرده، در دوره های مختلف هم شدت و ضعف داشته و از ابزار پروپاگاندای خودش علیه روزنامه نگاران استفاده کرده، گاهی هم البته تونسته بعضی روزنامه نگاران رو به ابزار پروپاگاندای خودش بدل بکنه، این رو هم باید گفت، با تحمیل هزینه های بسیار یا با پیشنهادهایی که بهش شاید نتونستن نبگن. حالا اینجا من میخوام ببینم که مریم تو از تجربه خودت به ما بگو، روزنامه نگار با مردم چه نسبتی داره؟ آیدا گفت که شاید یه وقت روزنامه نگار حرفی رو باید بزنه که حقیقتی رو در خود نهفته داره که جامعه خیلی اون حقیقت رو نمیپسنده، ولی روزنامه نگار کارش اتفاقا به بیان آوردن اون حقیقته. ولی خب از آن سو وقتی بخشی از جامعه دست کم میخره پروپاگاندای حکومت رو و اتفاقا پروپاگاندای مخالفان حکومت رو، بعضی از مخالفان حکومت هم چنین میکنند، در بی‌اعتمادی به رسانه، بی‌اعتمادی به روزنامه نگاران مستقل، خب اون موقع باید چه کرد؟ روزنامه نگار مستقلی که درگیر این وضعیت چطور میتونه اعتماد عمومی رو پس بگیره یا حفظ بکنه؟
3: من فکر می‌کنم که اساسا ما در طول مخصوصا چند سال اخیر با یک حرکتی در کشورهای مختلف دنیا، حتی در کشورهای دموکراتیک سر و کار داریم که میخواد اعتماد رو به روزنامه نگاری و خبرنگاری از بین ببره، و این حرکت در جوامعی که آزادی بیان وجود نداره مثل ایران، حتی چون دو قطبی تر فضا و مردم جایی رو ندارن که صدای خودشون رو منعکس بکنن بیشتر. خب ما میدونیم که در داخل ایران مطبوعات به چه شکلی هستن، فضایی وجود نداره و همین صحبت هایی که شد، همین گزارش های ساده هم که با کلی تلاش برای اینکه روی خط قرمز های جمهوری اسلامی پا نذارن خبرنگاران، واقعا انگار دارن یه لبه تیغ را میرن، هم میخوان حقیقت رو گزارش بدن، به حقیقت وفادار بمونن، هم مجبورن طوری بنویسن که اون خط قرمز ها به یک شکلی دور زده بشه یا شکسته نشه که باز بمونه رسانه‌ای که دارن توش کار میکنن. از این جهت فضا در
1: بله خیلی وقتا بین صحبتات مریم بگم، خیلی وقتا روزنامه نگاری که یک گزارش منحصر به فردی رو منتشر کرده مسئول تعطیل شدن یه روزنامه تشخیص داده میشه، اینم خیلی موقعیت سختیه.
3: همین روزنامه همیهن که چند ماه پیش توقیف شد و بسته شد، یک دلیلش گزارش الهه محمدی بود درباره همین حمله به بیمارستان هایی که از ایلام گرفته تا سینا جمهوری اسلامی حمله کرد، با وجود اینکه تلاش کرده بود که خشم جمهوری اسلامی رو اونقدی که به بسته شدن مجله روزنامه بیانجام برنیانگیزه، ولی در نهایت این اتفاق افتاد، یعنی با یک روزنامه بسته شدن به شما میبینید چند نفر آدم زندگیشون از بین میره و معیشت گزارش. من دارم فکر کنم که در ادامه صحبتم فکر کنم مردم در فضای ایران روزنامه نگار کارش همونجور که آیدا گفت پاشیدن نور بر حقیقت و صدای بی صدایان بودن، اساسا صداهایی رو که جمهوری اسلامی نمیخواد، حکومت نمیخواد که شنیده بشه، خبرنگاران در داخل، حالا اونها چون در داخل ایران بیشتر تحت فشارن، ما در خارج از ایران تلاش میکنیم که با کمک خبرنگاران در داخل بهشون صدا بدیم، اما این به این معنا نیست که خبرنگار فعال سیاسی است. گاهی اوقات میبینیم که مثلا در رسانه‌های اجتماعی یه عده از کاربران میان و می‌نویسن که شما باید حتما فلان زنده باد یا فلان مرده باد رو بگید. قطعا روزنامه‌نگار هم مثل سایر افراد جامعه نظرات سیاسی خودش رو داره، اما من شخصا فکر میکنم که این نظرات سیاسی رو بیان کردن از زاویه دید شخصی شاید واقعا خیلی لازم نباشه، به این دلیل که ما میخواییم بی‌طرف بنویسیم، میخواییم تمام ابعادی رو که حتی ممکنه به مزاق یک عده خوش نیاد پوشش بدیم، به خاطر اینکه این مرد ما باید حقیقت رو گزارش بدیم و قضاوت رو بسپاریم به مخاطب تا متوجه بشه که خب از زوایای مختلف اگه به یک موضوع نگاه بکنه و مثل تیکه‌های پازل بذاری کنار هم بخش‌های مختلفی از حقیقت رو خودش به یک نتیجه برسه، نه اینکه ما حالا اون نتیجه گیری رو بخوایم لقمه رو جویده در دهنش بذاریم. به همین دلیل من فکر می‌کنم که من شخصا خودم و میدونم که بسیار خبرنگاران دیگه سعی میکنن که بی‌طرف باشن، نظرات سیاسی خودشون رو در کارشون دخالت ندن، که زمانی که یک مطلبی رو می‌نویسن مخاطب فکر نکنه که به خاطر مخالفت با این نگاه یا مثلا موافقت با اون نگاه این مطلب تحت تاثیر قرار نگرفته. و روزنامه‌نگار خودش در واقع سیبل توجه نباشه، اون چیزی که نوشته اون موضوعی رو که کاور کرده در واقع مرکز توجه و کانون توجه بشه. این نگاه که ما بخوایم روزنامه نگار جهتگیری داشته باشه مخالف یا موافق گروه‌های سیاسی بیرون از ایران، این نگاه خیلی به نظر من نگاه درست و دقیقی نیست. بله، همه ما در برابر جمهوری اسلامی قرار داریم. فکر میکنم این دیگه از هرومن شمس و واضحه که هیچ خبرنگار متعهد به حقیقتی در سمت دیکتاتوری جمهوری اسلامی نمی‌بیسته. اما از طرف دیگه اینکه بخوایم جهتگیری بکنیم از خبرنگاران مستقل، بخوایم که حتما بیان نظرات شخصی خودشون رو بیان بکنن، یا به خبرنگاران مستقلی که سعی می‌کنن به هیچ گروهی وابسته نباشند و اون چیزی رو که می‌بینن روایت بکنن و صداهایی رو که باید شنیده بشه منعکس بکنن، بهشون حمله میشه. من فکر می‌کنم که باید از این مرحله عبور بکنیم و متوجه باشیم که خبرنگاری با پروپاگاندا کردن، با روابط عمومی بودن یا با فعالیت سیاسی کردن متفاوته. نه اینکه فعالیت سیاسی کردن در واقع بد باشه، ولی کار خبرنگاری.
1: درسته، این مسئله بی‌طرفی خودش یک مسئله خیلی مهمیه. شاید یه برنامه یک ساعته مشخص باید روی مسئله بی‌طرفی و رسانه گذاشت، چون ابعاد خیلی متنوعی داره. ولی ممنونم که در این حد این موضوع رو باز کردی. فاطمه، در بازگشت به تو میخوام اشاره بکنم به افتخاری که خودت آفریدی، کتابی که نوشتی. و جالبه که این کتاب روایت دو زن روزنامه نگار ایرانی است و کارهاشون از جنبش زنان ایران دارن میگن، با تمرکز بر زن زندگی آزادی، از اعدام‌های این سال‌ها، گزارش‌های تحقیقی که منتشر شده توی این کتاب هست. و انگویی که داستان زنان روزنامه نگار و داستان جنبش زنان ایران، کتاب تو با نام برای خورشید پس از شب‌های طولانی که اسم زیبایی هم داره، با صحبت می‌کردم گفتی از ترانه شروین گرفته شده این کتاب. و خبری که من الان اینجا بخوام بدم اینه که این کتاب هم جایزه در واقع نامزد جایزه جورج اورول از معتبرترین جوایز ادبی بریتانیا است. در حال حاضر یکی از 8 فاینالیست. این هم افتخار دیگری است برای روزنامه‌نگاری ایرانی. کمی برای ما بگو که در این کتاب چقدر تونستی که از وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی بگی و چه تصویری تونستی بدی از روزنامه‌نگاری در داخل ایران؟
0: حتما. خب تجربه من از خبرنگاری خب بخشش تو ایران به زبان فارسی بود، بعد از اون سعی کردم با رسانه انگلیسی زبان کار کنم. بگو وقتی ما هر موضوعی پوشش میدیم برای رسانه انگلیسی زبان، تو نهایت نمیدونی 300 کلمه 400 کلمه چه نقل قول بیاری، خیلی سطحی میمونه، محدودیت ها زیاده. وقتی که من از بی‌بی‌سی برگشته بودم ایران، خب بازجویی می‌شدم و اینا، آقای بازجو برگشت من گفتش که خانم شما ممنوعی از تولید هر گونه محتوایی. خب من برگشتم گفتم که تو مغز من رو که نمی‌تونی خاموش کنی که. من از اون روز نشستم دونه دونه جلسه‌های بازجویی رو نوشتم. بعد متأسفانه مهسا جینا امینی رو کشتن و خب جنبش زن زندگی آزادی شروع شد. بعد همون هفته‌های اول بیشتر دوستای خبرنگار زن من در داخل تهران در ایران همه بازداشت شده بودن. یعنی تعداد دوستایم که آزاد بودن و زندانی نبودن از تعداد دوستایی که توی زندان داشتن بیشتر بود. من واسه خودم یه مسئولیتی دارم، اون اینه که الان دوستای من نمیتونن از خیابون گزارش بدن. این مسئولیت منه که از خیابونای تهران درباره جنبش زن زندگی آزادی گزارش بنویسم. و خب اون موقع من و نیرو با هم دیگه خیلی وقت بود می‌خواستیم کار کنیم، برای پاریس ریویو نوشتیم راجع به زن زندگی آزادی و اون گزارش باعث شد که بتونیم ایجنت پیدا کنیم کتابو شروع کنیم. کتاب با توییت نیلو حامدی شروع میشه راجع به اینکه مهسا جینا امینی درگذشت، با اون تصویر تکان دهنده از پدرش و مادر بزرگش که بغل آی سی یو همدیگه رو بغل میکنن، و بعدش روایت الهه است از خاک سپاری جینا و اون جمله تاریخی که پدرش روی سنگ قبرش نوشت که جینا جان تو نمیری، اسمت رمز میشه. و فصل اول بیشتر راجع به روایت های گزارش های ما از زن زندگی آزادی، حالا من از خیابون های تهران و نیرو از گزارش های تحقیقی که راجب جمعه سیاه زاهدان، جمعه سیاه خاش، راجب اقلیت ها و اون شیوه فرانزیک خاصی که واقعا مهارتیه که فکر کنم همین روزا هممون بهش نیاز داریم، مخصوصا در مورد کشورهای دیکتاتوری که دسترسی به فیل نداریم و نمیتونیم اونجا باشیم. و خب فصل دوم کتاب تاریخچه جنبش زنان ایرانه، یعنی ما داستان‌های مادرامون و مادر بزرگ‌هامون و تا داستان زندگی خودمون رو میگیم که فقط یک روایت انسانی رو دستاورد بدیم که زندگی به عنوان یک زن ایرانی چطوریه. اینکه ما الان رسیدیم به زن زندگی آزادی شاید در مخاطب غربی عجیب و تازه باشه، ولی برای من زن ایرانی نتیجه یک قرن مبارزه بی بی مریم تا الانه. و دوباره فصل سومش بیشتر راجع به اعدام ها و نرگس محمدی، راجع به الهه، راجع به نیلو، راجع به نیکا شاکرمی، راجع به چهره های جنبش زن زندگی آزادی بود. و خب خیلی خوشحالم که کتاب نامزد شده و اینکه کمک میکنه که داستان های ما شنیده بشه. و خب هم نامزد جایزه کتاب سال آمریکا شدیم ما امسال و هم نامزد جایزه جورج اورول.
1: بسیار عالی، بله افتخار دیگری است و تونستین که با این کتاب به حال توجه رو جلب بکنیم به کاری که روزنامه‌نگارای ایرانی دارن در داخل ایران انجام میدن. آیدا، در آغاز گفتگومون فاطمه اصطلاحی رو به کار برد که خیلی کلیدیه در بحث ما، گفت روزنامه‌های اصلاح طلب، فکر کنم فاطمه بود که گفت و من گفتم این نکته مهمیه بهش برمیگردم. الان قهرمانان کتاب فاطمه جمالپور روزنامه نگارانی هستن که دارن در روزنامه هایی کار میکنن که موسوم به اصلاح طلب. تک تک ماها در ایران در روزنامه هایی نوشتیم که موسوم هستن به اصلاح طلب. این آیا حالا گذشته از اینکه خود کلمه اصلاح طلب این دشنام سیاسی که در این سالها شده هست یا نیست، این موضوع برنامه مستقلی است، ولی آیا این روزنامه نگاری رو که در روزنامه اصلاح طلب به اصطلاح می نویسه اصلاح طلب میکنه؟ آیا روزنامه نگاران در ایران راه دیگری دارن؟ روزنامه نگاری که منتقد به وضعیت موجود، روزنامه نگاری که میخواد صدای زخمهای جامعه باشه، مثلا کجا به نظرتون باید بنویسه؟ توی کیهان، به خبرگزاری فارس، توی کجا باید بنویسه؟ ما چه فضای دیگری داریم برای روزنامه نگاری که میخواهد روزنامه نگاری کند؟
2: ببخشید این چراغ رو من معذرت میخوام.
1: خواهش میکنم.
2: قبلش هم فاطمه جان تبریک بگم، برای اینکه واقعا همینجور که فاطمه جان گفت خیلی افتخار بزرگه، برای اینکه و فرصت خیلی مهمیه که بخواد در واقع روایت زنان روزنامه نگار که با چه سختی و چه خشونت های مضاعفی و چه تهدید های مضاعفی اینها فعالیت میکنن شنیده بشه. این روزنامه نگاری اصلاح طلبی یا روزنامه های اصلاح طلب به قول شما الان تبدیل به دشنام و اینام شده، ولی من میخوام از اینجا به یه چیز دیگه اشاره کنم که چقدر اهمیت داره حافظه جمعی. حافظه جمعی به ما این کمک رو میکنه، حافظه جمعی و تاریخی، که زندگی و اتفاقات و تغییراتی که داره پیش میاد و از یک مقطع تا یه مقطع نبینیم، ببینیم از کجا شروع شده، به چه شکلی پیش رفته و به کجا رسیده. در فرصت ها به ما هیچ وقت در ایران آزادی بیان که نداشتیم، همیشه همون ردبندی توی جز آخریا بودیم، نه آزادی بیان داشتیم نه آزادی اطلاع رسانی داشتیم، بلکه فرصت‌های کوچیکی مثل همون دوره اصلاحات بوده که یک دریچه باز شده که یک سری اتفاقات مثل جریان روزنامه ها که یک کمی در نسبت به اون خفقان کلی یا اون پروپاگانداها یا اون تک روایت کیهان و رسانه‌های دیگه در واقع جهت حکومت، اینها بتونن متولد بشن و اینها بتونن فعالیت کنن و بتونن روزنامه نگار به این جامعه در واقع در ادامه، باز میخوام بگم قبل که چه دهه های سختی رو گذروندیم، بتونن روزنامه نگاری رو به نوع دیگری در واقع مطرح بکنن. این که یکی در اون دوره فعالیتی کرده، این که یکی در اون دوره روزنامه نگاری کرده، اتفاقا به نظر من جای افتخار داره و اینکه در بر تجربه او افسوده. این اصلا به معنی این نیست که طرفدار یک جریانی باشی. مثل این میمونه، من یاد این افتادم، یه سری از این افرادی که از ایران خارج میشن، حالا یه سریشون روزنامه نگار بودن، یه سریشون اکتیویست بودن و اینا، همین چند وقت پیشم از یه نفر خودم شنیدم که خیلی برافروختم، گفت شما که میدونین اصلا رسانه تو ایران وجود نداره، روزنامه نگاری دیگه وجود نداره.
1: اینو ما خارج از ایران خیلی میشنویم دیگه، این گزاره بسیار زیاده در خارج از ایران که در داخل ایران که رسانه‌ای وجود نداره.
2: دقیقاً. و این اصلا به معنی نیستش که یکی داره حمایت میکنه، یا حتی از اون فراتر بخوام برم، در همون دوره اصلاحات، در همون دوره‌ای که دوره اومدن روی کار مدن آقای خاتمی بود و خیلی ما اصلا رأی اولی هم نبودیم یا یه سری رأی اولی بودن این بچه هایی که توی اون دوره بودن یا حالا کسایی که اکتیویست بودن چی میکرد. خب تو در اون مقطع تاریخی اون شرایطی که گذرونده شده بوده به این نقطه رسونده بوده که آدم ها برن و رأی بدن، آدم ها برن و یک چیزی رو امتحان کنن و در نقطه الان که نبودیم، یک دفعه همه که اکتیویست و روزنامه‌نگار زاده نشدن، یک دفعه همه ضد حکومت نبودن و این جریان هی تغییر کرده. یا یه سری جریاناتی که می‌بینیم، یه سری افرادی که این دشنامگویی ها رو در واقع دارن، مثلا خیلی خوبه جز کسایی هستن که حالا بعد از جنبش ژینا یا بعد از این جنبش 98 یا جنبش اخیر اومدن و اکتیویست شدن، فعالیت دارن میکنن، خیلی هم عالیه. ولی این به معنی این نیستش که هر آنچه که قبل از شما بوده کاملا باید از اعتبار ساقط باشه و تمام اعتبار و تک صدایی در خدمت شما قرار بگیره. در واقع من هم برگردم به اون حافظه جمعیه. اگر ما به دنبال دموکراسی هستیم، اگر به دنبال حقیقت هستیم، اگر به دنبال پیش برد آزادی ها برای آدمایی که دارن زیر اون سرکوب و اون دیکتاتوری وحشتناک زندگی میکنن، ما باید بتونیم اون حافظه جمعی و تاریخی رو نگه داریم و که بتونیم تحلیل درستی از شرایطی که هست در موقعیت کنونی هم داشته باشیم، تا اگر میخوایم حتی به عنوان تحلیلگر وارد جایی بشیم، به عنوان خبرنگار میخوایم کاری بکنیم، هر کاری میخوایم بکنیم، بتونیم بهترین و حقیقی ترین و کامل ترین تحلیل یا واقع نگری یا نوشتن کتاب یا هر کدوم از اینها رو داشته باشیم. اگر بخشی از این رو نادیده بگیریم و تن بدیم به حالا عقده های خود، خشم فرو خورده خود برای خود، تاریخ رو از یک جایی شروع کردن، این یعنی کاملا داریم مختوش میکنیم اون حقیقت. و من آخرش رو بگم، یاد این افتادم اون سالایی که ما اومدیم در اروپا، سال بعد از جنبش سبز، سال 88 بود، احتمالا خیلی خاطرات مشترکه برای نسل مایی که اومدیم. بعد رسیده بودیم اینجا و خیلی چیز هم بودیم، فکر کردیم الان از اینجا ما میتونیم انقلاب بکنیم و خیلی تغییرات و گسترده بیاریم. من یادم توی یه تجمعی بودیم، بعد حالا اسم نمیارم، ولی یکی از چند تا یه گروهی بودن از زندانی های سیاسی دهه 60 که خب نجات پیدا کرده بودن از مرگ و اومده بودن خارج از کشور و با یه لبخندی به ما نگاه میکردن. بعد گفتیم که بگفتیم نه این اتفاق افتاده در ایران اینجوری، و میگفت خب قبلشو شما دیدین؟ قبلشو چقدر دیدین؟ و من واقعا بعد اینو بخوام صادقانه بخوام بگم، بعد از اینکه اینجا خب خیلی بیشتر تونستم به منابع دسترسی پیدا کنم، اینجا با افراد زیادی که صحبت کردم که بتونه اون بخشایی که اتفاقا جمهوری اسلامی میخوام بگم، این هدف جمهوری اسلامیه، اون دیکتاتور جمهوری اسلامی میخواد که ندونیم، میخواد که ما نفهمیم چه اتفاقی افتاده، که دستش هم بیشتر نخونیم که بعد بخوایم هی هیجانی طرفدار بکنیم، که اگر ما نتونیم محافظه جمعی رو نگه داریم و نتونیم قدر بدونیم از تلاش ها و مستقل بودن ها و تمام اون توانمندی هایی که در کمترین امکانات و سرکوب کننده ترین شرایط آدم ها داشتن، ما داریم بخشی از حقیقت رو پنهان میکنیم و این کار نه روزنامه نگار، نه اکتیویست، نه یک فرد آزادی خواهد.
1: سپاسگزارم آیدا از نکاتی که گفتی. مریم، حالا این مسئله که با آیدا مطرح کردم توی صحبتمون، این رو هم گفتیم که عده‌ای هم در خارج از ایران میگویند که اصلا داخل ایران که با این شرایط سانسور و سرکوب رسانه وجود نداره، روزنامه وجود نداره، روزنامه نگار وجود نداره، در حالی که ما میبینیم آنچه که از داخل ایران بیرون میاد خوراکیست که برای رسانه های جهان هم تأمین میشه. حالا میخوام ازت بپرسم تو این شرایط اگه بخوایم کنار اونها هم بیستیم و نگاه اونها رو هم در نظر بگیریم، این پرسش مطرح میشه که منظورم اون گروهی که میگوین در ایران روزنامه نگار نداریم، این پرسش مطرح میشه که روزنامه نگاری در داخل ایران به نظر چقدر میتونه همچنان صاحب تأثیر باشه؟ چیو میتونه بنویسه در این شرایط، چیو نمیتونه بنویسه؟ حالا شبکه‌های اجتماعی هم هست علاوه بر روزنامه‌های رسانه‌های خارج از ایران. در این عصر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، روزنامه نگار داخل ایران هنوز کدوم بخش‌هایی از حقیقت هست که واقعا روش داره نور میافکنه؟
3: من میخوام اینجا این نکته رو مطرح بکنم که بسیاری از خبرهایی رو که ما در خارج از کشور در رسانه‌های مختلف فارسی زبان امکان پوششش رو به شکل گسترده و بدون سانسور داریم، شاید خیلی از مخاطبان ندونن که منبعش از داخل ایران میاد، از خبرنگاران یا اکتیویست‌ها یا شهروند خبرنگارانی که خودشون نمیتونن مطالب رو منتشر بکنن به خاطر فشارها و محدودیت‌هایی که وجود داره و این خطر رو به جان میخرند. به این دلیل که انقدر پایبند بر حقیقت هستند و اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات که با وجود تمام خطراتی که وجود داره تصاویر و خبرها رو به بیرون از ایران میرسونند که بعد امکان کاور کردنش اتفاق بیفته. نمونه خیلی واضحش همین داستان کشته شدن مهسا ژینا امینی که خب نیلوفر حامدی چقدر شجاعانه اون تصویر رو منتشر کرد، الهه محمدی شجاعانه رفت به سقز و اونجا اون تصاویر و اون گزارش ها رو منتشر کرد تا بعد این خبر به دست رسانه های فارسی زبان رسید، تونستن کاورش بکنن و به یک موضوع جهانی و اصلا پایه یک انقلاب در ایران تبدیل شد. و بسیار دیگری از خبرها که اول خبرنگاران محلی در داخل ایران کاورش میکنن، به عنوان مثال بر اساس تجربه های خودم در طول این سالها، کشته شدن دختر جوانی که پدرش با داس گردنش رو قطع کرد، متاسفانه الان اسمش خاطرم نیست، اول در جان
0: رومینا
3: دقیقاً، اول این که رسانه های محلی در گیلان اگر اشتباه نکنم خبر رو منتشر کرد، این خبرنگاران محلی در داخل ایران بودن که خبر رو کار کردن. یکی دیگه از خبرنگارانی که در داخل ایران کار میکنه، بسیاری از خبرهای آزار جنسی رو که در شهرهای کوچک اتفاق میفته او اول اطلاع رسانی میکنه تا بعد به دست رسانه های بیرون از ایران میرسه. به نظر من مرجع خبر همچنان داخل ایرانه، چون ما اینو نباید از یاد ببریم که خبر رسانه های خارج از کشور دسترسی متاسفانه به خاطر سانسور و خشونتی که وجود داره نمیتونن در داخل ایران خبرنگار داشته باشن. در نتیجه اگه این شهروند خبرنگاران نباشند، اگر این خبرنگاران در واقع حرفه‌ای که کارشون و شغلشون خبرنگاری در داخل ایران نباشند، بسیاری از این خبرها اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد در سکوت زیر خروارها خاک پنهان میشه و به جایی نمیرسه. در واقع ما خبرنگاران بیرون از ایران امتداد و انعکاس صدای شهروند خبرنگاران و خبرنگاران حرفه‌ای در داخل کشور هستیم.
1: بله.
3: یه مثال دیگر کوچک دیگر رو میخوام بذارم، مثلا همون زنی درمانگاه در قم یک آخوندی بهش تعرض کرد، باش دعوا کرد، ازش فیلم برداری کرد. اگر اون شهروند خبرنگاران نبودن و اون ویدیو رو به بیرون از ایران نمیرسوندن، ما هیچ وقت مطلع نمیشدیم چه اتفاقی داره.
1: درسته.
3: من
1: هنوز داخل ایرانه. اینجا آیدا به تو برخواهم گشت با موضوع شهروند خبرنگاران، ولی قبلش بگویم که رومینا اشرفی دختر 14 ساله اهل تالش بود که به دست پدرش به قتل رسید به شکل فجیعی. یادآوری فقط میکنم و نهایتاً پدر او فقط به 9 سال زندان محکوم شد. ممنونم مریم از نکاتی که گفتی. آیدا خیلی دقایق پایانی برنامه است، خیلی کوتاه میخوام اگر ممکنه مریم موضوع مهم شهروند خبرنگاران رو مطرح کرد و من میدونم که تو سالهاست در آموزش شهروند خبرنگاران داری نقش ایفا میکنی، به ما از اهمیت اونها بگو و اینکه چگونه باید اتفاقا از خودشون مراقبت بکنن شهروند خبرنگاران، اگر کوتاه بگی.
2: حتما. شهروند خبرنگارا، من همیشه میگم چشم و چراغ ما خبرنگارها هستن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و با توجه به این فضای محدودیت هایی که وجود داره، سرکوبی که وجود داره، در واقع اونها میتونن اون صدایی که پنهانتر شده، مخصوصا حالا در شهرستان ها، در شهرها و حاشیه های شهرها، در جاهایی که مرکز نیستش، اونها هستن که دارن این کار رو انجام میدن. اما من یه نکته رو میخوام بگم، این شهروند خبرنگاری به نظرم آموزشش خیلی خیلی مهمه، برای اینکه هیچ خبری ارزش جان هیچ کسی رو نداره که بخوایم، اگر که نخوایم با آموزش این مسئله که شما به عنوان شهروند خبرنگار که حالا قلم و کاغذ دستت، دوربین دستت، یا هر ابزاری برای ثبت حقیقت و اطلاع رسانی داری، نتونی امنیت خودت رو تامین بکنی، در واقع حتی اون چیزی هم که براش خودتو به خطر انداختی، یعنی اون خبری هم که به خطر انداختی خودتو براش، اون هم دیگه وجودی نخواهد داشت. باید بود تا این صدای حقیقت رو رسون. و از طرفی اگر که این بدون دادن این آموزش ها و اطلاعات راجع به حفظ امنیت، حالا جدای از مسائل فنی که کمک میکنه به توانمندی ها و مهارت های شهروندانی که میخوان شهروند خبرنگار باشن، این مسئله امنیتشون اگر اینها نباشه، این میشه ابزارسازی از شهروندان برای اطلاع رسانی. و ابزارسازی از شهروندان یعنی اینکه کرامت انسانی اونها رو نادیده گرفتن و فقط ابزار گونه به اونها نگاه کردن، چه داخل ایران باشه این مسئله چه خارج ایران، فرقی نمیکنه.
1: مرسی نکات
2: من بگم خیلی
1: بله بله کوتاه. بله خواهش میکنم کوتاه.
2: یه مسئله دیگه هم که در این مورد هست، در از طرف خبرنگاران در واقع غربی بخوام بگم، ممکنه خیلی بچهای خبرنگار داخل ایران مواجه بشن یا شهروند خبرنگارا یا کسایی که کنشگری دارن در شبکه‌های اجتماعی، معمولا اینا میان همینجوری پیغامی میدن، میگن که ما میخوایم با شما صحبت کنیم یا میخوایم بیایم ایران، شما بیاین در ما این کارا رو بکنید. من میفهمم در اون شرایط سرکوب چقدر این به عنوان یک روزنه میتونه مهم باشه که رسانه‌های غربی بخوان به این موضوعات بپردازن. کاملا حق میدم به این دغدغه، اما خیلی مواظب باید بود، خیلی باید به حقوق خود آگاه بود که اونجا هم ابزار اینها نشیم، برای اینکه نه حمایتون و خواهند کردش نه قراردادی هستش این وسط، و لزومن چون غربی هستن اینکه ابزارگونه به اسم فیکسور یا به عنوان شهروند خبرنگار به اونو نگاه میکنن اینجوری نیستش. برای همین اهمیت خبرنگار و شهروند خبرنگار برای اون حقیقت همون چشم و چراغیه که امروز ما داریم به اونها.
1: موارد مهمی بود که آیدا به طور فشرده بهش اشاره کردی، ممنونم. فاطمه در بازگشت رو به تو خواهش میکنم کوتاه به این موضوع مهم هم بپردازی. حالا ما همه روزنامه‌نگارانی هستیم که از داخل به ایران، روزنامه های ایران به حال حرکتمون رو شروع کردیم، کارمون رو شروع کردیم، ولی در رسانه خارج از ایران امروز داریم کار میکنیم. تو شخصا با روزنامه های زیادی کار کردی، با رسانه های زیادی خارج از ایران کار کردی، با نیویورک تایمز، با تایم، با لس آنجلس تایم، میدونم با مطبوعات مختلف آمریکایی کار میکنی. به ما بگو که این رو چطور میبینی، این شکل کار کردن راجع به رسانه خارج از ایران، حالا چه با فارسی زبان خارج از ایران، رسانه فارسی خارج از ایران، چه با رسانه های جهانی به زبان انگلیسی اگر بخوای کار بکنی، محدودیت های اون چیست، سختی ها و دردسر های اون چیست، کوتاه به ما بگو.
0: حتما. خب راستش من وقتی که در یک رسانه های فارسی زبان خارج از ایران کار میکردم، متوجه شدم که من خیلی از دبیرهایی که توی تحریری داشتم شاید 20 سال، 30 سال، 40 سال ایران نبودن، و خب این خودش میدونی ستمه، این آدم خودش رو تبعیده و جمهوری اسلامی امکان دسترسی به جایی که داره راجبش خبرنگاری میکنه رو ازش گرفته. ولی واقعا چیزی که من متوجه شدم این بود که باعث شده بود که تجربه زیسته شکل نگیره. اصلا یه سوژه‌ای که من داخل کتابم راجبش نوشتم بود که من یه بار پیشنهاد سوژه دادم، گفتم که مردم دارن خیلی چیزها رو به خاطر فرق توی دیوار میفروشن و من میخوام راجع به این گزارش کار کنم. من که سردبیر مثلا نمیدونست دیوار چیه، یعنی من برای سردبیر ایرانی توضیح میدادم وبسایت دیوار چیه، بعد گفتش که این که خیلی برای محیط زیست خوبه، تو انگلیس هم دارن این کار انجام میدن. و من اینجوری بودم که خب نه، این یه اجبار از سر فقر و نداریه، مادر داره موهاشو میفروشه برای بچه‌اش گوشی بخره که از به خاطر کرونا مدرسه عقب نیفته. و فهمیدم این باعث شده که این آدم تجربه زیسته رو نداشته باشه. نه خب خودم تلفنم رو فروختم تو دیوار وقتی که ایران بودم و وقتی خیلی بیپول بودم، و این باعث میشد که خیلی سخت باشه برای سوژه ها. معمولا خب همیشه هدلاین اول و تیتر اول و دوم راجع به انرژی هسته‌ای بود، سوم و چهارم راجع به کرونا بود، و بعدش اگه جایی میمون وقت راجع به سوژه راجع به فقر.
1: حال منظورت اینه که نبودن این تجربه زیسته یا دور شدن از اون تجربه زیسته محدودیت بزرگی است که روزنامه‌نگاری در خارج از ایران باش روبرو
0: است. دقیقاً امکان همدلی رو میگیره اگه بخوام بگم.
1: حالا منم اگه بخوام یه چیزی بگم، شاید در پایان برنامه، من در خارج از ایران با روزنامه‌نگاری صحبت کردم که سال 2 دهه، بیش از 2 دهه بود در ایران نبود، و به من گفت چرا میخوای راجع به مترو تهران چرا داری حرف میزنی، مگه تهران مترو داره؟ بعد من اون لحظه ترسیدم که تهران او با تهران من فرق داره، نکنه روزی تهران من هم دور بشه از واقعیت. این نگرانی است که همه روزنامه‌نگاران خارج از ایران به حال باهاش روبرو هستم. من در دقایق پایانی هستیم، از هر کدومتون خواهش میکنم در یه جمله کمتر از یک دقیقه پایان‌بندی کنید. فاطمه از تو هم شروع میکنم، خیلی کوتاه لطفا.
0: خب خواهش میکنم قبل از اینکه نقد کنید خبرنگارا رو، مطالبشون رو بخونید، قبل از اینکه حمله کنید به خبرنگار مثل الهه محمدی سرچ کنید آیا سیم کارت سفید داره یا نه، واقعیت چیه. واقعا ممنون میشم اگه این اتفاق بیفته.
1: زحمت اطلاع یافتن رو قبل از واکنش نشان دادن به خودمون بدهیم. آیدا از تو بشنویم پایان بندی تو لطفا کوتاه.
2: من با اجازت میخوام با بچه خبرنگار داخل ایران و با شهروند خبرنگار رو حرف بزنم، بگم که اگر اسمتون جایی نمیاد، اگر که فکر میکنین که دارین تلاشی که میکنین دیده نمیشه، این اصلا اینجوری نیستش. درسته که اون بحث اسم خیلی مهمه، اما اون دغدغه، اون عشق شما به اطلاع رسانیه که مهمه و مقاومت شما در مقابل اینکه تبدیل به خیلی از کسایی که حالا خبرنگارهای رسانه‌های پروپاگاندا و صدای حکومت، صدای قدرت شدن نشدین، این مقاومتتون بسیار بسیار قابل احترامه و بسیار به ما انگیزه میده، به همه باید انگیزه بده. و اینکه روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری نهاد مقابل قدرته، این قدرت چه حکومتی باشه که قدرته، چه دولت خارجی باشه که قدرت محسوب میشه، چه یک گروه جریان سیاسی که قدرته، این نهاد مقابل قدرت بودنه که ما رو به اون صدای حقیقت بودن و ما رو به این صدای بی صدایانی که مریم جان روش تاکید داشت اینجوری میتونه نزدیک کنه. و شما همش شمایی که داخل ایران هستین، کارو اصلی شما انجام.
1: سپاسگزارم آیدا. مریم از تو هم بشنویم جنبندی کوتاهت رو لطفاً.
3: خیلی احساساتی شدم. میخوام از همینجا به همه خبرنگاران داخل ایران بگم که میدونم که ما در امنیت نشستیم، ما اون تنش و فشار اجتماعی سیاسی و معیشتی از همه مهمتر که شما دارین رو به اون شکل حس نمی کنیم. میدونم که اینترنت که ابزار اصلی کار شماست ازتون گرفته شده، ولی به خاطر ایران و به خاطر آزادی و به خاطر حقیقت که همیشه بهش پایبند بودید قوی بمونید، چون این روزها میگذره، امیدوارم که خیلی خیلی سریعتر بگذره و رنگ آزادی رو ببینیم و ببینیم که قلب با شما.
1: سپاسگزارم مریم مقدم، آیدا قجر و فاطمه جمالپور که امشب در میدان با من همراه بودید. میدان امشب رو اختصاص دادیم به روزنامه نگاران در داخل ایران و روزنامه نگاری در داخل ایران. ممنونم از شما و ممنون از شما که با ما همراه بودید. امشب در میدان ازتون پرسیدیم که آیا صدای بیباک روزنامه نگاران ایرانی رو میشنوید که علیه فراموشی مینویسند، که همچنان دارن چراغی در دل تاریکی رو روشن نگه میدارن. ممنون. من فهیمه خضری هستم. مرسی که امشب هم با ما بودید. فردا ده شب به وقت ایران برمیگردیم همینجا دوباره با میدانی دیگر. خدا نگهدار.

وقتی به نسل اول کسانی که با جمهوری اسلامی مبارزه کردند نگاه میکنیم، ویژگی های شگفت‌انگیز رو توشون میبینیم. اکثرشون با رژیم شاه با استبداد پیشین هم مبارزه کرده بودند و از همون اول به جمهوری اسلامی نگفتند. بسیارشون رفتند به کردستان، به کوه‌ها، اسلحه دست گرفتند و همراه و دوشادوش گروه اپوزیسیون کرد، گروه ها احزاب کرد علیه جمهوری اسلامی جنگیدند. در این اسرانه همراه من باشید. میخواییم با مینا احدی صحبت کنیم، یکی از کسانی که از جمله چریک های آن دوران بود.

0: بی گفتگوی بیشتر مستقیم میریم سراغ خانم احدی. خیلی خیلی خانم احدی خوش آمدید به عصرانه، درود میفرستم به شما. این فضایی رو که میبینید که یه عده میان میگن که شما یه طوری میگن شما چپا خمینی رو آوردید، انگار اصلا مثلا چپا تو قدرت بودن و آوردن و اون فکشن، اون گروهی از چپ ها رو میبینن که ماند با خمینی، یعنی اون فکشن، حالا برخی از حزب توده و اکثریت پدایی، ولی یه قسمت بزرگی از چپ رو که از همون اول نگفت و رفت و جز اولین مخالفان و اتفاقا اولین اعدامیان جمهوری اسلامی هم شد، اونها رو نمیبینن. شما حستون چیه؟ و بعد بریم ببینیم یه ذره از اونها برامون بگید.
1: بفهمید. خیلی ممنون از این امکانی که برای من فراهم کردید. طبعا من به عنوان کسی که از همون اول هم تو دوره پهلوی فعالیت میکردم و نوجوانی بودم، ولی اتفاقاتی همون موقع برام افتاد و بعد دانشجو بودم تو دوره پهلوی و بعد از اون یعنی تو انقلاب شرکت کردیم ما و از همون اول علیه جمهوری اسلامی بودیم. به هر حال این یه تاریخچه داره، ولی تا اونجایی که به خارج از کشور برمیگرده و اتفاقاتی که پیش اومد الان، به نظر من از یه مقطعی این حملات زهراگین شروع شد. میتونم بگم از چند سال پیش. این یعنی احساس خود من این بود، مثلا من به عنوان کسی که علیه اعدام فعالیت میکردم خیلی دوستانی داشتم که پادشاهی خواه بودن یا سر کیس پادشاهی خواهان کار میکردم. رسانه های مثلا برنامه آقای میبودی و غیره و غیره منو دعوت میکردم و خیلی رابطه حسنه بود تا حدود زیادی. همون موقع مثلا در مورد گذشته ما، در مورد کردستان و فعالیت هایی که داشتیم، اینا مصاحبه های انجام میشد. یعنی اون موقع احساس میکردم اوکی، اینا دارن میفهمن که ما چی کار کردیم و چرا علیه دیکتاتوری پهلوی بودیم و چطوری علیه جمهوری اسلامی. ولی از یه مقطعی که رضا پهلوی اومد و ادعای دیگه ای کرد، قبلا تو خونه نشسته بود، من خیلی وقتا تو مصاحبه با رسانه های مثلا اونا میگفتم آقای پهلوی چرا نمیای از شهر مهد دفاع کنی؟ این که پادشاهی خواب بوده، شما چرا هیچی نمیگی راجع بهش؟ رابطه اینطوری باهاش وجود داشت. ولی بعدن که ادعا کرد که رهبر اپوزیسیون هست، بلا فاصله به نظر من از اتاق فکر جمهوری اسلامی و در این حال از کوپراسیون بین اینا و بخشی از حکومت اسلامی حمله ها شروع شد. مثلا خود من برای اولین بار وقتی که به هم حمله کردن گفتن اصلا تو کی هستی؟ من با خودم میگفتم جناب علی، من که قبلا با شما حرف زدم سر مثلا علیه اعدام، علیه سنگسار، تو تظاهرات ها می اومدین میستادین پایین به حرفای ماها، نمیخوام بگم من فقط، برای به حرفای ماها گوش میکردین. الان تو نمیدونی من کی هستم، نمیدونی ما چی کار کردیم. و بعد این پروپاگاند اینقدر وسیع و گسترده شد که خیلی وقتا آدم احساس میکنه که باید بلند شد و حرف زد. خب نسل جوان خیلی هاشون در جریان نیستن که چه اتفاقاتی افتاد و به خصوص این پروپاگاند خیلی کثیف که علیه ماها راه افتاد، به نظر من خیلی تاثیر داشت در این که خیلی ها ساکت شدن، خیلی ها عقب رفتن، گفتن بابا ول کن اینا دیگه آبروی آدم میبرن. ولی به نظر من حتما باید در جزئیات راجع به اون اتفاقات حرف زد. آخرین نکته که میخوام بگم، اتفاقا مثلا تو آلمان سازمان های آنتی فاشیست الان توجهشون جلب شده به تظاهرات هایی که سلطنت طلبا با شعار نمیدونم یک میهن و یک پرچم و یک رهبر و اینا هستن، دعوتم کردن توی لایپزیگ برم دقیقا سر همین حرف بزنم که اون موقع کیا بودن که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن. تاریخ مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو حتی دوستان آلمانی ما میخوان از زبان ماها بشنون که تو اون تاریخ بودیم و الان خاکستر شدیدی روش پخش شده و خیلی ها نمیتونه تشخیص بدن به قول آلمانی اون واسه چه اتفاقی اونجا افتاد.
0: بله خیلی مهمه و اتفاقا این اطلاع رسانی برای اروپایی ها مهمه، به خاطر اینکه من میدونم که دست کم با دو نهادی که خودم تماس داشتم و دارم، یکی در بروکسل هست که علیه راست افراطی و رادیکالیزاسیون، چه اسلامی چه نژادی، این سفیدگرایی دست راستی ها، روش کار میکنه توجهشون بسیار جلب شده بود به اون پیرهن سیاهانی که در بریتانیا ادای جنبش فاشیستی موسولینی رو در می آوردند و حالا ما تیشرت های ساواک هم که فعلا رو نمایی کردن اون ویدیو رو براشون فرستادم، چون خب خیلی ها نمی دونم اون تیشرت چیه، توضیح رو فرستادم و من بعید نمی دونم که به زودی فرقه پهلوی در بین گروه های راست افراطی زیر نظر سرویس های امنیتی اکثر کشورهای اروپا قرار بگیره. حالا درسته بریتانیا الان توی اتحادیه نیست ولی اینها با هم دیگه ارتباط امنیتی رو هنوز دارند با بروکسل. و یکی دیگر هم در فنلاند به زودی یه مصاحبه مفصلی رو از من قرار است که منتشر بکنند اینجا، به خاطر اینکه خانم عادی اینا سر و صداشون خیلی زیاده، تبل میزنن و جیغ میزنن و یک سری کارهایی میکنن توجه جلب میکنن و در واقع اسپم هم میکنن هی سیاست مداره غربی رو، هزار خورده ایمیل یه هایی براشون میزنن، این کارا رو میکنن توجه جلب میکنن و بسیار از غربی ها خب میگن پس لابد اینا واقعا اپوزیسیون اصلی اینها هستن، در صورتی که به زودی حالا میگم خیلی هم زود فهمیدند که اینها یک گروه راست افراطی هستن. ببخشید من خیلی صحبت کردم، بریم از اینجا بمونیم قبل از اینکه بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده در سالهای اول انقلاب. شما فکر میکنید اینها این کسانی که الان پیرو پهلوی هستند، حالا بعضیاشون واقعا راست افراطی هستند، بعضیاشون هم از سر ناشاری و ندانستن به این که آقا ما اپوزیسیون پیشرو مترقی داریم رفتن اون بر، شما فکر میکنید که دانستن یک سری از چیزها کمکی به اینها خواهد کرد یا هنوز اون گوشای بسته پنبه توشه؟
1: به طور واقعی یه تعدادی، یعنی شما تظاهرات ها رو که نگاه کنید، منم از دیروز تظاهرات ها مهم بود به خاطر اینکه گفتن علیه اعدام ولی رفتن دوباره گفتن جاوید شاه، همه جا تقریبا یه عده جلوی صفا حرکت میکنن با لباس متحد و شکل یا با همون لباس های ساواک و اینا. من فکر میکنم اینا تکلیفشون یه مقدار جداست از بقیه که اون پشت دارن راه میرن و به تدریج الان تعداد کسانی که حرکت میکنن با اینا یه کمتر و کمتر میشه. اگر تأثیری داشته باشه صحبت کردن روی ردیف های آخر یا کسانی هست که با اینا میرن و یه ذره نگرانن، یعنی واقعا نگاه میکنن وقتی شعار مرگ بر مثلا سه مفسد رو میدادن تو خود شهر کل یه در رو مثلا من میدیدم که توی ویدیوها و اینا میشناسمشون، بعد یه جوری نگاه میکردن این بر اون بعد تظاهرات بعدی نرفتن بمیرن. یواش یواش به نظر من داره این اتفاق میفته، نه فقط جماعتی که با پهلوی مثلا کار میکنن، به نظر من نسل جوان باید بدونه که چه اتفاقی افتاد، چون خود همین خیلی کم مطرح شده. نگاه کنید از یه مقطعی اینا تبلیغات گسترده‌ای رو شروع کردن، یکی از تبلیغاتشون که واقعا همراه با اتاق فکر جمهوری اسلامی بود همین بود که اپوزیسیون هیچی نیست، اینا از اول هیچی نکردن، اینا از اول نفهم بودن، چپ هیچ وقت نفهمید و همه اینا به نظر من بسیار بسیار تاثیر داشت. و اگر ما بیایم بگیم که چی کار کردیم از اول، اگر بیایم بگیم مثلا تو کردستان چطوری کار میکردیم، روابطمون با هم دیگه چطوری بود، کردستان یه مقطعه ولی کلن گروه های شب چطوری بودن، به طور واقعی ما درگیر یه انقلاب بزرگ شده بودیم و بعد از اون هممون 20 سال 22 سالمون بود ولی به خاطر اینکه حکومت پهلوی افتاد یه تیپایی بودیم برای خودمون که فکر میکردیم دنیا رو عوض میکنیم. حتی بعد از اینکه خمینی اومد و اینا ما همش فکر میکردیم اینا 3 ماه بیشتر نمیمونن، اینا یه عده احمقن که اومدن قدرت رو در دست گرفتن. میخوام بگم سر به آسمان میزدیم و خیلی کارا کردیم، خیلی از ماها را کشتن، خیلی از ماها تو کردستان تو درگیری ها تو بمباران ها به هر حال عزیزانمون یعنی دوستانمون را از دست دادیم، ولی با وجود این باید دقیق نگاه کرد به اینکه چه اتفاقاتی افتاد، چی کار کرد، گروه های مختلف چطوری بودن و به خصوص توی اون مقطع 20 سال اول میشه اینا را بررسی کرد به عنوان تجارب، به عنوان اتفاقات مهم و نسل جوان باید به نظر من اگه بشه یه نگاهی بکنه و بفهمه که ما چی کار کردیم. معلومه به ما انتقادات فراوان هم وارده، کمبودهای جدی هم داشتیم ولی این حالت تعرض بیشرمانه و وقیحانه دیگه یه چیزی هست که حتما باید جواب بگیره.
0: بله قصد من این رو اینجا بگم که خانم احدی یک کتابی از خاطراتشون چاپ شده در نشر باران سوئد که یک ویدیویی هم هست، تیزری که نشر سوئد که یک ویدیویی هم هست تیزری که نشر باران این رو

0: و قبل از این که باید کتاب خیلی جالبی باشه، من تازه امروز یعنی افتخار آشنایی باش داشتم، قبلا ندیده بودم روی فیسبوک، همین امروز تهیه کردم اتفاقا از نشریه‌باران و امیدوارم که به زودی بخونمش و بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم در این زمینه. یک اسکرین شاتی هم از فیسبوک شما من برداشتم اینجا گذاشتم که شما رو داره نشون میده در روزهایی که گفتید بعد از بمباران شیمیایی اردوگاهتون، در حالی که 23 نفر از نزدیکترین رفقاتون از دست داده بودید، میخواستید که رادیوی حزب کمونیست ایران رو سرپا نگه دارید و الان شما رو در این عکس میبینیم که دارید برنامه ضبط میکنید. این باید روزهای خیلی هیجان انگیزی باشه. یه مقدار دیگه بریم توی همون روزها، چه شد که رفتید به کردستان پناه بردید، چه شد بسیاری از چپ‌های ما رفتن در کردستان اونجا پناه گرفتن و مبارزه چجوری آغاز شد، چجوری همدیگر رو پیدا کردید؟
1: بله، تا اونجایی که به من برمیگرده، خب من دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بودم و ما تو انقلاب شرکت کردیم طبعا، و بعد از اینکه جمهوری یعنی حکومت پهلوی سقوط کرد و حکومت اسلامی اومد سر کار، ماها خیلی خیلی زیاد بودیم که از اول علیه خمینی بودیم، حتی از همون اول تظاهرات و اینا سازمان میدادیم در تبریز. نسل من که اون موقع خیلی الان پزشک شدن تو ایران هم هستن طبعا ما رو میشناسن که ما تو دانشگاه تبریز اولا در مقابل اون انقلاب فرهنگی که راه انداختن خیلی تظاهرات و سازمان دادیم. من یکی از نمایندگان دانشگاه تبریز بودم با دو پسر جوان که سازمان میدادیم مبارزه علیه حمله حزب اللهی ها به دانشجوها رو. ولی به هر حال وقتی خمینی فرمان حجاب رو داد، خب ما جزء اونایی بودیم که علیه تظاهرات تو تبریز سازمان دادیم، جلوی دبیرستان پروین، اون موقع دبیرستان دخترانه، 7-8 تا دانشجوی دختر بودیم، نوشتیم رو کاغذ، چسبوندیم رو در و دیوار، گفتیم ایها الناس بیایید علیه حجاب تظاهرات میزنیم. بعد فردا ساعت 10 صبح یادمه که یه ذره دیر رسیدیم، دویدیم هممون، بعد نگاه کردیم 2000 نفر استادای ما، مثلا مال دانشگاه، خانم هایی که اون موقع مثلا 50 سالشون بود، استاده بودن که ما بریم اونجا مثلا سخنرانی کنیم. به هر حال میخوام بگم علیه حجاب تظاهراتای رو سازمان دادیم و در نهایت تو تبریز به تدریج بهمون که حمله میکردن مثلا گروه های کوچیک میرفتیم و علیه خمینی و اینا صحبت میکردیم. من به هر حال توی این فعالیت ها، ما همون موقع با همسرم که دانشجوی فیزیک بود با هم توی خونه تیمی زندگی میکردیم، به هر حال خونه ما، منو از دانشگاه اخراج کردن و توی کارخونه پپسیکولا اون موقع کار میکردم. سر کار بودم، یه روزی پنجشنبه بود، از سر کار که برگشتم یه دفعه از اتوبوس که پیاده شدم چشمم افتاد به چکمه های پاسدار، دو سه تا پاسدار اونجا هستن، بعد نگاه کردم بالا دیدم او خونمون همش محاصره هست و تو خونه ما 5 نفر رو دستگیر کردن، از دوستانمون که اونجا مهمان بودن از کردستان. برحال بعد از 7 تیر که برای شما تاریخش خیلی مهمه، 8 تیر اعدامش رو کردن، 50 نفر رو با هم اعدام کردن که 5 نفرشون اونایی بودن که از خونه ما، شاید برای اونایی که از کردستان هستن، امجد مصطفی سلطانی و ماجد مصطفی سلطانی تو رابطه با خونه ما

0: اعدام شدن. همسر من اسماعیل یگانه روز و تعداد دیگه‌ای به هر حال اسمشون رو تو روزنامه زدن روز بعد. یعنی ما اصلا من خبر نداشتم، رفتم خونه یکی از دوستام گفت که کیهان رو خریدی؟ گفتم نه الان میرم بخرم. گفت نه نه نه نخر، منو برد خونش که اونجا نبینم که همسرم اعدام شد. در هر حال بعد از این اتفاقات من هیچ کس منو نمیپذیرفت، هیچ خونه نمیتونستم برم، خیلی شرایط سختی بود و چون من فعالتر از همسرم یا بقیه بودم، قیابن من رو به اعدام محکوم کرده بودن و دنبالم میگرفتن. حتی عکسم رو تو تبریز پخش کرده بودن. اینطوری بود، من از تبریز سواره یه اتوبوس رو رفتم تهران، یک سال اونجا زندگی کردم. نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم.
1: مهمه اتفاقا بفهمم
0: خسته کننده نباشه. یک سال من تو تهران، یعنی اولش که همسرم گفتن اعدام شده، یادمه که یه خونه برادر بزرگم رفتیم، مادرم اومد اونجا، همه گریه میکردیم و اینا، منم اینقدر گریه کرده بودم که خوابم برده بود، عکس همسرم هم دستم بود. بعد از 2 ساعت مثلا مادرم منو بیدار کرد، گفت که اینجا نمیتونی بمونی، برادرت میگه که خطرناکه، میان بچه دارم فلان و اینا. یعنی همون روز از اون خونه رفتیم یه خونه دیگه، اونا هم گفتن اینجا نمیتونید بمونید. مادرم من خداحافظی کرد و رفت، گفت بچه حالا دیگه این سرگذشت به خودت دیگه، برو ببین چی میکنی. نمیتونستن اصلا منو بپذیرن. به هر حال من با اون موقع با سازمان کومله ارتباط داشتم، این ور اون ور زندگی میکردم، ولی همش تو خیابون و چندین بار تم مونده بود دستگیرم بکنن. یه خاطرم میگم و بعد دیگه این بخش رو تمام میکنم، اونم اینه که یه بار رفتم خونه یکی از دوستانی که اون موقع با کومله ارتباط داشت، گفت که امشب میتونی اینجا بمونی، مینا طبقه سوم بود خونهشون، ولی اگه اومدن پاسدارا لطفا از همون پنجره خودتو پرت کن پایین. منم اونجا گفتم که اوکی، یعنی بکنم اوکی، تخت خواب تمیزه و اینجا میخوابم ببینیم چی میشه. ساعت 1 در رو زدن، در خونهشون رو. این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، بچه کوچیکی داشتم، موهای زرد داشت، بچه گریه میکرد و این پدر مادر اومدن، گفتم اینا اومدن. من از پنجره که نگاه کردم گفتم او مای گاد، خیلی بلند و پایین حیات سنگ بود. حالا اگه اسفالت بود شاید بهتر، ولی به هر حال مسئله سر این بود که خونه ما رو، اون خونه رو زده بودن، میخواستن برن خونه بالا یکی رو بگیرن. تپ تپ تپ صدای پاهاشون که اومد، رد شدن از اونجا و رفتن بالا. تو اون حیات بالاخره درگیری شد و زدن حتی پشتن اونجا پاسدارا کسی رو. و من ولی به هر حال اومدم مثلا 5 صبح بیرون. 1 سال تو این شرایط زندگی کردم و رسیدم به اینکه خودکشی باید بکنم، دیگه نمیتونستم تحمل کنم. و بعد دیگه کومله اون موقع در جریان وضعم بودن، گفتن که بهتره بری کردستان. همین سفرم از تهران تا کردستانم یه اتفاقه که توی کتابم هم نوشتم، که مثلا یه خانومی منو با خودش برد که بچه کوچیک داشت، یعنی الان قربونش برم، خیلی براش احترام قائلم چون خطرناک بود. بچه رو داد بغل من، پاسدار می اومد بالا میگفت بهش شیر بده، اینطوری رفتار کن، چادر داشتم که داری بهش شیر میدی که بچه خودته. اینطوری ما تونستیم رد بشیم. بالاخره رفتم کردستان و وارد دنیای دیگه شدم پیش من.
1: جب سالهای سیاهی بوده، یعنی سالهایی که سالهای مرگ، دستگیری، خطر، واقعا هم با یک این بر اون بر امثال خلخالی میتونستن به راحتی آدم بکشنم، بعد بگم خب حالا اگه بیگناه بود میره بهش دیگه، به همین راحتی. و شما رفتید و چریک شدید در کردستان. خیلی از گروه ها به کامله پیوستن، تا جایی که ما خوانده ایم تاریخ اون روزها رو، یعنی از جای جای ایران هم رفتن، بسیاری از منطقه ما شمال ایران رفتند به کردستان پیوستن و دوستان کمالم با آغوش باز از همه اینها پذیرایی کردن و اون حزب کمونیستی که تشکیل شد و باید دوران طلایی بوده باشه. یه مقداری از اون دوران برامو بگید، در چه شرایطی زندگی میکردید، چه دوستانی، از چه نهله های فکری اونجا بودن، از چه موقعیت جغرافیایی آمده بودن.
0: بله، من اولین بار رفتم بوکان، بعد یه دهی اونجا بودیم و بعد دیگه به هر حال ما یه مدتی توی مرز زندگی میکردیم، تو دهات فعالیت هایی میکردن دوستان، ما هم بودیم. بعد از به خاطر اینکه شهر به شهر جمهوری اسلامی حمله میکرد و میگرفت شهرها رو از پیشمرگا، ما به هر حال رفتیم مرز ایران راه و بعد از خط مرز رد شدیم و وارد نقطه صفر و بعد اونجا تو به هر حال نزدیک شهرهای کردستان عراق اردوگاه‌هایی داشتیم و اونجا زندگی میکردیم. برای من وقتی که اولین بار وارد این محبت شدم، شاید اولین مسئله برای من و بسیاری که از اعدام فرار کرده بودن، از دستگیری، از شکنجه، از کسانی که زندان آزاد شده بودن، همین بود که نفس میکشیدیم و احساس میکردم امشب میتونم بخوابم بدون اینکه ترس داشته باشم بگیرن. چون میدونید الان مثلا خب جمهوری اسلامی خیلی اعدام میکنه، من واقعا به عنوان کسی که همسرم اعدام شد و خودم زیر اعدام بودم، همش اون موقع با خودم فکر میکردم خب چجوری رفتار میکنی اگه بهت بگن ساعت 2 بعد از ظهر میبریم اعدامت میکنیم. یعنی بعضی وقتا احساس میکردم دیگه مغزم کار نمیکنه و این به نظر من یه پدیده بسیار مهمیه که به شما مهم، مثلا آدم تصادف کنه یا هرچی، فرق میکنه مرگش تا به شما بگن چند ساعت دیگه میاییم و میکشیمت. این کابوس با من همراه بود. وقتی که وارد اونجا شدم یه نفس راحت کشیدم، تمام شد این ماجرا. معلومه ما اونجا بمباران میشدیم، بمباران معمولی، یعنی هر وقت صدای هواپیما میومد باید خودمون رو مینداختیم زیر یه مثلا جایی اونجا بعضی وقتا پناهگاه درست کرده بودن و بمباران شیمیایی شده. معلومه ما مشکلات زیادی اونجا داشتیم، ولی حداقل از این رها شده بودم که بگیرن و منو اعدام کنن. ولی به هر حال اونجا من خودم از همون اول که رفتم یه پرنسیپی که اون موقع کومل داشت، چون یک نفر کشته شده بود تو خانوادمون یا هر کس دیگه ای، دیگه نمیفرستادن منطقه جنگی، میگفتن بمونه تو قسمت مرکزی. منو سازماندهی کردن تو رادیو، از همون اول هم تو رادیو کومله کار میکردن، بعدن هم تو رادیو هست. من تو قسمت مرکزی، تو اردوگاه مرکزی بودم. ما اونجا صدها نفر بودیم، ولی صدها و هزاران نفرم توی قسمت‌های جنگ، یعنی نظامی میرفتن، درگیر میشدن، ولی ما به هر حال تو رادیو کار میکردیم. دوران بسیار جالبی بود. یعنی میگم حتما باید اینو توجه کرد، جوانایی که مبارزه کردن، جوانایی که یه حکومت رو انداختن، الان دیگه اونجا جمع شده بودن و صداقت، صمیمیت، محبت، یعنی من خانوادم بالاخره تو شرایطی نتونستن از من مواظبت کنن، واقعا میفهممشون، ولی وارد یه خانواده بزرگ شدم، بسیار صمیمانه، بسیار انسانی. خیلی به نظر من روابط اون موقع، حالا کومله خودش یا حزب کمونیست درست شد، بعدا حزب کمونیست کاری، اینا داستانهای بعدی داستان دیگه است، ولی تو اون مقطع که 10 سال من اونجا زندگی کردم، اتفاقات خیلی زیادی رو دیدم. ولی یکی از مهمترین مسائل همینه که الان هم با هم دیگه ارتباط داریم، همش میگیم که چقدر دوران خوبی بود، خیلی صمیمیت، صداقت، فداکاری. اگه مثلا کسی رو در خطر میدیدیم خودمون رو میداختیم جلو، که یه همچین حالتی توی اون موقع وجود داشت. ولی برای سازماندهی میشدن افراد و مجموعه ای از چیزها رو همونجا یاد گرفتم. من در این حال هم تو رادیو کار میکردم، هم مدرسه حزبی درست کرده بودن اونجا، مسئول مدرسه حزبی بودم، یعنی ما آموزش میدادیم به پیشمرگان یا کسانی که اونجا زندگی میکردن یا میرفتن تو جنگ، میومدن تو این کلاس ها شرکت.
1: نسل گذشته نسل عجیبی بوده ها. ببینید شما یک دوره، یک در واقع یک نسلی هستید که در هر قسمتی یک تأثیر خاصی داشتید. یعنی که اونهایی که رفتن تو جبهه جنگ با عراق در واقع جنگیدند، چه آنهایی که مخالف جمهوری اسلامی شدند رفتند در کردستان جنگیدند، همه ایدئال هایی داشتند. حتی اون کسانی که نسل اول خود این رژیم هم بودن، آدم های آرمانگرایی بودن، حالا به طرف فناتیک مذهبی. تغییر کرده انگار شرایط، انگار اون ایدئالیزم، آرمانگرایی اون نسل الان چندان من نمیبینم، لااقل به اون شدت یا اون میزان علاقه به دانستن، آتش کتابخوانی، آتش دور هم جمع شدن و صحبت کردن بر سر مسائل سیاسی اجتماعی، یک سطحی بودنی الان در حد تپ کردن سوشال میدیا شده، چند ثانیه ببینی بری بعدی، چند ثانیه ببینی بری بعدی. شما که خودتون اون نسل رو زیستید و الان دارید این شرایط الان رو نگاه میکنید، شما برآوردتون چیه؟ چقدر چه چیزهایی عوض شده یا چه چیزهایی لازمه برای بهتر شدن چه باید کرد، برای یک مقداری انسانی تر شدن چه باید کرد؟
0: طبعا ما الان بالاخره به خاطر اینکه جریان وابسته به پهلوی و سلطنت طلبها روی خیلی چیزا ببخشید باید بگم لجن پاشیدن، این داستان رو اگه بذاریم کنار، مثلا با انقلاب زن زندگی آزادی اتفاقا ما مواجه هستیم با نسلی که شخصا فکر میکنم با توجه به تجاربی که با جمهوری اسلامی داشتن و بعد وجود اینترنت و مجموعی از ارتباطات با دنیای خارج و غیره و غیره، یه جورایی آلترناتیو همه جوانبی که جمهوری اسلامی نمایندگی میکرد رو این جنبش نمایندگی کرد. خودش به نظر من خیلی مهمه، یعنی ما همون واقعا با جوانهای طرف بودیم که دنیا رو میشناختن، نمیدونم کتاب خونده بودن، انواع اقسام مسائل رو میفهمیدن. اون جنبش یه تلالوی دیگه ای داشت، این جنبش کاملا یه جورایی میشه گفت در ادامه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه. من خودم قبلا همیشه فکر میکردم اگه یه حکومتی بخواد تو ایران بیاد 100% باید دموکراتیک، 100% باید انسانگرا باشه، چون در مقابل جمهوری اسلامی فقط این حکومت اینطوری شانس داره. ولی الان میبینم اینا فکر میکنن که در ادامه جمهوری اسلامی میشه از همین اول از ساواک دفاع کرد، از اعدام بلنگو پخش میکنه که تیر خلاص میزنیم توی تظاهراتشون، یعنی یک قدم بدتر از جمهوری اسلامی فکر میکنن اینطوری میشه مثلا یه حکومت کرد. ولی به هر حال بحثو پراکنده نکنم، به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که جوونا توی ایران چطوری مترقی هم، مدرنن، آزادی خواهن، یه زندگی عادی میخوان و آلترناتیو جمهوری اسلامی هن. ما هم تو اون دوره‌ای که مبارزه میکردیم به خاطر نبود اینترنت و به خاطر نبود امکانات یه مقدار زیادی جنبش‌های ما تحت تاثیر جنبش‌های بین المللی بودن که صدا داشتن. ما خیلی اون موقع مثلا کتابایی می‌خوندیم راجع به اون جنبش‌ها و غیره و در این حال جنبش چپ، حالا الان ممکن نشه بحث کرد، ولی جنبش چپ همون موقع تغییرات زیادی کرد، بحث‌های زیادی بود که مثلا اتفاقاتی که در شوروی افتاد نقد بهش چی هست، تو خود کردستان هم این بحثا بود و من خودم اونجا مثلا شانس اینو داشتم وقتی منصور حکمت و دوستانشون که یه گروهی بودن، گروه کمونیستی، شروع کردن به نوشتن و نقد کردن همون چپ اون موقع. منظورم اینه که تو همون تلاطم ما درگیر یه سری بحثا بودیم، کتاب می‌خوندیم همونطور که شما هم میگین، و تو خود کردستان مثلا یه چیزی رو اگه بخوام بگم، مثلا من 10 سال کردستان بودم، بچه هم الان من دوتا دختر ارواکسن یعنی بزرگ دارم، از من میپرسن که ما 10 سال اونجا چی کار میکردیم. منم میگم مثل این که تصور کن که یه دونه پیکنیک رفتی، یعنی برای شما هم دارم میگم، فکر کنی که ما با هم رفتیم پیکنیک، چادر زدیم و 10 سال اونجا میمونیم. تقریبا اینطوری بود، ما تو چادر زندگی میکردیم، باد میمد چادر رو میبرد دوباره محکمش میکردیم. و خب وقت تو چطوری میگذروندی به من میگه، چون اونجا که اینطوری نبود بری شهر قدم بزنی بری سینما، هیچی نبود. وقتمون اینطوری میگذروندیم که کتاب میخوندیم، گروه های مثلا جر و بحث داشتیم، جلسه برگزار میشد، مشکلاتی پیش میومد، مرد سالاری، برخورد به همجنسگراها، تو کتابم اینا رو نوشتم و اتفاقاتی از این قبیل. و در عین حال تنها رابطمون رادیو بود، صدای آمریکا رو گوش میکردیم و رادیوهای دیگر رو. ولی با وجود این میخوام بگم این نسل یه جور دیگه کار کرد و به خاطر نبود ارتباطات، ولی نسل انقلاب زن زندگی آزادی به نظر من واقعا خیلی هم بهشون احترام میذارم، خیلی خوب مبارزه کرد، خیلی نقش داشتن، فقط باید شرایط ما رو ببینن و بفهمن که ما تو چه شرایطی کار کردیم. و در این حال من خودم شخصا خیلی احترام قائلم به تمام اونایی که توی کردستان بودن، به تمام فداکاریاشون. از دیروز یه پست گذاشتم تو فیسبوک، دوستان قدیمی من همشون میگن مینا دستت درد نکنه، چون خودشونم این احساسو دارن که الان تحت فشارن و یه جورایی که باید بیاد بگه که ما خیلی مبارزه کردیم و درست نیست این رفتاری که الان سلطنت طلبا یا فضایی که ایجاد.
1: البته من تو سوال قبلی در واقع منظورم همین سلطنت طلبا بود، منظورم نسل کل نسلشون نبود اون قسمتی که الان داریم این چیزای سطحی رو ازشون میبینیم. و الان من فکر میکنم بهتر میشه فهمید چرا رژیم جمهوری اسلامی اینطور در صدد زدن زن زندگی آزادی بود. ببینید تمام تلاش هایی که از اتاق فکر جمهوری اسلامی آمد برای تفرقه در این جنبش، پروموت کردن رضا پهلوی، اصلا چه شد؟ بعد از اون شکوه تظاهرات برلین یهویی یک قائله ای درست شد به اسم من وکالت میدهم. اصلا هیچ کس پهلوی غیر پهلوی نمیشناخت، همه زن زندگی آزادی بودند. و این قائله که به احتمال بسیار زیاد از تهران، از خود اتاق فکر رژیم شروع شد، از اونجا یه عده گفتن وکالت میدهم، یه عده گفتن نه وکالت نمیدهیم، دعوا شروع شد. بعد یه قدم به قدم جاوید شاه کسی جرأت نداشت بگه اصلا جاوید شاه کجا بود. این اتفاقی که الان افتاده من فکر کنم محصول تسلط گفتمان سطحی‌نگری، گفتمان استبدادی بر اون آرمان‌های زن زندگی آزادیه. بنابراین من فکر می‌کنم ما نیاز داریم به اینکه اتفاقا همین صداها، صداهای شما، صداهای دیگران، صداهای حتی جوانانی که همین جنبش رو رقم زدن، بیشتر و بیشتر شنیده بشه، آرمان‌هاشون تکرار بشه. من توجه بینندگان جلب می‌کنم به یکی از گفتگوهای همین عصرانه با بهار دهکردی، امیدوارم دوباره داشته باشیمش تو عصرانه. این بچه‌ها واقعا کار کردن، خیلی اون آرمانی که داشتن. من ببخشید تو این مصاحبه استثنا، من سوالام خودش گوش طولانی، کلی هم خودم حرف میزنم. بریم تو این قسمتی که ببینید کمله، حتی من این درسته یا نه، من میخوام از نظر تاریخی شما به ما بگید، کمله خودش در واقع شد بخشی از یک ائتلاف بزرگتر به اسم حزب کمونیست ایران، یا این روند رو یه مقداری توضیح میدیم برام که چه شد؟
0: بله، خب اون موقع کمله خودش سازمانی بود که هم در کردستان، بالاخره تاریخش هم همه اگه کسی علاقه داره میتونه بره بخونه که چجوری مثلا کدوم گروه ها، کدوم شخصیت ها کمله رو سازمان دادن. من خودم و دوستانمون تو تبریز با خود کمله ارتباط داشتیم تشکیلاتی، من عضو کمله بودم. ولی از اون ور اتحاد مبارزان کمونیست، همونطور که اشاره کردم، منصور حکمت یکی از متفکرین واقعا چپ در ایران که امیدوارم بیشتر هم شناخته بشه برای نسل جوان، اونا هم یه گروهی بودن که اومدن اونجا. و گروه های دیگه چپ که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن، مورد حمله و تحرش قرار گرفته بودن، خیلی ها فرار کردن اومدن کردستان. و همونجا خیلی کوتاه میتونم بگم که بین ماها همین بحث در گرفته بود، این حکومت چیه؟ چجوری اومد به قدرت رسید؟ اصلا جنبش اسلامی چیه؟ نقش اسلام تو اینا چقدر مهمه؟ امپریالیسم، مبارزه ضد امپریالیستی، بحث حجاب، بحث اعدام، همه اینا بحثایی که اون بود که اون موقع روی میز ما افتاده بود و ما همه باید جواب میدادیم. طبعا بخشی از چپ مثلا به ضد امپریالیست بودن حکومت میبخشید، مثلا حجاب رو میگفت زیاد مهم نیست. طبعا بعضی ها میگفتن اعدام زیاد مهم نیست یا اعدام انقلابی، اینا همش بحثایی که اون موقع وجود داشت. ولی به هر حال در رابطه با این که این جریانات که با هم دیگه جلسه داشتن، من خودم از اول در جریان همه این داستان ها بودم. یعنی ما جلساتی یه دفعه 80 نفر آدم مینشستن توی یه جای، یکی میومد مثلا خیلی شدید از این حرف میزد که زنا باید اینجوری باشن و این جزء برنامه باید باشه. چون الان میدونید خیلی ها میگن اینا هیچی ندارن، نه برنامه دارن، نه ایدئولوژیشون، نمیدونم اله و بله و اینا. ساعتها و ساعتها بحث شده در رابطه با اینکه ماهیت جمهوری اسلامی چیه، چپا در مقابلش چی کار باید بکنن. بعد بحثی که الان شما کردین، حزب چطوری میشه حزب درست کرد؟ چون همون موقع بحث بود که اول باید رفت رابطه برقرار کرد، نمیدونم پیوند، تئوری پیوند بهش میگفتن، پیوند برقرار کرد، بعد در نتیجه این پیوند در ادامش میشه حزب درست کرد. مادم یعنی تئوری دیگه یا بحث دیگه اومد گفت که حزب میشه با کادرها درست کرد. شما وقتی روشن باشه برنامه چیه، 50 نفر آدم داشته باشی میتونی حزب درست کنی. به هر حال در نتیجه حالا برای تمام این بحث ها حزب درست شد که از ائتلاف یا همراهی گروه های مختلفی بود که اونجا اومده بودن کردستان و شد حزب کمونیست ایران. که سالها هم اونجا فعالیت کرد، رادیو داشت و بعداً بعد از سالها به هر حال یه انشابی پیش اومد و حزب کمونیست کارگری تشکیل شد که جدا شد از حزب کمونیست ایران، که منم با حزب کمونیست کارگری اومدم. ولی الان بحث در رابطه با این اتفاقات نیست، بحث در رابطه با اینه که همون موقع می نشستیم و ساعتها به نظر من می دونید پایه های یک آلترناتیو یه جورای اونجا ساخته شد. من نمیخوام الان چون خودمون بودیم تبلیغات مثلا چیز بکنم که از این فرصت، ولی به نظر من به طور واقعی در مورد برنامه‌ای که وجود داره بحث‌های زیادی شده، مثلا بحث همجنسگراها یه بحث بسیار مهمی بود تو اون موقع، بعضی‌ها مخالف بودن فرضاً، یا اینکه نمیدونم آینده چطوری باید باشه، یا بیمه ها چطوری باید باشن، کارگرا چه حقوقی باید داشته باشن، همه اینا مورد بررسی خیلی شدیدی قرار گرفت. یه برنامه نوشته شد که هنوزم هست و میتونن مراجعه کنن. و بعدم اینکه شاید یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اونم اینه که مبارزه مسلحانه اون موقع اتفاق میافتاد. در رابطه با مبارزه مسلحانه در دنیا چه اتفاقاتی افتاده، کاسترو چه جوری کار کرده، نمیدونم ماو چطوری بود، همه اینا بحثایی بود که همون موقع هم مطرح بود. ولی به هر حال اینا بردانهای بزرگی وجود داشت اونجا که سازماندهیش اینجوری بود، به چند پل تقسیم میشد، هر پل به چند دسته، همه مسئول داشتن و یه مسئول نظامی، یه مسئول سیاسی. بعضا مثلا زنا خب مبارزه هم میشد در رابطه با اینکه زنا نقش داشته باشن، مثلا زنای خیلی شجاعی بودن که مسئول نظامی بودن یا زنانی که مسئول سیاسی بودن. من خودم یه مدت افتخاری اینو داشتم مسئول سیاسی یه گردان بزرگ بودم که مثلا چند صد نفر آدم ها باید از نظر سیاسی آدم بحث میکرد. یعنی همه اینا به نظر من یه پرنسیپ هایی بود که اون موقع وجود داشت و شخصا خودم من به همراه دوستانی که اون موقع بودیم افتخار میکنیم به اون دوران.
1: البته جای افتخارم داره. البته این خودش نشون میده که الان چون جایی که الان چپ مترقی ایرانی ایستاده، ضد اعدام، هوادار برابری، حفظ حقوق همجنسگرایان، یعنی LGBTQ+، انواع اسپکت های حقوق انسانی، ابعاد حقوق انسانی رو بگیم، چپ مترقی امروز داره ازش دفاع میکنه. این خودش محصول پس یک رشدی بوده یا یک سلسله بحث و فحص و
0: مثلا در رابطه با اعدام همون موقع بحث بود. مثلا بعضی از احزابی که اونجا بودن توشون اتفاق، یعنی احزاب دیگه‌ای که وجود داشتن، اعدام اتفاق می‌افتاد و بعضن هم بحثش بود. یه چیزی که همون موقع مطرح شد، مثلا من یادمه توی همون اردوگاهی که بودیم یه جلسه بزرگ بود و صحبت شد که اعدام قتل عمد دولتیه و هیچ کس نباید مثلا اعدام بکنه. به نظر من این بحث بسیار مهم بود همون موقع. میخوام تصور کنید که اینطوری نبود که ما فقط توی خونه های عادی نشستیم و همه چیز بر وفق مراد داریم بحث میکنیم. ما توی خود ماجرا بودیم و ما اونجا اسیر میگرفتیم. من یادمه که یه مصاحبه با آقای میبودی داشتم که گفتن که خانم اهدی مثلا پیشمرگه بوده مثل شما که داریم الان بحث میکنیم، برنامه لایف بود، گفت که ایوه الناس اگه میخواید زنگ بزنید و از خانم اهدی اگه سوال دارید. یه دفعه زنگ زد گفت که من اسیر کامله بودم. من گفتم با خودم گفتم امگاه تسلیم به آلمانی، خدا رحم کنه ببینیم اسیر بوده چه خاطره ای داره، چون زندان داشتیم دیگه. میخوام بگم مثل یه دولت عمل میکرد. گفت که خب سوال کرد از ایشون، گفت که خب رفتارشون با شما چطوری بود به عنوان زندانی؟ گفت والا چیزی که من دیدم اینا خودشون نون خشک میخوردن ولی نیمرو درست میکردن برای زندانیا میآوردن. من گفتم او چقدر خوب. یعنی یه خاطره اینطوری رو تعریف کرد. میخوام بگم که حتی رفتار با زندانی ها یکی از بحثا بود اون موقع، که شما اجازه نداری به اسیر تعرض کنی، اجازه نداری کتکش بزنی مطلقا. این میخوام بگم تمام این چیزا در این حال در یک زندگی واقعی، در یک مبارزه واقعی، در حالی که من نگهبان زندانی بودم که توش مثلا تعداد زندانی اسیر کامله شده بودن، این بحثم مطرح میشد چگونه باید رفتار کرد. و همه اینا به نظر من در طول سالیان هی سیقل خورده و خیلی بحثا جواب گرفته. آخر سرم میخوام درود بفرستم به جوانایی مثل خانم دهکردی که الان خیلی زیادن تو شبکه های اجتماعی دارن حرف میزنن از عدالت، از رفاه، از برابری، تو این شرایط دارن دفاع میکنن. من واقعا همه اونا را محکم بغل میکنم از همین طریق و دارم میگم که نسل ما هم اینجوری بود، نسل ما مبارزات زیادی کرد و الان شما ادامه دهنده هستید تا حدود زیادی و بسیار نقش مثبتی رو دارید بازی میکنید.
1: بله، مشعله هیچ وقت زمین گذاشته نمیشه، قطعا دست به دست میشه از یه نسل به نسل دیگری. من الان بیشتر درک میکنم که چرا اینقدر مسئله بی‌اعتبار کردن چپ برای سرویس امنیتی جمهوری اسلامی مهم بود. چرا از حدود برای نسل جدید این کارو کرده بود؟ از حدود 20 سال پیش اینها شروع کردن در نشریاتشون در داخل ایران به نوعی بی‌اعتبار کردن مثلا فدائیان قبل انقلاب اول، از اونجا شروع کردن و یک تیترهایی می زدن مثل تروریست های مثلا آرمان خواه، چیزهای شبیه این، دقیقه شاید یادم نیست. و بعد اون هشتگی که درست کردن چپ هرگز نفهمید، اینا همه از اتاق فکر جمهوری اسلامی میاد به خاطر اینکه یکی از بزرگترین دشمنهاش همینه، دشمن استبداد. اون آرمانیه که برابری میخواد، مترقی رو به رشد، و خب بسیار هم ازش میترسن طبیعتا. کسی از اینهایی که حالا پیرن ساواک در خارج نمیدونم لباس نظامی میگیرن، واقعا مثلا در کوپنهاگ گارد جاویدانشون قرار بود بره ایران انقلاب کنه، نکرد، در کوپنهاگ رفتن مثلا نمایش بازی کردن. به هر روی من از اصل ماجرا پرت نشم، شما فکر میکنید که این فضای جدیدی که درست شده علیه فضای حالا جدیدی که تشدید شده علیه چپ، اتفاقا اونم با تکرار خانم یاسمین پهلوی، تکرار اون شعار درآمده از تاریخخانه های امنیتی جمهوری اسلامی، مرگ بر ملا چپی مجاهد فلان، اینا رو هرچه بیشتر و بیشتر شروع کردن ترغیب کردن، تا جایی که شما اصلا طرف دست راستیه، کاپیتالیسته، فقط چون با شاه مخالفه بهش میگن چپی، همه رو کردن چپی. این موج جدید رو شما میبینید که حرکتش فواره وار باشه؟ میبینید که برگردن و یک سوالی، چون من میبینم گاهی وقتا یه افرادی میان یه چیزایی مینویسن در مورد چپ ها که میگن آقا اصلا این اگه نبودن این 8 ساعت کار و مرخصیت نبود، این بودنت در اروپا و حق پناهندگیت نبود و بسیاری دیگر از حقوق انسانیت نبود، و اینا داره سوال ایجاد میکنه. شما این حرکت فواره وار رو میبینید یا من زیادی خوش بینم؟
0: من اتفاقا اینو میبینم، نه فقط در سطح مثلا ایران و این اتفاقاتی که داره میفته. من در آلمان زندگی میکنم و حزب دست راستی که خیلی وقتا هم سلطنت طلبها از اونا کد بیارن، میگن چقدر خوب حرف زد، نهایتا میگن شما رو میخواد بیرون کنن دیگه. ولی به هر حال حزب دست راستی و اینا، در مقابلش یه دفعه میبینیم که حزب چپ همین امروز یه دونه بیانیه داده، گفته تو شبکه های اجتماعی ما 600 هزار نفر مثلا توی اینستاگرام ما رو تعقیب میکنن، در حالی که بقیه رو کمتر. و یه دفعه یه حالت جهشی حزب چپ آلمان رشد کرد. تو خیلی از کشورها ما در عین حال این رو میبینیم. من خودم شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که این دوره میگذره و چپ باید، معلومه الان مثلا انواع اقسام سازمان هستن، اختلاف نظر دارن یا هرچی، چپ باید عروج کنه یک بار دیگه با همین خواسته هایی که انقلاب زن زندگی آزادی ازش دفاع میکرد، ازش حرف میزد. یه نکته مهمه، تو اون انقلاب زن زندگی آزادی دنیا بلند شد و دفاع کرد به خاطر مدرنیته، به خاطر غربگرایی، به خاطر انسانگرایی که اون جنبش از خودش نشون میداد. و اتفاقا اگر این روند ادامه پیدا میکرد، ما میتونستیم کاری بکنیم که این افکار عمومی دولت های مثلا غربی رو تحت فشار بذارن که جمهوری اسلامی رو واقعا ایزوله بکنن و یه اتفاقات دیگه ای بیفته. ولی یه نکته که اشاره کردین، من در آلمان زندگی میکنم و جز اولین نفرایی که وکالت میدم در از آلمان این کار رو کرد، یک نفر بود، الان اسمشو نمیگم، ولی اولش فکر میکرد، یعنی به خاطر مسئله پناهندگی و خانواده و اینا با من تماس گرفتن. من با وزارت امور خارجه از موضع دفاع از پناهنده رفتم و صحبت کردم سر این پرونده، که اونجا گفتن که موضوع خود این آدم زیر سؤاله. و اون یعنی چی؟ یعنی اینکه ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داره. میخوام بگم و بعد اینا شروع کردن، همون آدم منو تو تظاهرات میدید دیگه نگام نمیکرد، در حالی که قبلا به خاطر مسئله پناهندگیش دوندگی کرده بودم، رفته بودم با وزارت امور خارجه و غیره، جزو اولین کسانی بودن که اعلام کردن ما وکالت میدیم. یعنی کاملا اونجا احساس میکردم آها جمهوری اسلامی و افرادش دارن اینو سازمان میدن. یعنی میخوام به عنوان کسی که آدمای محسن همیشه خاطره تعریف میکنن، منم متاسفانه تو این چت خاطره دارم تعریف میکنم، این اتفاقو دیدم.
1: ما با کمال میل گوش میدیم.
0: این اتفاقو دیدم جلوی چشم خودم که اینطوری داره این به اصطلاح موضوع پیش میاد. ولی به هر حال اگه بخوام جمع بندی بکنم، اساس مسئله دقیقاً همین هست که این انقلاب، این جنبش زن زندگی آزادی رو باید ادامه داد و در مقابل فضایی که الان هست ایستاد. و من شخصا امیدوارم، یعنی مثل شما من امیدوارم که یه اتفاقات دیگه بیفته. میبینن دارن اینا چی کار میکنن و مردم حال ساده نیست کسی با آرم ساواک بیاد راه پیمایی بکنه. بسیاری از مردم تو ایران اینو تجربه کردن و کسی نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اعدام بیسته، بیاد از اعدام بدتر دفاع کنه. این اصلا نمیشه الان به نظر من. و به همین دلیل به نظر من چپ بسیار اتفاقا شانس داره اگر به هر حال یه چیزایی به در دستور بذاره.
1: بله، یک نکته ای هم که من فکر میکنم در سالهای اخیر، به نوعی اون دوران شما رو، دوران جنبش چریکی کردستان رو سعی کرد که نادیده بگیره، موجی بود که برای این اعتراضات بدون خشونت و اینها در یک برهه‌ای از زمان خیلی مد شده بود به انقلاب‌های خشونت پرهیز، جنبش‌های خشونت پرهیز. البته من اینجا از خشونت دفاع نمی‌کنم، من منظورم این است که اون غلبه اون گفتمان باعث شده بود که سعی بکنن که اون قسمت رو کم رنگ‌تر بکنن. حالا جالبه، من می‌بینم در سوشال مدیا که یک عده به این نتیجه رسیدن که این حکومت را نمی‌شود با تظاهرات عادی سرنگون کرد و نه خب دیدیم که حمله خارجی میتواند سرنگونش بکنه. و دیدم این تئوری رو اتفاقا دارن دوباره میارن که شاید جنبش های مردمی مثلا مسلح بتوانند که کاری بکنن. شما که تجربه یه همچین زندگی رو داشتید، شما برای ما بگید امروز از کدوم فرم مقاومت، اعتراض، انقلاب دفاع میکنید؟
0: یه نکته رو بگم، اونم اینه که اصلاح طلبا خیلی تو این زمینه پیش رو بودن که بگن خشونت پرهیزی باید کرد و نمیدونم غیره و غیره. سرم هدفشون این بود که با جمهوری اسلامی بسازیم. تا اونجایی که به تجربه‌ای که انقلاب در ایران پیش اومد برمیگرده، ببینید تظاهرات های شروع شد همون موقع حکومت پهلوی رو دارم میگم، ادامه پیدا کرد و غیره و غیره. نهایتاً چیزی که ما دیدیم با اعتصاب کارگرا، با اینکه همه جا از کار یعنی افتاد، یعنی همه کارخونه ها سوتشون رو کشیدن و مقابله کردن با حکومت پهلوی، حالا اوضاع و احوال بین المللی و همه اینا رو هم باید در نظر گرفت، ولی اینطوری بود که در روزهای آخر خیلی جاها مثلا مردم حمله می کردن به مراکز نظامی، اسلحه ها رو ور می داشتن و به تدریج یه تعداد مسلح هم شدن. ولی اون حکومت به هر حال تحت اتفاقاتی که افتاد سقوط کرد و مقاومت نکرد با اسلحه در مقابل مردم. ولی بحث اون موقع همین بود که اگه بخوان مقاومت کنن ما مسلح باید بشیم. منتها این مرحله آخر مبارزات بود، اینطوری نبود. یعنی معلومه که یه عده چریک بودن اون موقع مسلحانه مبارزه میکردن. من شخصا این یعنی اینو قبول نداشتم و با اونا نبودم. ما مثلا فعالیت سیاسی میکردیم و یه تیپ دیگه ای بودیم. الانم فکر میکنم تا اونجایی که به کردستان برمیگرده، اونجا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شروع شد، حمله کرد و نمیدونم از طریق هوا و زمین و نمیدونم همه جا را اشغال کرد و ما اونجا مسلح بودیم، مسلحانه مبارزه میکردیم. این داستان دیگه ای هست که 100% هم ازش دفاع میکنم اون موقع، و به هر حال یه کردستان و وضعیتش بسیار متفاوت. تا اونجایی که به الان برمیگرده کماکان فکر میکنم، میدونم الان جنگ شده و خیلی اتفاقات فرق میکنه، ولی من شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که اگر بشه اعتصاب عمومی کرد، اگر بشه تمام مردم توی حرکت به هم پیوسته در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، اصلا اینطوری نیست که نشه این حکومت رو سرنگون کرد. ولی کماکان فکر میکنم در روزهای آخر و برای شکستن مقاومت اونا، این همون موقع که تو ایران پیش اومد، مثلا مردم میتونن برن اسلحه رو که کردن در مواردی، حتی اتفاقاتی که در چند سال اخیرم افتاد، میرفتن یه جا اسلحه ها رو برمیداشتن و برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن و در مقابل حکومت باشن. ولی از حالا مسلح کردن تعدادی از مردم، این خودش داستان رو به نظر من خیلی دراماتیک میکنه. همونطور که الان میبینیم دیگه، داره میگه با اسرائیل ارتباط داره میگیره، اعدام میکنه، چه برسه به اینکه افراد، یعنی مردم، توپونه اسلحه داشته باشن.
1: بله، میتونه جانشون رو به شدت در خطر بندازه. حالا اونی که انتخاب میکنه، من چه شریکی، اون دیگه انتخاب خودش، انتخاب آگاهانه است، ولی اینکه ترغیب بخوام بکنن شاید خیلی کار درستی نباشه. خانم عدی، در کمتر از 10 دقیقه داریم به پایان این برنامه، من یک بار تاکید بکنم برای کسانی که ما رو در خارج از مرزهای ایران میبینند که ما در داخل ایران هم از طریق شبکه ماهواره خبربین پخش میشیم، در واقع برنامه عصرانه پخش میشود و میتونید این فرکانس ها رو برای هم کسانی که در داخل هستن، اگر فکر میکنید که برنامه مفیدند، براشون بفرستید تا از طریق ماهواره ما رو ببینند. کانال خبربین، ترکمن عالم، موناکوست، 52 درجه شرقی و 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. و خوشحال میشیم اگر نظری دارید اون رو به آیدی تلگرام عصرانه 001 بفرستید، چون این گفتگوها با خانم احدی ادامه خواهند داشت. من تازه کتابشون قراره به دستم برسه، بخونم بیشتر و سوالهای بیشتر رو مطرح بکنم. خانم احدی، در این دقایق پایانی برنامه من هنوز کلی سوال برام مونده، هنوز نرسیدیم به این که بگیم شما چه کارها کردید آنجا. بذارید یه قسمتی شما من تا یه جایی برسیم و بعد اینو ادامه بدیم در آینده نزدیک. من خیلی خودم چون خیلی رادیویی بودم، اصلا شروع کار روزنامه نگاریم بلافاصله بعد از این که حالا من با یه روزنامه غیر ایرانی شروع کردم، بعدش رادیو بود. خودم هم در یه زمانی رادیوی اینترنتی بود باش کار میکردم، بعدا رفتم رادیو فردا، خب یه رادیوی بزرگتری بود. خیلی علاقه دارم به این رادیو. از کودکی هم یادم میاد که این موجای استبلی رو میگرفتم، هی میچرخوندم، انواع رادیوها رو میگرفتم و گوش میکردم. از رادیوتون به ما بگید، این رادیو چقدر برد داشت، کجاها در ایران شنیده میشد، چقدر مخاطب داشتید، برآوردی دارید؟
0: خب یه بخش رادیو کومله بود که خیلی مخاطب داشت، یعنی توی کردستان، یعنی بدون اغراق باید بگم، وقت نهار پخش میشد و تقریبا طبق اخباری که به دستمون میرسید همه خونه ها گوش میکردن، هم به خاطر اینکه اخبار رو مطرح میکرد، هم مثلا اگه جنگی شده بود و اینا، ما مثلا پیشمرگان کشته شده بودن و اینا، اسماشون از این طریق اعلام میشد. یه مرکز خبر بود در این حال. رادیو کومله خب برنامه های مختلف داشت، آموزشی و نمیدونم غیره و غیره، که خیلی گوش میکردن. رادیو حزب در یه مقطعی که جمهوری اسلامی زد، تعداد خیلی زیادی رو اعدام کرد و کشت، یه جورایی یه نقطه امید بود. یعنی واقعا من کسایی رو دیدم که زندانی بودن، اون موقع میگفتن ما تو زندان خبر این که مثلا رادیو حزب هست و وجود داره همچین رادیوی ما را خیلی خوشحال کرد، بعضا هم مثلا گوش میکردن اگه امکانی داشتن همون موقع. نه، تو شهرهای مختلف، به خاطر اینکه ما خیلی از شهرهای مختلف رفتیم، مثلا مادر من سعی میکرد گوش کنه ببینه که هستم یا نه مثلا، و در این حال خب تو کارخونه ها و جاهای مختلف گوش میکردن. یه جورایی میخوام بگم تصویر این بود که شکست خوردیم، شکست خوردن، تعداد زیادشون کشته شدن، تعداد زیادشون زندان رفتن، ولی یه دفعه از کردستان یه تلعلوی می اومد که نه اینا هستن، اینا ادامه میدن، رادیو هم دارن. من خودم تو رادیو حزب، تو رادیو کامله کار میکردم، مینوشتم یا همراهی میکردم چون به زبان کردی برنامه اجرا میشد اکثرا، ولی من تو رادیو حزب چون زبان مادریم ترکی هست، هم بخش ترکی کار میکردم هم بخش فارسی، و اینجوری بود که بالاخره سلسله مراتب داشتیم، مسئول داشتیم، هر روز باید مثلا میرفتیم اونجا توی اتاقی اجرا میکردیم، همه چیز مثلا وسایل و اینا بود و به همون میگفتن وظیفمون چیه. اون موقع یه حالتی که وجود داشت باید از رو میخوندیم، اجازه نداشتیم آزاد حرف بزنیم، و برای همین یه خاطره هم دارم اینو میگم که آخر برنامه‌تون همون موقع اون عکسی که نشون دادین، ما اردوگاهمون مورد حمله هوایی قرار گرفت از طرف صدام حسین و ما بمباران شیمیایی شدیم. من خودم تو رادیو حزب اون موقع کار میکردم، یه برنامه اجرا کردم و گفتم من میرم پایین، اون بالای کوه بود و اونجا رو زدن، و دوستان من همونایی که اون موقع داشتن برنامه برای بزن غیره کشته شدن به خاطر همین. ولی به هر حال ما بعدش هی ادامه میدادیم تو همون غار که الان عکسش رو میبینید داره ضبط میکنه، من دارم برنامه مثلا میخونم، یه مثلا لحظاتی قبلش یه دونه کاغذ دستم بود میخوندم، کاغذ دوم زمین بود، یه موش اومد گرفت به دندونش منو برد اون کاغذ. بعد من مثلا الان فرق میکنه دیگه شرایط، آدم میتونه مثل بلبل حرف بزنه دیگه، ادامه اون بس. ولی چون همه چیز قانونی بود، حتی تو اون شرایط اجازه نداشتم از خودم یه چیزی بگم، همینطوری موندم. بعد اون عکسو میبینن دوستمون که اونجا نشسته بود، رفت از دهنش گرفت آورد ادامه بده. ولی ما تو شرایط ما داشتیم کار میکردیم و تعداد خیلی زیادی بودیم، یعنی که توی رادیو کار میکردیم، به زبانهای مختلف برنامه اجرا میشد، و بعضن هم مثلا هدهایی رو برای فعالینی که تو ایران بودن میخوندن که اونا مثلا یه بخش از برنامه سازماندهی بود.
1: بسیار بسیار جالب. اتفاقا من یاد یکی از کتابای یکی از دوستانم آقای گلپریان افتادم که او هم در مورد اون روزگار نوشته بود، کتاب بسیار شیرینی بود، اونو چندین سال پیش خوانده بودم، منتظرم که کتاب شما هم برسه، و دوستانی که امکانش رو یعنی علاقش رو دارید به کتابخوانی، نام کتاب هست روزگار سرخ. خیلی ممنونم خانم مهدی، خیلی لطف کردید که آمدید به عصرانه، یک عصرانه واقعا دلگرم کننده برای خیلی از ماها، و با آرزوی این که همینطور پرتوانتر همیشه ما به قول معروف بیایم دنبال شما، و این مشعلی رو که شما جزو پیشتازان نگهداریش بودید رو بتونیم دست به دست بکنیم برای نسل بعدی.
0: خیلی ممنون، مرسی از فرصتی که در اختیارم گذاشتین، و امیدوارم برنامه های ادامه پیدا کنه، حتما با کمال میل من شرکت
1: میکنم. خیلی ممنونم از شما که این عصرانه رو هم همراه من بودید تا اینجا با هم دیگه برسونیم. خیلی جالبه، یک روزگاری، روزگار پیچیده ای و ناگفته های بسیاری، و اونهایی را هم که گفته شدند، امثال خانم احدی و دیگران کتاباش رو نوشتن، خاطراتشون رو نوشتن، خب به طور گسترده شاید دانسته نشده. یکی از کارهایی که من روی دوش خودم احساس میکنم در برنامه های عصرانه همین است که این صداها رو بیشتر و بیشتر برسونم. عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید، غیر از یوتیوب و اون کانال ماهواره که اعلام کردم مشخصاتش رو، یعنی کانال خبربین، ما صدای برنامه رو هم در پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست، سپاتیفای و پاتریون داریم. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: خانم روسایی، آیا میشه مجموع این سیگنال ها رو مقدمه دور تازه از رویاروی نظامی با جمهوری اسلامی دونست؟
1: سلام کنم خدمت شما و همچنین بینندگان. به نظر میرسه که فاکتورهایی که شما برشمردید و اینکه مذاکراتی که دولت ترامپ تلاش میکنه قولش میده تا به نتیجه‌ای برسه یا یک توافق نسبی در هر حال برسن، چون این توافق حاصل نشده و به نظر میرسه که دو طرف دو تا دیدگاه و دو تا دنیای متفاوتی دارن و اساساً تاکتیک جمهوری اسلامی وقت کشی هست، اینه که توافق کنن بعد زیرش بزنن یا همه چیز رو بپذیرن و بعد زیرش بزنن. اینها همه عواملی هست که بعید به نظر میرسه که این توافق صورت بگیره و وقتی که این توافق صورت نگیره قطعا پروژه نیمه تمامی که آمریکا و اسرائیل شروع کردن به احتمال زیاد دوباره شروع خواهد شد.
0: این دیدار رهبران هند و امارات متحده عربی و اسکورت نظامی هواپیمای نخست وزیر هند به نظر شما چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه در این مقطع کنونی؟
1: برای اینکه ارزیابی داشته باشیم که چرا مثلا هواپیمای اماراتی میان هواپیمای نخست وزیر هند رو اسکورت میکنن، باید به این توجه داشته باشیم چند تا بلوک قدرت یا امنیتی نظامی در اطراف ایران بشه، مثل گسلهای زلزله اینا اکتیو شدن، بسیار فعال هستن و یک جورهایی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی رو سیستم حذف شده یا سیستم بازنده مورد محاسبه قرار میدن و برای همینه که شکل بندی های جدیدی داره صورت میگیره، یعنی اینی که یه جورهای ترکیه داره به پاکستان و عربستان وصل میشه، امارات یک جورهایی داره به هند وصل میشه، پاکستان به هند وصل میشه برای اینکه پاکستان کنار گذاشته بشه، یا شورای همکاری خلیج فارس یه ذره دارن مسائلشون رو حل میکنن تا اختلافات دیرینه که اینها همه با هم دیگه داشتن تا بتوانن یه جورهایی مقابل جمهوری اسلامی بایستن و واقعا معادلات جدیدی علیه جمهوری اسلامی داره در منطقه متشکل از کشورهای همسایه داره شکل میگیره.
0: و فکر میکنید که در این بازیگرانی که در منطقه شما برشمردید کدام ها بیشترین منفعت یا آسیب رو متحمل خواهند شد؟
1: به نظر میرسه اتمال لغت خوبی شما به کار آوردید، منفعت و آسیب. ببینید کشورهای عربی اصلا از درگیری با جمهوری اسلامی استفاده میکنن و هیچ موقع هم استقبال نکردن، همیشه جمهوری اسلامی رو تحمل میکردن، اخبار و اطلاعاتی که داشتن در مورد فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی، سپاهای پاسداران و قدس، اینها رو به آمریکایی ها نمیدادن، دنبال شر نمیگشتن، دنبال دردسر نمیگشتن. اما الان دیگه توش افتادن، یعنی این حملات پهپادی و موشکی که جمهوری اسلامی به مراکز نفتی، گازی، آبشیرین کنها و مناطق مسکونی در موارد بوده حملاتی انجام داده، این باعث میشه که این کشورها مجبور هستن یک جورهایی ریاکشن نشون میده، یعنی هر کشوری باشه ریاکشن نشون میده. شما هیچ موقع تصور نمیکردید مثلا اماراتی ها بیان به مثلا به جزیره لاوان حمله کنن، یا رویتر اعلام کرده که عربستان سعودی هم علیه ایران حملات هوایی انجام داده. سعودی ها هیچ موقع هرگز دستی رو علیه ایران و علیه جمهوری اسلامی بلند نکردن، اما الان در شرایطی که به نظر میرسه که اگر یک جورهایی احتیاط نکنن و مقاومت نکنن ممکن آسیب‌های جدی ببینن. شما در خبراتون هم گفتید که جمهوری اسلامی امروز یه پهپادی به حوالی مرکز اتمی امارات براکه شلیک شده که 5600 مگاوات برق تولید میکنه، در حالی که نیروگاه بوشهر ایران هیچ موقع 1000 مگاوات هم نتونست تولید کنه. اگر پهپاد ایرانی میره به سمت براکه مرکز اتمی، خب شما نمیتونید بگید که بعداً احتمالاً سلاحهای از اون طرف سمت بوشهر شلیک نخواهد شد. جمهوری اسلامی از بحران استقبال میکنه و عواقبش رو هم باید بپردازه.
0: خب در این میان عربستان گفته میشه که از اقدامات امارات متحده عربی علیه جمهوری اسلامی تلویحا داره حمایت میکنه یا اینکه پشت این حمایت ها به قول ایستاده. این ائتلاف سازی امنیتی آیا باید در راستای بازدارندگی تحلیل بشه یا به نظر شما الان زمینه برای یک تقابل جدید؟
1: من فکر میکنم یک جورهایی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، عربستان، امارات، اینها روی خط قرمزی دارن حرکت میکنن که یعنی هر آن ممکنه خط قرمز رو رد کنن. اینها استقبال نمی کنند از درگیری با جمهوری اسلامی، اینها از سپاه پاسداران می ترسند، اینها از سپاه قدس می ترسند. تحلیلشون اینه که اینها یک مش دیوانن، یک مش روانی هستند، اینها تروریست هستند، اینها به فکر کشورشون نیستند، اینها برای به قدرت رسیدن حاضرن مردم ایران رو قتل عام کنن. دیگه سعودی ها که دیگر هیچ، اماراتی ها هیچ، هیچ نمیدونم بقیه کشورها هم اینطور. بدین لحاظ دارن آماده میشن این کشورها اگر درگیری شد از خودشون دفاع کنن، اما اگر بتوانن تا آنجایی که بتوانن تلاش میکنن مانع درگیری بشن. من یه توضیح خدمتتون بگم. ببینید این ترکی الفیصل، این پرنس عربستان سعودی که از مقام‌های خارجی، مقام‌های سیاست خارجی خیلی مشهور عربستان سعودی، چند روز پیش کامنتی داده بود، گفته بود که ما میتونستیم همیشه با کشور ایران درگیر بشیم، اما که درگیر که میشودیم اونا میمدن تاسیسات ما رو میزدن، گاز ما رو میزدن، آب شیرین کنهای ما رو میزدن، بعد ما هم میزدیم، بعد زندگی ما سیاه میشد. برای همین ما پالیسی تحمل همسایه شمالی رو در پیش گرفتیم و این خیلی جمله معنیداریه. این کشورها ترجیح میدن پالیسی ترجیح میدادن پالیسی تحمل کشور حاشیه شمالی رو ادامه بدن، ولی عملا امکان پذیر بود. تعداد موشکایی که به امارات خورده، به پهپادهایی که به سمت امارات،
0: خب آره، این سیاست حس همجواری، حسن همجواری بود که به هر حال جمهوری اسلامی هم خیلی روش تاکید میکرد، اما در عمل شاهدیم که خب نشده. اما درباره گزارش CNN درباره اینکه جمهوری اسلامی چشم به کابل‌های اینترنت تنگی هرمز دوخته و قصد داره از شرکت‌های بزرگ برای استفاده از این کابل‌ها پول بگیره، به نظر شما چطور به وخیم‌تر شدن شرایط علیه جمهوری اسلامی کمک می‌کنه؟ ضمن اینکه دایره تهدیدها رو دیگه محدود به عربستان و امارات و کشورهای منطقه‌ای نیست و این موضوع بسیار دامنه فراگیرتری داره.
1: وقت من برای پاسخ دادن به این سوال شما دو تا احساس متناقض دارم، ولی میتونم توضیحش بدم. یک، شرم میکنم از اینکه کسانی بر ایران اداره دارن، حکومت میکنن، کشور ما رو در دستشون گرفتن، که حتی کارشون به اینجا کشیده که حاضرن اینترنت جهانی، ارتباطات جهانی، همه اینها رو حذف بکنن. اما از یک جهت هم میترسم وقتی که جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، بعد همه جهان میان به سمت، در واقع به سمت اتحاد یا اتحادیه‌ای که عملا این تهدید رو از بین ببرن. اگر جمهوری اسلامی تهدید میکنه که ما کابل‌های زیر دریایی رو، که بعضی از این کابل‌ها اصلا از مناطق آزاد نیست، از آب‌های سرزمینی ما هست، اگر از آب‌های سرزمینی ما هست و اینها قطع بشن، من فکر می‌کنم که بعد خیلی طبیعیه شما میتونید بگید امارات، واقعا امارات رو هواست دیگه، هیچی ازشون باقی نمون. بعد اگر این کشورها تصمیم گرفتن در هر حال با کمک اسرائیل به هر ترتیبی تعرضی به جزایر سگانه ایران داشته باشن، که بارها مطرح کردن و بارها روس‌ها هم حمایت کردن از ادعای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی چینی‌ها هم حمایت کردن، چینی‌ها 4 بار، روس‌ها 3 بار حمایت کردن، بعد می‌تواند چنین تلافی‌های رو باعث بشه که به نظر من اوضاع بسیار شدیدتر بود. اما نظام‌های ایدئولوژیک چون که شفاف نیستن، قرار نیست جواب مردم بدن و یه جورهایی برای آسمان‌ها دارن تصمیم می‌گیرن و کار می‌کنن، هر اتفاقی ممکنه بیفته. و البته من اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی و این رادیکالیسمی که در ایران هست و اینایی که این شیعیان افرادی که از اینا برای خدا و پیغمبر و علی و حضرت زهرا این کار را میکنن، من تأکید دارم این بحرانیه که سفارت روسیه در تهران داره اینو داغش میکنه. یک جورهایی تو معادلات جهانی باید اینها رو دارن شیر میکنن، اینها رو دارن تحریک میکنن که هر چقدر ممکنه بحران در منطقه ایجاد کنن، که بعد احتمالاً روسا بتونن ترامپ رو مجبور کنن در اوکراین معامله کنن.

درخشید سحر، وحکه با خرمن مجنون.

0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

0: همزمان با گزارش‌ها از آماده شدن ایالات متحده و اسرائیل برای اثرگیری اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ امروز یکشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند. همزمان حمله پهپادی به یک نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی واکنش‌های گسترده کشورهای منطقه را به دنبال داشت. همراه می‌شیم با سوران خاطری در بخش دیگر استودیو. سوران، هیچ جزئیاتی از گفتگوی تلفنی پرزیدنت ترامپ و نتانیاهو آیا منتشر شده؟
1: بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا در شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال در پستی رو در مورد جمهوری اسلامی منتشر کرد. او در این پست خطاب به حکومت ایران نوشت که زمان در حال گذره و حکومت ایران بهتره خیلی زود دست به کار بشه، وگرنه چیزی از اونها باقی نمیمونه، وقت تنگه. همزمان کانال 13 اسرائیل میگه که رئیس جمهور آمریکا به این شبکه گفته که جمهوری اسلامی در تعامل با او باید مراقب باشه. همچنین رئیس جمهور آمریکا به پایگاه خبری آکسیوس گفته که اگه جمهوری اسلامی بر سر یک توافق بهتر موافقت نکنه، بسیار شدیدتر ضربه میخورن. خب این پست اظهارات پرزیدنت ترامپ پس از اون اومد که پایگاه خبری آکسیوس گزارش کرد که رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه در مورد ایران صحبت کردن. اونطور که رسانه‌های اسرائیلی میگن، از جمله رادیو تلویزیون اسرائیل میگه که پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی صحبت کردند. به گفته رادیو تلویزیون اسرائیل، آمریکا و اسرائیل سطح آمادگی و سطح هشدار و آماده باش رو بالا بردن و اگه رئیس جمهور آمریکا موافقت کنه، عملیات مشترک نظامی علیه جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته میشه. در همین رابطه پایگاه خبری آکسیوس میگه که انتظار میره که روز سه‌شنبه پرزیدنت ترامپ در مورد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی با تیم امنیت ملی خودش دیدار کنه. خب این تنها جزئیاتی بودی که از گفتگوی پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو منتشر شده و جزئیاتی جدیدی دیگری منتشر نشده. اما خود نتانیاهو ساعتی پیش از این تماس تلفنی گفت که چشمان آمریکا و اسرائیل بر ایران دوخته شده و اونها برای هر سناریویی آماده هستند. خب این گفتگوی پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل و همچنین اظهارات تازه پرزیدنت ترامپ در حالی است که مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده متوقف شده و رسانه‌های آمریکایی همچنین اسرائیلی گزارش هایی رو از آمادگی دو کشور برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی منتشر کردند. در همین رابطه مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که عملیات نظامی خشم حماسی به پایان رسیده و ایالات متحده در حال کار بر روی پروژه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. لینزی گرام سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه هم در مصاحبه‌ای با شبکه NBC خواستار اقدامات نظامی بیشتر علیه جمهوری اسلامی شد و گفت که با رفتن به دنبال توافقی که هیچ وقت به دست نمیاد، حکومت ایران قوی تر میشه. همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه چند تصویر گرافیکی رو از حمله به پهپادها و کشتی‌های نظامی جمهوری اسلامی منتشر کرد و گفت که این آرامش قبل از طوفان بود. پرزیدنت ترامپ پس از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به چین هم به خبرنگاران گفت که صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه و تهران، یعنی حکومت ایران، باید با واشنگتن به توافق برسه. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگویی با شبکه فرانسوی BMF TV هم گفت که جمهوری اسلامی بهتره توافق رو امضا کنه، چون اگه این کارو نکنه اوضاع بدی خواهد داشت. همچنین کاخ سفید تصویری از پرزیدنت ترامپ رو منتشر کرد و نوشت که شوخی نداریم، اگه به آمریکایی‌ها آسیب برسونید یا برای آسیب رسوندن به آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنید، ما شما رو پیدا می‌کنیم و می‌کشیم. خب همزمان محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی هم در این میان ادامه داره. سنتکام، یعنی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه، میگه که از 24 فروردین و شروع این محاصره 81 کشتی با دستور نیروهای آمریکایی تغییر مسیر دادن و نتونستن که از این محاصره عبور کنن. سنتکام میگه که 4 کشتی هم که به دستور نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر بی‌اعتنایی کردن و خواستن که این محاصره رو بشکنن، هدف قرار گرفتن و از کار افتادند. در میان این تحولات، امارات متحده عربی از حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در الزفره خبر داد. به گفته دفتر رسانه‌ای ابوظبی، ژنراتور خارج از محوطه این نیروگاه هسته‌ای در این حمله آتش گرفته و آسیبی به خود نیروگاه وارد نشده و کسی هم کشته یا زخمی نشده. وزارت دفاع امارات هم میگه که این کشور امروز یکشنبه هدف سه حمله پهپادی قرار گرفته که دو پهپاد از سوی سامانه‌های پدافندی رهگیری شدند و یک فروند هم ژنراتور نیروگاه هسته‌ای به ژنراتور نیروگاه هسته‌ای براکه اصابت کرده. وزارت دفاع امارات میگه که این پهپادها از مرزهای غربی وارد امارات شدند و تحقیقات برای مشخص شدن منبع این حمله ادامه داره. هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته تا الان، اما میدونیم که از 9 اسفند و پس از شروع درگیری ها در منطقه، امارات هدف هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به ویژه گروه های شبه نظامی عراقی قرار گرفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم میگه که امارات متحده عربی به این نهاد اطلاع داده که سطح تشعشعات در این نیروگاه طبیعیه. اردن و قطر و شماری دیگر از کشورهای منطقه حمله پهپادی به این نیروگاه هسته‌ای در امارات رو به شدت محکوم کردن. اردن میگه که با اقدامات امارات برای دفاع از امنیت و حاکمیتش اعلام همبستگی میکنه. قطر هم میگه که حملات به کشورهای منطقه به ویژه به زیر تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های غیر نظامی از خط قرمز عبور کرده. مصر هم در بیانیه گفت که هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای براکه بسیار اقدامی بسیار خطرناکه و قاهره در کنار اماراته.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

می گفت خود را شکستم، کان خود نه من دیگری بود. می گفت با خود

کجا رفت آن ذهن پالوده پاک، ذهنی که از هرچه جز مهر بیگانه بود و بری بود. افسوس از آن طفل ساده که بر برگ کتابش زیبا و رنگین و روشن تصویر خوش باوری بود. طفلی که تا دیوها را مثل سلیمان ببندد، تنها ترین آرزویش یک قصه انگشتری بود. افسوس از آن دل که بعد از پایان هر قصه تا صبح مانند نارنج جادو آبستن صد پری بود.

مجنون به زردی نشسته از جرم تخبیر و تدخیم انگشت هایی که یک روز مثل قلم جوهری بود.

بینندگان و شنوندگان عزیز کورد کانال، سلام و درود میفرستم خدمت شما. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم با 165 برنامه هیل با محمد خادمیانی. ایران's terror regime has shown its face, its true face. رژیم ترور ایران چهره واقعی خود را نشان داده است. عنوان تحقیقات اندیشکده مطالعات National Interest است. این تحقیقات از آن کرده که حملات پهپادی و موشکی اخیر به امارات متحده عربی که علی رغم توافق آتش بس 19 فروردین انجام شد، یک واقعیت بنیادین را برجسته می کند. جمهوری اسلامی به قوانین بین المللی و محدودیت های دیپلماتیک احترام نمی گذارد. تهران برای دهه ها از مذاکرات و آتش بس ها به عنوان وقفه های تاکتیکی برای بازسازی قوا و از سرگیری فشارها در زمان مناسب استفاده کرده است. این تجاوز اخیر ثابت می کند که رژیم را نمی توان با توافقات موقت مهار کرد، بلکه ایالات متحده و متحدانش باید از مدیریت بحران به سمت برچیدن دائمی ظرفیت های رژیم برای جنگ افروزی و تأمین مالی تروریسم حرکت کنند. یک استراتژی جدید باید 4 ستون قدرت رژیم را هدف قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که دیگر نمیتواند ثبات منطقه و تجارت جهانی را تهدید کند. اول، ساختار نظامی سپاه پاسداران باید فلج شود، به ویژه با هدف قرار دادن تولید موشک و پهپاد و توانایی بازسازی آنها. دوم، ساختار اقتصادی یعنی بانک ها، بنادر و شبکه های قاچاق که طبقه حاکم را تغذیه می کنند باید به طور سیستماتیک نابود شوند. سوم، شبکه نیروهای نیابتی باید با پاسخگو کردن مستقیم تهران در قبال اقدامات شبه نظامیانش در هم شکسته شود. و در نهایت، سرکوب داخلی باید با تضعیف سیستم های قهری که رژیم برای حفظ کنترل داخل استفاده می کند مورد توجه قرار گیرد. هدف جنگ با مردم ایران نیست، بلکه شکست کامل جمهوری اسلامی به عنوان یک ماشین نظامی و مالی است. سیاست های گذشته مبتنی بر خیشتنداری و برخورد با رژیم به عنوان یک شریک مذاکره تنها به تأمین مالی، ارعاب منطقه‌ای و گستاختر و جسورتر شدن رژیم در اهداف انقلابیش کمک کرده است. این مأموریت تنها زمانی پایان می‌یابد که شریان‌های مالی رژیم قطع و ماشین سرکوب آن تا آستانه فروپاشی متلاشی شود. اقتدار و نه صبوری تنها پاسخ عملی به رژیمی است که از فریبکاری و نقض آتش‌بس به عنوان ابزارهای اصلی حکمرانی استفاده می‌کند. The Institute for Science and International Security، مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، تحقیقات کاملی رو در مورد سایت های منهدم شده ایران با عنوان Compromise Analyze of Nuclear Facilities Targeted During the Second Phase of the Iran War، تحلیل جامع از تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته در مرحله دوم جنگ ایران. خلاصه زیر یافته های گزارش نزدیک به 40 صفحه مؤسسه علوم و امنیت بین المللی را در مورد فاز دوم جنگ علیه ایران از 28 فوریه تا 18 آوریل 2026 با تمرکز بر تخریب زیر ساخت های هسته این کشور با عکسایی از جزئیات سایت ها تشریح می کند. در طول فاز دوم بین 6 تا 9 سایت مرتبط با فعالیت های هسته ای هدف حملات هوایی اسرائیل و امریکا قرار گرفتند، در حالی که فاز اول ژوئن 2025 موفق به انهدام برنامه سانتریفیوژ و توانایی غنیسازی اورانیوم ایران شده بود. در این مرحله دوم به طور گسترده بر تسلیحات سازی هسته‌ای نیوکلیر وپنزیشن تمرکز داشت، یعنی
فرایندهای فنی لازم برای طراحی و ساخت خود کلاهک هسته‌ای. ارتش اسرائیل دست کم 4 سایت جدید مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را شناسایی با تسلیحات سازی هسته‌ای را شناسایی کرد، از جمله مجتمع پیشتر ناشناخته مین زدایی و تأسیسات بسیار مستحکم و تازه ساز طالقان 2. این حملات دقیقا متالورژی تخصصی و تحقیقات مواد منفجری قوی را که برای ساخت سلاح هسته‌ای ضروری هستند هدف قرار دادند. علاوه بر سایت‌های تسلیحات سازی، ائتلاف آمریکا به تأسیسات حیاتی چرخه سوخت نیز ضربه زد که تا اطمینان حاصل شود که ایران نمی‌تواند به سادگی برنامه خود را اثر بگیرد. کارخانه تولید کیک زرد اردکان منهدم شد و بدین ترتیب توانایی ایران برای تبدیل سنگ معدن اورانیوم به فرم قابل استفاده از بین رفت. به همین ترتیب کارخانه تولید آب سنگین عراق به طور کامل از کار افتاد. این مرکز هم یک دارایی استراتژیک برای راکتورهای آب سنگین بود و هم منبع درآمد اقتصادی قابل توجهی برای سازمان انرژی اتمی ایران محسوب شد. این حملات در کنار کشتن مقامات بلند پایه شورای دفاع و چندین دانشمند هسته‌ای و رهبر متخصص این برنامه انجام شد. همچنین محدودیت‌های عملیاتی شدیدی بر مواد هسته‌ای باقی مانده اعمال شد. اگرچه مجتمع‌های زیرزمینی عمیق در نطنز و اصفهان که ذخایر قابل توجهی از اورانیوم غنی شده را در خود جای دادن مستقیما مورد نفوذ قرار نگرفتند، اما نقاط دسترسی آنها تخریب شد با انهدام ورودی‌های پرسنل و خودرو. نیروهای مهاجم عملاً این مواد رو در داخل محبوس کردند. اکنون هر گونه تلاش ایران برای آواربرداری یا جابجایی اورانیوم به سادگی از طریق ماهواره قابل تشخیص است و این امر مانع بازیابی سریع سوخت برای دستیابی به سلاح می شود با هدف نابودی دانش فنی عملیاتی. این گزارش در نهایت به این نتیجه می رسد که این حملات تجمعی زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را به شدت افزایش و احتمال موفقیت فنی آن را کاهش داده است. پیش از ژوئن 2025 ایران تقریبا 100% اطمینان داشت که می تواند ظرف کمتر از 6 ماه یک بمب اتمی بسازد، اما اکنون این بازه زمان بسیار طولانی تر و نتیجه آن بسیار نامشخص تر شده است. این عقب‌گرد فنی در کنار از دست دادن رهبران کلیدی و زیرساخت‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده جدی عمل می‌کنند تا رژیم ایران در آینده نزدیک حق قید دستیابی به سلاح هسته‌ای را بزند. بینندگان گرامی، بعد از استراتژی کوتاه برمیگردم خدمتتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزانم. بنیاد هرتج تحقیقاتی رو در مورد امنیت انرژی جهانی و به حاشیه راندن بیشتر رژیم ایران با این عنوان به چاپ رسونده. Trump's Middle East Energy Victory are huge reminder of Americans' dominance. پیروزی های ترامپ در حوزه انرژی خاورمیانه یادآوری بزرگی از سلطه امریکاست. دیپلماسی دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در خلیج فارس منجر به بازارایی تاریخی در بازارهای جهانی انرژی شده و جایگاه ایالات متحده را از یک وارد کننده سنتی به یک شریک راهبردی محوری تغییر داده است. این باز تنظیم بر سه تحول عمده استوار است. قرارداد بی سابقه 20 ساله گاز طبیعی عربستان سعودی با یک شرکت تولید کننده در لویزانیا امریکا، راه اندازی موفقیت آمیز تأسیسات صدور گاز مایع قطر در تگزاس و تصمیم تاریخی امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک از این موارد هستن. این اقدامات نشان دهنده گذار از رقابت‌های پیشین بین غول‌های انرژی در سمت عصری از هماهنگی در امنیت انرژی و مشارکت فناوری است. آینده نگری راهبردی این مشارکت‌ها پس از حملات ایران به تأسیسات رأس اللفان قطر که منجر به ضرر سالانه بیش از 20 میلیارد دلار و وقفه 5 ساله در تولید شد، به وضوح به اثبات رسید. از آنجا که قطر در پایانه تگزاس سرمایه گذاری کرده بود، توانست بلا فاصله پس از کار افتادن تأسیسات داخلی خود گاز تولید شده در امریکا رو به مشتریان جهانیش عرضه کند. به همین ترتیب چرخش عربستان به سمت واردات گاز طبیعی از امریکا بازتاب دهنده جاه طلبی این کشور برای تبدیل شدن به قطب جهانی هوش مصنوعی است، هدفی که نیازمند جریان پایدار انرژی است تا نفت خام داخلی خود را برای صادرات آزاد کرده و روابط فناورانه با واشنگتن را تعمیق بخشد. علاوه بر این، خروج امارات از اوپک از 11 اردیبهشت اجرایی شد نشان دهنده گسست قطعی از کنترل ساختگی قیمت و سهمیه‌های تولید است. امارات با ترک این اتحادیه اکنون می تواند تولید خود را به ظرفیت 5 میلیون بشکه در روز نزدیک کند که مستقیما با هدف ایالات متحده برای ثبات بازار همسوست. این پیروزی های جیوپالیتیکس، جغرافیای سیاسی، به ایالات متحده اجازه می دهد تا درگیری های جاری با ایران را از موضع قدرت اقتصادی مدیریت کند و اطمینان یابد که نیازهای انرژی جهان از طریق یک شبکه تاب آور و به رهبری امریکا تأمین می شود، نه اینکه گروگان بی ثباتی های منطقی باقی بماند. بینندگان عزیز کورد کانال، با کورد کانال بمانید. برنامه هیل رو می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کورد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستانی آزاد، بدرود.

چراغ روشنایی کی بنابو من تی آشنایی کی بنابو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنابو گوشت و ناخون جدایی کی بنابو

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد مسعود پزشکیان و تایید احتمالی مشتبه خامنه ای بنابر ادعای رسانه های حکومتی به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین معرفی شده. انتصابی که دو روز پس از دیدار رسمی پرزیدنت ترامپ از چین اعلام شده. دیداری که در آن دو رهبر بر بازماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. پیشتر و از خرداد 1404 عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر کنونی جمهوری اسلامی در پکن عهده‌دار این سمت بوده و قبل از آن نیز علی لاریجانی به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور چین فعال بود. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه با ما هستند. آقای توفیقی خوش آمدید. این که قالیباف که تاکنون سمت دیپلماتیک نداشته، چطور میشه که به عنوان نماینده امور چین معرفی میشه، اون هم دو روز پس از دیدار رهبران چین و آمریکا در پکن؟
1: خب ببینید، ساختار جمهوری اسلامی بعد از جنگی که اتفاق افتاد، البته پیش از این جنگ 40 روزه، حتی بعد از در واقع جنگ 12 روزه، دچار تغییرات جدی شده. یعنی نمیشه بر اون مبنای در واقع شرایط قبلی به سراغ تحلیل و یا سنجش اتفاقاتی که در ساختار میفته رفت. جمهوری اسلامی یک گارد کاملا تدافعی به خودش گرفته و در این گارد تدافعی اون وضعیتی که حالا یک نیمچه نرمال بود، یعنی مثلا شرایطی بود که یک مجلسی حالا وجود داشت که البته خب اون هم واقعا یک چیز سوری بود، نمایندگان که در مجلس بودن نمایندگان واقعی مردم نبودن، اما به هر حال یک تظاهر و یک شکلی از ساختار در واقع میشه گفت که تفکیک قوا رو رعایت میکردن، که با کشته شدن علی خامنه‌ای و از بین رفتن بسیاری از سران و فرماندهان میشه گفت که اون ساختار در واقع دچار تغییرات جدی شده و الان بیشتر به سمت یک حکومت اسلامی. ببینید، در زمان خود علی خامنه‌ای هم بحث‌های جدی بود که این ساختاری که مثلا الان وجود داره به اسم جمهوری اسلامی پاسخگو نیست و او حتی خودش هم صحبت از بحث تغییراتی که لازم باشه در قانون اساسی داده بشه مطرح می‌کرد. به نظر میاد شرایط جنگی اون در واقع وضعیت رو به طور پیش‌فرض به وجود آورده، یعنی دیگه الان ساختار در اون حالتی نیست که مثلا یک مجلسی داشته باشه، گروه های مختلف سیاسی وجود داشته باشن، رایزنی های بین جریان ها وجود داشته باشه. عملا یک تشکیلات مخفی در حال اداری کشور هستش و میشه گفت که از آنچه که در قبل بود و یک ساختار مافیایی در اصل بهش گفته میشد و برازندش بود از لحاظ در واقع ترکیب اسمی، الان از اون هم بدتر شده. بنابراین باید این وضعیت رو نه در بر مبنای ظرفیت‌های افراد، مثلا حق با شماست، آقای قالیباف یک فرمانده سپاه بوده، شهردار بوده و بعدم در واقع رئیس مجلس، هیچ وقت نقش دیپلماتیک نداشته، اما ضرورت‌هایی که به وجود اومده و در واقع تهدیدهای موجودیتی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده، اون ساختار قبلی رو دچار تغییر کرده و به نظر من یک محفل‌هایی در درون خود قدرت و بر مبنای نزدیکی به مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی در واقع داره اداره میشه.
0: خب حالا باید ببینیم که به هر حال چه جریان‌هایی دارن به این موضوع کمک میکنن، چون همونطور که میدونیم رحمانی فضلی با امضای پزشکیان از حدود یک سال پیش به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و نماینده تام الاختیار ایران در چین معرفی میشه. آیا میشه پذیرفت که انتصاب قالیباف که الان با پیشنهاد پزشکیان بوده، اون چیزی که خبرگزاری سپاه الان دارن اعلام میکنن، یعنی امضای خودش رو آقای پزشکیان الان اومده از پای حکم رحمانی فضلی برداشته به این ترتیب؟ یعنی ما الان سپاهیا دارن حکومت رو قبضه میکنن، ما الان شاهد چه جریانی هستیم؟
1: خب ببینید، مسئله سلطه سپاه بر ساختار کشور ما بر تقریبا میشه گفت اقتصاد، سیاست و اجتماع. شما ببینید سپاه حتی فیلم سازی میکرد تا قبل از این جنگ. با این جنگ میشه گفت که اون سیطره و سلطه سپاه کامل شد و عملا میشه گفت که الان سپاه هستش که دیکته میکنه هر آنچه رو که لازم هست به دولت و یا مسئولین اجرایی. البته این رو هم فراموش نکنیم که نماینده ویژه خامنه‌ای در ارتباط با چین علی لاریجانی بود که بعد از کشته شدن علی لاریجانی خب طبیعی بود که حالا رهبر جدید با توجه به ارتباطات بسیار گسترده و حیاتی که چین میتونه برای ایران داشته باشه، خب طبیعی است که اینها یک نماینده جدیدی رو هم تعیین بکنن. آقای رحمانی فضلی از سمت دولت و از سمت آقای پزشکیان میشه گفت که یک در واقع به قول معروف یک توانایی ها و یا یک مسئولیت های ویژه‌ای در اختیارش قرار گرفته بود، اما شرایط جدیدی که الان در کشور حاکم شده و مخصوصا احتمال این که مجددن کشور داره میره به سمت یک تنش جدید و میشه گفت که در واقع از بین رفتن آتش بس و احتمال اثرگیری جنگ، خب مسئله حمایت چین از جمهوری اسلامی امری کاملا حیاتیه و به نظر نمیاد که مثلا آقای رحمانی فضلی که در این حال سفیر ایران در چین هم هستش بتونه از عهده این کار بربیاد. به خاطر همین قالیباف رو با قول خودشون در واقع حفظ مسئولیتی نداره، مجلس که تعطیله و خب از این برای مذاکرات که به قول معروف بلا موضوع شده، پس طبیعتاً ادامه جنگ مطرحه که خب قالیباف برمیگرده به اون نقش فرماندهی خودش در جنگ.
0: و اینکه حالا گفتید حضور همزمان قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین، رحمانی فضلی به عنوان سفیر در پکن، چه تصویر مشخصی از رقابت میان حلقه نزدیک به لاریجانی و جریان مشتبه خامنه ای رو میتونه آشکار کنه؟
1: خب ببینید، البته لاریجانی که در جریان جنگ کشته شد و طبیعتاً اون حلقه ای که تشکیل داده بود با از بین رفتن خودش اون حلقه دچار گسست شده، میشه گفت که الان از لحاظ در واقع میشه گفت که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به نظر من در حال حاضر دو جناح بیشتر نداره یا دو طیف بیشتر در اون وجود نداره. یک طیفی که اینها به نوعی تمایل به توافق بر مبنای یک مذاکره دارند، مثل قالیباف، پزشکیان و مجموعه دولت و جریانهایی که به نظر میاد معتدلتر هستن در ساختار قدرت، و از اون سمت یک جناح دیگری وجود داره مثل در واقع جبهه پایداری محمد باقر ذوالقدر که جایینشین علی لاریجانی شد در شورای عالی امنیت ملی و خود وحیدی فرمانده سپاه و اون ساختار امنیتی که از قبل وجود داشت و الان امنیتی تر شده. چیزی که تعیین کننده است در روابط بین این در واقع جناها به نظر من مسئله نزدیکی اونها و دسترسیشون به مشتبه خامنه ای است. مشتبه خامنه ای پنهانه. به نظر میاد هر کسی مثلا الان قالیباف و در واقع پزشکیان شاید به نوعی تونسته باشن، خصوصا اون ملاقاتی هم که گفت پزشکیان با مشتبه داشته، به نظر میاد که اینها دارن یک مقداری نزدیکی خودشون رو و جایگاه خودشون رو تثبیت میکنن که البته خب باید منتظر موند که ببینیم آیا وضعیت به سمت توافق و مذاکره خواهد رفت یا اثرگیری جنگ.
0: خب حالا آیا فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی به چین چه بسا می‌خواد این پیغام رو بده که قرارداد 25 ساله و همکاری‌های بلند مدت میتونه تضمین بشه با توجه به اینکه قالیباف اون مذاکرات دور اول یا گفتگوها با ایالات متحده رو بر عهده داشت؟
1: راستشو بخواید برای جمهوری اسلامی مسئله 25 سال و اینها نیست. جمهوری اسلامی در یک بحران موجودیتی است که به نظر من 25 روز بعدش رو هم به سختی
0: خب همون اتفاقا پرسش همینجاست که به واقع با توجه به این نکته‌ای که شما دارین میگین، جمهوری اسلامی به هر حال میخواد این بساط یک خودی نشون بده و اینکه بخواد چه بسا به کشورهای منطقه و حتی چین نشون بده که به هر حال میتونه هنوز وجود داشته باشه.
1: بله ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه حمایت‌های چین، روسیه و به هر حال بخشی از بعضی از کشورها رو داشته باشه، نهایتاً باید یک نمایشی از انسجام داخلی و به هر حال اون به قول معروف تثبیت جایگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به کشورهای خارجی نشون بده. ببینید برای روسیه، چین و سایر کشورها مشخصا مسئله رهبر جمهوری اسلامی هستش که در ساختار جمهوری اسلامی تعیین کننده است. بنابراین وقتی که فردی مثل قالیباف که ما میدونیم از قبل جایگاه به هر حال ویژه‌ای داره در نزد مجتبی خامنه‌ای به عنوان نماینده ویژه تعیین میشه، خب طبیعتاً میتونه این پیام رو برای چین، روسیه و سایر متحدان ایران داشته باشه که اون مسئله تثبیت اقتدار خامنه‌ای برطرف شده. با اینکه خامنه‌ای غایبه و خب البته غیبت هم در شیعه یک موضوع تازه‌ای نیست و حتی میشه گفت که از اون استفاده‌هایی به نفع تبلیغات و پروپاگاندای خودشون هم میکنن، میتونن به کشورهای خارجی اون تثبیت اقتدار خامنه‌ای رو بفروشن و اینکه ساختار علارغم حمله های شدیدی که به شده و علارغم اینکه فاقد مشروعیت و پایگاه مردمی هستش، اما همچنان سر جا مونده و باقیه و خب این میتونه در جلب حمایت برای اونها تا حدود زیادی مؤثر باشه.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

روزنامه نگاری در ایران، روشن نگه داشتن چراغی در دل تاریکی. از عمق سانسور و سرکوب صدای روزنامه نگاران بیباک ایرانی را می شنوید که از حافظه جمعی مراقبت می کنند که علیه فراموشی قلم می زنند. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم. مرسی که یک شنبه شب رو با میدان میگذرونید. هفته گذشته دو روزنامه‌نگار ایرانی به خبر خوب جهان بدل شدند و جایزه پر افتخار شجاعت در روزنامه‌نگاری رو بردند، الهه و الناز محمدی. میدان این یک شنبه رو به روزنامه‌نگاری در ایران و روزنامه‌نگاران ایرانی اختصاص دادیم. شغلی که در ایران فقط یک شغل نیست، نه تنها فقط یک شغل نیست که از تعریف استاندارد و کلاسیک روزنامه‌نگاری در کتاب‌های علوم ارتباطات هم بسی فراتره. در فضای رسانه ایران خبر فقط یک کالای اطلاعاتی نیست، یک انتخاب پرمخاطر است. وقتی از تیغ سانسور، توقیف‌های پیاپی، احضارهای مداوم، تحریریهای پیوسته در خطر تعطیلی، طبق طبق روزنامه‌های توقیف شده و روزنامه نگاران زندانی حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ ای بسا از واقعیت روزمره شغلی که در اون مرز میان نوشتن یک گزارش تحقیقی و بازداشت و روانه زندان شدن گاهی فقط به باریکی چند کلم است. با این حال و با وجود سرکوب گسترده روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در ایران، به محصول و رهاورد روزنامه‌نگاران ایرانی که نگاه می‌کنیم، یک تناقض بزرگ رخ می‌نماید. هرچه کانال‌های رسمی و ساختارهای نظارتی منقبض‌تر شدند، تلاش نسل به نسل روزنامه‌نگاران ایرانی برای ثبت حقیقت شجاعانه‌تر و حرفه‌ای‌تر شده. با وجود همه موانع ساختاری که میشناسیم، با وجود حکومتی چون جمهوری اسلامی که لقب دشمن روزنامه‌نگاران را برای خود دست و پا کرده و از دل آن هزار توی پیچیده سرکوب و سانسور، روزنامه‌نگاران ایرانی در این سالها گزارش‌های میدانی، پیگیری‌های زنجیره‌ای، خبررسانی‌های به موقع، پرده‌برداری‌ها از حقیقت و مستندسازی در زمینه دردهای اجتماعی را هرگز متوقف نکردند. این سالها روزنامه نگاری ایرانی شاهد درخشش نامهایی بوده که اعتبار حرفه‌ای خود رو از کف خیابانها و تحریریهای تهران و سایر شهرهای ایران به دست آوردند. آیا شاهد ادای احترام جهان به کیفیت، شجاعت و استانداردهای روزنامه نگاری مستقل در داخل ایران هستیم؟ دیوار بلند سانسور آیا توانسته در برابر روایتگری روزنامه نگاران ایرانی بایستد؟ روزنامه‌نگاران ایرانی چگونه در سرکوب آزادی بیان روایت‌های استاندارد و ماندگار خلق می‌کنند؟ بهای این آگاهی بخشی چیست و دستاوردهای جهانی اخیر چه افق تازه‌ای را پیش روی روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی باز می‌کند؟ امشب در میدان فاطمه جمالپور روزنامه‌نگار، آیدا قجر روزنامه‌نگار و مریم مقدم روزنامه‌نگار، مهمانان من فهیمه خضری‌دری روزنامه‌نگار هستند و خیلی خوشحالم که امشب میدان رو در اختیار روزنامه‌نگاران داریم و درباره روزنامه‌نگاری در ایران صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که قبل از اینکه بحث و گفتگومون رو شروع بکنیم، دعوت کنم از همه که دادن مایی که همکار من آماده کردن و در اون نگاهی کردن به وضعیت روزنامه‌نگاری و مطبوعات در ایران رو با هم ببینیم. برگردیم این بحث رو با هم آغاز کنیم.
1: ایران در تازه‌ترین شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در میان بدترین کشورهای جهان قرار گرفته. رتبه 177 از 180 کشور، یعنی فقط 3 کشور پایین تر از ایرانند: چین، کره شمالی و اریتره. این از سال قبل هم وضعیتی بدتر است. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان برای آزادی مطبوعات است. رسانه‌ها تا حد زیادی زیر کنترل حکومتند و روزنامه‌نگاران مستقل با بازداشت خودسرانه، احکام سنگین و دادگاه‌های ناعادلانه روبرو می‌شوند. ایران یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اسفند 1404 از دست کم 15 روزنامه‌نگار زندانی در ایران خبر داد. گزارشگران بدون مرز هم در صفحه زنده خود عدد 18 روزنامه‌نگار بازداشتی را ثبت کرده است. مسئله فقط محدودیت‌های سخت اما آشنا بر کار روزنامه‌نگاری در ایران نیست. به گفته نتولاکس، خاموشی اینترنت ایران تا 16 مه از 1848 ساعت گذشته بود. برای مردم این یعنی محرومیت از یک حق عمومی. برای روزنامه نگاران یعنی قطع ارتباط با منبع، مخاطب و جهان بیرون. بسیاری میگویند خاموشی اینترنت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را از اشتراک گذاری شواهد و مستندسازی نقص‌های احتمالی باز می‌دارد. درست در لحظه‌ای که گزارشگری مستقل و راستی آزمایی از همیشه ضروری تر است. با این حال به نظر نمی رسد صنف روزنامه نگاران بخواهد این محدودیت را با پذیرش امتیاز ویژه عادی کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفته اینترنت آزاد ابزار کار رسانه هاست و باید عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران، رسانه ها و مردم باشد، نه فقط افراد خاص.

0: تلخ و کنایه آمیز به نظر میرسه در خاموشی اینترنت در ایران درباره روزنامه نگاری صحبت کردن. فاطمه جمالپور مهمان امشب ما در میدان، تو از بدنه روزنامه نگاری در ایران حرکت کردی، مثل خیلی های دیگه از ما روزنامه نگاران ایرانی سالها در روزنامه شرق نوشتی، در خبرگزاری ها کار کردی، و بنابراین برای من جالبه که بحث رو با هم از اینجا شروع بکنیم که وقتی از روزنامه نگاری در داخل ایران حرف میزنیم، در این لابیرنت، این هزار توی پیچیده‌ای که در داخل کشور حکم فرماست علیه مطبوعات، علیه آزادی بیان، علیه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، به عنوان یک روزنامه نگار به ما بگو که واقعا روزنامه نگاری در چه شرایطی اتفاق میفته؟ حالا این بحث خاموشی اینترنت هم که بهش اضافه شده.
1: اول از همه ممنون از برنامه خوبه تو دعوتت. میخوام جایزه الهه و نیلو بهشون تبریک بگم، الهه و النازا، و بگم که واقعا مستحقش هستن و ارزش کاری که میکنن خیلی خیلی خیلی خیلی بیشتر از این جایزه هاست. واقعا میخوام توصیف کنم خبرنگاری تو ایران مثل یه ماموریت غیر ممکن شده. این هر کدوم از این بچه‌هایی که الان حتی دارن توی رسانه‌های اصلاح طلب کار میکنن میدونن که برای هر کدوم از این گزارش ها ممکنه ماها زندان برن، قطعا بازجویی میشن، قطعا احضار میشن، قطعا خانوادهشون تحت فشار قرار میگیره، و با وجود همه این تهدیدها دارن ادامه میدن.
0: گفتی که ماموریت غیر ممکن، من حالا میخوام در آغاز برنامه کمی راجع به همین تجربه ماموریت غیر ممکن با همه مهمانان صحبت بکنم، بعد بریم روی جزئیات. کلمه روزنامه های اصلاح طلب رو به کار بردی، خیلی کلمه کلیدی است در برنامه امشب ما، حتما بهش میپردازیم. آیدا تو به ما بگو، ما در این برنامه خیلی صمیمانه حرف میزنیم، من شماها رو با اسم کوچکتون نام میبرم برای اینکه سالها با هم همکار بودیم، و خیلی امشب یه برنامه روزنامه نگاران داریم که امیدوارم که همکاران روزنامه نگار ما در داخل ایران رو هم در واقع یه جوری انگار احساس کنیم کنار خودمون داریم و اونها هم صدای ما رو بشنون و بدونن که ما میخوایم که صدای اونها باشیم. آیدا تو برامون بگو، تو هم در ایران به حال فعالیت کردی، من یادم هست که به عنوان نیروی حق و تحریر در مطبوعات ایران مطالبی مینوشتی، در این فضا با خاموشی اینترنت که حالا اضافه شده به همه آنچه میشناسیم، کاری که بچه های روزنامه نگار در داخل ایران دارن میکنن، آیا ارزشش صد برابر نیست از هر روزنامه نگار دیگری که در شرایط امن و امان و فراهم بودن آزادی مطبوعات و بیان کار میکنه؟
2: اول سلام کنم فهیمه جان، سلام به خودت، به مهمونای از خانوادگی، کنار همدیگه انگار هستیم، و به بینندگان عزیز و همه همکاران نازنین روزنامه نگارمون در داخل ایران. خیلی خوشحالم از این شبی که اینجا گذاشتیم. فاطمه از ماموریت غیر ممکن گفت، من ادامهش بدم بگم ماموریت غیر ممکنی که بچه های روزنامه نگار داخل ایران ممکنش کردن با همه سختی هایی که داره. وقتی نگاه میکنی به گزارش ها، خبر ها، حتی اونهایی که ممنوع کار شدن، اونهایی که حق دسترسی به تلفن و حساب شخصشون هم حتی بسته شده، بدون اسم کار میکنن، و این در واقع وظیفه خبرنگاری، اطلاع رسانی بر مبنای حق دانستنی که باید برای همه شهروندان داشته باشه رو میبینی که همچنان دارن پیش میبرن. من اصلا جدا از این که این جایزه برای الناز و الهه نازنین بسیار جای خوشحالی، تبریک داره، همینطور سازمان گزارش کردن بدون مرزم هفته پیش الناز رو جزو کاندیدای‌های جایزه شجاعت در خبرنگاری اعلام کردش، اینم بگم بچه های دیگه ای که اسمشون نمیاد واقعا به این معنا نیستش که اونها نیستن، دیده نمیشن، ارج نهاده نمیشه به کارهایی که اونها کردن در سخت‌ترین شرایط، یعنی از سخت‌ترین شرایطی که فکر کنم در تاریخ روزنامه نگاری کلن بی سابقه است، همچین مدل سرکوب و تهدید و فشار و جرم‌انگاری و همه اینا، اما همچنان دارن به این فعالیتشون ادامه میدن. به عنوان یه روزنامه نگاری که حالا 20 سال ناس دارم کار میکنم و خیلی در خارج از ایران خب فعالیت روزنامه نگاری کردم تا اینکه الان در واقع جز نیروهای ثابت رسانه ایران وایر محسوب میشم، باید بگم که نه فقط ما صدای اونها هستیم، بلکه اونها مرجعیت رسانه‌ای و مرجعیت همه چی کارشون اطلاع رسانی در داخل ایرانه و اونهایی که خارج از ایران دارن اونها هم با سختی هایی که اصلا قابل مقایسه نیست جایشون به قول خودت امنه دارن کار روزنامه نگاری رو میکنن ادامه بچه هایی هستن که داخل ایران هستن سرشون رو بالا بگیرن دمشون کرد ادامه بدن.
0: تصویر الهه و الناز محمدی برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری رو هم اینجا میبینیم و چقدر شاید بتونیم این رو هم بگیم که خوشحال کننده است که ما میبینیم که زنان روزنامه نگار چقدر در ایران صداشون بلنده و این صدا رو میدونیم که به رغم مرد سالاری موجود در فضای مطبوعات در داخل ایران بلند نگه میدارن، میدونیم که به رغم قوانین مرد سالار به رغم مواجهه دادگاه های جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگار زن که مواجهه سخت‌تری است این صدا رو بلند و بالا نگه می‌دارن و خب شاید این هم جزء ارزش‌ها و بررسگی‌های کار زنان روزنامه‌نگار در ایران باشه. حالا به روزنامه‌نگاری زنان امیدوارم بتونیم بپردازیم در این برنامه بیشتر. ممنونم ازت آیدا. مریم تو به ما بگو در ایران تجربه کار به طور مشخص روی کودکان و جوانان رو داشتی، توی این حوزه اجتماعی کار میکردی، به حال همه ما که در ایران کار کردیم و همه آنها که امروز در ایران دارن روزنامه نگاری میکنن با دو پدیده به شدت درگیر هستن، سانسور و خودسانسوری. یعنی بخشی از ماجرا هم خودسانسوریست برای اینکه تو بتونی مطلبت رو به حال به چاپ برسونی. خوبه که تو هم از تجربه خودت بگی و از اینکه چطور میبینی تصویر روزنامه نگاری امروز در ایران رو.
3: میخوام سلام بکنم به تو، متشکرم از دعوت و همینطور به آیدا و فاطمی عزیز دوستان خوب سالهای دور تا الان. اول از همه میخوام صحبتم رو با دو تا تجربه خیلی خیلی نزدیک شروع بکنم. شبی که رهبر جمهوری اسلامی خبرش تایید شد که در حملات کشته شده، یکی از دوستان خبرنگار من در داخل ایران به من پیغام داد در یکی از رسانه‌های اجتماعی و گفتش که مریم به جای ما هم خوشحالی بکنید، ما نمیتونیم بنویسیم، ساعت 5 صبح به ما زنگ میزنن از در واقع وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و هشدار میدن که مبادا چیزی در مورد شرایطی که الان در ایران حکم فرماست بنویسید. یعنی میخوام بگم که خیلی از این بچه ها اینقدر دستشون بسته است برای اینکه بتونن حقیقت رو گزارش بدن، برای اینکه بتونن احساسات واقعی خودشون رو بنویسن که همین گزارش هایی که تهیه میکنن میرن به میدان از نزدیک میبینند. به عنوان مثال من خاطرم هست که الهه و الناز محمدی هر دو در مورد بیمارستان ایلام که حمله شد بهش، نیروهای جمهوری اسلامی حمله کردن، نوشتن. در مورد انفجار در بندرعباس نوشتن و آسیب دیدگان چشمی، موضوعاتی که خب واقعا به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمیاد نوشتن در موردشون، ولی و هر کدوم از اینها به قول آیدا میتونه باعث بسته شدن یک رسانه و زندان رفتن این خبرنگاران، این بچه های داخل ایران بشه. ولی واقعا رسالتی که برای خبرنگاری و برای کاری که میکنن در اون فضای بسته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تمام مطبوعات رو خاموش بکنه، اعتماد به خبرنگاران رو از بین ببره، این کاری که دارن میکنن بسیار بسیار شایسته تقدیره و همین نفسهای آخر و سختی که مطبوعات داره در ایران میکشه به زحمت و تلاش همین بچه ها بابست است. برخورد دیگری که داشتم، من برای تهیه گزارشی برای یک شبکه غیر فارسی با چند نفر از همکاران خبرنگارم در داخل ایران که صحبت کردم، دو نفر از زنان خبرنگار اینقدر تحت فشار و شرایط امنیتی بودند که حتی با وجود اینکه من تلاش کردم که بگم به هیچ شکلی اسم شما در جایی منتشر نمیشه، باز هم حتی میترسیدند که حرف بزنند، مبادا جمهوری اسلامی کوچکترین شکی بکنه که این بچه ها صحبت کردن. ولی ساکت ننشستن، حرف بزنه که این بچه ها صحبت کردن ولی ساکت ننشستن، حرفشون رو زدن و صداشون رو رسوندن.

0: به مقدم من واقعا حتی اگر که یک دو تا تیر تو سر من خالی کنن دارم تو خیابون ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه این فشاری رو که بر من وارد کردن، نمیتونم کار بکنم، کارتای بانکیم رو بستن، خط موبایلم رو از من گرفتن، همسرم رو تحت فشار قرار دادن، چنان من تحت تاثیر قرار گرفتم که حتی الان که دارم در موردش حرف میزنم واقعا مو بر تنم سیخ میشه که چطور میشه در این شرایط همچنان کار کرد.
1: بله، به موارد متعددی از روش‌های سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران مریم اشاره کرد در صحبت‌هاش. فاطمه تو به ما بگو، مریم در واقع از تجربیات شخصی خودش در رویارویی با این روش‌های سرکوب حرف زد در ارتباط با همکاران روزنامه‌نگار در داخل ایران. به ما بگو در سال‌هایی که در ایران کار می‌کردی این روش‌ها شامل چه شیوه‌هایی است؟
2: خب خیلی متفاوته. مثلا من یه بار رفته بودم که تجمع زنها مقابل ورزشگاه آزادی رو پوشش بدم، اونجا بازداشت شدم، اولین بازداشت بود و خیلی کتک بدی هم خوردم. یعنی اینجوری بود که تو صورت من سیلی میزدن، لگد میزدن، من رو زمین میکشیدن. خب من واقعا خیلی جوون بودم، 27-8 سالم بود. یا مثلا ادامه داشت، یه بار من یادمه که من مصاحبه کرده بودم با آقای طلایی که اون موقع نایب رئیس شورای شهر بود، فرداش عکسای خصوصی من از فیسبوک هم برداشته بودن، همه رسانه‌های اصولگرا منتشر کرده بودن که با خبرنگار جنجالی روزنامه شهر آشنا بشه. و خب من یه خانواده سنتی و مذهبی دارم و تمام مدت استرس این که خانواده‌ام اینا رو ببینن من داشتم. و یا ادامه داشت، یعنی که کاش یه بار بود یا دو مورد بود یا سه مورد بود، احضارهای پشت سر هم، دادگاه. یا آخرین باری که من از بی بی سی به خاطر سرطان پدرم برگشتم، هیچ وقت فکر نمی کردم من تو فرودگاه بازداشتم. چندین مامور از وزارت اطلاعات فرودگاه منتظر من بودن و بعد من رو بردن هتل. یا بازجوی های پشت سر هم، در حالی که خب من پدرم سرطان داشت، توی بیمارستان بود، یه فشار عجیب و غریبی بود. برای همین من خیلی همدلی دارم با بچه های داخل. مثلا مریم اشاره کرد راجع به گزارش هایی که الناز و الهه کار کردن، چند تا از تیتراشون اگه من فقط بخوام بگم راجع به اینکه الناز و الهه این سال چی کار کردن، یکی گزارش الناز از نفس حاجی شریفه، دختر 14 ساله که گشت ارشاد به شدت کتکش زد و ما همه اون ویدیو رو دیدیم. گزارش راجع به مسمومیت بچه های دانش آموز بعد جنبش زن زندگی آزادیه. راجع به مادرهایی که مجبورن بچه هاشون تو زندان های ایران نگه دارن، حبس کودکی. راجع به همونجور که مریم اشاره کرد، قربانیان انفجار بندر عباس. یا اگه بخوام وجود گزارش های الهه اشاره کنم، اونم پرونده پژمان جمشیدی آزار جنسی شو تنها کسی که تو ایران داره پوشش میده الهه محمدیه. و قطعاً همه اونا میدونن که بعد از هر کدوم از اینا قراره بازجویی بشن، قراره زندان برن. یه چیزی که جدیدن نه، یه دو ساله که جمهوری اسلامی شروع کرده است، بستن سیم کارت آدم هاست. و من میدونم که سیم کارت الهه بسته شده و این در حالی که همزمان دارن بهش حمله میکنن که سیم کارت سفید داره. یعنی نه تنها که سیم کارت سفید نداره این خبرنگار مستقل داخل ایران، بلکه رژیم سیم کارتش رو بسته و تو به عنوان خبرنگار تمام روابطت از طریق سیم کارتته. غیر از اون، از نظر حرفه‌ای، از نظر شخصی، نمیتونی تاکسی بگیری، نمیتونی خرید آنلاین کنی. یعنی تمام فشار از جوانب مختلف روی خبرنگارهای داخل هست، ولی همزمان دارن کار میکنن. این برای من الهام بخشه. این هر وقت که من کم میارم من خسته میشم، میدونی؟ این چرا من باید تو تبعید باشم؟ چرا نه بدونم که قرار خانواده‌ام ببینم؟ باز نگاه بچه های داخل میکنم و این به من انگیزه میده که ادامه بدم.
1: فاطمه، حالا که راجع به سیم کارت سفید صحبت کردی، ما شاهد حملات سنگینی هستیم به بعضی خبرنگاران از جمله الهه محمدی که نام بردی. چرا؟ من قبل از اینکه با آیدا مریم بحث را ادامه بدم میخوام ازت بپرسم چرا چنین حملاتی وجود داره، چه معنایی داره علیه یک روزنامه نگاری در داخل ایران که همین الان فقط به چند گزارش مهم او اشاره کردی، سالهاست که داره تلاش میکنه که خبر رسانی بکنه، گزارش دهی بکنه، از این هزار توی پیچیده بالاخره راهی پیدا بکنه که این نور رو بتابونه. چرا باید، چه گروهی، چه کسانی باید به او حمله بکنن؟
2: یه چیزی که برداشت منه و اون چیزی که ما داریم میبینیم، یه بخشش قطعا مرتبط با رژیمه، ولی یه بخش دیگه هم همون جریان موسوم به سلطنت طلبه که من واقعا نمیدونم. یک سرش ساده است که شما بدونی که قبل از اینکه شروع کنه یک کسی توهین کردن و بولیش کردن که ببینی این آدم آیا واقعا سیم کارت سفید داره یا نداره. همون که از وقتی این جایزه دوباره منتشر شده خبرش، دوباره حمله ها شروع شده. نه تنها که جمهوری اسلامی

0: بازجوهاش فشار میذارن، بلکه دیاسپورا هم فشار مضاعفی میذاره.
1: خب فاطمه اگر که مطلع هستی بگو لطفاً به بینندگان ما که ممکنه بپرسن چقدر این آنچه که در سطح شبکه‌های اجتماعی میشنوند، شایعاتی که وجود داره، چقدر حقیقت داره چقدر نداره. خوبه که این رو اینجا بتونیم روشن بکنیم.
0: یه بخش زیادش واقعا دروغه، یعنی خیلی ساده است که تو بتونی متوجه بشی با توجه به این آپشن های انتخاب های جدید توییتر که کسی سیم کارت سفید داره یا نداره. ولی آدم ها حتی یه سرش ساده نمی کنن. راجع به خود من وقتی که از بی‌بی‌سی برگشته بودم ایران به من حمله میشد برای اینکه میگفتن راجع به قاسم سلیمانی گزارش نمیشه. گزارش من حالا گزارش انتقادی بود راجع به بودجه‌ای که رژیم صرف پروپاگاندای قاسم سلیمانی کرد و برای اون گزارش ساعت‌ها بازجویی شده همان توسط وزارت اطلاعات. یعنی خیلی جالبه، تو برای گزارش ساعت‌ها بازجویی میشی و همزمان دیاسپورای خارج از ایران هم به تو حمله میکنه بدون اینکه گزارش رو بخونه. من فهمیدم آدم‌ها این کار برای که خیلی از این کار برای حمله میکنن حتی گزارش‌ها رو نمیخونن، حتی نمیدونن که الهه سیم کارت سفید داره یا نداره، چی نوشته چی ننوشته. صرفا یک سری حملات کورکورانه است و این دردناکه. اگر که شما 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه وقت بذارین گزارش رو بخونی و ببینی، متوجه میشی که اون چیزی که داره میگه با اون چیزی که تو داری باش حمله میکنی متفاوته و تمیکنن. این خیلی فشار روانی زیادی به همه ما میاره، یعنی یه بخشی سرکوب رژیمه، یه بخشیش هم همه این بولی های آنلاینه.
1: بله، در مورد اینم حالا امیدوارم که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. آیداد در ادامه بحث، خب توی این شرایط اگر بخوایم یکم یه گزاره کلی تری رو مطرح بکنیم، بعضی از کلمات رو هم جمهوری اسلامی از معنای خودش تهی کرده، از جمله کلمه رسالت رو. اگر بخوایم به جای رسالت با فاصله گرفتن از ادبیات جمهوری اسلامی بگوییم که مسئولیت مدنی روزنامه نگار در این شرایط چیست، چه به ما خواهی گفت؟
2: ببین اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، حالا از این کلماتی که به قول خودت جمهوری اسلامی نارم در واقع تغییرش داده نمیشه استفاده کرد، ولی فکر میکنم من برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن یا ادعاشو میکنن یا تبلیغشو میکنن، میگن که رسانه یعنی صدای مردم، روزنامه نگار صدای مردمه، من اینجا میخوام بگم به نظر من اینجوریه که اصلا روزنامه نگار صدای حقیقته، یعنی حقیقته که در واقع اصل قضیه است. حالا ممکنه این حقیقت بخشش باعث ناراحتی یه عده از مردم بشه، این حقیقت با نظرات سیاسی یه سری جریان‌های مغایرت داشته باشه، ولی روزنامه نگار اتفاقا سختی کارش و اتفاقا اهمیت کار بچه‌های داخل اینجاست که بخوای در مقابل این حجمه‌هایی که حالا به عنوان تخریب و اینا یه بخشش رو اشاره کردیم، امیدوارم واقعا بشه اینو بازش کرد، توی یه همچین فضای پرفشار پرتهدیدی که روانت هم این وسط جدا از جسمت که اونجاست که میتونن بگیرن ببرنت زندان یا همه این صحبت ها و محدودیت هایی که اینجا اشاره شد، تو روانت هم 24 ساعته تحت یک سری خشونت هایی قرار میگیره یا ترس ها و نگرانی هایی داری که تو رو میخواد مدام ساکتت کنه. یعنی میخواد چی رو ساکت کنه؟ میخواد صدای حقیقت رو ساکت کنه. چرا حقیقت انقدر اهمیت داره؟ من به اون کلمه‌ای که موقع استفاده کردم اول بحث میگم، اون حق دانستنه، یعنی روزنامه‌نگار وظیفه‌اش اینه که به مردم، به جامعه اون دانستنی ها رو بده که وقتی اون آگاه تر میشه دیگه مسیرش رو پیدا میکنه. روزنامه‌نگار نه فعال سیاسیه، نه اینکه رهبر سیاسیه، نه روزنامه‌نگار نور بر تاریکی، از جمله خودت استفاده کنم، نور بر تاریکی میافکنه و از چند زاویه به موضوع نگاه میکنه. روزنامه‌نگار نه میکروفونه، نه میرزا بنویس کسیه، نه اون چیزی که خیلی از سیاستمدارا حتی در این خارج از کشور بعد از سالها زندگی و نگاه کردن به رسانه‌های غربی همچنان فکر میکنن روزنامه‌نگار یعنی که او بگوید و ما همان را منتشر کنیم یا میکروفون باشیم پخش بکنیم. نه اتفاقا روزنامه‌نگار باید بتونه مثل یه زمینه فوتباله که داره وقتی فوتبال رو دارن گزارش میکنه نور افکنه برای اینکه اون تصویر حقیقت بتونه کامل در واقع به دید اون مخاطب برسه، داره از چندین زاویه به این موضوع نگاه میکنه و برای اینکه بتونه اون پازل کامل رو نشون بده که بتونه اون دانسته رو بده داره مطرح میکنه. من یاد یه مصاحبه افتادم، خودت فهیمه جان چند وقت پیش کرده بودی، مصاحبه شونده اگر شما نظر نظرم داری این وسط که من اصلا خندم گرفت. خب معلومه روزنامه نگار یه انسانیه که این وسط نظر داره و اون نظرش رو در پرسشش مطرح میکنه و در نهایت شما داریم پاسخ میدین یا اینکه داره رویکردش تو گزارشی که مینویس هست. برای همینه که اون جریان‌های سیاسی که حالا اینجا اسم برده شد مثل گروه‌های حامی سطح طلبات، جمهوری اسلامی از اون طرف و یک سری به نظر من انسان‌هایی که خشمگینن، به حق خشمگینن، در کشور ما عدالت هیچ وقت جایی نداشته، بر همین فرجام خواهی نبوده، ایداد خواهی نبوده و این خشم‌های فروخورده هی روی هم انباش شده، به یک سری جایی ندارن که بخوان این رو خالی کنن و متأسفانه معمولاً حداقل میتونم بگم توی این 15 سال اخیر هر جایی که بحث تخریب بولیگری در شبکه‌های اجتماعی بوده با روزنامه نگارا شروع شده. اول روزنامه نگارای داخل ایران، بعد روزنامه نگار خارج از ایران، بعد گسترده تر شده و به یک جریان بی اعتبار کننده در واقع تبدیل شده. هدفش بی اعتبار کردنه، چه روزنامه نگار چه رسانه است، ولی اینجا همدستی پیدا میکنه با اون حکومتی که میخواد که روزنامه نگار و رسانه رو خاموش کنه تا حقیقت رو خاموش کنه، تا حق دانستن رو از یک جامعه بگیره.
1: اشاره کردی به جریانی که برای بی اعتبار سازی روزنامه نگاران به هر حال جمهوری اسلامی سال هاست از آغاز استقرارش در ایران آغاز کرده، در دوره های مختلف هم شدت و ضعف داشته و از ابزار پروپاگاندای خودش علیه روزنامه نگاران استفاده کرده، گاهی هم البته تونسته بعضی روزنامه نگاران رو به ابزار پروپاگاندای خودش بدل بکنه، این رو هم باید گفت، با تحمیل هزینه های بسیار یا با پیشنهادهایی که بهش شاید نتونستن نبگن. حالا اینجا من میخوام ببینم که مریم تو از تجربه خودت به ما بگو، روزنامه نگار با مردم چه نسبتی داره؟ آیدا گفت که شاید یه وقت روزنامه نگار حرفی رو باید بزنه که حقیقتی رو در خود نهفته داره که جامعه خیلی اون حقیقت رو نمیپسنده، ولی روزنامه نگار کارش اتفاقا به بیان آوردن اون حقیقته. ولی خب از آن سو وقتی بخشی از جامعه دست کم میخره پروپاگاندای حکومت رو و اتفاقا پروپاگاندای مخالفان حکومت رو، بعضی از مخالفان حکومت هم چنین میکنند، در بی‌اعتمادی به رسانه، بی‌اعتمادی به روزنامه نگاران مستقل، خب اون موقع باید چه کرد؟ روزنامه نگار مستقلی که درگیر این وضعیته چطور میتونه اعتماد عمومی رو پس بگیره یا حفظ بکنه؟
3: من فکر می‌کنم که اساساً ما در طول مخصوصاً چند سال اخیر با یک حرکتی در کشورهای مختلف دنیا، حتی در کشورهای دموکراتیک سرکار داریم که میخواد اعتماد رو به روزنامه نگاری و خبرنگاری از بین ببره و این حرکت در جوامعی که آزادی بیان وجود نداره مثل ایران، حتی چون دو قطبی تر فضا و مردم جایی رو ندارن که صدای خودشون رو منعکس بکنن بیشتر. خب ما میدونیم که در داخل ایران مطبوعات به چه شکلی هستن، فضایی وجود نداره و همین صحبت هایی که شد، همین گزارش های ساده هم که با کلی تلاش برای اینکه روی خط قرمز های جمهوری اسلامی پا نذارن خبرنگاران، واقعا انگار دارن یه لبه تیغ را میرن، هم میخوان حقیقت رو گزارش بدن، به حقیقت وفادار بمونن، هم مجبورن طوری بنویسن که اون خط قرمز ها به یک شکلی دور زده بشه یا شکسته نشه که باز بمونه رسانه‌ای که دارن توش کار میکنن. از این جهت فضا در
1: بله خیلی وقتا بین صحبتات مریم بگم، خیلی وقتا روزنامه نگاری که یک گزارش منحصر به فردی رو منتشر کرده مسئول تعطیل شدن یه روزنامه تشخیص داده میشه، اینم خیلی موقعیت سختیه.
3: همین روزنامه همیهن که چند ماه پیش توقیف شد و بسته شد، یک دلیلش گزارش الهه محمدی بود درباره همین حمله به بیمارستان هایی که از ایلام گرفته تا سینا جمهوری اسلامی حمله کرد، با وجود اینکه تلاش کرده بود که خشم جمهوری اسلامی رو اونقدی که به بسته شدن مجله روزنامه بیانجامه برنیانگیزه، ولی در نهایت این اتفاق افتاد. یعنی با یک روزنامه بسته شدن شما میبینید چند نفر آدم زندگیشون از بین میره و معیشت گزارش. من دارم فکر کنم که در ادامه صحبتم فکر کنم مردم در فضای ایران روزنامه نگار کارش همونجور که آیدا گفت پاشیدن نور بر حقیقت و صدای بی صدایان بودن، اساسا صداهایی رو که جمهوری اسلامی نمیخواد، حکومت نمیخواد که شنیده بشه، خبرنگاران در داخل، حالا اونها چون در داخل ایران بیشتر تحت فشارن، ما در خارج از ایران تلاش میکنیم که با کمک خبرنگاران در داخل بهشون صدا بدیم. اما این به این معنا نیست که خبرنگار فعال سیاسی است. گاهی اوقات میبینیم که مثلا در رسانه‌های اجتماعی یه عده از کاربران میان نمی‌نویسن که شما باید حتما فلان زنده باد یا فلان مرده باد رو بگید. قطعاً روزنامه‌نگار هم مثل سایر افراد جامعه نظرات سیاسی خودش رو داره، اما من شخصا فکر می‌کنم که این نظرات سیاسی رو بیان کردن از زاویه دید شخصی شاید واقعا خیلی لازم نباشه، به این دلیل که ما میخواییم بی‌طرف بنویسیم، میخواییم تمام ابعادی رو که حتی ممکنه به دیده به مذاق یک عده خوش نیاد پوشش بدیم، به خاطر اینکه این مرد ما باید حقیقت رو گزارش بدیم و قضاوت رو بسپاریم به مخاطب تا متوجه بشه که خب از زوایای مختلف اگه به یک موضوع نگاه بکنه و مثل تیکه های پازل بذاری کنار هم بخش‌های مختلفی از حقیقت رو خودش به یک نتیجه برسه، نه اینکه ما حالا اون نتیجه گیر رو بخوایم لقمه رو جویده در دهنش بذاریم. به همین دلیل من فکر می‌کنم که من شخصا خودم و می‌دونم که بسیار از خبرنگاران دیگه سعی می‌کنن که بی‌طرف باشن، نظرات سیاسی خودشون رو در کارشون دخالت ندن، که زمانی که یک مطلبی رو می‌نویسن مخاطب فکر نکنه که به خاطر مخالفت با این نگاه یا مثلا موافقت با اون نگاه این مطلب تحت تاثیر قرار نگرفته و روزنامه‌نگار خودش در واقع سیبل توجه نباشه، اون چیزی که نوشته اون موضوعی رو که کاور کرده در واقع مرکز توجه و کانون توجه بشه. این نگاه که ما بخوایم روزنامه‌نگار جهت‌گیری داشته باشه مخالف یا موافق گروه‌های سیاسی بیرون از ایران، این نگاه خیلی به نظر من نگاه درست و دقیقی نیست. بله، همه ما در برابر جمهوری اسلامی قرار داریم، فکر میکنم این دیگه از هرومن شمس و واضحه که هیچ خبرنگار متعهد به حقیقتی در سمت دیکتاتوری جمهوری اسلامی نمی‌بیسته. اما از طرف دیگه این که بخوایم جهت‌گیری بکنیم از خبرنگاران مستقل، بخوایم که حتما بیان نظرات شخصی خودشون رو بیان بکنن، یا به خبرنگاران مستقلی که سعی می‌کنن به هیچ گروهی وابسته نباشند و اون چیزی رو که می‌بینن روایت بکنن و صداهایی رو که باید شنیده بشه منعکس بکنن، بهشون حمله میشه. من فکر می‌کنم که باید از این مرحله عبور بکنیم و متوجه باشیم که خبرنگاری با پروپاگاندا کردن، با روابط عمومی بودن یا با فعالیت سیاسی کردن متفاوته. نه اینکه فعالیت سیاسی کردن در واقع بد باشه، ولی کار خبرنگاری.
1: درسته، این مسئله بی‌طرفی خودش یک مسئله خیلی مهمیه. شاید یه برنامه یک ساعته مشخص باید روی مسئله بی‌طرفی و رسانه گذاشت، چون ابعاد خیلی متنوعی داره، ولی ممنونم که در این حد این موضوع رو باز کردی. فاطمه، در بازگشت به تو میخوام اشاره بکنم به افتخاری که خودت آفریدی، کتابی که نوشتی، و جالبه که این کتاب روایت دو زن روزنامه‌نگار ایرانی است و کارهاشون از جنبش زنان ایران دارن میگن، با تمرکز بر زن زندگی آزادی، از اعدام‌های این سال‌ها، گزارش‌های تحقیقی که منتشر شده توی این کتاب هست، و انگویی که داستان زنان روزنامه‌نگار و داستان جنبش زنان ایران. کتاب تو با نام برای خورشید پس از شب‌های طولانی که اسم زیبایی هم داره، با صحبت می‌کردم گفتی از ترانه شروین گرفته شده این کتاب، و خبری که من الان اینجا بخوام بدم اینه که این کتاب هم جایزه در واقع نامزد جایزه جورج اورول از معتبرترین جوایز ادبی بریتانیا است، در حال حاضر یکی از 8 فاینالیست. این هم افتخار دیگری است برای روزنامه‌نگاری ایرانی. کمی برای ما بگو که در این کتاب چقدر تونستی که از وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی بگی و چه تصویری تونستی بدی از روزنامه‌نگاری در داخل ایران؟
0: حتما. خب تجربه من از خبرنگاری وقتی وقتش تو ایران به زبان فارسی بود، بعد از اون سعی کردم با رسانه انگلیسی زبان کارو کنم. بخوا وقتی ما هر موضوعی رو پوشش میدیم برای رسانه انگلیسی زبان، تو نهایت نمیدونی 300 کلمه 400 کلمه چه نقل قول بیاری، خیلی سطحی میمونه، محدودیت ها زیاده. وقتی که من از بی‌بی‌سی برگشته بودم ایران، خب بازجویی می‌شدم و اینا، آقای بازجویی برگشت من گفتش که خانم شما ممنوعی از تولید هر گونه محتوایی. خب من برگشتم گفتم که تو مغز منو که نمی‌تونی خاموش کنی که. من از اون روز نشستم دونه دونه جلسه‌های بازجویی رو نوشتم. بعد متاسفانه مهسا جینا امینی رو کشتن و خب جنبش زن زندگی آزادی شروع شد. بعد همون هفته های اول بیشتر دوستای خبرنگار زن من در داخل تهران در ایران همه بازداشت شده بودن. یعنی تعداد دوستایم که آزاد بودن و زندانی نبودن از تعداد دوستایی که توی زندان داشتن بیشتر بود. من واسه رفتم یه مسئولیتی دارم. اون اینه که الان دوستای من نمیتونن از خیابون گزارش بدن. این مسئولیت منه که از خیابونای تهران درباره جنبش زن زندگی آزادی گزارش بنویسم. و خب اون موقع من و نیلو با هم دیگه خیلی وقت بود می‌خواستیم کار کنیم. برای پاریس ریویو نوشتیم راجع به زن زندگی آزادی و اون گزارش باعث شد که بتونیم ایجنت پیدا کنیم کتابو شروع کنیم. کتاب با توییت نیلو حامدی شروع میشه راجع به اینکه مهسا جینا امینی درگذشت با اون تصویر تکان دهنده از پدرش و مادر بزرگش که بغل آی‌سی‌یو همدیگر رو بغل میکنن و بعدش روایت اله هست از خاک سپاری جینا و اون جمله تاریخی که پدرش روی سنگ قبرش نوشت که جینا جان تو نمیری اسمت رمز میشه. و فصل اول بیشتر راجع به روایت های گزارش های ما از زن زندگی آزادی، حالا من از خیابون های تهران و نیرو از گزارش های تحقیقی که راجب جمعه سیاه زاهدان، جمعه سیاه خاش، راجب اقلیت ها و اون شیوه فرانزی که خاصی که واقعا مهارتیه که فکر کنم همین روزا به همه بهش نیاز داریم، مخصوصا در مورد کشورهای دیکتاتوری که دسترسی به فیل نداریم و نمیتونیم اونجا باشیم. و خب فصل دوم کتاب تاریخچه جنبش زنان ایرانه، یعنی ما داستان های مادرامون و مادر بزرگامون و تا داستان زندگی خودمون رو میگیم که فقط یک روایت انسانی و دستاورد از این بدیم که زندگی به عنوان یک زن ایرانی چطوریه. اینکه ما الان رسیدیم به زن زندگی آزادی شاید در مخاطب غربی عجیب و تازه باشه، ولی برای من زن ایرانی نتیجه یک قرن مبارزه بی بی مریم تا الانه. و دوباره فصل سومش بیشتر راجع به اعدام ها و نرگس محمدی، راجب الهه، راجب نیلو، راجب نیکا شاکرمی، راجب چهره های جنبش زن زندگی آزادی بود. و خب خیلی خوشحالم که کتاب نامزد شده و اینکه کمک میکنه که داستان های ما شنیده بشه. و خب هم نامزد جایزه کتاب سال آمریکا شدیم ما امسال و هم نامزد جایزه جورج اورول.
1: بسیار علی، بله افتخار دیگری است و تونستین که با این کتاب به حال توجه رو جلب بکنین به کاری که روزنامه‌نگارای ایرانی دارن در داخل ایران انجام میدن. آیدا، در آغاز گفتگومون فاطمه اصطلاحی رو به کار برد که خیلی کلیدیه در بحث ما، گفت روزنامه‌های اصلاح طلب، فکر کنم فاطمه بود که گفت و من گفتم این نکته مهمیه بهش برمیگردم. الان قهرمانان کتاب فاطمه جمالپور روزنامه‌نگارانی هستن که دارن در روزنامه‌هایی کار میکنن که موسوم به اصلاح طلب. تک تک ماها در ایران در روزنامه‌هایی نوشتیم که موسوم هستن به اصلاح طلب. این آیا حالا گذشته از اینکه خود کلمه اصلاح طلب این دشنام سیاسی که در این سالها شده هست یا نیست، این موضوع برنامه مستقلی است، ولی آیا این روزنامه‌نگاری رو که در روزنامه اصلاح طلب به اصطلاح می‌نویسه اصلاح طلب می‌کنه؟ آیا روزنامه‌نگاران در ایران راه دیگری دارن؟ روزنامه‌نگاری که منتقد به وضعیت موجود، روزنامه‌نگاری که میخواد صدای زخم‌های جامعه باشه، مثلا کجا به نظرتون باید بنویسه؟ توی کیهان، بالخبرگزاری فارس، توی کجا باید بنویسه؟ ما چه فضای دیگری داریم برای روزنامه‌نگاری که میخواهد روزنامه‌نگاری کند؟
2: ببخشید این چراغ من یه دقیقه معذرت می‌خوام.
1: خواهش می‌کنم.
2: قبلش هم فاطمه جان تبریک بگم برای اینکه واقعا همینجور که فاطمه جان گفت خیلی افتخار بزرگه برای اینکه و فرصت خیلی مهمیه که بخواد در واقع روایت زنان روزنامه نگار که با چه سختی و چه خشونت های مضاعفی و چه تهدید های مضاعفی اینها فعالیت میکنن شنیده بشه. این روزنامه نگاری اصلاح طلبی یا روزنامه های اصلاح طلب به قول شما الان تبدیل به دشنام و اینام شده، ولی من میخوام از اینجا به یه چیز دیگه اشاره کنم که چقدر اهمیت داره حافظه جمعی. حافظه جمعی به ما این کمک رو میکنه، حافظه جمعی و تاریخی، که زندگی و اتفاقات و تغییراتی که داره پیش میاد و از یک مقطع تا یک مقطع نبینیم، ببینیم از کجا شروع شده، به چه شکلی پیش رفته و به کجا رسیده. در فرصت ها به ما هیچ وقت در ایران آزادی بیان که نداشتیم، همیشه همون رده بندی توی جز آخریا بودیم، نه آزادی بیان داشتیم نه آزادی اطلاع رسانی داشتیم، بلکه فرصت های کوچیکی مثل همون دوره اصلاحات بوده که یک دریچه باز شده که یک سری اتفاقات مثل جریان روزنامه ها که یک کمی در نسبت به اون خفقان کلی یا اون پروپاگانداها یا اون تک روایت کیهان و رسانه‌های دیگه در واقع جهت حکومت، اینها بتونن متولد بشن و اینها بتونن فعالیت کنن و بتونن روزنامه نگار به این جامعه در واقع در ادامه، باز میخوام بگم قبل که چه دهه های سختی رو گذرونده، بتونن روزنامه نگاری رو به نوع دیگری در واقع مطرح بکنن. این که یکی در اون دوره فعالیتی کرده، این که یکی در اون دوره روزنامه نگاری کرده، اتفاقا به نظر من جای افتخار داره و اینکه در بر تجربه او افسوده. این اصلا به معنی این نیست که طرفدار یک جریانی باشی. مثل این میمونه، من یاد این افتادم، یه سری از این افرادی که از ایران خارج میشن، حالا یه سریشون روزنامه نگار بودن، یه سریشون اکتیویست بودن و اینا، همین چند وقت پیشم از یه نفر خودم شنیدم که خیلی برافروختم، گفت شما که میدونین اصلا رسانه تو ایران وجود نداره، روزنامه نگاری دیگه وجود نداره.
1: اینو ما خارج از ایران خیلی میشنویم دیگه، این گزاره بسیار زیاده در خارج از ایران که در داخل ایران که رسانه وجود نداره.
2: دقیقاً. و این اصلا به معنی نیستش که یکی داره حمایت میکنه، یا حتی از اون فراتر بخوام برم، در همون دوره اصلاحات، در همون دوره ای که دوره اومد روی کار مدار آقای خاتمی بود، خیلی ما اصلا رأی اولی هم نبودیم، یا یه سری رأی اولی بودن این بچه‌ای که توی اون دوره بودن، یا حالا کسایی که اکتیویست بودن چی میکرد. خب تو در اون مقطع تاریخی اون شرایطی که گذرونده شده بوده به این نقطه رسونده بوده که آدم‌ها برن و رأی بدن، آدم‌ها برن و یک چیزی رو امتحان کنن و در نقطه الان که نبودیم، یک دفعه همه که اکتیویست و روزنامه‌نگار زاده نشدن، یک دفعه همه ضد حکومت نبودن و این جریان هی تغییر کرده. یا یه سری جریاناتی که می‌بینیم، یه سری افرادی که این دشنامگویی‌ها رو در واقع دارن، مثلا خیلی خوبه جز کسایی هستن که حالا بعد از جنبش ژینا یا بعد از این جنبش 98 یا جنبش اخیر اومدن و اکتیویست شدن، فعالیت دارن میکنن، خیلی هم عالیه. ولی این به معنی این نیستش که هر آنچه که قبل از شما بوده کاملا باید از اعتبار ساقط باشه و تمام اعتبار و تک صدایی در خدمت شما قرار بگیره. در واقع من برگردم به اون حافظه جمعیه، اگر ما به دنبال دموکراسی هستیم، اگر به دنبال حقیقت هستیم، اگر به دنبال پیشبرد آزادی ها برای آدمایی که دارن زیر اون سرکوب اون دیکتاتوری وحشتناک زندگی میکنن، ما باید بتونیم اون حافظه جمعی و تاریخی رو نگه داریم و که بتونیم تحلیل درستی از شرایطی که هست در موقعیت کنونی هم داشته باشیم، تا اگر میخوایم حتی به عنوان تحلیلگر وارد جایی بشیم، به عنوان خبرنگار میخوایم کاری بکنیم، هر کاری میخوایم بکنیم، بتونیم بهترین و حقیقی ترین و کامل ترین تحلیل یا واقعه نگری یا نوشتن کتاب یا هر کدوم از اینها رو داشته باشیم. اگر بخشی از این رو نادیده بگیریم و تن بدیم به حالا عقده های خود، خشم فرو خورده خود برای خود، تاریخ رو از یک جایی شروع کردن، این یعنی کاملا داریم مختوش میکنیم اون حقیقت. و من آخرش رو بگم، یاد این افتادم اون سالایی که ما اومدیم در اروپا، سال بعد از جنبش سبز، سال 88 بود، احتمالا خیلی خاطرات مشترکه برای نسل مایی که اومدیم، بعد رسیده بودیم اینجا و خیلی چیز هم بودیم، فکر کردیم الان از اینجا ما میتونیم انقلاب بکنیم و خیلی تغییرات و گسترده بیاریم. من یادم توی یه تجمعی بودیم، بعد حالا اسم نمیارم، ولی یکی از چند تا یه گروهی بودن از زندانی های سیاسی دهه 60 که خب نجات پیدا کرده بودن از مرگ و آمده بودن خارج از کشور، و با یه لبخندی به ما نگاه میکردن، بعد گفتیم که گفتیم نه این اتفاق افتاده در ایران اینجوری، و میگفت خب قبلش رو شما دیدین، قبلش رو چقدر دیدین؟ و من واقعا بعد اینو بخوام صادقانه بخوام بگم، بعد از اینکه اینجا خب خیلی بیشتر تونستم به منابع دسترسی پیدا کنم، اینجا با افراد زیادی که صحبت کردم که بتونه اون بخشایی که اتفاقا جمهوری اسلامی میخوام بگم، این هدف جمهوری اسلامیه، اون دیکتاتور جمهوری اسلامی میخواد که ندونیم، میخواد که ما نفهمیم چه اتفاقی افتاده، دستش هم بیشتر نخونیم که بعد بخوایم هی هیجانی طرفدار بکنیم، که اگر ما نتونیم حافظه جمعی رو نگه داریم و نتونیم قدر بدونیم از تلاش ها و مستقل بودن ها و تمام اون توانمندی هایی که در کمترین امکانات و سرکوب کننده ترین شرایط آدم ها داشتن، ما داریم بخشی از حقیقت رو پنهان میکنیم و این کار نه روزنامه نگار، نه اکتیویست، نه یک فرد آزادی خواهد.
1: سپاسگزارم آیدا از نکاتی که گفتی. مریم، حالا این مسئله که با آیدا مطرح کردم توی صحبتمون، این رو هم گفتیم که عده‌ای هم در خارج از ایران میگویند که اصلا داخل ایران که با این شرایط سانسور و سرکوب رسانه وجود نداره، روزنامه وجود نداره، روزنامه نگار وجود نداره، در حالی که ما میبینیم آنچه که از داخل ایران بیرون میاد خوراکیست که برای رسانه های جهان هم تأمین میشه. حالا میخوام ازت بپرسم تو این شرایط اگه بخوایم کنار اونها هم بیستیم و نگاه اونها رو هم در نظر بگیریم، این پرسش مطرح میشه که منظورمون گروهی که میگوین در ایران روزنامه نگار نداریم، این پرسش مطرح میشه که روزنامه نگاری در داخل ایران به نظر چقدر میتونه همچنان صاحب تأثیر باشه؟ چیو میتونه بنویسه در این شرایط، چیو نمیتونه بنویسه؟ حالا شبکه‌های اجتماعی هم هست علاوه بر روزنامه‌های رسانه‌های خارج از ایران. در این عصر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که خارج از ایران دارن فعالیت می‌کنن، روزنامه نگار داخل ایران هنوز کدوم بخش‌هایی از حقیقت هست که واقعاً روش داره نور می‌افکنه؟
3: من می‌خوام اینجا این نکته رو مطرح بکنم که بسیاری از خبرهایی رو که ما در خارج از کشور در رسانه‌های مختلف فارسی زبان امکان پوششش رو به شکل گسترده و بدون سانسور داریم، شاید خیلی از مخاطبان ندونن که منبعش از داخل ایران میاد، از خبرنگاران یا اکتیویست ها یا شهروند خبرنگارانی که خودشون نمیتونن مطالب رو منتشر بکنن به خاطر فشارها و محدودیت هایی که وجود داره و این خطر رو به جان میخرند، به این دلیل که انقدر پایبند بر حقیقت هستند و اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات که با وجود تمام خطراتی که وجود داره تصاویر و خبرها رو به بیرون از ایران میرسونند که بعد امکان کاور کردنش اتفاق بیفته. نمونه خیلی واضحش همین داستان کشته شدن مهسا ژینا امینی که خب نیلوفر حامدی چقدر شجاعانه اون تصویر رو منتشر کرد، الهه محمدی شجاعانه رفت به سقز و اونجا اون تصاویر و اون گزارش ها رو منتشر کرد تا بعد این خبر به دست رسانه های فارسی زبان رسید، تونستن کاورش بکنن و به یک موضوع جهانی و اصلا پایه یک انقلاب در ایران تبدیل شد. در نتیجه و بسیاری دیگری از خبرها که اول خبرنگاران محلی در داخل ایران کاورش میکنند، به عنوان مثال بر اساس تجربه های خودم در طول این سالها، کشته شدن دختر جوانی که پدرش با داس گردنش رو قطع کرد، متاسفانه الان اسمش خاطرم نیست، اول در جان
0: رومینا
3: دقیقاً اول از رسانه های محلی در گیلان اگر اشتباه نکنم خبر رو منتشر کرد و این خبرنگاران محلی در داخل ایران بودن که خبر رو کار کردن. یکی دیگه از خبرنگارانی که در داخل ایران کار میکنه، بسیاری از خبرهای آزار جنسی رو که در شهرهای کوچک اتفاق میفته او اول اطلاع رسانی میکنه تا بعد به دست رسانه های بیرون از ایران میفته. به نظر من مرجع خبر همچنان داخل ایرانه، چون ما اینو نباید از یاد ببریم که خبر رسانه های خارج از کشور دسترسی متاسفانه به خاطر سانسور و خشونتی که وجود داره نمیتونن در داخل ایران خبرنگار داشته باشن. در نتیجه اگه این شهروند خبرنگاران نباشن، اگر این خبرنگاران در واقع حرفه‌ای که کارشون و شغلشون خبرنگاری در داخل ایران نباشن، بسیاری از این خبرها اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد در سکوت زیر خروارها خاک پنهان میشه و به جایی نمیرسه. در واقع ما خبرنگاران بیرون از ایران امتداد و انعکاس صدای شهروند خبرنگاران و خبرنگاران حرفه‌ای در داخل کشور هستیم. یه مثال دیگر کوچک دیگر رو میخوام بذارم، مثلا همون زنی در درمانگاه در قم یک آخوندی بهش تعرض کرد، باش دعوا کرد، ازش فیلم برداری کرد. اگر اون شهروند خبرنگاران نبودند و اون ویدیو رو به بیرون از ایران نمیرسوندن، ما هیچ وقت مطلع نمیشدیم چه اتفاقی داره.
1: درسته.
3: من هنوز داخل ایرانه.
1: اینجا آیدا به تو برخواهم گشت با موضوع شهروند خبرنگاران، ولی قبلش بگویم که رومینا اشرفی دختر 14 ساله اهل تالش بود که به دست پدرش به قتل رسید به شکل فجیعی، یادآوری فقط میکنم، و نهایتاً پدر او فقط به 9 سال زندان محکوم شد. ممنونم مریم از نکاتی که گفتی. آیدا خیلی دقایق پایانی برنامه است، خیلی کوتاه میخوام اگر ممکنه مریم موضوع مهم شهروند خبرنگاران رو مطرح کرد و من میدونم که تو سالهاست در آموزش شهروند خبرنگاران داری نقش ایفا میکنی، به ما از اهمیت اونها بگو و اینکه چگونه باید اتفاقا از خودشون مراقبت بکنن شهروند خبرنگاران، اگر کوتاه بگی.
2: حتما. شهروند خبرنگارا، من همیشه میگم چشم و چراغ ما خبرنگارها هستن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و با توجه به این فضای محدودیت هایی که وجود داره، سرکوبی که وجود داره، در واقع اونها میتونن اون صدایی که پنهان تر شده، مخصوصا حالا در شهرستان ها، در شهرها و حاشیه های شهرها، در جاهایی که مرکز نیستش، اونها هستن که دارن این کارو انجام میدن. اما من یه نکته رو میخوام بگم، این شهروند خبرنگاری به نظرم آموزشش خیلی خیلی مهمه، برای اینکه هیچ خبری ارزش جان هیچ کسی رو نداره که بخوایم، اگر که نخوایم با آموزش این مسئله که شما به عنوان شهروند خبرنگار که حالا قلم و کاغذ دستت، دوربین دستت، یا هر ابزاری برای ثبت حقیقت و اطلاع رسانی داری، نتونی امنیت خودت رو تامین بکنی، در واقع حتی اون چیزی هم که براش خودتو به خطر انداختی، یعنی اون خبری هم که به خطر انداختی خودتو براش، اون هم دیگه وجودی نخواهد داشت، باید بود تا این صدای حقیقت رو رسون. و از طرفی اگر که این بدون دادن این آموزش ها و اطلاعات راجع به حفظ امنیت، حالا جدای از مسائل فنی که کمک میکنه به توانمندی ها و مهارت های شهروندانی که میخوان شهروند خبرنگار باشن، این مسئله امنیتشون، اگر اینها نباشه، این میشه ابزارسازی از شهروندان برای اطلاع رسانی. و ابزارسازی از شهروندان یعنی اینکه کرامت انسانی اونها رو نادیده گرفتن و فقط ابزار گونه به اونها نگاه کردن، چه داخل ایران باشه این مسئله، چه خارج ایران، فرقی نمی کنه.
1: مرسی. نکات
2: من بگم خیلی
1: بله بله بله خواهش میکنم کوتاه.
2: یه مسئله دیگه هم که در این مورد هست، در از طرف خبرنگاران در واقع غربی بخوام بگم، ممکنه خیلی بچهای خبرنگار داخل ایران مواجه بشن، یا شهروند خبرنگارا، یا کسایی که کنشگری دارن در شبکه‌های اجتماعی، معمولا اینا میان همینجوری پیغامی میدن، میگن که ما میخوایم با شما صحبت کنیم، یا میخوایم بیایم ایران، شما بیاین در ما این کارا رو بکنید. من میفهمم در اون شرایط سرکوب چقدر این به عنوان یک روزنه میتونه مهم باشه که رسانه‌های غربی بخوان به این موضوعات بپردازن، کاملا حق میدم به این دغدغه، اما خیلی مواظب باید بود، خیلی باید به حقوق خود آگاه بود که اونجا هم ابزار اینها نشیم، برای اینکه نه حمایت اون وقت خواهند کردش، نه قراردادی هستش این وسط، و لزوما چون غربی هستن اینکه ابزارگونه به اسم فیکسور یا به عنوان شهروند خبرنگار به اونو نگاه میکنن، اینجوری نیستش. برای همین اهمیت خبرنگار و شهروند خبرنگار برای اون حقیقت همون چشم و چراغیه که امروز ما داریم به اونها.
1: موارد مهمی بود که آیدا به طور فشرده بهش اشاره کردی، ممنونم. فاطمه، در بازگشت به تو خواهش میکنم کوتاه به این موضوع مهم هم بپردازی. حالا ما همه روزنامه‌نگارانی هستیم که از داخل به ایران، روزنامه های ایران به حال حرکتمون رو شروع کردیم، کارمون رو شروع کردیم، ولی در رسانه خارج از ایران امروز داریم کار میکنیم. تو شخصا با روزنامه های زیادی کار کردی، با رسانه های زیادی خارج از ایران کار کردی، با نیویورک تایمز، با تایم، با لس آنجلس تایم، میدونم با مطبوعات مختلف آمریکایی کار میکنی. به ما بگو که این رو چطور میبینی، این شکل کار کردن راجع به رسانه خارج از ایران، حالا چه با فارسی زبان خارج از ایران، رسانه فارسی خارج از ایران، چه با رسانه های جهانی به زبان انگلیسی اگر بخوای کار بکنی، محدودیت های اون چیست، سختی ها و دردسر های اون چیست، کوتاه به ما بگو.
0: حتما. خب راستش من وقتی که در یکی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران کار میکردم، متوجه شدم که من خیلی از دبیرهایی که توی تحریری داشتم شاید 20 سال، 30 سال، 40 سال ایران نبودن، و خب این خودش میدونی ستمه، این آدم خودش رو تبعیده و جمهوری اسلامی امکان دسترسی به جایی که داره راجبش خبرنگاری میکنه رو ازش گرفته. ولی واقعا چیزی که من متوجه شدم این بود که باعث شده بود که تجربه زیسته شکل نگیره. اصلا یه سوژه که من داخل کتابم راجبش نوشتم بود که من یه بار پیشنهاد سوژه دادم، گفتم که مردم دارن خیلی چیزا رو به خاطر فقر توی دیوار میفروشن و من میخوام راجع به این گزارش کار کنم. من که سردبیر مثلا نمیدونست دیوار چیه، یعنی من بعد برای سردبیر ایرانی توضیح میدادم وبسایت دیوار چیه، بعد گفتش که این که خیلی برای محیط زیست خوبه، تو انگلیس هم دارن این کار انجام میدن. و من اینجوری بودم که خب نه، این یه اجبار از سر فقر و نداریه، مادر داره موهاشو میفروشه برای بچه‌اش گوشی بخره که از به خاطر کرونا مدرسه عقب نیفته. و فهمیدم این باعث شده که این آدم تجربه زیسته رو نداشته باشه. نه خب خودم تلفنم فروختم تو دیوار وقتی که ایران بودم و وقتی خیلی بیپول بودم و این باعث میشد که خیلی سخت باشه برای سوژه ها. معمولا خب همیشه هدلاین اول و تیتر اول و دوم راجع به انرژی هسته‌ای بود، سوم و چهارم راجع به کرونا بود و بعدش اگه جایی میمون و وقت راجع به سوژه راجع به فعالیت.
1: حال منظورت اینه که نبودن این تجربه زیسته یا دور شدن از اون تجربه زیسته محدودیت بزرگی است که روزنامه‌نگاری در خارج از ایران باش روبرو
0: است. دقیقاً امکان همدلی رو میگیره اگه بخوام بگم.
1: حالا منم اگه بخوام یه چیزی بگم شاید در پایان برنامه، من در خارج از ایران با روزنامه‌نگاری صحبت کردم که سال 2 دهه بیش از 2 دهه بود در ایران نبود و به من گفت چرا میخوای راجع به مترو تهران چرا داری حرف میزنی، مگه تهران مترو داره؟ بعد من اون لحظه ترسیدم که تهران او با تهران من فرق داره، نکنه روزی تهران من هم دور بشه از واقعیت. این نگرانی است که همه روزنامه‌نگاران خارج از ایران به حال باهاش روبرو هستم. من در دقایق پایانی هستم، از هر کدومتون خواهش میکنم در یه جمله کمتر از یک دقیقه پایان بندی کنید. فاطمه از تو هم شروع میکنم، خیلی کوتاه لطفا.
0: خب خواهش میکنم قبل از اینکه نقد کنید خبرنگارا رو مطالبشون رو بخونید، قبل از اینکه حمله کنید به خبرنگار مثل اله محمدی سرچ کنید آیا سیم کارت سفید داره یا نه، واقعیت چیه. واقعا ممنون میشم اگه این اتفاق بیفته.
1: زحمت اطلاع یافتن رو قبل از واکنش نشان دادن به خودمون بدهیم. آیدا از تو بشنویم پایان بندی تو لطفا کوتاه.
2: من با اجازت میخوام با بچه خبرنگار داخل ایران و با شهروند خبرنگارا حرف بزنم، بگم که اگر اسمتون جایی نمیاد، اگر که فکر میکنین که دارین تلاشی که میکنین دیده نمیشه، این اصلا اینجوری نیستش. درسته که اون بحث اسم خیلی مهمه، اما اون دغدغه، اون عشق شما به اطلاع رسانیه که مهمه و مقاومت شما در مقابل این که تبدیل به خیلی از کسایی که حالا خبرنگارهای رسانه‌های پروپاگاندا و صدای حکومت صدای قدرت شدن نشدین، این مقاومتتون بسیار بسیار قابل احترامه و بسیار به ما انگیزه میده، به همه باید انگیزه بده. و اینکه روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری نهاد مقابل قدرته، این قدرت چه حکومتی باشه که قدرته، چه دولت خارجی باشه که قدرت محسوب میشه، چه یک گروه جریان سیاسی که قدرته، این نهاد مقابل قدرت بودنه که ما رو به اون صدای حقیقت بودن و ما رو به این صدای بی‌صدایانی که مریم جان روش تاکید داشت اینجوری میتونه نزدیک کنه. و شما همش شمایی که داخل ایران هستین، کارو اصلی شما انجام.
1: سپاسگزارم آیدا. مریم از تو هم بشنویم جنبندی کوتاهت رو لطفاً.
3: خیلی احساساتی شدم. میخوام از همینجا به همه خبرنگاران داخل ایران بگم که میدونم که ما در امنیت نشستیم، ما اون تنش و فشار اجتماعی سیاسی و معیشتی از همه مهمتر که شما دارین رو به اون شکل حس نمی کنیم. میدونم که اینترنت که ابزار اصلی کار شماست ازتون گرفته شده، ولی به خاطر ایران و به خاطر آزادی و به خاطر حقیقت که همیشه بهش پایبند بودید قوی بمونید، چون این روزها میگذره. امیدوارم که خیلی خیلی سریعتر بگذره و رنگ آزادی رو ببینیم و ببینیم که قلب با شما.
1: سپاسگزارم مریم مقدم، آیدا قجر و فاطمه جمالپور که امشب در میدان با من همراه بودید. میدان امشب رو اختصاص دادیم به روزنامه نگاران در داخل ایران و روزنامه نگاری در داخل ایران. ممنونم از شما و ممنون از شما که با ما همراه بودید. امشب در میدان ازتون پرسیدیم که آیا صدای بیباک روزنامه نگاران ایرانی رو میشنوید که علیه فراموشی مینویسند، که همچنان دارن چراغی در دل تاریکی رو روشن نگه میدارن. ممنون. من فهیمه خسرویدری هستم. مرسی که امشب هم با ما بودید. فردا 10 شب به وقت ایران برمیگردیم همینجا دوباره با میدانی دیگر. خدا نگهدار.

0: آقای هاشمیان، سفر آقای پتروئس و دیدارش با رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه عراق به ما بگید که چه پیام راهبردی میتونه برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش داشته باشه؟
1: خب ببینید، آقای پتروئس قبلا در عراق بوده، پرونده های امنیتی او هم در اختیار داشته، با توجه به اینکه الان سعدی هم دستگیر شده و گروه های نیابتی هم در چارچوب پرونده های امنیتی قرار می گیرند. ضمن اینکه باید بگیم آقای پتروئس قبلا رئیس CIA هم بوده. منتها چیزی که الان در این سفر مشخصه اینه که دولت آقای ترامپ میخواد یک پیام غیر رسمی به زمامداران عراقی بفرسته، به دولت مردان عراقی بفرسته، و این کار رو الان از طریق آقای پتروئس انجام داده. در واقع این سفر سفر رسمی به حساب نمیاد، یک سفر غیر رسمی است. اولا با آقای فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کرد و این یعنی اون پرونده های امنیتی مهمی که در رابطه با گروه های نیابتی در عراق وجود داره و تا حالا مسکوت مونده بایستی به حرکت در بیاد، بایستی اقدامات لازم در موردش شکل بگیره تا ایالات متحده در واقع فرایند کار در عراق رو جدی بگیره، همینطور موضوع سیاسی و مسائل مربوط به سیاسی رو با رئیس پارلمان هیبت الحلبوسی که سنی هم هستش مطرح شده. و بنابراین الان با توجه به شرایط عراق در منطقه و با توجه به فعالیت این گروه ها، ایالات متحده یک پیام غیر رسمی مهمی برای اینها فرستاده.
0: آیا میشه از همزمانی آغاز به کار دولت آقای زیدی و حضور جنرال پتروئس در بغداد نتیجه گرفت که آمریکا در حال گذار از مدیریت تنش به دوره مهار این گروه‌ها و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هست؟
1: ببینید، چیزی که در مرحله گذشته در رابطه با آقای محمد شیا سودانی مطرح شد، اگرچه مقداری بهبودهایی نسبت به گذشته داشته در سیاست ایالات متحده، اما در مرحله جدید دیگه قابل قبول نیست. در مرحله جدید دولت عراق بایستی تکلیفش رو با نیابتی های جمهوری اسلامی که در این جنگ اخیر نشان دادن چقدر به منافع آمریکا و منافع عراق ضربه زدن، من تاکید میکنم به منافع عراق، چون که میدونیم که الان تنگه هرمز بسته است، بیشترین کشوری که ضربه خورده عراق، الان کمبود ارزی در این کشور شکل گرفته و مجبور شده که بره از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واقع پول بگیره. لذا با توجه به نقش این گروه ها و به شکل مخرب و با توجه به رابطه‌ای که با سیاست آمریکا دارن، ایالات متحده دیگه نمیپذیره که اینها بازیگر خیلی مهمی در صحنه عراق باشن. دولت جدید عراق، نخست وزیر هم اینو اعلام کرده، آقای الزیدی هم گفته که ما میخوایم از این مرحله اصلا خارج بشیم و عراق رو در یک فرایند دیگه قرار بدیم، و بنابراین این بهترین فرصت الان که بایستی از این دوره ویرانگر و تخریبی که جمهوری اسلامی بر عراق تحمیل کرده خارج بشه.
0: حالا این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی چه توانی دارن برای واکنش احتمالی به این فشارهای هدفمند آمریکا و عراق؟ این گروه اگر کتایب اهل حق یا گروه های دیگه نیابتی جمهوری اسلامی،
1: اینها بخشی از چارچوب هماهنگی هستند. رهبرانشون و برخی از نمایندگانشون در پارلمان هستند و بنابراین می‌دونیم که آقای زیدی حزب نداره، گروه سیاسی نداره، فراکسیون در داخل پارلمان نداره. لذا اینا میتونن کارشکنی‌های زیادی رو هم انجام بدن و تا اینجا هم اجازه ندادن که همه 23 وزیر کابینه در واقع معرفی بشه و به اون رأی داده بشه. در حال حاضر فقط 14 وزیر معرفی شده، وزرای خیلی مهمی هنوز معرفی نشدن یا اختلافات خیلی سختی بر سر اونها هستن. اینها از این طریق میخوان کارشکنی کنن، میخوان وارد بشن. جمهوری اسلامی هم هست و به کارهای تخریبی خودش ادامه میده، منتها عزم بزرگ ایالات متحده و اون چه که بایستی در رابطه با نتیجه جنگ جاری، جنگ جاری هنوز نتیجه نهاییش بیرون نیامده که به چه سوی این قضیه پیش خواهد رفت، و طبیعتا نتیجه نهایی درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی بر عراق به شدت تأثیر میذاره.
0: خب شما من اصلاح نکرد، بعد میگفتم اصحاب اهل حق، که حالا به هر حال طور دیگه گفتم. حالا محاکمه آقای سعدی در دادگاه فدرال نیویورک، این فرمانده کتایب حزب الله، همزمان با آغاز به کار آقای زیدی، بگید که چه پیامی اساسا برای جمهوری اسلامی داره و با توجه به اتهاماتی که الان علیه ایشون مطرحه.
1: ببینید، اون اگر اونطور که ادعا میشه این ارتباطات خیلی گسترده‌ای با قاسم سلیمانی داشته، بعدش با جزء حلقه نزدیکان اسماعیل قانی در آمده، با ایزدی که در واقع مسئول پرونده سرزمین‌های فلسطینی بوده در واقع ارتباط داشته، این به این معنی است که این از لحاظ اطلاعاتی حداقل بخش خیلی بزرگی از تحرک نیابتی‌های عراق و همچنین کارهای تروریستی و اینکه چگونه این کارها را انجام دادن این فرد اطلاع داره، و بنابراین در لحظه اول الان گفته که من صبر می‌کنم یا مقاومت می‌کنم. احتمالاً امید به این داره که جمهوری اسلامی تلاش کنه که مانند حمید نوری در سوئد یا آقای اسدی در بلژیک معاوضه شدن، ایشون رو هم به شکلی معاوضه کنن اگر در این حجم و اهمیت باشه. و به اعتقاد من ممکنه در مراحل بعدی آقای اسدی با ایالات متحده همکاری کنه، و اگر همکاری کنه این اطلاعات خیلی حائز اهمیته و جمهوری اسلامی احتمالاً از این اطلاعات ضربه خواهد خورد. بنابراین حجم این فرد در این معادله الان به این شکله و میتونه ضربه بزرگی به شبکه نیابتی های داخل عراق در زمانی که نخست وزیر جدید آقای زیدی میخواد یک فرایند جدیدی رو در عراق پیش بگیره.
0: و این چه کمکی به تحولات تنگی هرمز و این ائتلافات نوین منطقه خلیج فارس خواهد کرد؟ ضربه ای که الان داره به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی مشخصا در عراق داره صورت میگیره،
1: این یک برگه خیلی مهمی است در اون اهرم های فشار جمهوری اسلامی که بعضی وقتا در جنوب لبنان به کار میره. الان ما دیدیم که ایالات متحده یک آتش بس بسیار مهمی رو بیرون کشید از مذاکرات واشنگتن بین لبنانی ها و بین اسرائیلی ها، ولی در نهایت به محض اینکه این آتش بس اعلام کرد، حزب الله حملاتش رو به جنوب لبنان، به شمال اسرائیل دوباره از سر گرفت، و این نوع خرابکاری هایی است که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف میتونه انجام بده، در عراق میتونه انجام بده، حتی در یمن هم میتونه انجام بده. این اهرم ها وقتی که یکی از مهمترین اون گروه نیابتی جمهوری اسلامی در عراق کشف بشه و فرایند امور پیچیدش در واقع معلوم بشه، این اهرم ها دست جمهوری اسلامی گرفته میشه.
0: یعنی فکر میکنید که با این دستگیری ها و با این برخورد و فشارهای هوشمند این گروه های نیابتی به معنای واقعی کلمه میتونن تضعیف بشن با توجه به تحولات منطقه‌ای که الان حالا موضوع مجدد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی مطرحه؟
1: 100% تضعیف میشن اما از بین نمیرن. این که ما میگیم از بین نمیرن یعنی میتونن کارهای تخریبیشون رو انجام میدن. اینها مانند یک ارتش سازمان یافته با اهداف مشخص و اعمال مشخص نیستن که مثلا اگر در یک بخشی از جبهه ارتش یکی از تیپ ها یا یکی از لشکرها شکست بخوره کل توازن مجموعه رو تغییر میده. اینها میتونن کارهای تخریبیشون رو انجام بدن با حملات موشکی، با حملات پهپادی، پهپادها در اختیار دارن، و بنابراین ما از یک سو حالت دوگانه داریم، از یک سو شاهد تضعیف اونها از لحاظ قدرت و تاثیرگذاری هستیم، ولی از یک سوی دیگر شاهد ادامه کارهای تخریبی اونها خواهیم بود. یعنی کارهای تخریبی اونها به اعتقاد من ادامه خواهد یافت و ما در روزهای آینده و هفته‌های آینده شاهد این نوع کارها از سوی این نیابتی ها خواهیم بود.

به خاک و خون به کشمرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

چشمانداز پیچیده و پرفراز و نشیب سیاست ایران، او یکی از چهره‌هایی است که نامش بیش از 14 است با مفاهیمی مثل چپگرایی، هویت‌خواهی، مبارزه مسلحانه و بعدها ائتلاف استراتژیک گره خورده. مهمان امشب عمق میدان، رهبر جریانی است که از ایستادگی در سنگرهای کردستان تا حضور در اتاق‌های دیپلماسی بین‌المللی و عضویت در ائتلاف‌های لرزان اپوزیسیون همه را تجربه کرده. به عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که شنبه ها عمق میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال می کنید. خوش مهمان این هفته من در عمق میدان در فضای سیاسی ایران چهره برجسته است. نه امروز، در طول دهه ها. او که متولد سال 1328 است، پیش از انقلاب 57 و در جریان مبارزات مخفی علیه حکومت پهلوی به زندان افتاد. بعد ها جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد و او باز در شمایل یک مخالف و مبارز علیه حکومت مرکزی باقی ماند. او امروز از مهمترین و شناخته شده ترین چهره های اپوزیسیون کرد است، اما آوازه و اثرگذاریش به هیچ وجه به کردستان محدود نمانده. او رای بسا بتوان ملی گراترین بال احزاب و نیروهای کرد دانست. با این حال موقعیتش پیچیده تر از این حرف هاست. اجازه بدهید جایی را که او برای ایستادن برگزیده این طور تصور کنم. یک طرف اپوزیسیون مرکزگراست که گاه ای بسا اغلب با تردید و حتی سوء ظن گاهی به او نگاه کرده. طرف دیگر هم اما بهشت برین او نیست. بعضی جریان های کرد، شاید رادیکال ترها بیشتر، او را به میانه روی متهم می کنند. اینجاست که او در لبه تیغ قرار می گیرد. ستایشگرانش او را یک استراتژیست کاریزماتیک، صلح دوست و موقر می دانند و منتقدانش رهبر سیاسی که در این اتمسفر غبارآلود سیاسی گاهی از اهداف اصلی کردستان ستم دیده دور شده. مهمان امشب من معتقد است ایران آزاد و آباد آینده بدون حل مسئله به گفته او ملیت‌های ایران ممکن نیست، اما منتقدانی هم هستند که از او بپرسند مرز میان تکثرخواهی و تهدید تمامیت ارضی کجاست؟ حزب او چگونه میان هویت طلبی کردی و همبستگی سراسری در ایران تعادل برقرار می‌کند؟ عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران. تعارف های رایج رو کنار میگذاریم و امشب با او به عمق سیاست ورزی های یک عمرش خواهیم رفت. آقای مهتدی، به عمق میدان خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
1: با سپاس از شما و سلام به همه بینندگان گرامیتون.
0: سپاسگزارم ازتون. من پرسش از شما بسیار زیاد دارم آقای مهتدی. با این حال اجازه بدید که از همین ماهای آخر و شرایط بحرانی که در ایران پیش آمده شروع کنیم، بعد کم کم به عقب هم امیدوارم فرصت کنیم برگردیم و بیشترین پرسش ها رو با شما در میون بگذاریم. در درگیری نظامی که پیش آمد بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، خب خبرهای هم بود که کردستان دروازه آزادی ایران خواهد شد، نیروهای کرد وارد عمل میشن، حمایت دارن، سلاح دارن، تجربه مبارزه روی زمین رو هم دارن مهمتر از همه. ولی بعد چه شد که کردها وارد عمل نشدن؟ شما به عنوان یکی از رهبران مؤثر احزاب کرد، آیا میتونید تصویر شفافتری به ما بدید از این وضعیت؟
1: ببینید، همونطور که خودتونم گفتید، مبارزه کردها و از جمله حزب کمله کردستان ایران چه برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه اینجور اهداف در ایران و چه ببینید برای حقوق کردها به این چند ماه اخیر و به جنگ عرب و اسرائیل، ببخشید، به جنگ آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی بر نمیگرده. من قبلا هم جای دیگه گفتم شروع جنبش کردها در ایران به قبل از تأسیس دولت اسرائیل برمیگرده و این معضلی است حل نشده و موضوعی است برای سرکوب و دیکتاتوری بوده و هنوز هست، برای سرکوب و دیکتاتوری و توجیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت‌های مرکزی قاهر و ستمگر. این یک موضوع کلی. در این مورد مشخص ببینید، شما سالهای سال، دهه ها تلاش کردید و از هر تلاشی، از هیچ تلاشی فروگذار نکردید در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، چه در داخل کردستان و چه در ائتلاف و همکاری با جنبش ها و جریانات سراسری. جنگ رو ما خالقش نبودیم، مسئولش هم نیستیم. بنابراین به نظر من این نوع فرمولی بندی کردن که شما آیا موافق جنگید یا مخالف جنگید، برای ایرانیا، برای مردم، برای اپوزیسیون و به ویژه برای کردها که موضوع بحث شما هست، بلا موضوعه. بس بر سر این نیست که ما موافق جنگیم یا نیستیم، ما تأثیرگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ولی جنگی اتفاق افتاده. آیا این جنگ کردها و غیر کردها، مردم ایران به طور کلی، محقن مشروعیت دارن، صلاحیت دارن، صحیحه اگر استفاده کنند در صورتی که شرایط جنگ اجازه بده استفاده کنند از ضعفی که جمهوری اسلامی بر اثر جنگ دچارش میشه به نفع جنبشایی که قدمتش و اصالتش به دهه ها قبل برمیگرده، به نظر من بله. بنابراین بس بر سر اینه جنگ چه شرایطی خلق میکنه در کنار ویرانی ها و ستمگری هایی که ممکنه پیش بیاره و معمولا اکثر جنگ ها پیش میارند، ممکنه فرصت هایی رو هم خلق کنه.
0: خب اتفاقا پرسش همینجاست آقای مهتدی، پرسش من از شما ناظره بر این نبود که موافق جنگ هستید یا مخالف، ولی حتما میدونید که منتقدان شما بخشی از انتقادی که به شما میکنن این هست که میگویند از کلمه جنگ طلب استفاده میکنن، میگویند آقای مهتدی به کمپ جنگ طلبان پیوستن در این دوره. اگر دوست داشتید راجع به این هم توضیح بدید، ولی پرسش من این بود که از این فرصتی که اتفاقا الان خودتون دارید بهش اشاره میکنید، احزاب کرد که به هر حال لوجستیکی داشتن، صحبت هم مطرح شد درباره اینکه احزاب کرد وارد بشن و بتونن نقش آفرینی بکنن، چه استفاده کردن؟
1: لوجستیک ما به سالهای سال برمیگرده، به پسندازهای کوچکی که هر ماه و هر سال میکنیم و برای تأمین لوجستیکمون ازش استفاده میکنیم. منتها یک مرتبه جنگی شروع شد و در روزها و یک دو هفته اول جنگ این بحث مطرح شد که دولت از طریق صحبت‌های آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کردها بیان وسط صحنه و ایده‌ای در این زمینه، یک ایده کلی در این زمینه مطرح شد. ما با این ایده مخالف نبودیم، من هنوزم نیستم. همونطور که گفتم ما خالق جنگ نیستیم، من مسبب جنگ رو جمهوری اسلامی میدونم، نه الان در 47 سال اخیر در کار فراهم آوردن شرایطی بوده که به این جنگ منجر شده و به هر طرف هم تیراندازی کرده و از جمله به کردها، بدونین که ما از جای خودمون تکون خورده باشیم، اردوگاه های ما، مراکز ما، محل های تجمع ما و خانواده هامون قبل از این جنگ و در خلال جنگ بدون اینکه ما کوچکترین تکانی خورده باشیم مورد اصابت موشک ها و درون ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. بس بر سر اینه آیا این جنگ فرصتی فراهم کرد؟ برای مدتی این طور به نظر می رسید که آمریکا ممکنه پشتیبانی کنه از حرکت کردها و چون این وعده هایی داده شد، ولی بعد تصمیم عوض شد.
0: یعنی اون اعتماد کافی رو شاید فعالان و مبارزان و احزاب کرد به آمریکا نداشتن. این هم یک تفسیر بود که کردها فکر میکنن که ما قرار نیست قربانی بشیم در این میان و با جمهوری اسلامی در نهایت تنها بمونیم. میخوام ببینم چقدر این اعتماد رو داشتید یا نداشتید.
1: ببینید من نه الان که مدت ها از این هفته ها از این جنگ گذشته و فعلا در حالت یک آتش بس موقت هستیم و با خیال راحت تر میشه بحث کنیم، در گرماگرم همون روزهایی که بحث پشتیبانی آمریکا و این ایده و این حالا شایعه یا ایده می آمد و می رفت و خبرنگارهای خارجی و رسانه های بین المللی همه تجمع کرده بودن می پرسیدن که وضع از چه قراره، من همون موقع بدون ابهام اعلام کردم اولا ما نیروی زمینی هیچ جای دیگری، هیچ کشوری، هیچ نیروی نیستیم، ما فقط نیروی پیشمرگ، نیروی زمینی مردم کردستان در ایران و فقط بر اساس این مصلحت ها حرکت میکنیم. و دوم این که ما با وعده و وعید نیروهامون رو به مسلخ و به کشتارگاه روانه نخواهیم کرد، نه مردم رو به تشویق به بلند شدن و قیامی میکنیم که ممکن بود در اون شرایط کاملا با خون ریزی های بزرگ و حمام خون روبرو بشه، و نه نیروهای پیشمرگ رو میفرستیم به قتلگاه. ما ضمانت، پشتیبانی و حفاظت خواستیم در صورتی که بخوایم در چنین جنگی، نه از ناحیه آمریکا و اسرائیل، از ناحیه مردم کردستان شرکت کنیم و فرصت رو برای این کار مناسب بدونیم، لازمش یک چنین شرایط و ضمانت‌هایی، ولی همونطور که گفتم خیلی به سرعت برق برگشت، اصلا به این جهان نرسید.
0: درسته. ولی آقای معتدی، پس بعد از شما بپرسم، صحبت از ضمانت و پشتیبانی میکنید که خیلی منطقی به نظر میرسه. ممکنه مخاطب از شما بپرسه برای دریافت چنین ضمانت و پشتیبانی چه کردید؟ سال هاست که احزاب کرد فعال هستن، از طولانی ترین سابقه مبارزه، شاید بشه گفت واقعا مبارزه حزبی در کردستان برخوردار هستن، اما خب چرا یک لابی قوی کرد نباید در دی سی وجود داشته باشه، در واشنگتن وجود داشته باشه الان، که بتونه بر سر مطالباتی که داشتید صحبت بکنه و این مطالبات رو بگیره؟
1: سوال کاملا به جاییه. ببینید، ما در طول این 47 سال عمر جمهوری اسلامی بخش عمده عمدش رو به تنهایی مبارزه کردیم، به سرکوب شدیم بدون اینکه فریادمون به جایی برسه، مورد کشتارهای دست جمعی قرار گرفتیم بدون اینکه جایی سندی ازش باقی بمونه یا سندی تهیه بشه یا دادگاهی ازش بهش رسیدگی بکنه یا جامعه بین المللی توجهش جلب بشه. بنابراین ما در شرایط فوق العاده سختی بودیم، کار ساده ای نبود برای کردها و احزاب کرد مقاومت کردن. ما در بخش، گفتم، در بخش اعظم این سالها در تنهایی و حتی خیلی وقتا در میان سوء، نه فقط در سرکوب حکومت قرار داشتیم، تحت سرکوب حکومت مورد سوء ظن بقیه مردم ایران بودیم با توجه به دروغ‌های شاخداری که جمهوری اسلامی دهه هاست در مورد کردان منتشر میکنه و بعضن زمینه هم پیدا میکنه در بین قشرهای از مردم. این بخش اعظم تلاشمون، ولی عواملی وجود داشت و حزب کمله کردستان ایران و شخص من، تلاش ما همیشه این بوده از این انزوا بیرون بیایم. اصلا یکی از بحثای ما در طول سالها که همونطور که شما گفتی گاهی وقتا مورد انتقاد بقیه کردها و بعضی از کردها هم قرار گرفته، این بوده که ما میخواستیم، من و معتقدیم هنوزم، بایستی از انزوا بیرون اومد. بنابراین هم به همکاری ها و ائتلاف ها و همبستگی های درون ایران معتقدیم و به این همکاری ها و بهش میدان دادیم و در تلاش های کوچک و بزرگی توی این 20-30 سال در این زمینه شرکت کردیم و هم تلاش کردیم که صدامونو به گوش جامعه بین المللی از جمله و به خصوص آمریکا برسونیم، با توجه به نقشی که ایالات متحده توی خاورمیانه و جهان داره، و در این زمینه تلاش کردیم. چیزی که به این انزبا تا حدود زیادی پایان داد، اگر نه به طور کامل، ولی به این انزبا پایان داد، جنبش زن زندگی آزادی بود. این جنبش تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی در مورد کردها رو دود کرد و به هوا برد.
0: بسیار خوب آقای معتدی، به جنبش زن زندگی آزادی به طور مستقل به نظرم باید بپردازیم، اما نکاتی گفتید که مهمه، اگه به من اجازه بدید یکم اینجا بمونیم. گفتید که
1: اجازه بدید یه چیزی هم اضافه بکنم، فقط که به بحثتون مربوط بود، به بحث قبل، سوال قبلیتون، و اونم اینه که اتفاقا سالهاست ما توی آمریکا دفتر داریم، دفترمون ثبت شده است توی وزارت دادگستری آمریکا و دفتر رسمی داریم. بنابراین در این تلاش ها هم شرکت کردیم، ولی جامعه بین المللی هم گوش شنوا نداشت برای ما. اون پشتیبانی ها رو هنوز هم ما فکر میکنیم مسئله کردهای ایران یک مسئله است که بایستی بسیار بیشتر براش پشتیبانی بین المللی جمع کرد.
0: از سوء ظن گفتید آقای معتدی، سوء ظنی که جمهوری اسلامی آنطور که توصیف کردید علیه احزاب کرد، نیروهای کرد تولید کرده، حالا این سوء ظن رو از یک سو ما میبینیم که جمهوری اسلامی علیه شما باز تولید و تشدید میکنه، از یک سو گروه های دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست در کار تولید همین سوء ظن هستن علیه نیروهای کرد. یکی از شاید مؤخرترین سوء ظن‌هایی هم که درباره نیروهای کرد مطرح شد همین بحث سلاح‌ها بود که خب چند باری تکرار شد از سوی ریاست جمهوری متحده آمریکا که ما به کردها سلاح دادیم، نیروهای کرد اعصاب کرد تکذیب کردند، ولی این پرسش در فضای عمومی باقی موند. حالا ما برنامه هم داشتیم ولی این پرسش در فضای عمومی باقی موند حالا ما برنامه هم داشتیم مشخصا با برخی نمایندگان

0: ما جواب دادیم، رسما جواب دادیم در مصاحبه با رسانه های مختلف کردی، ایرانی، بین المللی، اینها رو روشن کردیم. تا جایی که به ما مربوط میشه ما نه اطلاعی داریم و من شخصا کوچکترین اطلاعی ندارم، اصلا از حقیقت ماجرا، از صحت و سقمش خبر ندارم، و اگر هم چیزی بوده که نمیدونم، ما مطلقا گیرندش نبودیم و اصولا با عقل جور در نمیاد. آخه این سلاح ها رو اولا آمریکا چرا باید بده به کسی که ببره کجا سواره، چجور عبور میدید از مرزهای کردستان تا تهران، چجوری این سلاح ها رو این در حجم بزرگ چجوری به تهران میبرید، چجوری عبور میدید؟ اولا ما هیچ وقت حتی قبل از آمریکا، بدون آمریکا، در هیچ شرایطی ما این کار رو نکردیم. ما اسلحه هیچ وقت پخش نکردیم در تهران یا هیچ جای دیگه ایران. ولی به فرض اگر همچین چیزی هم صحت می داشت، چه جوری میتونستیم ببریم رو وانت میدان آزادی پخش کنیم تو مردم، کجا، به چه مرجعی میبایست میدادیم؟ بنابراین اصلا از اساس من مشکوکم که قضیه از چه قراره، ولی راه به جایی نمیبرم. هر کسی میتونه حدسایی بزنه، ولی من مطمئنتون میکنم، با اطمینان کامل میگم که ما نبودیم و همچین خاصی اصلا از ما مطرح نشده. من اول بار این بحث رو تو رسانه ها شنیدم، همچین چیزی اصلا صحت نداره در مورد ما. بعید میدونم در مورد بقیه احزاب کردن بوده باشه، و ائتلاف احزاب کرد این مسئله رو رد کرده.
1: آقای مهتدی، حالا که داریم به هول و هوش این درگیری نظامی صحبت میکنیم، اشاره کوتاهی من کردم اما شما اشاره نکردید، موضع خودتون درباره جنگ هم انتقاداتی رو به دنبال داشت، انتقادات زیادی رو متوجه شما کرد. شما رو خیلی ها گذاشتن در دستبندی جنگ طلبان. حالا شما خودتون راجع به این نقد چه پاسخی دارید و اگر فکر میکردید که یک درگیری نظامی میتونه به آزادی ایران کمک بکنه، آیا خط قرمزی داشتید، مشخصاتی برای اون درگیری نظامی قائل بودید؟ اینجا فرصتی است که راجع بهش صحبت بکنیم. به نظرم
0: ببینید، این مسئله که در طول تاریخ بار اول نیست که رژیم های دیکتاتوری و مستبد که در داخل با جنبش ها و مبارزات بزرگ توده های مردم روبرو هستند، در این حال در اثر سیاست های غلط و ماجراجویان خودشون به جنگ های خارجی هم کشیده میشن. این جنگ های خارجی تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه، اصلا جنگ تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا این جنگ های خارجی میتونه به آزادی مردم در داخل کمک کنه و این انکار ناپذیره، ولی همیشه هم اینطور نیست. گاهی وقتا ویرانی هایی به وجود میاره یا عواملی رو مسبب ایجادش میشه، حل چجور بگم، روندی رو آغاز میکنه که بالمعال اتفاقا به ضرر جنبش آزادی خواهان است. بنابراین در هر مشخصی باید دید. مثال های خیلی دراماتیک حتی داریم. شما ببینید، آمریکا با 2 بمب اتمی ژاپن رو زد و 2 شهر رو با خاک یکسان کرد، ده ها و شاید صدها هزار نفر رو کشته و مجروح و بیمار کرد. ولی همون آمریکا و همون جنگ و شکست ژاپن در اون جنگ باعث شد که آمریکا با استفاده از کارشناسان بین المللی و ژاپنی بیاد قانون اساسی بنویسن و ژاپن به تدریج به یک کشور کاملا دموکرات و پیشرفته تبدیل شد. عین همین مسئله در مورد آلمان نازی صادقه. حمله کردن، شهراش هم ویران کردن، حکومتش هم ساقط کردن، جنگ بسیار خونین و طولانی چند ساله اتفاق افتاد، ولی بالاخره آلمان به کشور دموکرات تبدیل شد.
1: خب اتفاقی که الان در ایران افتاده رو چطور میبینید آقای مهتدی؟
0: من به عاملیت مردم معتقدم. اگر این عامل نباشه، صرفا با بمباران هیچ تحول مثبتی به وجود نمیاد، الزاماً به وجود نمیاد. من به عاملیت مردم، به شرکت مردم، به حضور آگاهانه و هدفمند و سازمان یافته اونا برای تغییر و تحول معتقدم و این یک طرز فکر بنیادی ماست. بنابراین اگر این جنگ بتونه اونچنان رژیم رو تضعیف کنه که به بلند شدن مردم، به تقویت اپوزیسیون، به شرکت از جمله کردها و غیر مجموعاً اینا بتونه شرایطی رو خلق کنه که کمک کنه به آزادی ایران، در اون صورت میشه گفت تأثیر مثبت داشته. اگر ما اپوزیسیون ایران

0: ما که ما نه، ولی بخشی از اپوزیسیون ایران تحت تاثیر این جنگ و تاثیر عاطفی یا ویرانی های این جنگ بره همسو و هم صدا بشه با جمهوری اسلامی تحت عنوان اینکه ما مخالف جنگیم، که متاسفانه این اتفاق افتاد، در اون صورت ممکنه ما نتونیم اون نتیجه مثبتی رو که معمولا شاید بشه گرفت بگیریم.
1: به من کمک کنید که صحبت شما رو بتونم درست صورت بندی بکنم، چون مهمه آقای مهتدی. آیا الان من اینطور میشنوم که شما هم دارید گزاره گروه های مثلا سلطنت طلب رو تکرار میکنید که میگویند هر کسی که مخالف جنگ کنار جمهوری اسلامی ایستاده؟ این جملتون به این معنی بود؟
0: نه اصلا این اتهام خیلی بزرگیه و اصلا صحت نداره. من بسیاری اولا هم مردم که به جای خود، ولی بسیاری از نیروهای سیاسی رو میشناسم که صادقن، مبارزن، ضد جمهوری اسلامیان، ولی در این حال ضد جنگن. من اینا رو در کنار جمهوری اسلامی حساب نمی کنم، ولی بودن کسایی هم که تحت این عنوان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اون چیزی که من میگم اینه، به جای ضد جنگ بودن راه به جایی نمیبره. ضد جمهوری اسلامی بودن چیزیست که در اختیار ماست. تغییر جمهوری اسلامی بالمعال و به طور کلی در اختیار مردم ایرانه، ولی تغییر جنگ در اختیار ما نیست. این نیروهای یک طرف این جنگ جمهوری اسلامیه که میدونید در کار درست کردن یک امپراتوری شیعه آخر زمانی و سلطه‌جویی بر منطقه و بر جهان، یک طرف هم آمریکا و اسرائیل. اسرائیل خطر موجودیتی برای خودش حس میکنه، آمریکا قدرت خودش رو در خاورمیانه و جهان تحت تهدید میبینه. این عوامل کاری نیست که ما بتونیم، نه آمریکا رو میتونیم تشویق کنیم و نه ایران و جمهوری اسلامی رو میتونیم تشویق کنیم. بحث بر سر این که این وضع برای ما چه شرایطی خلق میکنه. ما نبایستی طرفدار جنگ باشیم و نبایستی ضد جنگ باشیم. ما بایستی ضد جمهوری اسلامی باشیم و اپوزیسیون این فرصت رو باید مقتنم بشماره برای تجمع، برای تشکل، برای همبستگی، برای ایجاد آلترناتیوی که بتونه از این شرایط بهره برداری کنه و ایران رو به جایی برسونه که نه فقر و ویرانی و سرکوب توش باشه و نه این ماجراجوهای خارجی توش اتفاق بیفته که منجر به این جنگ ها میشه.
1: خب من میخوام خیلی کوتاه به این آخرین پرسش در این بخش هم پاسخ بدیم و بریم سراغ بحث تشکل و همبستگی که ازش صحبت کردید. در صحبت های شما اینطور میشنوم که این درگیری نظامی رو یک موقعیت فیصله یافته و پایان یافته نمیبینید، چون خیلی ها معتقد هستند که این درگیری نظامی رخ داد، جمهوری اسلامی هم چیزهایی رو از دست داد، حمله هایی هم به منطقه کرد، فعلا هم به هر حال سر جای خودش هست، یا شاید بشه گفت بقایای او بر سر جای خودش هست و علم که داره برای مذاکره و از این دست تلاش میکنه. بنابراین این موضوع پایان یافته است. اما شما گفتید که اگر این جنگ به طور نتایجی داشته باشه که عملیات مردم رو رقم بزنه و از این دست، به نظر میرسه شما همچنان این رو یک موضوعی میبینید که ادامه داره و میتونه نتایج دیگری به بار بیاره.
0: من این جنگ رو، عملیات نظامی به پایان رسیده، ولی اینکه آیا جنگ دوباره شروع میشه یا نه و مذاکرات به کجا میرسه و این تضادها و استکاکایی که تو خاورمیانه در حول محور ایران در حال انجام دادن، در حال صورت گرفتن هست، به کجا میرسه؟ به نظر من هنوز این کشمکش، این درگیری به معنی وسیع کلمه تمام نشده و هنوز تمام آثار و پیامدهای خودش رو در جامعه ایران و در منطقه نشون نداده. بنابراین هنوز بایستی منتظر نتایج موند و هنوز خیلی تحولات هست که ما نمیتونیم از الان پیش بینی کنیم. حتی اگر مذاکره به یک نوع سازش یا صلحی منجر بشه، با این تورم، با این ویرانی، با این نارضایتی ها باعث انتظار داشت که در هفته ها در ماه های پس از یک صلح یا سازش یا توافق هم ما با جنبش های بزرگ سیاسی و اعتراضی روبرو بشیم در ایران. بنابراین ورقهایی از این تاریخ ورق خورده، صفحه از این تاریخ ورق خورده، ولی به نظر من صفحات زیادی از این تاریخ، این کشمکش، من این کشمکش رو به پایان رسیده نمیدونم. بعید میدونم تا وقتی جمهوری اسلامی هست و سپاه پاسدارا در مرکز قدرت و این ایدئولوژی های آخر الزمانی سلطه گرایانه امپراتوری خواهانه توسعه طلبانه و جنگ طلبانه از طرف جمهوری اسلامی تغییر میشه، امسال همین جنگ خاموش بشه، اگر ایران به طرف دوباره بازسازی، غنیسازی و اون ظرفیت نظامی برای زدن اسرائیل و محاصره اسرائیل پیدا کنه، بعید میدونم حتی اگر آمریکا براش مشکل باشه، دشوار باشه، دوباره دخالتهایی به این گستردگی بکنه، بعید میدونم اسرائیل ساکت بمونه. من پایان جنگ رو، پایان این درگیری، این مناقشه نالازم و مخرب رو فقط با پایان جمهوری اسلامی عملی میدونم.
1: بله، ولی راهکاری که فکر کردید در این لحظه، یعنی تدارک دیدید، جنبش های مردمی بود، یعنی اعتراض هایی که با این وضعیت،
0: جنبش های مردمی به اضافه تدارک هایی که اپوزیسیون باید ببینه، این جنبش ها چه در اثر جنگ چه در اثر پیامدهای صلح بعد از جنگ به نظر من بود منتظرش.
1: منظورم اینه که ممکنه کسی به شما بگه که خب جنبش ها و اعتراضات که از قبل هم وجود داشت، مردم به حال در شکل های تشکل های گوناگون در همون کردستان خود شما، در جاهای دیگه ایران مردم اعتراضات سازمان یافته، غیر سازمان یافته، در تمام طول این 47 سال جنبش ها جریان داشتن، نیازی به یک جنگ نبود برای اینکه جنبش ها تشدید بشن. این هم
0: جبه کاملا درسته. این هر این نیاز اینطوری، این بس ممکنه این تصور، این نوع سوال شما ممکنه این تصور رو القا بکنه پس چرا ما جنگ کردیم؟ ما جنگ نکردیم، جمهوری اسلامی جنگ کرد. این سوال رو باید از اونا کرد. ما پاسخگو نیستیم که چرا جنگ شد. تمام بحث من اینه، ما پاسخگو نیستیم و نبودیم در مورد اینکه جنگ بشه یا نشه. بس بر سر اینه، جنگ رو ما اپوزیسیون ایران بایستی از این جنگ و از این پیامدهایی که جنگ ممکنه به همراه داشته باشه بایستی هوشیار باشه، در جهت ایجاد انسجام، ایجاد همبستگی، ایجاد ائتلافهای نسبتاً پایدار و در جهت تقویت عاملیت مردم استفاده بکنه. اگر بتونه این استفاده رو بکنه، خب در اون صورت میشه گفت بهره برداری خودشو کرده، استفاده خودشو کرده از این موقعیت. کما این که در موقعیت صلح هم میتونست به نحوه دیگه این کارو بکنه. چه جنگ چه صلح، مبارزه ما با جمهوری اسلامی با یا بدون جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. جنگ ممکنه بهش کمک کنه و ممکنه مخلش باشه حتی. در هر صورتی ما باسی کار خودمون رو بکنیم، ولی از شرایطی هم که جنگ پیش آورده به نظر من میتونه برای تجمع تلاشای اپوزیسیون و همچنین برای کمک به عملیات مردم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی ما شرایطی هم داشتیم که جنگ نبوده، در دوره جنبش‌های اجتماعی زیادی به راه افتادن بدون اینکه جنگ بشه.
1: متشکرم از توضیحی که دادید. توی صحبت‌های قبلیتون از ضرورت تشکل و همبستگی گفتید چند دقیقه گذشته و الان هم دارید میگید به حال در هر شرایطی ما باید بتونیم مبارزه بکنیم. شما همواره سعی کردید پل ارتباط باشید بین کردستان و مرکز، این نقش رو حفظ بکنید، ولی این نقش برای شما به نظر میرسه دردسرهای زیاد و دشواری زیادی رو هم تولید کرده. آقای مهتدی، از یک سو ترجیح طلب خوانده میشید، از سوی خود کردها هم این فشار روی شما هست که خب برای ساختن این پل این همه سال تلاش کردین، تهش هم به شما میگن ترجیح طلب. وضعیت دشواری باید باشه. من در حالا این بخش دوم صحبتامون که میخوام برم روی تشکل و همبستگی، ازتون میخوام خواهش کنم که با توصیف این وضعیت وارد این بخش بشین.
0: من معتقدم که و بارها اینو گفتم و حزب ما تلاش کرده براش که در داخل خود کردستان، ابتدا در داخل کردستان ما یک جور اتحاد، یک جور جبهه مشترک، یک جور ائتلاف وجود بیاریم و در مقاطعی هم تونستیم، کما اینکه اگر حتما به خاطر دارید که در دوره جنبش زن زندگی آزادی ما یک مرکز همکاری احزاب کرد داشتیم، خیلی مؤثر بود و در نقش زبان حال و سخنگوی این جنبش و نماینده این جنبش در عمل به طور دوفاکتو ظاهر شده بود. مواقع دیگه هم این همبستگی ها وجود داشته، ولی نه همیشه. الان ما ائتلاف احزاب کرد رو داریم، هم پینمانی رو داریم که این هم قدم مثبتیه و امیدوارم بتونه بیش از پیش مؤثر واقع بشه. بنابراین یک بحث، یک بعد مسئله عبارت از اتحاد در داخل کردستان بدون میشه میخواییم. برای اینکه این اتحاد رو به وجود بیاریم شرایط و ملزوماتی داره، ما تلاش خودمون رو کردیم و تا حدودی هم میتونم بگم موفق از آب در آمده. یک بخش دیگه یا یک بعد دیگه مسئله اتحاد و همبستگی، اتحاد سراسری در ایران. کردها هر قدر هم مجدانه تلاش کنن که کردن، هر قدر سختی بکشن، هر قدر در این راه قربانی بدن که دادن، ولی به تنهایی قادر به تغییر نظام سیاسی در ایران نیستن. قادر به نه به تغییرش هستن و به نه تعیینش هستن در آینده. بنابراین ما بایستی همکاری کنیم. بسیاری از مسائل مبتلا به کردها هم فقط مسئله ویژه ملی کردها نیست، مسائل دیگه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تو ایران داریم که مبتلا به همه مردم ایرانه و همه ازش رنج میبرن و همه برای رفعش تلاش میکنن. بنابراین زمینه های بزرگ و اساسی وجود داره برای این همبستگی. این هم به تلاش دیگری احتیاج داره، به این بعد دیگریه، یعنی همبستگی در سطح سراسری و در سطح کل ایران. برای این هم ما از 20-25 سال پیش، به خصوص تو این 20-25 ساله، در تلاش های متعددی شرکت کردیم، در ابتکار عمل های متعددی یا شرکت کردیم یا خودمون از بنیانگذارانش بودیم. تا همین اواخر هم ما کماکان به این سیاست معتقدیم. بالاخره من راه دیگه رو سراغ ندارم. شما چه راه دیگه رو سراغ دارید برای اینکه بشه ایران رو از یک کشور استبداد زده، ایدئولوژی زده، که ایران رو به عقب ماندگی، به سرکوب، به فقر، به تورم و به جنگ های خارجی محکوم کرده و باز هم ادامه پیدا خواهد کرد، چه راهی جز تغییر این رژیم، برای تغییر این رژیم جز همکاری مردم ایران، چه راه دیگه ای سراغ دارید؟ من راه دیگه ای سراغ ندارم.
1: اتفاقا پرسش همین جاست که راههایی که تا کنون رفتید چقدر به بار نشسته. آقای مهتدی، فعالان سیاسی به طور بی سابقه ای درست میگید در جنبش زن زندگی آزادی به هم نزدیک شدن، با مخالفان سیاسی خودتون شما سعی کردید که به شکل متفاوتی روبرو بشید، نه تنها که حال دور یک میز بنشینید بلکه منشور همکاری و ائتلاف امضا بکنید، اما دولت مستعجل بود. مثلا ماجرای جورج‌تاون که شما خیلی بابتش بهتون نقد شد از سوی احزاب مختلف کرد، فعالان کرد، 3 ماه عمر کرد. بین شما و این چهره های مخالف حکومت به حال هدف مشترک بود، اونم الان دارید میگید براندازی جمهوری اسلامی، اما ظاهرا کافی نبود. چه گذشت؟ یعنی شما رفتید به عنوان کمونیست کرد آرمانگرا، نشستید در ائتلافی کنار فرزند پادشاه پیشین ایران که خب این نوید بخش یک فصل تازه‌ای میتونست باشه از همکاری مخالفان سیاسی با هم، ولی خیلی هم موقع گفتن که شما کنار کسی نشستید که پدرش قاضی محمد رو کشت. در فضای کردستان او فقط پهلوی نیست و هیچ وقت هم دلجویی نشد. یعنی میخوام بگم کردها این نگاه رو داشتن که شاید این نشستن کنار هم دیگه شماها اتفاقا بهترین روش نبود. اگر میگید الان پرسیدید چه روش بهتری وجود داشت، آیا به همه این ابعاد فکر شده بود؟ در نهایت هم که 3 ماه بیشتر نینجامید. یعنی اگه یه مقدارم راجع به این برای ما توضیح بدید فکر میکنم کمک بکنه.
0: بله، چشم. مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردید. اول من یه اصلاح کوچیک بگم خدمتتون. بیشتر از 25 سال، نزدیک به بیشتر از 25 ساله که ما دیگه کمونیست نیستیم و اینو گذاشتیم کنار. ما خودمون رو یک نیروی پیشرو یا پروگرسیو میدونیم و در این مورد نمیخوام وارد بحث بشم، ولی فقط خواستم این تصحیح
1: رو. بحثی نداریم، هر چی که میفرمایین که خودتون رو با هر عنوانی معرفی میکنین همون هم عنوانی است که ما هم ادامه میدیم. در واقع شهرتی که میدونید اطراف شما هست همینه و خیلی متشکرم از اصلاحی کردید.
0: بله بله، برای اینکه برای مدتی، برای چند سالی در یک پروژه ناکام و به عقیده من نامناسبی شرکت کردیم و اون پروژه ایجاد حزب کمونیست، تشکیلاتی به اسم حزب کمونیست ایران بود
1: من.
0: که هیچ دایسته این عنوانش نشد در عالم واقع و بزرگترین اشتباه زندگی سیاسی شخص من هم بود.
1: جورج تاون چی آقای معتدی؟ آیا جورج تاون رو هم امروز به عنوان اشتباه ازش یاد میکنید؟
0: خیر، به عنوان یک تلاش ناکام چرا، ولی نه یک اشتباه. اون بحث قبلی رو میذارم کنار. اما ببینید، تلاش های متعددی شده و باید بشه، ولی من نمیتونم ضمانت بکنم که همه این تلاش ها یا هر کدوم از این تلاش ها به تنهایی حتما موفق از خواب در خواهد آمد. جورجتاون هم تلاشی بود. شما باید شرایط اون موقع رو در نظر بگیرید. اون موقع جنبش بیشتر از نیمه بیشتر گذشته بود و حتی کمی حالت قوس نزول ببخشید، قوس نزولی هم پیدا کرد، داشت میکرد، ولی هنوز مردم امیدوار بودن، هنوز مردم تو خیابون بودن، هنوز مردم اتحاد میخواستن، از همه جای ایران صدای اتحاد بلند بود. این هم تلاشی بود در کنار تلاشای دیگه برای اینکه نشون بدیم مخالفان جمهوری اسلامی بایستی بتونن در کنار هم بنشینن. ضمناً اون منشوری هم که شما بهش اشاره کردید منشور خیلی خوبی بود، با توجه به شرایط اون موقع و هنوزم که نگاه میکنید نکات اساسی خوبی، خیلی خیلی خوبی توش وجود داشت.
1: میدونید که در واقع نیروهای کرد یکی از نقدهاشون به شما همین منشور، میگن در بیانیه جورجتاون حرفی از حقوق کردها نیست، چرا فدرالیسم نیست؟ برای اونها هم پاسخی دارید؟
0: بله کاملا. ببینید، فدرالیسم خاصیه که کردها دارن و من خودم مطرح کننده اصلی این خاص بودم و برای تلاش کردم در حزبم و بعدن سایر احزابم همینو پذیرفتن. بنابراین کاملا بهش معتقدم و باید کردها تلاش کنن برای این. اما برای یک ائتلاف شما نمیتونید پیش شرط قبول فدرالیسم از طرف سایر نیروها رو داشته باشید. حرف من اینه، برای یک ائتلاف بر مهم باید اون ائتلاف به بخشی از مسائل شما، به خواستهای شما جواب مثبت بده، ولی نمیتونه به همه خواستهای شما یا حد اکثر چیزی که شما در داخل ایران براش مبارزه میکنید پاسخ مثبت بده. ائتلاف ها میتونن بر اساس یک چه اصول خوبی من میگم توش وجود داشت، دموکراسی، حقوق بشر توش وجود داشت و تمام بندهای اون بندهای بسیار قابل قبول و معتبری بودن از این لحاظ. پروتکل های بین المللی رو در مورد حقوق بشر، در مورد شکنجه، در مورد زنان، در مورد کودکان، در مورد حقوق کارگر، همه اینا رو داشت. اونجایی که مشخصا به حقوق کردها و ملیت ها مربوط میشه، اتفاقا اصلا درست فدرالیسم نداشت، ولی بسیاری از نکات مورد قبول و مساعد به حال کردها رو، مناسب به حال کردها رو هم داشت. از جمله به طور کاملا روشنی از عدم تمرکز صحبت کرده بود، از پارلمان های محلی و مجالس محلی صحبت کرده بود، از سپردن اختیارات اداری و امور مردم به این حکومت های محلی، به اداره های محلی و پارلمان های محلی صحبت کرده بود، از زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری صحبت کرده بود.
1: ولی به نظر کافی نبود برای نیروهای کرد دیگه. من میخوام ببینم پس لرزه های این جورجتاون هنوز هم برای شما هست، ادامه داره؟ چون که به حال شوک نشستن شما کنار هم برای مردم کرد هنوز حل نشده بود که آقای پهلوی از این در واقع پیمان خارج شد. هنوز من خیلی میشنوم از کردها که این رو از سوی شما اقدام دقیقی ارزیابی نمی کنن. اگر بخواید خیلی کوتاه با اون گروه صحبت بکنید، بهشون چه خواهید گفت؟
0: من جواب رو همون موقعم دادم. من فکر میکنم در اون شرایط این اقدام درستی بود، ولی با مخالفت های روبرو شد. قبل از هر چیز در داخلش و رفتن آقای پهلوی و کارشکنی هایی که اطرافیان آقای پهلوی و سامانه ایشون کردن خب عامل اصلی بود، و در این اگر این عامل نمی بود و ایشون کنارگیری یا میموندن و یا کنارگیری محترمانه و غیر تخریبگرانه می کردن در اون صورت می شد ادامه داد، حتی بدون ایشون می شد ادامه داد. من با خیلی ها صحبت کرده بودم و اگر ادامه پیدا می کرد یکی دو ماه دیگه خیلی ها می تونستن بپیوندن. معلوم ناقص بود، معلوم اون حرکت ابتدایی بود، ناقص بود، ولی مثل خیلی از حرکت های دیگه این امیدواری وجود داشت که اگر باش همکاری و همراهی می شد و ادامه پیدا می کرد، این همکاری و همراهی رو با خودش می آورد. اطرافیان آقای پهلوی به همین دلیل فشار آوردن که ایشون بره، که اگر این طرح خیلی طرح مورد اعتماد، مورد قبول اونها بود و مورد نظر اونها بود، نمی بایست برن. اونها احساس کردن این طرح بهشون تحمیل شده. تحمیل نشده بود، ایشون خودشون امضا کرد، ولی دیگران اطرافیان ایشون همچین تصوری رو میدادن و بالاخره تخریب کردن و به هم خورد و رفت. ولی من فکر میکنم این هم در کنار بقیه تلاشا میشه از اشتباهاتش هم درس گرفت، میشه از کمبودهاش هم درس گرفت. من نمیگم هرچی اونجا گفته شده باید با آب طلا نوشته بشه، ولی تلاشی بود در یک راستای درست با همه کمبودهاش.
1: بسیار خوب آقای مهتدی، اگه بخوایم خیلی کوتاه باز هم سر جنبش زن زندگی آزادی بمونیم که به پرسش‌های بعدی برسیم، بعدش میخوام ازتون بپرسم که به هر حال اون سوء زنی که ازش صحبت کردیم که اطراف نیروهای کرد جمهوری اسلامی از یک سو تولید کرد، بخشی از اپوزیسیون همین الان دستن در کار تولیدش هستن، در زن زندگی آزادی به شکل قابل توجه این سوء زن گویی که زیر سوال رفت، نه در مورد فقط نیروهای کرد، در مورد مردم سیستان و بلوچستان مثلا این تصویر ساخته و پرداخته شده زیر سوال رفت، حتی احترام و تحسین، حتی رقص انسان بلوچ شاید برای اولین بار بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت، بعد چه شد؟ چرا الان اینجا هستیم؟
0: ببینید، شکست ها و ناکامی ها همیشه عواقب خیلی منفی به بار میارن. یکی از این عواقب منفی اینه که آدم ها همدیگه رو متهم میکنن، تقصیر همدیگه یعنی تقصیرها رو گردن همدیگه میندازن، به جای اینکه به طور واقعی بررسی کنن ببینن علتش چیه. متاسفانه در دوره شکست ها حتی اونایی که با هم ائتلاف کردن، حتی اونایی که با هم دوستی داشتن، حتی با اونایی که با هم همکاری داشتن، در صورت بروز ناکامی یا عدم موفقیت، حالا اگه شکستم نگیم، شکستم که چه بدتر، در این شرایط همدیگر رو متهم میکنن به جای اینکه به عوامل اصلی توجه کنن. من عقیدم اینه در این موارد بایستی از متهم کردن یک دیگه خودداری کرد. من هیچ تلاشی رو که علیه جمهوری اسلامی بوده، حتی اگه موافقشم نبودم، هیچ وقت تخطئه نکردم و نمی کنم و اونا هم تلاش خودشون رو می کنن. ما بایستی بر اساس
1: خب پس خط قرمز چیه آقای مهتدی؟
0: خط قرمز دموکراسی، حقوق بشر و برای ما کردا حقوق کردا است. ولی گفتم حقوق کردا، من این رو چیزی است که فقط به زبان فارسی نمیگم، به زبان کردی هم در همین رو میگم. ما ببینید به دلیل موقع گفتم چقدر در تنهایی مبارزه کردیم، چقدر در حالی که کسی صدای ما به جایی نمیرسید، نه تو ایران کسی ازمون پشتیبانی کرد، نه تو جهان کسی ازمون پشتیبانی کرد، نه جنایتایی که اتفاق افتاده بود مستند شد، نه در دادگاهی محاکمه شد، نه کسی پای عدالت رفت. در این شرایط ما موندیم و به تنهایی مبارزه کردیم و این مایه افتخار و مباهات ما کرداست، این بخشی از تاریخ پر افتخار ماست که این کار کردیم. اما از اینجا اگر نتیجه بگیریم، خیلی خوب شد که تنها موندیم، از این به بعدم این تنهایی رو تقدیس نکنیم. این تنهایی رو، این تنهایی، این که ما در شرایط تنها موندن هم موندیم و مبارزه کردیم، ما افتخاره، ولی این که خود تنها موندن رو تقدیس کنیم اشتباه است. من به خود هم وطنهای کردم هم همیشه همینو گفتم، این حالت برای ما یک، چون سالهای سال در هر دو رژیم و در رژیم‌های مختلف مورد ستم بودیم و این پشتیبانی‌ها هم رو نداشتیم، پشتیبانی‌های داخلی و جهانی رو، در نتیجه همیشه حالت قربانی احساس کردیم، همیشه گفتیم کسی از ما پشتیبانی نمی‌کنه و خودمون رو در حالت یک قربانی تنها دیدیم. من معتقدم خود ما کردا باید این ذهنیت رو، این منتالیته رو بذاریم کنار. ما باید از این به بعد در موقعیت مدعی ظاهر بشیم، خودمون سکان رو به دست بگیریم، خودمون بگیم ایران باید، ایران آینده باید چگونه ایرانی باشه، خودمون مبتکر تجمیع و همکاری و همبستگی بین اپوزیسیون باشیم، ما دست دراز کنیم، ما این تنهایی رو بشکنیم که هم به سود ما کردهاست و هم به سود تحول سیاسی مثبت در داخل ایران.
1: آقای معتدی، از این تنهایی گفتید، از قربانی بودن گفتید و گفتید که به رغم اینها مبارزه رو کردها ادامه دادن. حالا من میخوام بگم که کردها اگر هم که قربانی بودن، ولی به خیلی از قربانیان جمهوری اسلامی کمک کردن. به طور خاص بعد از مقطع جنبش زن زندگی آزادی، خیلی از روزنامه نگاران از اپوزیسیون که همین الان ممکنه به نیروهای کرد بدترین فحشا رو بدن، اینها رو کردها از ایران خارج کردن. این به نظرم یک دینی برگردن خیلی از اعضای اپوزیسیون هست نسبت به نیروهای کرد که کمک کردن که اونها از دست جمهوری اسلامی بتونن از مرزهای کشور بگریزن. شاید بخواید اشاره کوتاهی به این هم بکنید.
0: این کاملا درسته. از همون بعد از انقلاب در 1357، بعد از مدتی که سرکوبای داخلی در ایران شروع شد و کردها در حال مقاومت بودن، خیلی ها مسیر کردستان رو انتخاب کردن. احزاب کرد عموما و حزب ما خصوصا به خیلی از اینا کمک کرده که آن خارج شدن. طی سالها یک موج بزرگ این کمک ها در جنبش سبز بود که ما خیلی کمک کردیم به روزنامه نگاران، به فعالان سیاسی. خیلی هاشون هم با ما هم عقیده نبودن، خیلی هاشون مسئله کردو یا نمیشناختن از نزدیک، اکثرا نمیشناختن از نزدیک، و اگرم میشناختن سمپاتی یا حسن نظر خاصی نسبت بهش نداشتن، ولی ما به همه کمک کردیم. بعضی ها حتی اوائلش میترسیدن که تو دست کردان نکنه کردان اون شایعات دروغی که دروغ پردازی جمهوری اسلامی راست باشه، کردا سر میبرن، کمله یا چه کار میکنن. ولی ما با همه، با بودجه خودمون، با امکانات محدودی که داشتیم، در حد توانمون هم خدمت کردیم به این که از ایران خارج بشن و جونشون رو نجات بدن یا سالها به حبس نرن، و همین که نزدیکی و آشنایی باشون پیدا کردیم. من از این دوستی ها پشیمون نیستم. اکثر کسایی که ما کمکشون کردیم، میدونم بعضی ها هم عقیده نیستن با ما یا حتی ممکنه به شکل مخالف در آمده باشن، ولی من به هیچ وجه پشیمون نیستم از این کار. این یکی از راههایی بود که کردها برای اینکه حقانیت خودشون رو نشون بدن، عادلانه بودن و منصفانه بودن جنبششون رو نشون بدن و علقه های نزدیکی ایجاد کنن با بقیه مردم ایران، یکیشون هم همین بود و ما به وظیفه خودمون انسانی و اخلاقی خودمون عمل کردیم.
1: به رغم اینها، اون سوء ظنی که عمدتاً با در واقع رتوریک تمامیت ارضی مطرح میشه و تکرار میشه درباره شما همچنان وجود داره. یک فایل صوتی هم از جلسه درون گروهی شما بیرون اومد که خیلی ها اینطور اون رو ترجمه و تعبیر کردن که شما شخصا دارید میگید که خب بله، ما الان میگیم جدای طلب نیستیم، ولی کارمون که پیش بره جدای طلبی خواهیم کرد. میخواین توضیح کوتاهی هم راجع به این فایل صوتی در این مصاحبه بدید؟
0: این فایل صوتی، بله، فایل صوتی حقیقت داره و در داخل، در یک نشستی بود در کشور سوئد. من با تعداد نسبتاً زیادی هم نبودن، با تعدادی از دوستان حزبی خودم جمع شده بودم و راجع به مسائل مختلف صحبت کردم. اون چیزی که اونا بهش استناد میکنن که سوء استفاده میکنن و تحریفش میکنن، این نیست که امروزه بگیم فردا جدا میشیم و داریم کلکی میزنیم. نه، اینطوری نیست. چیزی که من گفتم اینه که ملت کرد آزادی انتخاب داره، حق تعیین سرنوشت داره، و این حق تعیین سرنوشت ممکنه در روزی، در نسلهای بعدی، در جای دیگه‌ای، مردم نسلهای بعدی کردستان ممکن جور دیگه‌ای تصمیم بگیرن. ما این راه رو نمیبندیم و نمیتونیم ببندیم. اون چیزی که من گفتم اینه که اگر خطاب به کسایی که اتفاقا اون دوره بود که میخواستم توضیح بدم و توجیه بکنم، مشروعیت تلاش‌های خودمون رو نشون بدم که چرا این همکاری در جورجتاون یا غیر جورجتاون لازمه. بنابراین خطاب به مخالفا گفتم اگر میخواد جدا بشید خب بشید، اگر نمیتونید پس به حرف ما گوش کنید دیگه، به حرف من گوش کنید. ما بایستی این اتحادها رو به وجود بیاریم. و
1: آیه معتدی، جدایی طلبی رو یک حق میدونید؟
0: من ببینید، من فقط هم من نیستم، نسل‌های قبل از من و سایر احزاب کلن کرتا خودشون رو یک ملت میدونن. بنابراین من این حق رو برای اونا قائلم که در صورتی که شرایط برشون غیر ممکن بشه، زندگی مشترک تو ایران غیر ممکن بشه، در صورتی که سرکوب ها نسل ها ادامه پیدا بکنه، یه جایی مردم میتونن به این نتیجه برسن که نمیتونن در چارچوب این مملکت سعادت خودشون و آزادی خودشون و پیشرفت اقتصادی خودشون و توسعهشون و کرامتشون رو حفظ بکنن، ممکنه به این نتیجه برسن. من قبلا هم اینا رو تو مصاحبه های خیلی با نشریات و رسانه های خیلی کثیر الانتشار گفتم، با رسانه های خیلی بزرگ فارسی زبان گفتم، و اونم اینه که اگر ایران رو تعریف کنیم صرفاً به عنوان فارس زبان، کسی که زبان مادریش فارسیه و مذهب شیعه است، نصف بیشتر ایران جزش قرار نمیگیرن. بنابراین این یک، و دو این که و بنابراین کسایی که این هویت ها رو نمیخوان بپذیرند و نمیخوان جایی براش در آینده ایران باز کنن و در قانون اساسی ایران جایی براش باز کنن، اونها هستند که در واقع راه رو هموار میکنن برای جدایی و گسیختگی های جغرافیایی در داخل، سیاسی جغرافیایی در داخل ایران. اما در مورد خود جدایی به طور مشخص در این شرایطی که ما زندگی میکنیم، در نسلی که ما زندگی میکنیم، در مقطعی که ما جزء تصمیم گیران سیاسیش هستیم، خیر، برنامه حزب من و اکثر احزاب کردستان این نیست، فدرالیسم. ولی اگر حزبی یا گروهی هم جدایی خواه باشه در کردستان یا هر جای دیگر ایران، من معتقدم واسی از جدایی خواهی جرم زدایی بشه، یعنی این تبهکاری نیست، جرم قانونی است، یک نیست، یک گرایش سیاسی است. شما میتونید باش موافق باشید یا مخالف باشید، و برای کسی که در مرکز نشسته و برای کسی که حکومت ایران در دستشه، که فکر میکنم بایستی متنوع باشه، نباید مثالا باشه، ولی هر کس اونجا باشه، در مقابل گرایش های جدایی طلبانه بالاخره دو روش میتونه اتخاذ کنه. روش اول روش سرکوب، انکار، نادیده گرفتنه که هم در رژیم جمهوری اسلامی هم در رژیم پهلوی وجود داشت، به هیچ جا نرسیده و عاقبتش اگر بخواد برای دهه های آینده هم ادامه پیدا بکنه، من راهی، یعنی نتیجه جز گسیختگی نخواهد داشت و جدایی نخواهد داشت. راه دیگرش هیچ وقت اتخاذ نشده، ببخشید، اینه که فکر کنن چه مشکلاتی دارن، چه جوری باشون به توافق برسن، چه جوری خواستهایی رو که این مردم دارن بهش جواب مثبت بدن و اونها رو به مشارکت سیاسی دعوت کنن. مشارکت سیاسی که فدرالیسم یکی از اشکالشه، در عین اینکه به نفع مردم و دموکراتیکه، بهترین راه برای جلوگیری از جدایی از ایران هست.
1: آقای معتدی، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم به چند سوالی که امیدوارم فرصت بشه بپرسم خیلی کوتاه‌تر پاسخ بدید. میخوام به داخل خود حزبتون و احزاب کردستان هم سری بزنیم، کاش فرصت بیشتری داشتیم. میخوام ازتون بپرسم چرا همین الان یک زن جوان تحصیل کرده، این همه زنان پیشمرگه کرد، چرا یکی از اون زنان رئیس حزب شما نیست؟ میدونم که همسر شما اولین زن پیشمرگه ایران هست، ولی میخوام پاسخ این سوال رو هم از شما بگیرم.
0: همسر من همونطور که اشاره کردید خانم ناهید بهمنی، اولین مسئول سیاسی اولین دسته زنان پیشمرگ کماله بود که یک تابو شکنی و نوآوری بسیاری بزرگی بود، و بعدش هم اولین زنی هست که در حزب کرد، در هر حزب کردستانی اگه بخواید حساب کنید، اولین زنی بود که به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شده. ولی این چرایی که شما گفتید امیدوارم پیش بیاد، امیدوارم در دوره‌های آینده، در کنگره‌های آینده ما شاهد این پدیده‌ای که شما مطرح کردید، یعنی یک خانم جوان تحصیل کرده شایسته‌ای که خیلی هم داریم و خیلی ها بیشتر
1: بله
0: از اینها.
1: بله اصلا کم ندارین، برای همین من این سوال رو میپرسم.
0: بله امیدوارم این و فکر میکنم پیش هم خواهد آمد، امیدوارم سالهای آینده شاهدش باش.
1: آقای مهتدی دقایق پایانی به من بگید که آینده احزاب کردستان رو در عراق چطور میبینید؟ آیا همین الان به حال وضعیت بحرانی هست؟ این رو هم بهتر راجبش صحبت بکنیم. نگران این نیستید که این احزابی که در اونجا اقامت دارن شاید به حال ما رو به یاد مجاهدین به اندازه که به حال مجبور بودن نقل مکان بکنن، نگران یک چنین سرنوشتی نیستید برای اونها؟
0: چرا، این تلاش جمهوری اسلامی هست از طریق فشار، از طریق اعمال نفوذ در بغداد و فشار آوردن به حکومت اقلیم، سالهاست داره این تلاش رو میکنه و مطمئنن اگر دوباره زنده بشه این حکومت جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهد کرد. ولی من فکر نمی، اولا ما مقاومت میکنیم، به این سادگی زیر بار نخواهیم رفت، نه فقط ما به عنوان احزاب سیاسی، مردم کردستان ایران زیر بار یک چنین اجحافی نخواهند رفت و به سادگی این لقمه ای نیست که به سادگی از گلوی جمهوری اسلامی پایین بره و بذاریم پایین بره. ما هم واکنش های خودمون رو خواهیم داشت، اما اونها این تلاش شروع میکنن و ما از امیدواریم بغداد با نخست وزیر جدیدش، با رئیس جمهور جدیدش، امیدواریم که این کار رو نکنن و بیش از این تحت تأثیر نفوذهای ایران قرار نگیرن، حامی و مجری سیاستهای ایران نباشن. ما با دولت عراق، با کشور عراق هیچ مشکلی نداریم. حکومت اقلیم کردستان هم جاییست که بعضی از پایگاه‌ها و خانواده‌های ما و پیشمرگان ما حضور دارن، هیچ وقت مزاحمتی براشون فراهم نکردیم و اونها هم ما رو جا دادن، با اونها هم هیچ مشکلی نداریم و سپاسگزاریم. ولی اگر ایران بخواد از حدود فشارهایی که تا به حال به عمل آورده بیشتر از این پادراز کنه، مطمئنن با عواقبی روبرو خواهد شد.
1: آقای مهتدی پاسخ خیلی نیرومندی دادید، خیلی قدرتمند. کمتر از یک دقیقه به ما بگید که بعد از بیش از 4 دهه تلاش چه چیز شما رو نگه داشته که همینقدر نیرومند همچنان بخواید که به مبارزه ادامه بدید؟
0: نمیدونم آیا توی کرد بودن منه، توی اعتقادات سیاسی منه، توی خانواده و سنت خانوادگی یا هر چه هست. من بسیاری از آدمای مناسبتر از من توی این حزب وجود داشتن، هنوزم خارج از این حزب و در داخل حزب وجود دارن، به خصوص در داخل ایران. من به اونا فکر میکنم، به همه قربانیان فکر میکنم، به همه دوستان خوبی هزاران هزاری که از دست دادیم در صفوف نبرد، در زندانها. نمیتونم، تا جان در بدن دارم من نمیتونم کنار بکشم از این مبارزه، از پست و مسئولیتم چرا، ولی از تلاشم و عقیدم و امیدم به آزادی فکر نمیکنم هیچ وقت کنار بیام باش، هیچ وقت کنارگیری بکنم ازش،
1: حتی اگر فضا رادیکالتر از این چیزی که الان هست بشه و این روزها شده درباره نیروهای کرد. آقای مهتدی در یک جمله.
0: من همیشه و همین الان 20-25-30 سال الان حکومت در مورد من دارن می نویسن مطبوعات ایران. همین آقای منوچهر متکی 4 روز پیش وزیر خارجه پیشین ایران گفته من به اینا وقت اینه میذارم هر کاری از دستشون برمیاد بکنم.
1: سپاسگزارم. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران امشب در عمق میدان با من همراه بودید. ممنونم که این 1 ساعت رو با ما گذروندید و به پرسش های من پاسخ دادید. من فهیمه خضری‌دری هستم، ممنونم که شما هم بیننده عمق میدان هستید هر شنبه شب ساعت 10 شب به وقت ایران از صدای آمریکا.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

دوشنبه 31 فروردین 1405 است، برابر با 20 آوریل 2026. هنوز داریم فکر میکنیم به این که سرنوشت کشور چه میشه، چشمهای نگران رسیدن به نزدیکی پایان آتش‌بس موقت رو نظاره میکنند، دنبال میکنند، و اینجاست که باید بپرسیم نقش بسیاری از فاکتورهای اجتماعی در این جایی که الان توش هستیم، در این موقعیت که الان توش هستیم چیست. در این عصرانه همراه من باشید با دکتر امیر ساجدی، استاد بازنشسته علوم سیاسی، صحبت بکنید.

0: بار دیگر خوش آمد میگم به شما بینندگان عصرانه. ساعتهای نزدیک به پایان آتش بس از همونطور که گفتم، اما فاکتورهای زیادی بودند که ما رو به اینجا رسوندند. فاکتورهایی بودند مانند فاکتور رسانه، فاکتوری که میتونست روی نظر مردم، نظر انبوهی از مردم، توده‌های از مردم در قشرهای مختلف اثر بذاره و عوامل مانند این. اجازه بدید مستقیم بریم سراغ آقای ساجدی. خوش آمد میگم آقای ساجدی به شما، امیدوارم که در آن سوی اقیانوس اطلس در کانادا این اثرات جنگ به آنجام رسید.
1: 100%. درود و احترام دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. جناب غفوری، این اثراتش نه تنها در کانادا، در کل فکر کنم جهان اثراتش رسیده. برای شروع بحث من میخوام خدمتتون بگم که شما در برنامه خودتون و به دیگر برنامه و شبکه هایی که ما نظارگر اون هستیم دیدیم که در خصوص جنگ صحبت میشه و اون توده‌ای که جنگ طلب هست و این جنگ رو یک نوع مداخله بشر دوستانه مینامه. میخوایم این رو بررسی کنیم و ببینیم که چه چیزی باعث میشه که این گروه یا این دسته یا این بخش از توده یه همچین تفکراتی در ذهنشون داشته باشن که این نوع جنگ ها برای رهایی از ظلم و ستم مناسب هستش.
0: صحیح، بسیار عالی. من اتفاقا برای خودم بحث خیلی جذابیه، برای من بیشتر سعی میکنم گوش کنم. بفرمایید، میکروفون در اختیارتونه.
1: ممنونم از شما. ما برای اینکه این رو متوجه بشیم میخوام به چند تا مؤلفه اشاره کنم، مانند توسعه، خود توده، نقش رسانه، نقش نخبگان و جنگ. بعد در پایان یه جنبندی داشته باشیم و ببینیم که به چه صورتی میتونیم راهکار بدیم و استفاده کنیم از اون بخش الیت جامعه برای خروج از این توده، از این وضعیت موجود. خب اول میپردازیم به یک تعریف ساده از توسعه. اگه در یک تعریف ساده توسعه رو من بخوام برای شما بیان کنم، توسعه به معنی خروج از لفافه است، به معنی آگاه شدنه، به معنی قدرتمند شدن، به معنی بهتر شدن، به معنی تغییر وضعیت از نامطلوب به طرف وضعیت مطلوب هست. اینو ما بهش توسعه میگیم و توسعه کارش اینه که در جامعه به دنبال این باشه که یک سری راه حل هایی رو پیدا بکنه برای مشکلاتی که وجود داره و این راه حل ها بایستی به صورت مداوم و پیوسته باشه. یعنی توسعه یک فراینده، توسعه یک برنامه یک شبه نیست که بخواد همه رو در یک شب درست بکنه. پس یک فرایندی است که در طول این فرایند بایستی اقدامات مقتضی انجام بشه تا بتواند یک جامعه به مرحله توسعه یافتگی دسترسی پیدا بکنه. خب در برنامه قبلم من به خاطر دارم که به شما گفتم توسعه حتما بایستی توسعه متوازن باشه و توسعه فقط در یک بخش مثل اقتصاد نبایستی اون رو ما به معنای توسعه بگیریم. خیلی ها رو میبینم که میگن که کشورهای جنوبی خلیج فارس توسعه یافتن، پیشرفت کردن. من نظرم متفاوته، اینها توسعه یافته نیستن، ولی در رفاه اجتماعی، بله از نظر رفاه اقتصادی بیشتر بگیم، رشد اقتصادی داشتن تا توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و غیره. پس توسعه بایستی متوازن در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باشه. حالا می‌خوام صحبت کنیم در مورد اینکه این توسعه در چه جوامعی میتونه صورت بگیره. توسعه در جوامعی میتواند صورت بگیرد که اون جامعه ظرفیت لازم رو برای این گونه پیشرفت ها رو مهیا کنه، فراهم بکنه. پس توسعه رو ما بایستی بیشتر در نوع حکومت ها و سیستم های دموکراتیک در بیابیم تا بتوانیم به معنای واقعی اون توسعه متوازن رو بهش برسیم یا در اون راه ما قدم برداریم. بنابراین وقتی که صحبت از جوامع دموکراتیک میکنیم و صحبت از جوامع استبدادی میکنیم و صحبت از جوامعی که بیشتر سنتگرا هستن، ما بایستی این رو متوجه بشیم که این توسعه که بخشش همون توسعه فرهنگی است، صرفا با داشتن اون تفکرات سنتی نمیتوانیم به اون توسعه استبدادی بیابیم و الگوهای رفتاری خودمون رو چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. پس اینگونه میگم که توسعه در جوامعی مانند جامعه ایران تا زمانی که مرد سالاری، پدر سالاری، پاتریمونی با این تفکرات ما باهاش راه میریم، نمیتواند به معنای واقعی اون توسعه فرهنگی صورت بگیره. یعنی بایستی این گونه تفکرات سنتی کنار گذاشته بشه، کم کم اینا رد بشه، مردود بشه، تا بتوانیم در جامعه اون فرهنگ عقل‌گرایی رو حاکم کنیم بر اون فرهنگ سنت‌گرایی که وجود داره. و ما میدونیم که فرهنگ عقل‌گرایی خودش یک پشتوانه محکمی است برای اون نظام‌های سیاسی که بتوانند در فرهنگ سیاسی خودشون اون ساختارسازی‌های لازم را انجام بدن. خب پس گفتیم یکی از اون دلایلی که در کشورهای خاورمیانه و من جمله کشور ایران وجود داره و نمیتوانیم اون الگوسازی صحیح را انجام بدیم، به خاطر اون تفکرات سنتی است که در بین بخش های از توده ایران، در بین گروه یا دسته هایی از توده های ایران وجود داره و بایستی ما در سطح این باشیم که اینا رو بتونیم تغییر بدیم. یعنی در سطح این باشیم که ما فرد پرستی رو کنار بگذاریم، طرفداری از نظام های استبدادی رو کنار بگذاریم، دموکراسی رو بشناسونیم به ملت ایران، به خصوص به اون بخشی که هنوز براشون شناخته شده نیست، تا متوجه بشن که سیستم های سیاسی متفاوت هستن و سیستم های سیاسی که متفاوت هستن اون رو بایستی انتخاب بکنن که در آینده منجر به یک استبداد دیگری نشن. پس اینجا آگاه سازی برای این توده ها از واجبات هست و بسیار ضروری است و در این راه بایستی چیکار کنیم؟ به فرهنگ سازی این توده ها بپردازیم.
0: خب این یه پاشنه آشیل هم هست دیگه آقای استاجدی، به خاطر اینکه اگر اون راه هایی که فرهنگ سازی می شود، یکیش اتفاقا رسانه است و حالا اگر رسانه هایی باشن که به هر حال قدرت نفوذ، ضریب نفوذ خیلی بالایی دارن و اونهایی که ضریب نفوذ خیلی بالایی دارند چیزی رو تبلیغ بکنن که این در واقع ضد توسعه است، ضد آزادی است، آن وقت دقیقا نقض غرض میشه، برعکس اون کاری که ما می‌خواستیم بکنیم به راحتی انجام میگیره. این توده یه توضیح لطفاً در مورد مفهوم توده هم بدین، وقتی که در مورد توده صحبت می‌کنیم مفهوم مارکسیستیش اون mass of people مد نظرمونه، یا منظورتون الان از توده دقیقاً کدوم قشره، کدوم بخش از جامعه است؟
1: وقتی شما توده صحبت می‌کنید، توده به معنی، اگر در علم پزشکی بخواید صحبت کنی، به معنی حجم غیر طبیعی در بدنه که ما با این کاری نداریم. در علوم انسانی وقتی شما از توده صحبت می‌کنید، به جمعیت انبوه، به عامه مردم، این فرق می‌کنه با عموم مردم، با عامه مردم در این خصوص شما داره صحبت می‌کنید. در انگلیسی به توده مسز گفته میشه، مس نیست، مسز گفته میشه و این به معنی همون جمعیت انبوه هستش. حالا اگر بخوایم این توده‌ای که مد نظر ما صحبت کنیم، این توده افدارای افرادی در یعنی افرادی در درون توده هستن که دارای هویت فردی نیستن. اینها در یک کل حرکت میکنن، یعنی وابسته هستن که این کل به کجا حرکت میکنه، در چه مسیری حرکت میکنه و خودشون رو تطبیق میدن با مسیر این حرکت کل. خب در یک جامعه توده های متفاوتی وجود دارن. توده هایی هستن که فقط نگاهشون به اون رسانه هایی است که شما ازش داره صحبت میکنید، یا نگاهشون به افراد دیگه است. یک سری ما جمعیت انبوه هم در جامعه خودمون و دیگر جوامع داریم که اینها به راحتی تحت تاثیر اون رسانه هایی که شما میگی قرار نمیگیرن، که ایشالا در بخش بعدی سعی میکنم این رو توضیح بیشتری بدم. من میخوام به شما بگم که توده دارای هویت فردی نیستن. افرادی که در این توده هستن دارای هویت فردی و مستقلی نیستن و این توده بیشتر برای کسب امنیت میاد چیکار میکنه؟ خودش رو این افراد در این توده قرار میده که در این حرکت و همبستگی با این حرکت رو داشته باشه.
0: ما هم با این هویت دیگه، هم امنیت هم هویت، مخصوصا در خارج از کشور ما داریم میبینیم. من با خانم شادابی سر روانکاو که صحبت میکردم میگفتن بعضی از این افراد احساس ناامنی دارن، احساس اضطراب دارن و در بودن با جمع، در بودن با همون توده‌ای که دقیقا شما مثال زدید، اینها یه احساس امنیتی میکنن، احساس میکنن دیگه تنها نیستن. و بنابراین همین اتفاقی که شما گفتید، یعنی حرکت ها دیگه فردی نیست، دیگه اون سیله که داره بقیه هم میبره، در واقع اونها میشن سیاهی لشکر. و اما باز موتور محرک هم هستن. وقتی شما میبینید مثلا چند هزار نفر یک جای جمع میشن یک شعار رو میدن، با اینکه شاید تک تکشون 6 سال پیش ازشون میپرسیدید میخندیدن به همون شعار، ولی وقتی میدن این دیگه حرکت توده‌ایه و میتونه خیلی خوب و میتونه خیلی هم خطرناک باشه.
1: جناب غفوری، توده تفکر نمی سازه. توده‌ای که ما داره در مورد صحبت می کنیم تولید فکر نداره، تولیدات فکری، تولیدات تفکراتی نداره، و بیشتر توده، این توده به صورت ابزاری ازشون استفاده میشه. چرا؟ چون تفکرات فکری از جای دیگری هستش و این توده رو تحت نفوذ قرار میده. که گفتم ان شاء الله اجازه بدید در بخش رسانه میرسیم به این که توده چگونه تحت تأثیر این رسانه‌ها قرار میگیره و چه عواملی باعث میشه که این توده اون امنیت اجتماعی، اون امنیت جمعی رو خودش رو در بین جمع فقط میتونه پیدا بکنه. پس من اگر بخوام بگم توده فاقد اون دستگاه فکری است و این مهم است و محتویات فکری رو تولید نمی‌کنه. محتویات فکری جای دیگه تولید میشه و توده به صورت ابزار، از توده به صورت ابزار استفاده میشه و ما بایستی به توده یک نگاه ابزاری داشته باشیم. چرا توده میاد در این جمع قرار میگیره؟ به خاطر که توده وضعیت حال حاضر یا از وضعیت موجود دلسرده، ناامیده و برای تغییر این وضعیت بد به یک وضعیت مطلوب خودشون میخواد چیکار کنه؟ به هر در دیواری بزنه تا بتواند از این وضعیت نامطلوب قرار بگیره. که گهگاهی این توده که داره صحبت میکنیم، حرکتهایی که انجام میده، این خارج از اون عقل و خرد جمعی است و باعث میشه که این حرکت توده بعضی وقتا، نمیگم در هم میشه، منجر به این بشه که از دام یک دیکتاتوری رهایی پیدا میکنه به دام یک اقتدارگرایی یا یک وضعیت نامطلوب بدتری میفته. و در اینجاست که اون خطای جمعی صورت میگیره، دیگه خرد جمعی در کار نیست، اینجا میاد چی میشه؟ اون خطای جمعی صورت میگیره. خب شما صحبت از رسانه کردید و ما گفتیم که شما فرمودید که رسانه ها تاثیرگذار هستن، دقیقا همین گونه هست. اجازه میخوام ازتون
0: حتما من قبل از اینکه اینو برم، چون بحث توده یه گاهی وقتا میدونید خلط میشه با یه مفهوم دیگه، همون که شما اشاره کردید masses یا mass of people، این شکل توده است، فرق داره ولی با طبقه. وقتی داریم مثلا از طبقه ای از افراد حرف میزنیم و این طبقه معمولا یه مفهوم دیگری داره، یه نوعی آگاهی وجود داره در طبقات اجتماعی. حالا ما الان صحبت نمی کنیم به سمت جامعه بی طبقه، نمی خواهیم بریم، داریم در واقعیت وجود صحبت میکنیم. این رو هم اگر میشه یه خیلی خلاصه به ما بگید بعد بریم سراغ امر رسانه، چون گاهی وقتا میان میگن که توده ها مثلا لزوما افراد فرودست هستن، که اینطور نیست. یعنی ممکن از در طبقه ثروت اجتماعی افراد فرودست نباشن. ما داریم در مورد میزان آگاهی صحبت میکنیم. این برداشت من درسته؟
1: دقیقا درست میگید. ببینید ما طبقات مختلفی در یا لایه های مختلفی در همین توده ها داریم. شما میبینید در یک جمعیت انبوهی از توده وقتی که حرکت میکنن، دموستریشن دارن، تظاهرات دارن، در اینا قشر تحصیل کرده پزشک که شما میبینید، مهندس رو میبینید، کارگر رو میبینید، بیزنسمن رو میبینید و الی آخر. پس در این توده ها لایه های مختلفی وجود داره، اما این به این معنی نیست که اون کسی است که مثلا یه جراح هست، یه مهندس هست، یه پزشک هست، این از علم سیاست هم آگاهی داره و راهکارهای سیاسی رو هم میتونه چیکار کنه، به درستی درک بکنه. این شخص، این فرد در علم خودش تخصص داره، اما بایستی از نظر تخصص در مسائل فرهنگ سازی، در مسائل اجتماعیش، در مسائل سیاسی هم چه بهره مند بشه. و این چون همین تورنتای خودمون رو مثال میزنیم، من نام نمیبرم، با یک پزشک اینجا صحبت میکردم و میگفتم که چرا شما یک همچین جریانی رو در شرکت میکنی و ازش پشتیبانی میکنی. این میگفت اگر من الان اینجا وایستدم به خاطر این که وضعیت نامطلوبی که در ایران وجود داره منو کشونده به اینجا، پس من بایستی به هر ریسمانی چنگ بزنم تا بتونم خودم از این وضعیت نامطلوب دور بکنم و بتونم مجددا برگردم به ایران یا برگردم به جامعه خودم و اونجا خدمت گذاری کنم. که توضیحاتی که بهشون دادیم در پایان تا یه حدودی قانع شدن که بایستی راه صحیح رو انتخاب کرد. در پاسخ
0: البته ما چون میدونید مسئله اینه، مسئله سیاست یه چیز خیلی جالبه آیه ساجدی، شما استاد این امر هستید و همه توی این حوزه شما دخالت میکنن، ولی ما اگر چاقوی جراحی بگیریم بخوایم بریم یک بیمار رو مثلا شکمش رو بشکافیم، سریع پلیس میاد دستگیرمون میکنه میبردمون زندان به جرم به خطر انداختن جان انسان ها. در صورتی که کسی که تخصصش نیست توی سیاست دخالت میکنه، جان میلیون ها آدم رو به خطر میندازه یا زندگیشون رو به خطر میندازه.
1: این هم نقطه ضعف خود ما ها هستش. اگر رسالتی که داریم شاید این رسالت رو درست انجام ندادیم و باعث شده که هر کسی دخالت کنه در تخصص دیگری و این وضعیت پیش بیاد. خب از شما رسانه صحبت کردید، حالا جالب اینه که ما در قرن 21 قرن ارتباطات داره به سر میبریم. رسانه ها امروز این شبکه های اجتماعی رو داره صحبت میکنیم، اون شبکه های ماهواره‌ای و غیره، در بالا بردن آگاهی توده ها بسیار مؤثر میتونن عمل بکنن. به عبارتی آقای غفوری عزیز، فرهنگ سازی رو بایستی این رسانه ها انجام بدن و رسالت اصلی این رسانه ها، رسالت اصلیشون رو تکرار میکنم، این فرهنگ سازی است. چرا؟ رسانه یک پل ارتباطی بین توده ها هستن. پس رسانه ها دو تا عملکرد میتونن داشته باشن، یک عملکرد مثبت آگاه سازی، فرهنگ سازی، یک عملکرد منفی، یعنی چی؟ تبلیغات دروغین، آگاهی های فریب دهنده و پروپاگانده هایی که میتونن مؤثر باشن برای کشاندن توده به سمت چی؟ به سمت خودشون. و در اینجاست که ما میگیم این رسانه ای که میاد ذهن مخاطب توده رو به طرف خودش میکشه با تبلیغات دروغین، این رسانه رسانه مستقلی نیست و رسالت اخلاقی خودش رو انجام نمیده. این رسانه رسانه ایست که متکی به یک حامی دیگری است، متکی به یک حکومت، متکی به یک دولت، متکی به یک دسته است برای مسائل مالی خودش، و چون وابستگی شدید مالی پیدا میکنه دیگه این رسانه یک رسانه مستقل نیست و یک رسانه وابسته است. و بایستی این رسانه وابسته چه عملی رو انجام بده؟ اون عملی رو بایستی انجام بده که به منافع احساب به منافع صاحبان رسانه هستش، در راستای اونها بایستی حرکت کنن. این اصحاب رسانه ها هستن که تعیین میکنن که فلان رسانه تو چه خطی بایستی حرکت بکنه. و گفتیم که اینجاست که دیگه اون رسالت اخلاقی رسانه کنار گذاشته میشه. من یکی دو تا میخوام مثال اینجا در مورد رسانه ها با شما بزنم تا نقش رسانه ها رو بیشتر در بیابیم.
0: بفرمایید، من بعدش حتما یه سوال دارم. سوال منم البته برای اینکه ذهنیت تو قبل از اینکه مثال رو بزنید میخوام پیش عنوان بکنم، ولی بعدا شما در صحبتتون جواب بدید. صحبت اینه که ببینید، درسته ما بگیم مثلا رسانه رسالتش همه اینا، من به عنوان یک فرد رسانه‌ای کاملا قبول دارم، اما چه میشود که در عصری که ده ها انتخاب وجود داره، همین الان شما اصلا اینترنت قطعه در ایران، وقتی که اون ریموت کنترل ریسیور ماهواره رو بگیرید دستتون، چندین کانال مختلف هست که میتونید برید اخبارتون رو بگیرید، تحلیلاتون رو بشنوید در اینترنت، که الا ماشاءالله شما میتونید کانال های مستقل پیدا بکنید. میتونید اینم بس شما بگید که چی میشه که گرایش توده‌ای میره به سمت استفاده از یک سری رسانه هایی که رویا رو میفروشن، اون چهره قشنگ آینده میفروشن که مثل حواس میگن یکی میاد و همه چی گل و گلستان و بلبل و همه چی قشنگ میشه. این ضعف خود همون توده‌ای که دارید میگید که میره به سمت رسانه‌ای که بهش یه چیز خوشگل بگه، اون رو هم بررسی کنیم لطفا. بفهم
1: در پاسخ به سوال شما بس بگم که این نورسانه ها میدونن چگونه رخنه کنن، نفوذ کنن بر ذهن این دسته از گروه ها یا توده ها. توده هایی که مستحصل موندن، توده هایی که میگن راه به جایی نداریم و اینها میان این رویاه ها رو به اینها میفروشن. اگر ما بتوانیم آگاهی توده ها رو بالا ببریم که این توده رو بیایم تبدیل کنیم به عموم مردم، توده و عموم مردم متفاوت هستن جناب آقای غفوری عزیز. توده ها کسایی هستن که به راحتی تحت تاثیر رسانه ها میتونن قرار بگیرن، ولی عموم مردم چون یک آگاهی نسبی دارن به راحتی تحت نفوذ این نوع رسانه ها قرار نمیگیرن. پس این رسالت اون بخش از نخبگان هست که بیان چیکار کنن، بیان توده ها را آشنا کنن با اون حقایقی که وجود داره و اینگونه یه سدی در مقابل این رسانه ها که خیلی هم پرقدرت هستن و 24 ساعت هم برنامه دارن و مسائل مادی هم براشون اصلا مهم نیست، بتونه چیکار کنه این توده ها رو آگاه کنه و برسن به اون درجه ای که توده تبدیل بشه به عموم مردم. این کاریست که حداقل بایستی اینجا انجام بدیم. من گفتم یکی دو تا مثال میخوام براتون بزنم تا شما، این موضوع فقط در ایران نیست، در خاورمیانه نیست، در خود آمریکا هم وجود داره، در انگلستان هم وجود داره، در اروپا هم کلا این مسائل وجود داره. اگر یادتون باشه سال 2003 قبل از که انگلیس و آمریکا به عراق بخوان حمله کنن، شروع کردن تبلیغات گسترده ای رو در اینکه حکومت بعثی صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است. الان چند سال از این جنگ عراق و آمریکا و انگلیس برای علی عراق میگذره، 23 سال از این جنگ الان گذشته و تو الانی که من شما در با هم دیگه صحبت میکنیم حتی یک دونه سلاح کشتار جمعی هم در عراق پیدا نکردن و الان متوجه شدن که این یک دروغی بیش نبوده. پس این تبلیغات گسترده ای که به توسط پروپاگاندای حکومت ها، رسانه های حکومتی صورت میگیره، میخواد چیکار کنه؟ حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو توجیه کنه، براش هم یه بسوندی قشنگ به عنوان مداخله بشردوستانه انجام میدن. یا در عراق هم ما دیدیم وقتی این عمل صورت گرفت، بعد از چندین و چندین سال انتقادات شد، ولی خب چه فایده، در زمانی که بایستی تصمیمات صحیح گرفته میشد این تصمیمات صحیح گرفته نشده. خب من اگر اجازه بدید از این بحث رسانه بریم بیرون و ما تکرار میکنیم، گفتیم که رسانه بایستی به رسالت اخلاقی خودش پایبند باشه اگر بخواد حرکت مثبتی رو در جامعه ایران از خودش باز بگذاره. اما باز اگر بخوام در مورد رسانه ها صحبت کنیم، ببینیم رسانه ها کارکردشون در چه نوع سیستم های حکومتی میتواند بیشتر مؤثر واقع شه. خب مسلما شما الان در اروپا هستید، میدونید یکی از دستگاه های نظارتی بسیار قوی در حکومت هایی که دموکرات هستند این رسانه ها هستند. یعنی در نظام های دموکراتیک ما حقوق برابر، آزادی های اساسی مانند آزادی رسانه ها، آزادی قلم، آزادی مطبوعات و غیره رو داریم و رسانه ها به عنوان یک دستگاه نظارتی بر عملکرد دولت ها در اونجا محسوب میشن و این بسیار مؤثر هست در توسعه سیاسی در این کشورها. اما در کشورهای استبدادی، در کشورهای مانند ایران یا در کشورهای خاورمیانه، ما میبینیم که رسانه ها حتی اون رویدادهایی هم که میخوان به سمع نظر ملت برسونن از فیلتر و صافی حکومت ها بایستی بگذره. یا قلمی که من بر میدارم میخوام 4 تا مقاله بنویسم یا 4 تا جمله بنویسم، بایستی در ذهن خودم یا اینو سانسورش کنم یا اگر بخواد بره به چاپ، مرحله چاپ برسه، بایستی تحت سانسور قرار بگیره. اینجاست که ما تفاوت پیدا میکنه رسانه‌ای که مستقل هست در یک کشور آزاد و رسانه‌ای که نمیتواند مستقل و آزادانه عمل کنه در کشورهای چی؟ خاورمیانه‌ای، من جمله کشور ایران. حالا چرا این مسئله، سوال شاید بپرسید که چرا این مسئله در خاورمیانه باید وجود داشته باشه؟ باز من برمیگردم به همون تفکرات سنتی که بخشی از جامعه ایران به دنبال اون فردگرایی، مسائل ایدولوژیکی و اصلا و اون تفکرات سنتیشون رو چیکار میکنن؟ میخوان کماکان نگه دارن. من در یک سخنرانی یادم میاد که در ایران برگشتم گفتم که اگر ما فقط بخوام به این تفکرات سنتی خودمون پایبند باشیم، چه بهتره که این تفکرات سنتی رو ببریم در موزه بگذاریم تا این بازدید کنندگان از این موضوع ببینن که همچین تفکراتی وجود داره. در قرن 21 ما به دنبال تغییر هستیم، حتی تفکرات سنتی که نامطلوب هست، نادرست هست و با شرایط زمانی جور در نمیاد، این تفکرات سنتی بایستی کنار گذاشته شه. فرد پرستی یا نمیدونم ما 2500 سال نظام شاهنشاهی رو داشتیم، هنوز هم بایستی به دنبال اون باشیم، چون فرهنگ و سیستم ایران و یا تاریخ ایران اینو به ما میگه، این درست نمیتونه باشه. خب میخوام ازتون اجازه بگیریم بریم ببینیم توده رو شما گفتید چجوری میشه تغییرش داد. یکی از راه حل‌هایی که برای این مسئله داریم، این نوع توده های یا این طبقه یا این لایه توده ای که این گونه تفکرات سنتی دارن چگونه بایستی تغییر کنن. اینجاست که نقش نخبگان وسط میاد، اینجاست که ما بایستی به نخبگان بپردازیم. یعنی نخبه به چه معنی است؟ نخبه به معنی زبده است، نخبه به معنی برتره، نخبه به معنی برگزیده است، یا نخبه رو شما الیت و طبقه روشنفکر جامعه میدونیم. تفاوت نخبه با توده یا حتی با عموم مردم در چیه؟ نخبه ما یا الیت به کسی میگیم که دارای بار علمی است، در جایگاه بالا و ویژه‌ای در جامعه قرار گرفته. این نخبه به واسطه داشتن اون بار علمی به راحتی تحت تأثیر رسانه‌های کاذب قرار میگیره. این نخبه تولیدات فکری داره، این نخبه به دور از هیجانات و به دور از اون احساسات عقلانیت رو پیشه میکنه و در کنش ورزی سیاسی خودش چیکار میکنه؟ به عقلانیت رجوع میکنه و تولیدات محتوای فکری توده رو میتونه چیکار کنه؟ به وجود بیاره و توده رو در مسیر درست به حرکت بداره و راه صحیح رو به توده نشون بده. اما جناب غفوری عزیز، این نخبگان تنها وظیفه‌شون این نیست، بلکه بایستی مسئولیت پذیر باشن، بلکه بایستی اثرگذار باشن و همزمان در مورد توده ها این مسئولیت خودشون رو فراموش نکنن. اگر یک زمانی شخص X به مرحله از نخبگی رسید، این دلیل برای این نیست که دیگه در اون سطح باقی میمونه. ما داریم در شبکه ماهواره میبینیم که افرادی که در قشر نخبگان جامعه قرار داشتن تنزل پیدا کردن و در قشر توده قرار گرفتن. پس نتیجه که میخوام بگیرم، این وضعیت اجتماعی نخبگان ثابت نیست و نخبگان اگر این مسئولیت پذیریشون رو فراموش کنن، اگر اون از نظر اخلاقی و از نظر فکری نتوانن توده رو در مسیر صحیح به حرکت وابدارن، اینجا این نخبه تنزل پیدا میکنه و به قشر همون توده میپیونده.
0: در تایید همین حرف، چون خیلی مهمه. ببینید، من دوستان و همکارانی داشتم که در یک زمانی مثلا در یک تحریریه فاصله 2 متر از هم دیگه کار میکردیم و چه مقاله های درخشانی مینوشتن، چه کارهای درخشانی میکردن، و الان دارن یه ساعت میشینن جلوی تلویزیون رؤیا میفروشند، باد میفروشند به مردم. و این من میبینم افسوس میخورم، ولی این در تایید صحبت شماست که اگه یک زمانی نخبه بودی قرار نیست تا آقین، اگر ازش حفاظت نکنی، از استقلال فکرت حفاظت نکنی، میتونی بخشی از جریانی بشی که تو فکر میکنی داری هدایت میکنی، ولی اونه که داره میبرتت.
1: دقیقا همینطور هستش. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که این وضعیت نخبگان ثابت نیستش. با این صحبتی که شما کردید و با این گفتاری که داشتیم، وضعیت نخبه ثابت نیست و نخبه اگر، تکرار میکنم، به اون وظیفش عمل نکنه، میتونه سقوط کنه، به اون طبقه توده برسه. و برعکس این هم جناب غفوری صادقه. یعنی توده، فردی که در توده هست، با تلاشش، با آگاهیش، با خوندنش، با فهمش، میتونه خودش به درجه نخبگی هم چیکار کنه؟ بالا ببره. اما بیایم بررسی کنیم ببینیم که این تغییراتی که در بین نخبگان و توده میتونه قرار بگیره در چه نظام‌های بیشتر اتفاق میفته. ما در نظام‌های دموکراتیک این رو میبینیم. در نظام‌های دموکراتیک این تغییر طبقاتی نخبه رو به توده و توده رو به نخبه کاملا مشاهده میکنیم، چون جو آزاده و در اونجا اینا به راحتی میتونن انجام بدن. اما در نظام‌های استبدادی و غیر دموکراتیک این امر غیر سیال هست. یعنی چی؟ یعنی نخبه در نظام های استبدادی کیا هستند. در نظام های استبدادی کسایی که در طبقه حاکمه قرار میگیرن، کسایی که میان خودشون در سطح نخبگان میخوان نشون بدن، بیشتر اون کسایی هستن که به دستگاه حاکمه نزدیک هستن، نه به واسطه علم و برتریشون، بلکه به واسطه اون نزدیکی به دستگاه چی حاکمه هستن. که من اینجا خودم این رو، کسایی که تو این دسته قرار میگیرن، اینا رو کوتوله‌های سیاسی در نظام‌های استبدادی مینامم. پس در جوامع غیر دموکراتیک این وضعیت تقریبا ثابت و غیر سیاله و نخبگان به طبقه توده کمتر صعود میکنن و توده هم خیلی مشکل از بینشون افرادی بتونن به طبقه نخبه صعود کنن، مگر اینکه بتوانن یک رابطه تنگ و تنگی با نظام حاکمه برای خودشون ایجاد کنن. و اینجاست که ما میگیم در نظامهای دیکتاتوری این توده ها و نخبگان بر یکدیگر تاثیرگذار نیستن، اما در نظام‌های دموکراتیک این خرد فردی و خرد جمعی بر یکدیگر چیکار میکنن؟ تاثیر میگذارن. حالا اگر اجازه بدید از این بخش خارجیم، بریم به برنامه، به اون مفهوم جنگ بپردازیم و بیشتر صحبت کنیم در مورد جنگ و چه تاثیراتی این رسانه‌ها در توده‌ها انجام میده که توده رو جنگ طلب میکنه.
0: حتما همه این اصلا همون تو مقدمه منم بود. الان ببینید بعد از یعنی با به پایان رسیدن مهلت آتش بس، خیلی دل تو دلشون نیست که نکنه که این تهدیدی که مثلا دونالد ترامپ کرده که تمام نیروگاه ها و پل های شما رو میزنیم و قبلا هم گفتو به عصر حجر برمیگردونیم، خب اگر بکنن چه؟ میدونید و این مایه یکی از مایه های نگرانی بس. من خیلی مایلم که حتما نظرتون رو در مورد جنگ بگید. چطور میشه یه هایی قسمتی از مردم بیان توی خیابونای مثلا لندن و پاریس و تورنتو و نیویورک کنیم برون بر برقصن پرچم کشور مهاجم رو بذارن رو دوششون بگم بیا ما رو با تنکیو که داری با میرزی رو سر مردم ما؟
1: بله، تنکیو ترامب، تنکیو بیبی رو خیلی شنیدیم از طرف این گروه و دسته. خب جنگ رو ببینیم، ما اول چی معنی میکنیم؟ جنگ به معنی یک اقدام خشونت آمیز برای وادار کردن دشمن به انجام خواستهای طرف مقابله. جناب غفوری عزیز خوب دقت کنید، این دولتی که میاد می جنگه یا حکومت آمریکا و اسرائیلی که میاد بر علیه حکومت ایران می جنگن، اینها بیشتر منافع خودشون رو در نظر می گیرن. درسته که تحت عنوان منافع ملی صحبت میکنن، ولی لزوما همه اینا دنبال منافع ملی نیستن، بلکه بیشتر به دنبال منافع خودشونن. حالا آقای نتانیاهو میخواد بیشتر در قدرت بماند، منافع آقای نتانیاهو، یا آقای ترامپ میخواد چیکار کنه؟ بگه که من بودم که در بین تمام این 47 سال تمام ریاست جمهوری که اومده من تونستم این مسئله هسته‌ای رو برای همیشه حل بکنم. اینها بیشتر بهونه نیست و بیشتر به دنبال منافع خودشون هستن. خب جنگ، میدونید جنگ دو دسته شما میتونید کلی تقسیم کنید. یک جنگ تجاوزگرانه است، مثل حمله عراق به ایران انجام داد. یک جنگ هم دفاعیه. یعنی چی؟ این کسی که میاد وارد جنگ میشه داره از سرزمین خودش، از تریتوری یا هر چی که اسمشو میذارید، داره چیکار میکنه؟ از تمامیت ارضی خودش دفاع میکنه. خب اینجا ما میایم نقش رسانه ها را در جنگ بررسی میکنیم و ببینیم رسانه ها چگونه نقشی در جنگ دارن. همونجور که قبلا بهتون گفتم، رسانه ها نقش بسیار بسیار مؤثری در جنگ ها دارن و قبل از آغاز جنگ ها این حکومت ها سعی میکنن که با نفوذی که در رسانه ها دارن، رسانه ها را برای تبلیغات جنگی آنقدر فعال بکنن، آنقدر تبلیغات و پروپاگاندای رسانه ها گسترده بشه که بخشی از اون توده‌ای که در اون کشور وجود داره معترض به چه جنگ کشورش با دیگری نشه. پس اینجا یکی از کارهایی که این حکومت‌ها می‌کنن، استفاده از رسانه‌ها به صورت ابزاری برای توجیه وارد شدن به جنگ هستش. و مثال عراق من برای شما گفتم که به روشنی همه رو نشون میده و دیگه نمی‌خوام راجع به این صحبت کنیم. و اینجاست که باز میگیم که اگر رسانه مستقل باشه میتواند در مقابل این خواسته حکومت که به دنبال جنگ هست بایسته و مسائل رو برای ملت‌ها چیکار کنه؟ به روشنی بیان بکنه و اون مجوز رو تقریبا از این حکومت برای ایجاد جنگ بگیره. خب من اگر بخوام در مورد جنگ صحبت کنم، شما میدونید که وقتی یک کشوری وارد جنگ میشه یک سری قوانین جنگی بایستی رعایت بشه. این قوانین جنگی یعنی چی؟ میگه میگه جنگ بایستی به صورت متناسب آسیب بزنه به افراد نظامی و به پایگاه‌های نظامی. ما معاهدات بسیار زیادی داریم در خصوص قوانین جنگ که اجازه نمیدن این معاهدات به زیرساخت‌های کشورها حمله بشه، به افراد غیر نظامی حمله بشه. من از این جنگ طلبان این سوال رو میکنم، آیا تخریب مدرسه طیبه در میلاد و کشتن بیش از 160 دانش آموز، آیا تخریب انستیتوی پاستور، آیا زدن دانشگاه‌ها، آیا زدن پل‌ها، زدن ریل‌ها، پالایشگاه‌ها و بسیاری از جاهای دیگر، این کجاش متناسب هست با این قوانین جنگی که اکثر کشورها اینو امضا کردن که بسیاری از همین کشورهایی که امضا کردن اینو رعایت نمی‌کنن؟ پس من می‌خوام بگم اینهایی که جنگ طلب هستن و میگن که باید این مداخله بشردوستانه صورت بگیره، حتی اگر بمبارون میشیم و به سیاری از مراکز مهممون و زیر ساختار رو از دست میدیم، در آینده اینا رو میسازیم، یه همچی چیزی وجود نداره. مطمئن باشن که ظرف یک سال و دو سال ساخته نمیشه و ده ها سال طول میکشه تا بتواند زیر ساختها دوباره به وجود بیاد و از دست رفتن جان انسانها دیگه نمیتواند چیکار کنه این مسئله حل بشه و دوباره انسانها برگردن. پس میخوام این رو به این دوستان جنگ طلبمون بگم که جنگ نعمت نمیاره با خودش، جنگ بدبختی با خودش میاره، جنگ خشک‌تر رو با هم میسوزونه، نظامی و غیر نظامی در جنگ کشته میشن و ما نبایستی به دنبال چی بریم؟ به دنبال جنگ بریم، بلکه اگر ناامید هستیم، بلکه اگر سرخورده هستیم، بلکه اگر تحت فشار زیادی قرار داریم، راه صحیح، مبارزه صحیح رو انتخاب بکنیم و به دنبال اون راه باشیم و نه اینکه کمک بگیریم از یک قدرت خارجی که هیچ وقت اون قدرت خارجی برای من و شما آقای غفوری نمیاد مداخله بشردوستانه انجام بده. مطمئنا فقط برای منافع خودشون انجام میدن.
0: من یه چیز رو بگم قبل از اینکه جنبندی نهایی رو بکنید، فقط میخوام پاسخهای این افراد رو بگیم، خودشون بشنون، شاید یه ذره خجالت بکشن. در مورد این کشته‌های غیر نظامی، اول میگن آمریکا نبود، خود سپاه زد. بعد که متوجه شدن نه آمریکایی‌ها زدن، گفتن خب اینا اگه زنده میموندن جمهوری اسلامی چند سال دیگه تو خیابون میکشت اینا رو. بعد گفتن که خب یه سری تلفات ناگزیر جنگه. در مورد زیرساخت‌ها هم گفتن بهترش رو می‌سازیم. ببینید خودشون اگه کسانی، البته من مخاطب اسرانه معمولا خیلی قشری از مخاطبان بسیار فرق‌دار داره، ولی حالا اگر اونها هم هستن در بین مخاطبان ما، بشنون ببینن خودشون وقتی یکی این حرفا رو بهشون بزنه که مثلا اگر اون بچه زنده میموند بعدن جمهوری اسلامی می‌خواست توی خیابون بزنه بکشه، تظاهر کننده میشد و نمیدونم معترض میشد و میرفت میکشه، اینها چه درجه ای از افت منطق رو میخواهند که کسی این صحبت ها رو بکنه؟ بفرمایید خواهش میکنم.
1: خب اگه بخوام یک جنبندی داشته باشیم، باید بگیم که توسعه سیاسی یکی از شاخصهای توسعه هستش که این توسعه سیاسی توده که درش قرار داره، این توده به دنبال تغییر وضعیت گفتیم بعدی که درش قرار داره، به دنبال تغییر اون وابستگی و سرسپردگیش میخواد چیکار کنه؟ به یک وضعیت مطلوب برسه. پس نقش توده در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار بسیار مهمه. اجازه بدید که یه چند جمله هم در مورد نقش توده در تاریخ معاصر ایران به شما در این جنبندی بگیم، بعد در پایان اگر سوالی بود میپردازیم به پرداخت به جواب اون سوالها. اگه شما تاریخ معاصر ایران نگاه کنید، میبینید که توده ایران تحت نفوذ نخبگان و رسانه‌ها قرار گرفته و گاهی مواقع اثرات مثبتی رو از خودش بر جای گذاشته. چه زمانی؟ مثل جنبش تنباکو. مثل چی؟ مثل مانند جنبش مشروطه، مانند صنعت ملی شدن، صنعت نفت، مانند زن زندگی آزادی، انقلاب زن زندگی آزادی و الی آخر. اما متاسفانه در طول تاریخ معاصر خودمون ما شاهد هستیم که برخی مواقع قشرهایی از این توده ها اومدن اثرات منفی هم در تاریخ تحولات اجتماعی ایران از خودشون بر جای گذاشتن. کجاها؟ مثل کودتای 28 مرداد و سرنگونی مصدق یا مثل به حاشیه کشاندن همین انقلاب زن زندگی. پس توده‌هایی که تحت تأثیر این رسانه‌ها و نخبگان قرار گرفتن در ایران هم تأثیرات مثبتی از خودشون بر جای گذاشتن، هم تأثیرات منفی. اونایی که تأثیرات مثبتی گذاشتن، اونجا رسانه و نخبه حرکت درست خودش رو انجام داده، آگاهی‌های لازمه رو تزریق کرده، مسائل رو شناسونده و این توده توانسته یک حرکت مثبتی رو انجام بده. و اونجایی که توده اومده از کودتا استقبال کرده، اون حرکت منفی رو انجام داده، تحت اون تبلیغات نامطلوب قرار گرفته و اینگونه چیکار کرده؟ اثرگذاری کرده. خب بریم به چی؟ به این مسئله که توده در مقطعی میتواند یک طرز تحلیل صحیح رو انجام بده که اینجا دیگه توده نیست، عموم مردم بهش لقب گرفته میشه، نامیده میشه. و یک زمانی توده وقتی که عاجز میشه از تجزیه تحلیل مسائل به صورت صحیح و تحت تأثیر این رسانه‌ها قرار می‌گیره و تحت تأثیر برخی از این نخبگان و الیت که خودشون به جامعه نشون دادن و در حقیقت الیت نیستن و از اون رسالت خودشون پایین اومدن، تحت تأثیر اینا قرار گرفته و اثرات منفی رو در جامعه ایران از خودشون بر جای گذاشتن. در پایان من یه چند جمله می‌خوام بگم در خصوص این رسانه‌ها. رسانه بایستی به اون رسالت اخلاقی خودش پایبند باشه. اگر میخواد خدمتی به ملتش بکنه، اگر میخواد در خدمت مردم کشورش باشه، رسانه بایستی به اون رسالت اخلاقی خودش پایبند باشه، نخبه بایستی مسئولیت پذیر باشه و نبایستی نخبه خودش رو جدا کنه از توده. توده اگر به درستی هدایت بشه، من مطمئن هستم که جامعه میتواند راه صحیح رو پیدا کنه. اگر رسانه رسالت اخلاقی نداشته باشه، اگه نخبه اون مسئولیت پذیری نداشته باشه، جناب غفوری عزیز، توده حرکتش مثل حرکت باد میباند که هر طرف که باد بوزد توده در همون راستا حرکت میکنه و اینجاست که میتواند اون خطای جمعی صورت بگیره و مشکلات ما رو از اینی که هست بدتر هم بکنه. من در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنونم. اتفاقا توده دقیقا همینطوره. توده میتونه فاعل تاریخی باشه. گاهی وقتا ما به عنوان میبینم بعضی از دوستان به عنوان مثلا بار منفی میگوین مثلا یک حرکت توده وار، در صورتی که توده هایی میتونن انقلاب کنن، توده ها میتونن که تاریخ رو رقم بزنن و فقط به قول شما نیاز دارن به یک سری آگاهی کافی که باید بهشون از کانال های مانند رسانه برسه. من از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در ساعت آینده، این ساعتی که از رسانه پخش میشه، دست کم شاهد جنگ نباشیم که روزهای بعد من بخوام بیام سراغتون و در مورد جنگ ازتون بپرسم. بهتره که بریم سراغ چیزهای دیگری. تکلیف جمهوری اسلامی رو در نهایت مردم ایران باید روشن بکنه.
1: دقیقاً هر اتفاقی که میفته جناب غفوری عزیز بایستی از داخل ایران خاص ملت ایران باشه ولو غیر.
0: سپاسگزارم. ممنون از وقتتون. امیر ساجدی، استاد بازنشسته دانشگاه، استاد علوم سیاسی که از تورنتو کانادا با من بود.
1: متشکرم ازتون. خداحافظ.
0: و بسیار ممنونم از شما که تا اینجا عصرانه رو دنبال کردید. در عصرانه ما مسائل مختلفی رو بررسی میکنیم. در عصرانه، عصرانه که این روزها خیلی خوب به سیاست پرداخته، این به خاطر اینکه میبینید دیگه روزگار ما روزگار جنگ است و بحران‌های مختلف سیاسی در حالت عادی تر معمولا در عصرانه کتاب هم میخوانیم، شعر هم میخوانیم، گفتگوهای گرم غیر سیاسی هم داریم، به کودکان میپردازیم و موارد مالای مانند این. عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید. راه های حمایت از عصرانه هم در توضیحات همین ویدیو یوتیوب نوشته شده. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

حالم مصطفی.

سلام، امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405. من بابک ناصری در برنامه دیدبان با شما همراه هستم در تلویزیون کرد کانال. امیدوارم در دقایق پیش رو که مهمان خانه های شما هستیم ما رو تحمل کنید. امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 و تحولات خاورمیانه در یک سکوت خبری منتظر یک حادثه یا منتظر یک نتیجه‌ای که برای مذاکرات مطلوب باشه یا برای طرفین مطلوب باشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که نه خواسته های آمریکا مورد پذیرش ایرانه و نه خواسته های ایران مورد پذیرش آمریکاست. در جریان هستید که اصطلاحاتی که دونالد ترامپ برای پیشنهاد کتبی که ایران داده بود به طرف پاکستانی که به آمریکا بده چه کلماتی رو به کار برد. دیوانند، این پیشنهادات آشغاله و از این کلمات استفاده کرد که این خودش در دیپلماسی بین المللی نشانه های خوبی نیست. در هر حال امروز خبرهایی شد در رسانه‌های مختلف، علل خصوص رسانه‌های پاکستان و خود رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، از اینکه ترس و نگرانی پنهان در دل حکومت افتاده که دوباره اگه حملاتی شروع بشه حتما متفاوت از حملات قبلی خواهد بود. امروز رسانه‌ها اعلام کردند که یک پیشنهاد اصلاح شده به طرف پاکستانی داده شده تا، یعنی روز یک شنبه دیروز آخر وقت، به طرف پاکستانی این پیشنهاد اصلاح شده رو دادن تا به آمریکا بده، ببینن این پیشنهادات آیا دوباره خوانده می‌شود، مورد قبول دونالد ترامپ خواهد بود یا خیر. اما در لابلای این خبرها، اومدن و رفتن پیشنهادها و اومدن و رفتن کشورهایی که مثل قطر و مثل ترکیه و مثل پاکستان که دارن تلاش میکنن این جنگ خاتمه پیدا کنه و این صلح مثلا به کشتیرانی در دریای خلیج، تنگه هرمز و مسائل دیگه‌ای که بیشتر جنبه اقتصادی داره لطمه ای وارد نکنه، با تمام تلاشایی که این کشورها میکنن، دیروز بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که نیم ساعت در مورد ایران با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کرده. در کنار اون اتاق جنگ اسرائیل در تل آویو جلسه ای رو برگزار کردن با موضوعیت ایران و آماده سازی نیروهای نظامی و تسلیحات نظامی برای حملات دوباره به خاک ایران که این هم در رسانه های اسرائیلی انعکاس پیدا کرد، در رسانه های آمریکایی هم انعکاس داشت همین موضوع. و اینکه دوباره باز خبری در همین حول و حوش، دونالد ترامپ فردا سه‌شنبه قراره که در اتاق وضعیت کاخ سفید با فرماندهان نظامی و کسانی که مشاوره نزدیک به اون میدن، دستیاراش مثل وزیر جنگ پیت هکست و مارک روبیو و کسای دیگه، قراره که دوباره نشست داشته باشن که تصمیم نهایی رو یا مثلا پلن نهایی رو برای جمهوری اسلامی در نظر بگیرن که چگونه باید ادامه بدن. این تمام این نکاتی که عرض کردم خدمتتون جسته گریخته در رسانه‌های مختلف داره انعکاس پیدا می‌کنه، با توجه به اینکه دونالد ترامپ هر چند ساعتی یک بار هم در تروس سوشال، فضای در واقع مجازی که متعلق به خودش هست، پست ها و استوری های متفاوتی میذاره که همش نشانه اینه که قدرت آمریکا میتواند ورق رو در خاورمیانه برگردونه. دیروز یک شنبه
اداره رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که نیروگاه اتمی براکه در امارات و یک نیروگاهی که مثلا کارهای هسته‌ای صلح آمیز میکنه مورد اصابت سپهبد قرار گرفته بوده، دوتاشو سرنگون کردن، یکیش به یک پست برق این نیروگاه برخورد کرده، آتش سوزی به وجود آورده و یک خسارت اندکی بهش زده. این هدف قرار دادن باعث به اصطلاح واکنش های متعددی شده در عرصه بین الملل، همه واکنش بشنشون دادن، از نخست وزیر کانادا گرفته تا رؤسای جمهور اروپایی و هند و پاکستان که نسبت به این موضوع اعتراض کردن و گفتن که این میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه، حمله به چنین نیروگاه هسته‌ای که عرض کردم در مثلا براکه در امارات، نیروگاه اتمی براکه است اصطلاحاً، در امارات این حمله شده. از زمان خود این اداره رسانه‌ای امارات اعلام کرده، از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات به طور مکرر مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، تا اون حد که البته کشورهای دیگه هم از این حملات بی نصیب نبودن، کویت، بحرین، قطر، عربستان، اقلیم کردستان، همه اینا به نوعی کینخواهی جمهوری اسلامی رو ملاحظه کردن، دیدن موشک‌های بالستیک میفرستاد، پهپادهای انفجاری براشون میفرستاد و به این نیت که مثلا منطقه رو ناآرام کنه دستش که به آمریکا و اسرائیل نمیرسید. یعنی طبق برآوردهایی که تو جنگ هم شده بود، 24% حملات جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و سال قبل اون جنگ 12 روزه 23-24% حملات به خود خاک اسرائیل میشد، بقیهش رو منطقه باید به اصطلاح تحمل میکرد. در هر حال این نیروگاه اتمی و حمله جمهوری اسلامی کاملا مذموم قرار گرفته شده، همه بهش اعتراض کردن و این رو محکوم کردن، گفتن که این میتونه به یک فاجعه زیست محیطی منجر بشه. ترامپ پستی گذاشته بود دیشب که نوشته بود زمان برای ایران به سرعت در حال سپری شدن است و بهتر است هر چه زودتر اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان برای آنها حیاتی است. اینو دونالد ترامپ به اصطلاح پست گذاشته بود. بلافاصله بعد از چند دقیقه تصویری مربوط به ایران رو در تروس سوشال خودش بازنشر کرد که پرچم آمریکاست، نقشه ایران وسطشه و یه سری فلش هایی هست که نشون میده اسرائیل و آمریکا به اصطلاح مواضع زیرساخت های جمهوری اسلامی و ایران حمله میکنن و چند تا تصویر و پویانمایی انیمیشن هم گذاشته بود که ناوا و پهپادهای آمریکایی در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی هستند. این توییت رو در واقع باز توییت کرده، باز نشرش کرده دو سه بار که نشانه اینه که مثلا انگیزه های درونی خودش رو داره نشون میده توی این شبکه‌های اجتماعی و یک مثلا تصویری منتشر شده که مجتبی خامنه‌ای رو، یک تفنگی که معمولا تکتیر انداز ها ازش استفاده میکنن، قناسه عنوانش هست، نوشته به نام خدای خامنه‌ای و نوشته زیرش، زیر اون عکس پرچم اسرائیل در پشت سر مجتبی خامنه‌ای داره آتیش میگیره، نوشته آن که در عصر قحطی غیرت و ترندهای جزیره اپستین بت‌های شرق و غرب را در هم کوبید. یعنی مجتبی خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی در هم کوبیده. اینجا
تحلیل وقایع روز قبل از آنکه در گورستان رسانه‌ها مدفون شوند را می‌خوانید. این صفحه‌ای که برای مشتبه خامنه‌ای باز شده و تصویرش رو ملاحظه می‌کنید. خبرگزاری فارس هم یک تصویری رو در خبرگزاری خودش منتشر کرده که فیلم برداری کرده از تنگه هرمز و گفته که عبور فقط با اجازه ایران ممکن است. از تنگه هرمز این فیلم رو گذاشته. و دونالد ترامپ پس از بازگشت از چین با اعضای ارشد امنیت خودش دیدار کرده و در مورد مسیر آینده جنگ با جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفته. فعلا در مورد اون تصمیمات به طور علنی هیچ خبری منتشر نشده. خود دونالد ترامپ هم به شکل علنی دستور واضحی رو صادر نکرده که این موضوع رو مشخص بکنه. شبکه خبری CNN این رو کار کرده، گفته به نقل از یک منبع آگاه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا، مارکو روبیو، جان ردکلیف رئیس سازمان سیا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در باشگاه گلف ترامپ در ایالت ویرجینیا یک جلسه خصوصی برگزار کردند که موضوع اصلیش در مورد ایران بوده. عرض کردم اینو به اصطلاح شبکه خبری CNN منتشر کرده. و اسماعیل بقایی در دوشنبه امروز صبح اول وقت یک نشست خبری برگزار کرده و گفته که احتمال درگیری ها از سرگیری درگیری ها گفته ما تمامی تحرکات دشمن را رصد می کنیم، برای هر گونه برنامه و نقشه آماده ایم و اگر طرف مقابل کوچکترین خطایی بکند ما اله میکنیم و بله میکنیم. این همیشه حرف این و مقامات جمهوری اسلامیه. و گفته در صورت وقوع جنگ نیروهای مسلح ما حتما سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. حالا امیدوارم که جنگ نشه و به یک شکلی که منافع مردم ایران تأمین میشه جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی تسلیم بشه. این ورژن از جمهوری اسلامی رو نداشته باشیم دیگه، یک مثلا شکل دیگه ای از حکومت باشه. کسی طرفدار جنگ نیست، اما جنگ هم که شد دیدیم در دو مرحله مختلف جنگ شد، هیچ کاری هم نکردن. هم یعنی هیچ کاری نکردن، مثلا 90% برتری با اون طرف مقابل بود، 10% برتری با جمهوری اسلامی بود، اما اینا با پروپاگاندای رسانی داخلیشون جوری وانمود میکردن که 99% به نفع جمهوری اسلامی بوده، 1% به اصطلاح خسارت بهشون رسیده. اگر این چنینه، خب سوال از حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی ساده است. یک سوال ساده، چرا اینترنت رو قطع میکنین؟ چرا ترس دارین از خود اینترنت که این اخبار رسانه‌ای بشه یا مثلا توسط مردم منتقل بشه که ببینن چه خساراتی شما متحمل شدید، چه جاهایی از شما خراب شده و چه مصیبتی براتون پیش اومده که مثلا ادعا میکنید که مثلا دشمن 10% ما 90% مثلا پیروز شدیم؟ خب اینترنت رو بس کنید اگه راست میگید، که هیچ وقت راست نمیگید و دروغ یکی از اصول اخلاقی شما در طول این 40 خورده‌ای سال بوده. اگه راست میگید خب اینترنت رو آزاد کنید، در یک دنیای آزاد اطلاعات رد و بدل بشه تا مثلا همه دنیا همه بفهمن که این بازی جنگ شما که شما بیشتر مشتاق بودید که راه بیفته، جنگ طلبی بیشتر از طرف شما بود، تا چه حد تا چه میزان خسارت وارد کرده. دیگه بقیهش رو دیگران قضاوت میکنن، نه اینکه شما خودت در موردش حرف بزنی. یه مثال قدیمی هست، میگه مشک آن است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید.
طرف خودش میره مشک و بو میکنه دیگه، این که عطار تعریف کنه این مشک خوشبویی و فلان و اینا. اگه بردی اینترنت رو وصل کن، همه دنیا بدونن که چجوری تو برنده این جنگ شدی. در هر حال این هم صحبت های اسماعیل بقایی بوده. صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرده که این کشور اجازه نخواهد داد خاکش گذرگاه یا سکوی حمله به دیگر کشورها باشد. خبرگزاری وا در عراق صحبت‌های النعمان رو منتشر کرده، گفته عراق روی کرده خود را بر مبنای دورماندن از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ثبات داخلی عراق حفظ کرده. این موضوعیه که ایشون گفتن. و دونالد ترامپ امروز بامداد امروز دوشنبه یه بار دیگه به ایران هشدار داده که اگر برای توافق گام بر ندارد ممکن است از هر سو مورد حمله قرار گیرد. اینم جدیدترین و تازه ترین به اصطلاح تهدید و اون تصویریه که تو همون سوشیال تروست از صفحه دونالد ترامپ ما دیدیم که گفته آمریکا این بار از شمال و جنوب و غرب و شرق حمله همه جانبه به ایران خواهد کرد که تا الان نمونه اون رو ندیده. البته نکته‌ای که مهمه اینه که واقعا سامانه پدافندی جمهوری اسلامی از کار افتاد، همون در جنگ دوازده روزه از کار افتاد. امسال هم باز هم اون داستان تکرار شد و دوباره تهران و خیلی از استانهای ایران و عمدتاً آسمان ایران اتوبان هوایی هواپیماهای جنگی آمریکا و اسرائیل بود، رفت و برگشت می‌رفتن و یکی دو حادثه‌ای هم که اتفاق افتاده بوده برای هواپیماهای آمریکایی نقص فنی خودشون بوده، یعنی بنزین تموم کرده یا مثلا به قول دوستان پنچر کرده، اتفاقی براش افتاده خودش مشکل فنی داشته که سقوط کرده. و الا سامانه پدافندی جمهوری اسلامی هیچ به اصطلاح کارنامه و عمل کرده مثبتی در مقابل به اصطلاح حملات هوایی نداشته. و در دو روز گذشته به اصطلاح سازمان پخش اسرائیل که یک مقام امنیتی اسرائیل فاش کرده، گفته که تل آویو تمام عناصر و تمام ابزارهای جنگ دوباره رو آماده کرده، چه از لحاظ حمله و چه از لحاظ دفاع، و منتظر چراغ سبز آمریکاست که دونالد ترامپ چراغ سبز بده و این موضوع براشون اتفاق بیفته. نتانیاهو در این مذاکرات نقش پشت صحنه داشت، عمدتاً خواسته های اسرائیل هم باید تأمین می شد که مثلا در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق می افتاد حتما نماینده ای از اسرائیل یا خواسته های اسرائیل به طور پنهان در مذاکرات باید حتما اعمال می شد. این چیزی بود که همه دنیا متوجهش بودن. و اسماعیل بقایی دوباره در همین نشست امروزش در مورد پرسشی که ازش کردن، گفتن که امارات متحده عربی قصد داشته حمله‌ای به جمهوری اسلامی بکنه یا حمله‌ای کرده پنهانش میکنه. اسماعیل بقایی گفته که ما قرار نیست با گزارش ها این واقعیت را از یاد ببریم که تهدید اصلی کدام طرف است. یعنی اینا امارات رو مورد هدف قرار میدن اما میدونن که جنگشون با آمریکا و اسرائیله. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و یکی از فرماندهان قدیمی سپاه، فرمانده مثلا قرارگاه محمد رسول الله بود در دوران جنگ ایران عراق و بعدن هم چند سالی فرمانده همین قرارگاه محمد رسول الله در تهران بود، کوثری صحبت کرده بود دیروز تو مجلس اون جلسه آنلاینشون و گفته بود که
یعنی لاتی صحبت کرده بود، گفته بود امارات عددی نیست، اگه اسرائیل و آمریکا پشتشو نگیرن ما امارات رو ظرف یک روز کلن محوش میکنیم. این هم از اون گردنکشی ها و گردنکلفتی هاییه که از روی جهل و از روی نادانی در بین دو کشور از طرف مقامات جمهوری اسلامی ابراز میشه و همین میتونه در روابط دیپلماتیک بین المللی نقش بسیار منفی داشته باشه. کسی که در مجلس شورای اسلامیشون نقش خیلی مهم و پررنگی داره مثلا با چنین ادبیاتی صحبت بکنه. دونالد ترامپ یه مصاحبه هم کرده با مجله فورچون و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برای امضای توافق بیتابی میکنن، این کلمه رو تأکید کرده و گفته یک متن تازه فرستادن، ما اون متن رو بررسی میکنیم و ولی تأکید کرده، گفته ولی هر بار که یک چیزی رو فرستادن هیچ ربطی به توافقی که ما با هم قرار بوده بکنیم نداشته و اینها واقعا دیوانن. به این مجله هم این کلمه رو تکرار کرده و گفته که وقتی میخوان توافق کنن، این متن رو من دارم براتون میخونم، گفته وقتی میخوان توافق کنن برگه ای برایت میفرستن که هیچ ربطی به توافقی که انجام داده اند و گفتگو کرده ایم ندارد، هیچ ربطی به اون نداره. من با آنها میگویم شما واقعا دیوانه هستید، ازشون سوال میکنم، به مقامات جمهوری اسلامی میگیم واقعا شما دیوانه اید چنین چیزی رو دارید. و عربستان سعودی اعلام کرده که یک شنبه دیروز سه پهباد رو از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند و رهگیری و منهدم کرده، اعتراض خودش رو به عراق اعلام کرده. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی الان عربستان و امارات رو مورد هدف قرار میدن و جمهوری اسلامی معمولا از نیابتی‌های خودش در این جور مواقع استفاده میکنه. و آخرین خبر این که لوک کافی که مثلا یکی از تحلیلگران بزرگ غربیه گفته ایران چگونه از الگوی روسیه برای مذاکرات استفاده میکند. این گفتگوی جالبی بود، من خوندم، خیلی مهمه. گفته که جمهوری اسلامی در گفتگو با واشنگتن از الگوی مسکو و روسیش استفاده میکنه. حالا این الگو رو من خیلی کوتاه بهتون میگم که وقتتون هم گرفته نشه، که الگوی روسی چجوریه؟ طولانی کردن مذاکرات، تلاش برای گرفتن امتیازات به صورت گام به گام و پرهیز از دادن تعهدات معنادار در این حفظ ظاهر دیپلماتیک. یعنی دقیقاً آقای لوک کافی دقیقاً دست گذاشته روی سیستم مذاکرات و دیپلماسی جمهوری اسلامی و همین موضوع باعث شده که آقای لینزی گراهام بگه که از دوستان نزدیک دونالد ترامپ و از به اصطلاح سناتورهای جمهوری خواهه، گفته که جمهوری اسلامی دیگه داره ساعت شنی آخر خودش رو سپری میکنه و دونالد ترامپ باید حتما با حمله به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی این حکومت رو نابود کنه تا مردم ایران یک نفس راحت بکشن. این دیدگاه آمریکایی هاست و به هر حال باید منتظر بمونیم ببینیم در هفته‌های آینده چه تصمیمی گرفته خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدوارم برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خسته نشده باشید. براتون روزهای خوب، سلامتی و زندگی پر از برکت آرزو می‌کنیم.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

در روزهایی که چشم جهان به آخرین تحولات جنگ و صلح در ایران دوخته شده، جمهوری اسلامی هر روز طناب‌های دار را در داخل کشور فشرده‌تر می‌کند. تا این لحظه سازمان حقوق بشر ایران بیش از 200 اعدام در سال 2026 میلادی ثبت کرده. موج سهمگین اعدام‌ها را در ایران چگونه می‌توان متوقف کرد؟ آیا جهان و حتی جامعه و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ایران بی‌تفاوتند؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما خوش. از هر کجای ایران و جهان که میدان دوشنبه شب رو دنبال میکنید با من فهیمه خضر حیدری. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ تا اکنون به گفته او حدود 6500 نفر را با اتهام باز هم به گفته او وطن فروشی و جاسوسی بازداشت کرده ایم. او توضیح بیشتری نمیدهد و فقط میگوید بازداشت کسانی که در به گفته او اختشاشات شرکت داشتند ادامه دارد. امیررضا رادان در حالی تهدید به بازداشت های بیشتر آن هم با اتهاماتی مثل جاسوسی میکند که در هفته های پس از جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل شاهد موج پرشتابی از صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان و زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بوده و هستیم. سیاستی که ناظران آن را با اصطلاح توازن وحشت توضیح می‌دهند. در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی پایان جنگ یا وضعیت جنگی هیچگاه به معنای تنش زدایی در داخل نبوده. برعکس، حکومت هرگاه در میدان بین‌المللی و نظامی تحت فشار قرار گرفته یا مجبور به عقب نشینی شده، سطح سرکوب‌ها در جبهه داخلی را شدت بخشیده. اعدام‌های دهه 60، اعدام‌های تابستان 67، درست پس از آن که روح‌الله خمینی جام زهر را نوشید و موج اعدام‌های این روزها که آشکارا هر گونه مخالفت مدنی با وضعیت بحرانی کشور را به همکاری با دشمن متخاصم پیوند می‌زند و طناب دار بر گردن مردم می‌اندازد. گزارش سالانه عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی در سال 2025 میلادی با دست کم 2159 اعدام بالاترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، آماری که بیش از دو برابر سال گذشته اعلام شده. آیا به قدر کافی از این وضعیت نگران هستیم؟ آیا این موج شتابناک قتل حکومتی شهروندان آنطور که باید پشت جامعه و جهان را می‌لرزاند؟ پاسخ کمی مبهم و البته چند لایه است. به رغم هر پاسخی به این پرسش، ما در میدان امشب ضروری دانستیم که هشدار بدهیم توجه جمهوری اسلامی مشغول اعدام است. همراه من امشب در این برنامه خاطره معینی، فعال جنبش دادخواهی، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و حسین قاضیان جامعه شناس هستند. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید. پیش از آغاز بحث نگاهی کنیم به روند اعدام‌ها بعد از جنگ اخیر. قانون جدید جاسوسی که مسیر تازه‌ای برای صدور و اجرای احکام اعدام باز کرده و الگوی مشترکی که در این اعدام‌ها دیده می‌شود.
1: بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، اجرای اعدام‌ها برای مدتی کند شد، اما از 27 اسفند ماه ماشین اعدام دوباره به حرکت افتاد، این بار با تمرکز بیشتر بر زندانیان سیاسی، معترضان و پرونده‌های جاسوسی. تا لحظه تهیه این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران بیش از 200 اعدام را در سال 2026 میلادی ثبت کرده است. با توجه به محدودیت‌ها، قطعی اینترنت و فشار بر خانواده‌ها و وکلا، ثبت آمار اعدام‌ها بسیار دشوار است. بنابراین این عدد برآورده حداقل است، اما همین عدد هم فقط بخشی از داستان است. از زمان اثرگیری اعدام‌ها، دست کم 26 زندانی سیاسی و 6 متهم جاسوسی اعدام شدند، یعنی در کمتر از 2 ماه دست کم 32 پرونده سیاسی و امنیتی به چوبه دار رسیده است. اما خطر فقط مربوط به اعدام‌های انجام شده نیست. در پرونده اعتراضات دی ماه سال 1404 دست کم 44 معترض به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این عدد حداقلی است و صدها نفر دیگر ممکن است با اتهام‌های روبرو باشند که مجازات اعدام دارد. در میان محکومان به اعدام دو زن هم دیده می‌شوند. دست کم 3 نفر هم بنابر گزارش‌ها هنگام بازداشت زیر 18 سال داشتند. قانون جدید جاسوسی مسیر تازه‌ای برای صدور حکم اعدام باز کرده است. حالا حتی رفتارهایی در متن اعتراض خیابانی مثل شعار، درگیری یا تخریب میتواند در دادگاه انقلاب اسلامی به اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم تبدیل شود. اتهامی که میتواند به اعدام و مصادره کامل اموال ختم شود. در موج تازه اعدام‌ها، در کمتر از 2 ماه 14 معترض دی ماه 1404 شمسی و 1 معترض جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدند. این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که آن را با سال 2023 مقایسه کنیم. در سال 2023 میلادی پس از جنبش ژینا دست کم 8 معترض اعدام شدند، از جمله 3 نفر در پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی. حالا در موج تازه تعداد معترضان اعدام شده در کمتر از 2 ماه از کل آن سال بیشتر شده است. این یک پیام روشن دارد. شدت استفاده جمهوری اسلامی از اعدام علیه معترضان بالا رفته است. در بسیار از این پرونده ها یک الگوی مشترک دیده می شود. اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب، دادگاه های انقلاب اسلامی و تبدیل پرونده های اعتراضی به پرونده های امنیتی و جنگی. فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی که از بازگشت اعتراضات هراس دارد، از اعدام برای تولید ترس در جامعه استفاده می کند.
0: تولید ترس در جامعه. خانم معینی، خیلی ممنون که دعوت من رو امشب به این برنامه پذیرفتید. شما از خانواده های دادخواهان اعدام شدگان دهه 60 هستید. خواهر هیبت الله معینی. برای اطلاع بینندگانمون بگم که آقای معینی در سال 62 دستگیر شد در شهریور 1367 در پرونده قتل عام زندانیان سیاسی، اعدام شد به دست جمهوری اسلامی. او عضو کمیته مرکزی سازمان چرکای فدای خلق اکثریت بود و خواهر او خانم معینی از فعالان دادخواهی در ایران هستند. خانم معینی، به ما بگید چقدر فضا رو امروز بعد از جنگی که هنوز هم خیلی روشن نیست به پایان رسیده، به پایان خواهد رسید، به کجا خواهد انجامید، در حال حاضر در ایران چقدر این فضا رو شبیه میدونید با اون زمان بعد از پایان جنگ ایران و عراق و فاجعه‌ای که رقم خورد در اعدام زندانیان سیاسی؟
2: من سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما و درود میفرستم به همه جانباختگان راه آزادی، دموکراسی و عدالت در میهنمان و همچنین مهمانان گرامی برنامه‌تون. من یک چیزی رو فقط میخواستم تصحیح کنم. هبت برادر من عضو شاخه 16 آذر بود که منشعب از اکثریت بود، ولی آن چیزی که در واقع من به عنوان یکی از اعضای خانواده های جانباختگان دهه 60 و کشتار زندانیان سیاسی در سابستان 67 میتونم بگم که کسی هستم که 12 نفر از بستگان و عزیزان منو بدون هیچ دادگاهی، حتی حکمای ناعادلانه دادگاه های خودشون، به جوخهای اعدام سپردن. بیش از این که من درباره سالهای سیاه خونین دهه 60 حرف زنم، میخوام خیلی کوتاه از تمامی عزیزانی که در تمام این 47 سال به ویژه در سالهای اخیر علیه اعدام با نامها و کمپینهای مختلف فعالیت کردن به سهم خودم قدردانی کنم. همچنین به عنوان کسی که به عدالت، به ویژه عدالت انتقالی و نقش اون در دوران گذار از جمهوری جنایتکار اسلامی و فردای پس از جمهوری اسلامی باور داره، بگم که مطمئن و امیدوار باشیم مبارزات شما و تلاشاتون علیه خشونت و اعدام بی تردید تاثیرگذار و نجات بخش زندگی های بسیاری خواهد بود. اما آن چیزی که در واقع در رابطه با دهه 60 و اون سالهای سیاه به ویژه بعد از تابستان 67 و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود، چیزی که برای من همیشه سخت بوده، یعنی سخت‌ترین بخش دادخواهی برای من همیشه روایت کردن بود و به ویژه روایت آنچه که بر ما خانواده‌های دهه 60 گذشت، چون که آسون نیست کلمات رو از دل قلبی زخمی بیرون آورد و کنترل کرد. اما در تمام این سالها تلاش کردم روایتگر باشم با تمام دردی که هر بار در قلبم میپیچه، چرا که از کسانی حرف میزنم که هم عاشقشون بودم و اونا رو راستین ترین، مبارز ترین و صادق ترین کسانی میدونم که در تمام عمرم شناختم. و اما باز خودم رو موظف و متحد به یادآوری نام و یادشون میکنم. این مختص من نیست، تمامی ما خانواده های جانباختگان دهه 60 به نوعی خودمون رو متحد کردیم که بمانیم، روایت کنیم و حرف بزنیم. از عزیزانی حرف میزنم که تمام اون دهه خونین به نام و یادشون آغشته است. از دهه حرف میزنم که من نوجوانی شاد بودم مثل بسیاری از نوجوانان آن دوره، غرق رویای آزادی و رهایی. اما ناگهان خشونت و نفرت چون گردباد این زندگی من و هزاران خانواده رو در هم پیچوند و خشکوند. همیشه این جمله در سرم میچرخه، واقعا به کدامین گناه این همه انسان پایبند به شرافت و کرامت انسانی رو میکشن و کشتن؟ و مگه عزیزان ما جز بهروزی و رفاه مردم چه میخواستن؟ واقعا در اون شرایط اون بچه ها میتونستن مثل بسیاری دیگه بر اساس توانایی و تحصیلاتی که داشتن زندگی آرام و خوبی داشته باشن، بی تفاوت از کنار تمام اون ستم ها عبور کنن، اما بهای هوش، آگاهی و آزادگی خودشون رو با جانهاشون پرداختن. من باور دارم آن چیزی که در حکومت در حال شکل‌گیری بود و آن هم توانمندسازی رژیم، به خصوص بخش سرکوب و کشتارش رو اونها می دیدن که بعدها مردم این رو دیدن در ساختار حکومت. اونا آگاهانه مبارزه رو انتخاب کردن، همونایی که نخستین مبارزان و جانباختگان راه آزادی و عدالت در سرزمینمون بودن که خدایگان خشم و نفرت و دهیش از تا به حضورشون رو نداشت. و هم اکنون هم شاهد هستیم که عده‌ای هنوز از نام آنان و دموکراسی خواهی و آزادمنشیشون هراس دارن.
0: خانم موینی، اگه اجازه بدید یه مقدار ازتون سوالم رو یه جور دیگه بپرسم. مرسی از نکاتی که با ما در میون گذاشتید و عمیقا متاسفم که هنوز که راجع به تلخی که در زندگی تجربه کردید، فاجعه‌ای که بر خانواده شما رفته صحبت میکنید، صدای شما میلرزه و بغض در گلوتون رو آدم احساس میکنه. واقعا متاسفم. پرسشی که میخوام شما بهش توجه بدید اینه که چقدر در اون سالهای دهه 60 احساس میکردید که تنها نیستید؟ احساس میکردید به عنوان خانواده‌ای که چنین فاجعه‌ای بر شما گذشته، جامعه‌ای هست که صدای شما رو بشنوه، میخواد صدای شما رو بشنوه؟ آیا واقعا احساس رو داشتید یا احساس بی‌تفاوتی میکردید؟ این سوالیه که میپرسم برای اینکه میخواهیم از اون پل بزنیم به وضعیت امروز و ببینیم امروز چقدر واقعا نگران هستیم، چقدر واقعا از این موج دهشتناک اعدام‌ها پشت ما میلرزه و برامون مهمه و حاضریم بابتش کاری بکنیم. میخوام بگم از احساس خودتون خیلی راحت بر ما بگید که اون سالها آیا تنها بودید؟ آیا این احساس، اگر احساس تنهایی میکردید، در طول سالها تغییر کرد یا نه؟
2: ببینین، به طور قطع هر آن کسی که خبر اعدام عزیزش رو میشنوه دیگه اون آدم قبلیش نمیشه، انگار بخشی از وجود تو هم با اون آدم ها میره. هرچند که ممکنه که تو امید به دادخواهی رو در درون خودت زنده نگه داری، ولی به هر حال اون حس در درون تو، اون قلب تو چنان زخمی میشه که تمام عمرت رو در واقع تحت شعاع قرار میگیره. در اون شرایط ما تنها بودیم. دقیقا درست میگین شما، ما تنها بودیم. جامعه حتی در کنار ما حرف ما رو نمیشنید. اون موقع در واقع رسانه ها چنان در خاموشی بودن و سرکوب و ارعاب و فشار چنان زیاد بود که حتی کسانی که به هر حال با ما یک وابستگی خانوادگی یا کسانی در کنار ما بودن رو هم از ما دور می کردن. ما در تنهایی سوگوار شدیم، ما در تنهایی داغمون رو به دادخواهی تبدیل کردیم و از مادرانمون، مادران خاوران یاد گرفتیم که چه کار کنیم، چه جوری اسناد رو نگه داریم، چه جوری دوباره سرپای خودمون وایسیم، چطوری خاوران رو که در واقع عزیزان ما رو شبانه در اونجا در کانال های دفن کرده بودن بدون نام و نشان و بدون اطلاع ما بتونیم دوباره سر پا وایسیم، گریه ها و بغض ها و حقق هامون رو تبدیل کنیم به یک نیروی برای اجرای عدالت. ببینین سخته، من دارم اینو میگم که به عنوان کسی هستم که عزیزترین کسام رو در دهه 60 از دست دادم و میدونم، این رو درک میکنم که بسیار سخته که تو از دل رنج باز انسان بیرون بیای، باز بیای در رابطه با عدالت حرف بزنی، انتقام و خونخواهی رو در واقع نخوای و این چیزی نیست که به راحتی آدم بتونه بهش برسه. در اون سالها خانواده های ما واقعا تنها کسایی که میتونم بگم که به نوعی تونستن صدای ما رو منعکس کنن، عزیزانی بودن که در خارج کشور بودن که به سختی ما میتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم که بتونیم حداقل اسامی عزیزانمون رو بدیم بیرون. رژیم سعی میکرد حتی اونها رو در واقع وانمود کنه که اصلا همچین کسایی در زندان وجود ندارن، از جمله برادر خود منه. بعد در شناسنامه اون که به ما تحویل داده بودن نوشته بودن مرگ در زندان به دلیل بیماری. یعنی شما ببینید چقدر رنج مضاعفی رو ما تحمل کردیم و چقدر درد وحشتناکی بود که تک تک ما علاوه بر این که داغدار بودیم، علاوه بر این که باید سعی میکردیم سر پا وایسیم، باید اسناد رو جمع آوریم، بعد ثابت میکردیم که عزیزان ما در زندان شکنجه شدن، اعدام شدن و در واقع اسنادی که اونجا بود رو دست به دست بتونیم برسونیم، عکسایی از خاوران رو بتونیم برسونیم و واقعا دردناک بود. مثل الان نبود که عزیزان همه بتونن از زندان تلفن بزنن، بتونن حرف بزنن، بتونن خانواده هاشون همدیگر رو حداقل ملاقات کنن. ما برای دیدار همدیگه هم مشکل داشتیم، برای برپایی برگزاری مراسم چه در خاوران و چه در خونه هامون هم مشکل داشتیم، میریختن، اذیت میکردن. چند بار که به مراسم ما حمله کردن در خونه هامون، مادرای ما رو ضرب و شتم کردن، ما رو ضرب و شتم کردن و بردن و تعهد گرفتن که دیگه ما حرفی از عزیزمون نزنیم. یعنی اوج ستم، ظلم و بیدادگری رو ما با گوشت و پوست و استخونمون در کردیم و اینه که الان تمام نیرو و تلاشمون رو میذاریم برای نه به اعدام گفتن، برای مبارزه با نباید بذاریم دوباره این تکرار بشه. این چرخه خشونت باید تموم بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم معینی و نکات بسیار مهمی که مطرح کردید. امیدوارم که بتونیم به این نکات برگردیم، روش با هم بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای غفوری، خب جمهوری اسلامی البته همیشه اعدام کرده و به جمهوری اعدامی معروفه، اما نکته خیلی نگران کننده شاید برای خیلی ها در این موج تازه وزن پرونده های سیاسی، امنیتی و جاسوسی باشه که به شکل چشمگیری بیشتر شده و بیشتر میتونه بازداشت شدگان رو ببره به سمت سرنوشتی که خانم معینی الان برای ما بخشی از اون رو به تلخی تصویر کردن. در این مورد چه دارید به ما بگید؟
3: کاملا به نظر من یک ترند آگاهانه است. قبل از اینکه تو تشریحش بکنم، من هم الیزابت که سلام میکنم به بینندگان شما، مخصوصا کسانی که از ایران ما رو میبینن در این روزهای بی اینترنتی و همچنین مهمانان برنامه. ببینید این کاملا آگاهانه است، بستگی داره میزان اعدام به هزینه سیاسی که حکومت میدهد برای هر اعدام. هر چقدر هزینه سیاسی کمتر باشد، حکومت بیشتر اعدام میکند. این یک مسئله خیلی به تحقیق ثابت شده است. در مورد اعتراضات گذشته، مثلا در زن زندگی آزادی، هر یک نفر رو که اعدام میکرد موجی از اعتراضات جهانی، موجی از اعتراضات در خود ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی میومد. شرایط جنگی کاری کرده که این در واقع واکنش‌هایی که گرفته میشه بره زیر سایه اخبار جنگ و حکومت توجیه بکنه خشونتش رو. الان با خیال راحت، با دست باز از اعدام، از مجازات اعدام، که ما با خود مجازات هم مخالفیم به دلایل انسانی، ولی مجازات صرفاً به عنوان تنبیه به کار گرفته نمیشه، ابزار خشونت سیاسیه. اگر توجه بکنید به سه حدوده رو گرده است که جمهوری اسلامی اعدام ها رو افزایش بده. یکی معترضان. چرا؟ میخواد ترس ارعاب ایجاد بکنه، ترس به پراکنه که اگر شما دوباره بروید علیه من تظاهرات بکنید من به راحتی آدم میکشم. دوم، گروه های اپوزیسیون جدی، بیش از 11 نفر رو از اپوزیسیون کشتن، بسیاریشون از سازمان مجاهدین خلق بودن. میخواد بگه اگر با اونها ارتباط بگیرید علیه من به سازمان یافته مبارزه کنید من میکشم. و بعد اتهام های جاسوسی، این سه تا هستن. اتهام جاسوسی چرا؟ به کسانی که داره در دستگاه های حساس بگوید که اگر شما تماس بگیرید به خارجی بخواید اطلاع بدید، اطلاعات بهشون بدید، من بی پروا میکشم. این یعنی استفاده از مجازات برای هراس افکنی که من فکر می‌کنم حتی در کشورهای معقولی که اعدام دارند هنوز، اروپا که نداره، مثلا آمریکا هم که اعدام داره، واقعا ماها سالها طول می‌کشه رسیدگی به پرونده، نه اینکه زیر شکنجه برن اعتراف از طرف بگیرن ظرف چند هفته. دی ماه مگه چقدر پیشه که اینها توانستن بروند پرونده رو بفرستن ببرن دیوان عالی، حکمش هم ببرن اجرای احکام و اجرا بکنن؟ این نشان میده که حکومت داره با اغراض سیاسی از اعدام برای ارعاب سوء استفاده میکنه. پیشتر هم همین بوده، هر وقت که احساس ضعف میکرده، نمونهش شما گفتید سال 67 و بعد از آن چه کرد؟ دو کار رو کرد، یک اعدام در داخل و سرکوب در داخل، دو ترور در خارج. و من این هشدار رو قبلا هم اتفاقا در گفتگو با یه سری از مقام های امنیتی اروپا دادم، گفتم جمهوری اسلامی این پترن رو دوباره داره اجرا میکنه، اعدام در داخل رو افزایش داده، سرکوب گروه های مسلح کرد در اقلیم کردستان عراق رو با بمباران و فرستادن پهپاد شروع کرده و خواهد آمد به سراغ اپوزیسیون اگر یه ذره سرش خلوت بشود. این هشداری است که باید کلا جدی گرفته بشه.
0: سپاسگزارم آقای غفوری. بله، همونطور که اشاره کردید، یک بخش مهم این موج تازه اعدام‌ها که می‌بینیم قانون جدید تشهیر مجازات جاسوسی است که قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران تصویب شد و من تحلیل سازمان حقوق بشر ایران رو می‌خوندم که بر اساس این تحلیل دامنه مجازات اعدام رو این قانون گسترش داده در ایران. آقای غفوری اشاره کردن به اینکه تعداد قابل توجهی از کسانی که اعدام کرد جمهوری اسلامی در این مدت از اعضا یا هواخواهان سازمان مجاهدین بودن و من به یاد در واقع وحید بنی آمریان افتادم، فعال سیاسی و زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در فروردین 405 اعدام شد. ویدیوهایی از او بیرون آمد که دل بسیاری از ایرانیان رو درد آورد. اجازه بدید که یکی از این ویدیوها رو اگر همکارانم آماده دارن، آخرین ویدیو و فایل صوتی مخفیانه اوست پیش از اعدام، با هم ببینیم.
4: و تمام، این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به چهار سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم. خطاب برشید. سوال یک: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگیی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من، این نمل حیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردیم به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم، سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوانا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدید، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدید، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم؟ هرگز، هرگز.
0: وحید بنی آمریان بود که اعدام شد به دست جمهوری اسلامی به اتهام عضویت یا هواداری سازمان مجاهدین خلق ایران. اما آقای قاضیان، خانم معینی نکته رو گفتن که تکان دهنده است، گفتن که جمهوری اسلامی سعی میکرد که نامرئی بکنه در واقع زندانی سیاسی که اعدام شده رو، اسناد رو نامرئی بکنه، مرگ در زندان رو به بیماری زندانی در واقع اعدام او رو به مرگ در زندان به خاطر بیماری تقلیل بده و توضیح بده. و گفتن که در اون زمان تنها راه ما این بود که کسانی در خارج از کشور صدای ما باشن. حالا امروز که همچنان جمهوری اسلامی مشغول یک چنین نامرئی سازی هست، محدودیت های شدید اطلاع رسانی رو هم داریم، قطع بودن اینترنت، فشار بر خانواده ها و وکلا، ازشون میخوان صحبت نکنن، این اعدادی که گزارش میشه حتی ممکنه واقعا حداقلی باشه، نه لزوما همه واقعیت، زیر این همه فشار و ترسی که حکومت ایجاد میکنه، فکر میکنید که برای در واقع در این شرایط بدون اینترنت به خصوص برای ثبت جنایاتی که داره رخ میده چه کار میتونه بکنه جامعه ایران؟
5: واقعا کارهای خیلی زیادی شاید از دست جامعه بر نیاد، برای اینکه بسیاری از

0: سوگواری کنن. الان هم گاهی اوقات میبینید چنین حسی در جامعه هست. درسته که جامعه با وسعت بیشتری سیاسی شده، به سرنوشت زندانیان سیاسی اهمیت بیشتری میده، بعضا اعدام ها رو دنبال میکنه، اعتراض میکنه، اما اندازه این اعتراض ها و مقدار توجهی که جامعه به اون میکنه اینقدرها نیست که بازدارنده بوده باشه. در یه دورایی آقای غفوری اشاره کردن، مثلا در 1401 و در پی جنبش جینا مواردی بود که با فشارهای جهانی، با فشارهای مردمی، حالا حتی از طریق فعالیت‌های آنلاین باعث شد که برخی از موارد متوقف بشه، ولی در حال حاضر می‌بینیم چنین وضعی وجود نداره. بخشی از این ماجرا رو ممکنه به نبود اینترنت و نبود دسترسی برای دادن یک صدای جمعی بزرگ منتسب بکنیم، ولی چیزهای دیگری هم در جامعه ما تغییر کرده. مسئله جنگ اوضاع اجتماعی رو تغییر داده. بسیاری از آدم‌ها در این وضعیت هراسان هم به دلیل همین اتفاقا قانون جدیدی که پس از جنگ 12 روزه تصویب شد و در واقع یه نوع تهدید آشکاره که شما تکون بخورید ما اعدامتون میکنیم. خود این گاهی اوقات بازدارنده است و باعث میشه که جامعه اینقدرها به تلاش و تکاپو نیفته. گذشته از اینکه به طور کلی اگر نگاه بکنیم در جامعه ما تلاش هایی که صرف شده در تمام این سالها برای اینکه فعالیت های جلوی اعدام رو بگیره، این فعالیت ها تا حد زیادی معطوف بوده و متمرکز روی زندانیان سیاسی، در حالی که شما هم اشاره کردید مثلا در سال قبل ما چیزی حدود 2000 اعدام داشتیم، کم یا بیش بنا به گزارش های متفاوت. معنی این اینه که مثلا ما چیزی حدود سالی ماهی 180 نفر کشته داشتیم توی این ماجرا. شما فرض کنید اگر امروز توی جامعه ما اعلام بشه که یه حکومت سقوط کرده 180 نفر کشته شدن، جامعه چقدر واکنش نشون میده؟ همه خبرها رو پیگیری میکنن، رسانه‌ها به دنبالشن، ولی در سال گذشته میلادی هر ماه 180 نفر به همین ترتیب کشته شدن و اون میزان واکنشی که از جامعه انتظار میرفته اتفاق نیفتاده. پس معلومه که اعدام ها در چنین جامعه‌ای در حاشیه قرار داره. بخش عظیمی از این اعدامیان تخمین زده میشه شاید حدود 65 درصدشون مربوطن به زندانیان مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد مخدر. بنابراین جامعه انگار اونا رو مفروض گرفته اعدامشون رو و فقط یه بخشی از توجهش رفته به زندانیان سیاسی. اینا کارهاییست که بخشی از فعالان ممکنه بتونن بکنن و موضوع رو از زندانیان سیاسی به کل مسئله اعدام گسترش بدن. و اینا فقط گسترش این موضوع به زندانیان غیر سیاسی نیست، به خود مسئله اعدام و چرا اینکه این قتل قانونی، قتلی که مطابقی مناسک و تشریفاتی انجام میگیره درسته اما قتل نادرسته، چرا حقوق زندانی پاس داده نمیشه و بیشتر به شخصیت و رفتار زندانی ارجاع داده میشه. فقط یه اشاره بکنم برای اینکه طولانی نشه که یادمون باشه ترورهایی که حکومت کرد از دیگران اول با ترور لاتها یا به اصطلاح اراذل اوباش، اونطوری که وزارت اطلاعات نام میبرد، شروع شد. یعنی کسانی که انگار مردم هم اونا رو مستحق کشتن میدونستن، در حالی که مسئله این نیست که اونا مستحق کشتن باشن یا نه، مسئله اینه که آیا حقوق اونها رعایت میشه. وقتی شما به خودتون اجازه بدید که لاتا و اراذل اوباش به سبب اینکه فقط این اسم رو دارند بدون هر گونه دادرسی عادلانه بکشی، تکلیف بقیه هم کم کم روشن میشه. یعنی اگر جامعه با این کنار بیاد و نتونه دفاع کنه از حقوق اراذل اوباش، از حقوق لاتها، که حقوق اونها متفاوت از ویژگی ها یا صفاتی است که دارند یا شما بهشون نسبت میدید یا حکومت بهشون نسبت میده، اون حقوق سر جاشه. اگر با اینم جامعه تصحیح حساب نکنه، وقت در برابر چنین اعدام ها یا قتل های قانونی هم واکنش چندانی نشون نمیده. شاید اینم یه رشته از فعالیت هایی باشه که ممکنه فعالان بتونن بکنن برای اینکه جلوی چنین اعدام هایی رو لااقل لحاظ ذهنی بگیرن در جامعه ما.
1: به مثال خوبی زدید آقای قاضیان. از سوی دیگر این هم هست که حالا من مطرح خواهم کرد با شما و مهمانان دیگر، که به نظر میرسه وقتی صحبت از یک مجازات، چیزی به عنوان مجازات میشه، اعدام رو به عنوان مجازات جمهوری اسلامی جا میاندازه، مردم فکر میکنن این از ما خیلی دوره. این رو

0: احتمالاً هرگز شامل حال ما نخواهد شد. من میخوام که ویدئویی ببینیم از آخرین تماس و صحبت‌های مهراب عبدالله زاده پیش از اعدام که از بازداشت شدگان زن جنبش زن زندگی آزادی بود. اگر همکارانم آماده دارن این ویدئو رو ببینیم، برگردیم راجع به موضوع بیشتر حرف بزنیم.
1: من مهراب عبدالله‌زاده هستم، صدای من از زندان مرکزی ارومیه میشنوید و شاید این آخرین صدای من باشه که میشنوید. منو در اعتراضات سال 1401 توسط سپاه در ارومیه دستگیر کردم و 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همشون کذب بود. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه است و پس فردا ممکنی یکی از عزیزان خودتون باشه. بی تفاوت نباشید مردم سربلند کرد، همشهریان عزیزم. اولین جرم من کرد بودن من است. تا روزی که زنده هستم به کرد بودن خودم افتخار میکنم و خیلی بهتر از شما میدونم که چه سختی های زیادی کشیدید و همیشه طرف حق بودید و هستید. سازمان حقوق بشر، تا کی فقط ابراز نگرانی میکنید و این نوع رفتار را محکوم میکنید و با یه استوری ساده از کنارش رد میشید؟ واقعا کی دست کار میشید؟
0: بله، میگوید که امروز نوبت من، فردا نوبت دیگری است و از مردم و از جامعه میخواد که بی تفاوت نباشن. آقای غفوری، من یاد حرف مادر سیاوش محمودی میفتم که فریاد میزد که ای مردم، من فکر میکنم دارم زندگیمو میکنم، جمهوری اسلامی با من کاری نداره، ولی جمهوری اسلامی حتی سراغ بچه من هم آمد. آیا این خود این موضوع مهم نیست که ما حواسمون به این باشه که رنج رو الزاماً نباید شخصا درک بکنیم؟ یک پرسشی که امروز میتونه مطرح باشه اینه که رنج خانواده های دادخواه، رنج کسانی که با چنین مجازات های روبرو شدن، تا چه حد چطوری میشه این رو برای گروه بزرگتری از جامعه ملموس کرد؟ آقای غفوری، از شما میپرسم چون روزنامه نگار هستید و دست در کار انتقال همین در واقع ملموس بودنی که دارم ازش حرف میزنم.
2: مرسی، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، چون من غیر از کار روزنامه نگاری حدود 10 سال با همین سازمان حقوق بشر ایران که یکی از معتبرترین مراکز ثبت و تحلیل آمار اعدام هست و برای لغوش تلاش میکنه کار کردم و تا همین اوائل سال میلادی با ایشون بودم. به دلیل مشغله هم حالا الان مجبور شدم که جدا بشم، همش هم دلم با این دوستانه. ببینید، آنچنان اینها دارن زحمت میکشن و کار میکنن که حساسیت ایجاد بکنن در جامعه. همین گزارش هایی که میبینید، همین کاری که ما الان داریم توی همین برنامه میدان میکنیم و شما محبت کردید به این موضوع بسیار مهم پرداختید، این باید در مسیر ایجاد حساسیت برای جامعه باشه. هر اعدام، یک دونه اعدام، فارغ از اینکه اصلا مجازات چی باشه، حساسیت ایجاد بکنه. من پارسال در همین شبکه اجتماعی اکس یا توییتر دیدم یک خب شعار سیاسی ترند شده بود، نوشتم اونجا که اگر سه‌شنبه های نبعدام یک روز ترند بشه، ما یک جامعه پیشرفته خواهیم شد. سه‌شنبه های نبعدام که از زندان های ایران شروع شد، زندانیان اعتصاب قضا کردند، هر سه‌شنبه اعتصاب قضا می‌کردند تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه. ما مستمر هر سه‌شنبه می‌دیدیم که این کارو می‌کردند. این باید یک موج ملی ایجاد میکرد در واقع. بنابراین حساسیت، کم شدن حساسیت، البته به تدریج این قضیه حل شده ها خانم خضر حیدری، اگه یادتون باشه شاید مثلا در دهه 60 و 70 مردم مثلا تشویق میکردن مثلا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر رو.
0: بله.
2: بهشون انسانیت زدائی میکرد، نمیدونم عنکبوت فلان، سوداگر مرگ، انسان بودن رو ازشون بر میداشت و این اعدام رو عادی سازی میکرد. در صورتی که در جمهوری اسلامی هر اعدامی اعدام سیاسیه. میدونید چرا؟ چون اعدام مواد مخدر و اعدام های قصاص هم ما یک گراف گرفته بودیم، دیده بودیم قبل از هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی اعدام به شدت میاد پایین، چون مردم میخوان از مردم رأی بگیرن. بعد از انتخابات میره بالا، هر زمانی که احساس خطر میکنن برای اعتراضات میره بالا بعد میاد پایین. خب اعدام مواد مخدر که اگر یک ترندی باشه در طول سال نباید بالا و پایین بره با وقایع سیاسی، ولی میره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه با همون حتی اعدام غیر سیاسی در اون روستای محروم بلوچستان که وحید برنیابریان بهش اشاره کرد ایجاد ترس میکنه، هراس افکنی میکنه، روزگار مردم رو سیاه میکنه. این است که ما به هر اعدامی باید واکنش نشون بدیم. آقای قاضیان گفتن دیگه انگار یه هواپیما هر ماه در سال میلادی گذشته سقوط کرده، چقدر باید مردم عزادار باشن؟ این وظیفه ما، داریم تلاشمون رو میکنیم، ولی متاسفانه این واقعیت هم باید در نظر بگیریم که ما با این حکومت بسیار خونریز و ستمگر و بحران ساز و بحران زی داریم زندگی میکنیم. هر دفعه یک بحرانی میذاره که این مسائل انسانی میشن مسئله دوم، چون مسائلی مثل جنگ، بحران، تحریم، فقر اینقدر انسانها رو درگیر میکنه که شاید مسئله تا این سایه سیاه بر سر خانه خودشون فرود نیاد فکر نکنن که بهشون نزدیکه. ولی ما باید بگیم زیر حکومت جمهوری اسلامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداره شکنجه وجود داره و تقریبا تمام کسانی که محکوم به اعدام میشن در ایران شکنجه شدن و بر مبنای اعترافات زیر شکنجه اعدام میشن. بنابراین یک روزی ممکنه به این شطور دم خانه هر کدام از ما بنشینه. خیلی خیلی خیلی باید حساسیتمون از این کار بالاتر بره.
0: خانم معینی شما چه فکر میکنید؟ چطوری میشه این حساسیت رو افزایش داد؟ گفتن که آقای غفوری این شطور ممکنه در خانه هر کسی متاسفانه بر در خونه هر کسی رو به حال بزنه. شما از خانواده دادخواه هستید، شما این فاجعه رو روایت کردید سالها، اما خودتون گفتید در بخش ابتدای حرفاتون که خطاب به مخاطب ما گفتید که مطمئن و امیدوار باشید تلاش های شما نجات بخش زندگی خیلی ها خواهد بود. اما امروز ما در جایی هستیم که به رغم اینکه شما بعد از این همه سال رنج و تلخی میگید مطمئن و امیدوار باشید، خب ممکنه این پرسش به وجود بیاد چطور مطمئن و امیدوار باشیم؟ چه کار تونسته بکنه جامعه؟ فعالان چه کار تونستن بکنن؟ همین کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که آقای غفوری اعلام کرد ازش صحبت کردن، درسته به هر حال دیدگاه ها تا حد زیادی تغییر کرده، اما جامعه که خودش درگیر جنگ زیر سایه تردید جنگ و صلح و آتش بس به سر میبره، چقدر واقعا فرصت داره اعتنا بکنه به چیزی که از خودش کمی دورتر میبینه، فقط خبرهاش رو میشنوه؟ شما به ما چه تصویری میتونید بدید از این تلاش برای ملموس کردن این وضعیت برای همه جامعه؟
3: ببینین، آن زمانی که عزیزان ما رو در دهه 60 اعدام و در تابستان 67 قتل عام کردن، آن چیزی که ما می دیدیم در جامعه این بود که جامعه به نوعی بازخوردش به ما این بود که بچه های شما می بایست که در واقع سکوت می کردن، خب چرا حالا مبارزه کردن، چرا حالا رفتن جلو؟ بعد این کم کم در دهه های بعد به این شکل در اومد که مبارزه و در واقع نوع اعتراضات مردم و فشارهایی که روی مردم اومد به این شکل نشون داده شد که همه مردم به خیابون ها می اومدن و عده‌ای که به قول معروف در اعتراضات شرکت می کردن خب به دست حکومت کشته می شدن و این گسترده و گسترده تر شد. ما خودمون در دادخواهان ایران و پیشتر من به عنوان مؤسس و یکی از اعضای مدیران دادخواهان ایران و دادخواهان خاوران همیشه روی این مسئله تاکید داشتیم که این اعدام ها به محدودی دهه 60 نخواهد انجامید. اینها دامنگیر تمام تک تک انسان هایی که در ایران هستند خواهد شد، چه کسانی که به دلیل اقتصادی اعتراض می کنند، چه کسانی که به خاطر محدودیت های سیاسی اعتراض می کنند، برای نان، برای مسکن، برای آزادی، برای هر آن چی که به قول معروف زندگی معمولی به خیابان ها میان و اعتراض می کنند، اینها کشته میشن. پس هست، جمهوری اسلامی تا به هیچ گونه اعتراضی رو نداره، پس این ادامه خواهد داشت. اما در چارچوب این که چه باید کرد، من اعتقادم اینه که این در واقع کمپین ها باید گسترش پیدا کنه و در کنار اون ما با حجم بسیار زیادی از خشونت مواجهیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. شعارهای نعب اعدام فقط به جمهوری اسلامی الان دیگه بر نمیگرده، ما بخشی از در واقع در خارج کشور داریم که این شعارها رو در خیابانهای اروپا هم تکرار میکنن. یعنی الان ما در دو جهت داریم روی نعب اعدام گفتن، نعب خشونت داریم مبارزه باید بکنیم و این بسیار کار ما رو سخت‌تر میکنه. من در اینجا با توجه به این که فکر میکنم عدالت انتقالی در دوران گذار میتونه بسیار آموزشش تعیین کننده برای تمامی فعالان حقوق بشر باشه و از همینجا از گروه جاستیتات و خانم رها بهرینی در نوشتن این پیشنویس تشکر میکنم و خود ما در دادخواهان ایران چند بند اونو تلاش کردیم که به کار ببریم، اینه که تمامی عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادن بتونن اسناد و مدارک رو نگه دارن برای فردای گذار، برای فردای برپای دادگاه‌های عادلانه، و عزیزانی که در خارج کشور یا حتی در داخل کشور هستند صدای نعب اعدام رو بالا ببرن به جا به حدی که رژیم نتونه سکوت بکنه در مقابلش و عکس العمل نشون بده، تأثیر گذاره. من خودم به چشم خودم دیدم که وقتی که 67 اعدام های 67 اتفاق افتاد، در اون زمان با اینکه صدا کمتر خارج می شد، سازمان های حقوق بشری خارج از کشور یک اقداماتی کردن و بچه ها و خانواده های ما در خارج کشور تظاهرات هایی کردن و همون موقع اعدام ها به نوعی قطع شد. مثلا اعدام و قتل عام در اصفهان تقریبا متوقف شد، خیلی از همون موقع از مرگ نجات پیدا کردن توی اون دهه، توی اون استبداد، توی اون واقعا اوضاع آشفته‌ای که رژیم به هیچ چی پایبند نبود. پس صدامون رو بلندتر کنیم، اعتقاد دارم که میتونیم و توان اینو داریم که ماشین کشتار رژیم رو متوقف کنیم با فعالیت‌هامون. و من دوست دارم که خانواده های دادخواه، خانواده هایی که عزیز از دست دادن، پرچمدار این قضیه باشن، اون خشمشون و اون دردشون رو در واقع به دادخواهی تبدیل کنن و برای اجرای عدالت، نه برای گستراندن فرش در واقع خونین برای این و آن تبدیل کنن، وایسن و بگن که آگاهانه بگن که اونا مخالف با اعدام، با هر گونه اعدام سیاسی و عادی. الان عزیزان ما تاکید کردن که هیچ اعدامی ما غیر سیاسی در واقع در ایران نداریم، اونهایی هم که به تو به عنوان زندانیان عادی اعدام میشن، اونها هم برای نان و برای زندگی بهتر اومدن. پس در این صورت دستمون رو در دست هم بذاریم، ما پیروز میدانیم.
0: گفتید که خانواده های دادخواه مثل خودتون خشم و دردشون رو تبدیل بکنن به دادخواهی، فکر میکنم کاریست که شما خانواده های دادخواه در طول این بیش از 14 دهه به شکلهای مختلف در دوره‌های مختلف انجام دادید. آقای قاضیان، میخوام ببینم که کدوم بخش‌های جامعه هستن که میتونن کمک بکنن به خانواده های دادخواه در این تبدیل رنج بزرگ به کار بزرگ، در این تبدیل خشم و درد به دادخواهی. شاید هنر، ادبیات، واسطه‌های فرهنگی بتونن فضاهایی تولید بکنن که توجه بیشتری رو جامعه از طریق این واسطه‌های فرهنگی در نهایت بکنه به فاجعه‌ای به نام اعدام‌ها، حالا اعدام سیاسی غیر سیاسی. توضیح هم دادن که تفاوتی با هم نباید داشته باشه.
4: خیلی به نکته جالبی اشاره کردین، چون واقعا یکی از جاهایی که یه موضوعی عمق پیدا میکنه و میره توی ژرفای روح و ذهن یک جامعه و واکنش مناسب ایجاد میکنه حضور ادبیات و حضور هنر. ما در بسیاری از موارد غیاب هنر و ادبیات رو در تصویر کردن اونچه که بر سر جامعه ایران اومده میبینیم، من جمله در موضوع دادخواهی، من جمله در موضوع کشتگان سیاسی، قربانیان سیاسی. ما از عدد، رقم و گاهی اوقات البته از آدم ها و اسم هاشون حرف میزنیم، ولی اونا هم کدومشون یک زندگی بودن و این زندگی با یه جامعه بزرگتر پیوند خورده. اینکه اینا نمیاد توی ادبیات و هنر به قدر کافی، معنیش اینه که جامعه از یه نفوذ عمیق این حوادث هم برخوردار نخواهد شد و در نتیجه واکنشاش محدود خواهد بود. الان که داشتیم به این موضوع اشاره میکردیم و من گفتم که فرض کنید که 180 نفر در هر ماه یه هواپیما سقوط کنه، خب همه واکنش نشون میدن، اما به 180 نفر که به طریق قانونی و با قتل دولتی کشته میشن واکنش چندانی نشون داده نمیشه. چرا این واقع بزرگ به نظر نمیرسه؟ من جستجو میکردم تو این فاصله در یکی از تصویرهایی که از دهه 60 داده شده. خانم معینی اشاره کردن به نادیده گرفته شدن قربانیان تو اون دهه و یکی از معدود مواردی که هنر و ادبیات اتفاقا به کمک اومده و تصویر میکنه که جامعه چگونه به اون 180 نفر که در فاجعه سقوط هواپیما داره هر ماه کشته میشن واکنش نشون نمیده. چرا پی زندگی خودشه، چگونه پی زندگی خودشه و بغل گوشش آدمهایی توی زندان هستن یا توی گورستان دفن شدن و قربانی شدن. رفتم به سراغ این کتاب یا رمان اشراق درخت گوجه سبز از خانم شکوفه آذر که کاندیدای جایزه بوکر هم شده بود. در اونجا یه تصویری میده از اعدامهای دهه 60 و به ویژه اعدامهای 67 که چگونه جامعه به اونها بی اعتنایی میکنه. میدونید این رمان به شیوه جریان سیال ذهنی نوشته شده، زمان و مکان و وقایع اون منطق معمولی روزگار رو ندارن و حوادث متفاوتی اتفاق میفته که با جهان واقعی ارتباط نداره، اما به ما کمک میکنه اون جهان واقعی رو بهتر درک کنیم. اگر اجازه بدید من دو سه دقیقه میتونم متن این مطلب رو بخونم، چون هر چقدر از خودم بخوام بگم به اندازه‌ای که این تأثیر ادبی ممکنه واضح باشه مفید نباشه. اگر اجازه بدید
0: حتما لطفا بخونید برامون.
4: بله، من اینو آماده کردم و پیداش کردم توی این کتاب، فکر کنم صفحه 102 این نسخه که من دارم. میگه ارواح 5000 زندانی سیاسی و مذهبی از بیابانهای شهرها و اطراف تهران و خاوران از جایشان بلند شدن و به تکه های پراکنده بدنهای بو گرفته و کرم گذاشته خودشان نگاه کردند که در دهان کلاغ ها و سگ ها به این سو آن سو برده می شدند. با حس نفرتی مشترک راه افتادند، می‌خواستند از نزدیک صورت قاتلانشان را ببینند. می‌توانستند در کسری از ثانیه در خانه و اتاق خواب خمینی کسی که دستور این اعدام‌ها را امضا کرده بود باشند. اما به هیچ کلامی همه‌شان تصمیم گرفتند به یاد روزهای نچندان دور زندگی راه بروند. این بود که دست دست ارواح ناراضی و مغموم از بیابان‌های جنوب و غرب و شرق تهران راه افتادند و همدیگر را در چهارراه ولیعصر دیدند. 5000 روح غمگین در حالی که دست‌هاشان توی جیب‌هایشان بود و چند نفری هم سیگاری از آبران کش رفتند و در حین راه کشیدند به سمت میدان ولیعصر و نک تجریش و خیابان جوانان راه افتادند. به زنها و مردها نگاه می‌کردند که از میانشان عبور می‌کردند بیان که آنها را حتی حس کنند. به بچه ها که میشد بچه های خودشان باشند، به مغازه های شلوغ، به خیابان های پر از دست فروش، به تئاتر شهر، به سینما قدس، سینما آفریقا، پارک سایی، پارک ملت. زندگی بدون آنها هنوز چقدر پر جنب و جوش بود، پر از پشمک های کنار سینما و فال گردو، پر از بوتیک و کتاب فروشی و طلا فروشی. هنوز چقدر پسرها به نگاهی عاشق می شدن و به دنبال دخترها راه می افتادند و شماره تلفن می دادند. هنوز چقدر درخت های چنار خیابان ولیعصر با شکوه بودند. هنوز تهران چقدر گربه و کلاغ داشت. آنقدر پرسه گردی کردند و هوای زندگی را به ریه های نداشتشان فرو دادند که هوا تاریک شد و کم کم از صرافت دیدن چهره قاتلانشان افتادند. فهمیدند غمگین‌تر از آن هستند که کشتن قاتلانشان حال آنها را بهتر کند. در مسیر پیاده روی و نگاه کردن به صورت آدمهای هنوز زنده، زندگی و مرگ شکل دیگری برایشان پیدا کرد. دلتنگی و یأس فصل مشترک دلهایشان شد. این تصویر خیلی خوبی میده از بی‌اعتنایی جامعه به همین 180 نفری که در ماه کشته میشن. در اون سالها بی‌اعتنایی به چند هزار نفر که توی زندان‌ها کشته شدن. من فکر می‌کنم قدری از این بی‌اعتنایی هنوز تو جامعه ما هست، کم یا زیاد تلاشایی شده که این بی‌اعتنایی کمتر بشه، ولی هنوز هم هست. این شاید یه رنجی باشه که ما باید بهش توجه کنیم.
0: بله، ممنونم آقای قاضیان. برشی بود از کتاب اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر که در واقع در این رمان وقایع بعد از انقلاب 57 روایت میشه، به همین تکان دهندگی که در این تصویر بود. آقای غفوری، حالا ما رفتیم به جهان ادبیات، برمیگردیم به شما. در جهان سیاست به ما بگید که خب صحبت از اینه که جامعه به قول آقای قاضیان هنوز مقداری بی‌تفاوتی نسبت به فاجعه که هر روز داره رخ میده ممکنه که داشته باشه به دلایل مختلف، از جمله به خاطر انبوهی فجایع. از آن سو ما در خارج از ایران نیروهای سیاسی رو داریم، اپوزیسیون، گروه‌های مختلف اپوزیسیون چه نقشی میتونن بازی کنن؟ شما گفتید که باید این کارزارهای نب اعدام به صورت کلی گسترش پیدا بکنه، اما نیروهای فعال سیاسی خارج از ایران هم ما میبینیم خیلی هاشون شعار مرگ بر این مرگ بر آن میدهند که به هر حال کمکی به کاهش مجازات اعدام در ایران نمیکنه. اونها چقدر میتونن نقش بازی کنن و نمیکنن؟
2: بسیار بسیار نقطه مهمی روش دست گذاشتید. از اینجا شروع بکنم که چرا به نظر من کنشگری مهمه و چرا میتونه فایده داشته باشه. من توجه بیننده‌های محترم رو جلب میکنم به مسئله سنگسار در ایران. بسیاری از دوستان شاهدن میدونن جامعه کنشگر ایرانی چه در داخل چه در خارج با تلاش و بردن فیلم های سنگسار و با همین هنر، همین هنری که شما گفتید، فیلم ساخته شد براش، فشار بسیار زیاد افکار عمومی طوری به جمهوری اسلامی فشار آورد که احکام سنگسار اجراشون متوقف شد. ببینید، این یکی از دستاوردهای جامعه کنشگر ایرانه. پس اگر ما توانستیم با همبستگی، با بردن سنگسار، مسئله ایرانیان خارج از کشور شد، کنشگر رو تونستن برن دنبالش، مسئله مردم داخل کشور شد، مسئله بین المللی شد که چرا اصلا باید برای روابط شخصی توأم با رضایت کسی انقدر با سنگ بهش بزنن تا کشته بشه. سایر ابعاد اعدام هم، اعدام با تناب دار و غیر هم، تفاوت چندانی با این ندارن. ما میتونیم این کار رو بکنیم به شرطی که عرض کردم دغدغه‌مون اول اون باشه. ببینید، وقتی که گروه های سیاسی بیایند، بعضیاشون مثلا فراخوان میدن در اعتراض به اعدام ها، عکس بچه های اعدام شده همین اخیر رو میگیرن و شعار میدن مرگ بر سفاسد، ملا چپی، مجاهد، 6 تا از مجاهدا همونجا تو اون عکسن. خب شما میخواید جلوی اینو بگیری که مرگ بر نباید بگی که شما، یعنی این دیگه برمیگرده به حداقلی از دانش رو داشتن، حداقلی از مفاهیم اجتماعی رو متوجه شدن و درک کردن. اون کاری که ما خیلی خیلی شاید بیشتر و بیشتر باید انجام میدادیم مسئله فرهنگی بود. ببین، جمهوری اسلامی سیستم آموزشیش اندیشه انتقادی رو یاد نداد، کتاب ادبیات رو یاد نداد، چون بسیاری از ادیبان مخالف جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی رو دشمن میدونست. از شام تا سیمین بهبهانی اینا کم نسرودن. سیمین بهبهانی زمانی که آن 5 تن فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی و سیار دیگرشون اعدام شدن، شعری سرود: بگو چگونه بنویسم یکی نه 5 تن بودند، نه 5 بلکه 50 به خاطرات من بودند. یه شعر بسیار زیبایی.
0: غفوری، این روزا کتاب خوندن و شعر و ادبیات رو اینا میدونن که مسخره میکنن بخشی از اپوزیسیون. ما دقایق آخر هستیم، بفهمید.
2: پوینت من دقیقا این است که اگر هر چقدر ما با شناخت، با دانش، با کتاب، با معرفت، با انسانگرایی بیشتر آشنا بشیم، امکان موفقیتمون، امکان مسئله کردن مسائل انسانی، برجسته کردن مسائل انسانی بیشتر میشه و اتفاقا ما در مسائل سیاسی هم با رواداری موفق تر خواهیم شد.
0: سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری. اجازه بدید که این دقایق پایانی رو بدیم به خانم معینی به عنوان یکی از نمایندگان خانواده های دادخواه در ایران و از شما بخوام خانم معینی اگر بخواید جمع‌بندی خودتون رو بگید، اگر بخواید خطاب به مردم صحبت بکنید، بخواید که راجع به اهمیت توجه به این فاجعه‌ای که داره هر روز در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ میده، بی اغراق هر روز داره چنین اتفاقی میفته در ایران، بخواید بهش توجه بدید و واقعا خارج از شعارهای رایج تجربه شخصی خودتون کمک بکنه که با مخاطب ما صحبت بکنید، چه خواهید گفت؟
3: ببینین، من میخوام به مردم بگم که من و امثال من زندگی عادی و معمولی میتونستیم داشته باشیم در کشوری که زادگاهمون بود، در کشوری که دوستش میداشتیم، اما به خاطر واقعا خشونت‌های جمهوری اسلامی الان به کسانی تبدیل شدیم با یک قلب زخمی. من صحبت‌های آقای قاضیان و اون متنی رو که خوند زندگی کردم. اگر ایشون در رابطه با ارواح میگه، من تک تک اون انسان‌هایی که آره اون 5000 نفر رو میتونم در ذهنم بیارم. من برادرم هبت رو این اونا میبینم، لبخندش که همیشه برای من ماندگار بود. من قلب پاره پاره خودم رو میبینم وقتی که شنیدم که بر سر فریدون اعظمی پسرم من چه آوردن در زندان، سینه‌اش رو دریدن. مسعود انصاری شو خواهر من نابغه ریاضی و فیزیک خرم‌آباد بود، گرفتن چنان بلایی به سرش آوردن که در ملاقات نتونست همسر و بچه‌هاشو بشناسه. من اینا رو زندگی کردم. اما میگم که مردم نذارین تا به در خونه شما بیاد و عزیزی از شما دوباره روبوده بشه و کشته بشه. مردم ایران بدونین که ما با این که قلبمون زخمیه ولی وای میستیم در مقابل هر گونه صدای خشونت و در واقع اعدام. ما کسایی هستیم که زخم دیده هستیم و پیش و پیش اون پیش میریم. در واقع عزیزای ما همه کسانی بودن که سرشار از مهر، آگاهی و کرامت انسانی و شرافت انسانی بودن. من با یه شعر از برادرم میخوام اینجا یاد او بد اون خیلی بیشمار اون عزیزان رو در واقع پاس بدارم و بگم که اینو خودش سرود: شب اگر هست رفیق پای رفتن هم هست، ز غمین خانه اندوه به درآی، بنگر بر پس کوه که پگاه تا به کجا کرده به پا، مهربان آتش آذینش را، و چسان با گل سرخی در دست به مبارک باد قدم خسته تو می آید. عزیزان فعال، عزیزانی که در خیابان‌های اروپا صدا می‌زنین و نه به اعدام می‌گین، خسته نباشید. این عزیزان به مبارک باد قدم خسته شما خواهند آمد.
0: سپاسگزارم از شما خانم معینی، ممنون از شعری که خوندید، ممنون از نام‌هایی که آوردید. خاطر معینی، کامبیز غفوری و حسین غازیان امشب همراه بودن با من در برنامه میدان. امشب در این میدان هشدار دادیم: توجه، جمهوری اسلامی هر آن مشغول اعدام است. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا.

منش با فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم،

امشب در شرایطی با شما همراه هستیم که فضای سیاسی و امنیتی خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری ملتهب و پرتنش به نظر می‌رسد. در اقدامی کم سابقه در چند شبکه تلویزیونی دولتی ایران آموزش استفاده از سلاح جنگی از جمله کلاشینکوف به نمایش گذاشته شد. تصاویری که تنها به آموزش نظامی محدود نبود و در یک از برنامه‌ها حتی صحنه تیراندازی نمادین به پرچم امارات متحده عربی نیز پخش شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که امروز گزارش‌های از حمله پهبادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در